xe có đông di chuyển được. Trục đường Trường Chinh xe đông á, thưa quý vị, mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý xe đông nè. Khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe cũng đông. Hướng từ trường Phạm Văn Bạch ra Trường Chinh thì các bác tài cần lưu ý. Ở đây chúng ta thấy là có công trình thi công cho nên là các bạn thính giả cũng cẩn thận. Còn Trường Chinh Tây Thạnh thì chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền xe cũng đông, di chuyển được thôi. Nhưng mà lưu ý các bác tài để chúng ta chú ý nhiều hơn hoặc là giảm tốc độ để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức chứng nhận công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô theo quy chuẩn là QCVN 123/2024. Trường hợp chưa có đơn vị thử nghiệm đáp ứng yêu cầu, Cục Đăng kiểm được chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm trong thời gian tối đa là 6 tháng. Việc này nhằm tháo gỡ vướng mắc, tránh ách tắc cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn Gia Đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành khách đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày 2 tháng 7 năm 2026 sẽ được miễn phí 100% giá vé. Hành khách có thể quét căn cước gắn chip hoặc là mã QR trên ứng dụng HCMC Metro, HURC hoặc là nhận vé giấy miễn phí tại kiosk. Trong ngày hôm nay thì Metro số 1 vận hành 248 lượt tàu từ 5 giờ đến 23 giờ, trên khung giờ từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, giãn cách còn 6 phút một chuyến. Tối ngày 1 tháng 7, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Chính quy năm học 2026 với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mức điểm sàn là 19 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có. Kết quả thi đánh giá năng lực HSA cũng sẽ được quy đổi tương đương 19 điểm theo thang 30. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 21.380 chỉ tiêu cho 166 ngành chương trình đào tạo. Chuyển sang phần tin quốc tế, Nhật Bản chính thức tăng thuế du lịch quốc tế còn gọi là thuế xuất cảnh từ 1.000 lên 3.000 yên đối với hành khách rời nước này từ ngày 1 tháng 7. Khoản thuế được cộng vào vé máy bay hoặc là tàu biển nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng, giảm áp lực quá tải du lịch khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng mạnh. Năm 2025, Nhật Bản đón khoảng 42 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu 60 triệu lượt vào năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 7, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố để thưởng thức chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp âm nhạc mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn Gia Đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 50 năm mang tên Bác là chặng đường thành phố không ngừng chuyển mình, từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong gần 30 phút, mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được khoác lên diện mạo mới qua hai màn hình trình diễn 3D mapping của Việt Nam và Pháp, tái hiện dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa và các vọng hội nhập của thành phố. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sùng tại trung tâm Nam Sài Gòn.

0: Pilastar Premier Phú Thuận, tọa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Pilastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
2: Ôi, thế là tốt quá rồi.
1: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
2: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
1: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
3: Ui, sao lại pen? Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ,
8: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng,
8: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ,
8: đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thơ có nhận thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho là khu vực đường Phạm Văn Đồng gần với giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi có hai xe ô tô gặp sự cố luôn, cho nên là dẫn đến cái tình trạng xe đông di chuyển chậm trong buổi sáng này. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Xin được nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình có hai xe ô tô gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở trong fanpage á, anh Thái Cát Lực gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh. Anh Thơ chào anh, chào chị Nguyễn Oanh. Chúc chị buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Vũ Linh và chào anh Hà Thế Hải. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả đã gửi rất nhiều những cái lời nhắn gửi dành cho chương trình. Ở khu vực Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình á, ở đây thì anh Thơ thấy là cái sự cố đây, hai xe ô tô gặp sự cố nằm ở đây thưa quý vị. không biết là gặp sự cố hay là có va chạm, nhưng mà anh đã thấy là có cảnh sát giao thông đến rồi đấy.

0: lượng phương tiện đang đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Lực lượng chức năng cũng đang điều tiết phân luồng để giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Hiện tại thì hai phương tiện đậu khá là gần nhau, không biết là va chạm hay là sự cố, nhưng mà nếu bên trung tâm chia sẻ với chúng ta, trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng ta là gặp sự cố, cảnh sát giao thông các anh đang giải quyết hiện trường. Hy vọng là cũng sẽ nhanh chóng di chuyển để các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Buổi sáng mà khu vực đường Phạm Văn Đồng qua Hiệp Bình mà theo hướng chúng ta đi về trung tâm thành phố thường rất là đông, và nếu như mà hai phương tiện án ngữ tiếp tục như vậy ở trên đường thì sẽ cản trở giao thông rất là nhiều. Anh Thơm mong là sẽ sớm có thông tin mới cũng như là giải quyết hiện trường nhanh chóng cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển thuận tiện hơn. Anh Thơm nhắc lại là giao lộ Phạm Văn Đồng và Hiệp Bình ở đây á, thì có một cái theo trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là có sự cố giữa hai xe ô tô gặp sự cố, nhưng mà với cái vị trí cách nhau như thế này, anh Thơm sợ là ở đây xảy ra va chạm rồi, nhưng mà lực lượng chức năng cũng có mặt rồi và có lẽ là các anh cũng sẽ nhanh chóng giải quyết giúp cho chúng ta di chuyển thuận tiện hơn thôi. Còn ở giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị đều có lượng phương tiện đông di chuyển được. Trục đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, qua giao lộ Lê Văn Thọ, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Anh Thơ rất mong là trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều hơn những thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thông tin hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 170+900. Ở đây có xe gặp sự cố là, thưa quý vị, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông là ổn định. Có một bạn thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Sáng nay không biết là cầu đôi thì như thế nào ạ? Thường thì cầu đôi buổi sáng cũng rất là đông. Nếu như mà các bạn có thông tin ở khu vực cầu đôi thì vui lòng chia sẻ giúp cho anh Thơ nha. Hay là khu vực đường Trần Văn Dầu cũng vậy. Khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí. Hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là qua Bùi Thanh Khiết thì chúng ta di chuyển bình thường. Qua Nguyễn Hữu Trí thì sẽ có hơi đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe cũng đông di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết tại đây. Một lần nữa anh Thơ xin được nhắc lại là nếu như quý vị có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
5: Sao thế?
6: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng.

0: Thỉnh.
1: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
0: Có khác gì không ông?
1: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
0: Nhưng lỡ không xem đến cả trận thì sao?
1: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
0: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
1: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
0: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
1: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
2: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
3: Ừ, để mẹ xem lịch đã nhá.
2: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
4: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
5: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
4: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
5: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
4: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thêm thông tin cho chương trình. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, ở phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển rất là chậm. Sáng nào khu vực này cũng rất là đông và cũng lưu ý cùng với các bác tài. Khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Cả hai thông tin này anh Tơ đều nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào anh Đào Tài. Cảm ơn hai anh. Hy vọng là sẽ nhận được những cái thông tin giao thông từ các anh trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Nguyễn Hữu Trí nè, Lê Khả Phiêu qua Nguyễn Hữu Trí xe rất đông di chuyển chậm. Qua Đinh Đức Thiện thì chúng ta vẫn di chuyển được. Qua Bùi Thanh Khiết thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là hình ảnh anh Thơ ghi nhận ở trên hệ thống camera đó. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới cho chương trình. Còn về cái sự cố ở trên đường Phạm Văn Đồng á, gần với giao lộ Hiệp Bình thì anh Thơ thấy hai xe ô tô đã di chuyển rồi, có lẽ là cũng va chạm nhẹ thôi, cho nên là nhanh chóng được giải quyết. Và bây giờ thì mặc dù lượng phương tiện vẫn còn đông di chuyển chậm, nhưng mà hai cái phương tiện hồi nãy anh Thơ có cập nhật á, bây giờ thấy đã di dời đi rồi thưa quý vị. Đường Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu xe không quá đông chúng ta di chuyển được. Quang Trung Thống Nhất xe đông di chuyển được luôn. Đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà xe đông di chuyển được. Còn với khu vực Hồ Văn Huê và Hoàng Văn Thủ thì lại xe đông di chuyển chậm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận tại Hồ Văn Huê và Hoàng Văn Thủ ha. Khu vực Hoàng Văn Thủ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hoàng Văn Thủ, Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta di chuyển chậm á thưa quý vị. Theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, cái đoạn mà chúng ta vừa đổ hết dốc cầu vực Lăng Cha Cả xuống đây là rất là đông. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện có đông di chuyển được. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Văn Mai Hương, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Tháng 6.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Chú Trần Tám gửi lời chào chương trình. Chào chú Trần Tám và chào thính giả Phạm Hoàng Trượng luôn. Cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta đã luôn đồng hành và tương tác với fanpage. Ở khu vực ngã tư Bà Điểm, xe đang đông di chuyển được. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển được, qua tỉnh lộ 10 cũng vậy thưa quý vị. Các bạn di chuyển tại khu vực khác, ở trên hệ thống camera như là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Còn trên quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông á, thì cổng đi ra, sáng nay chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển được. Giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Và trước đó thì chúng ta có thông tin đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 170+900 có xe ô tô gặp sự cố ạ. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông vẫn lưu thông ổn định, nhưng mà có sự cố giao thông thì rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta

phải cẩn thận khi di chuyển trên đường. Có sự cố dù là ổn định thì chúng ta cũng phải chú ý, qua cái vị trí sự cố thì chúng ta cũng chạy chậm thôi để lộ trình của mình được an toàn. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có một số những cái tuyến đường bị cấm. Nếu như mà các bạn chưa ra đường á, thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin này để quý vị và các bạn chọn hướng đi cho thích hợp, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự.

0: Kỳ khởi nghĩa đoạn từ Võ Thị Sáu đến Hàm Nghi, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đoạn Cách mạng tháng 8 đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Pasteur từ giao lộ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trương Định từ Lý Tự Trọng đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Du từ Tôn Đức Thắng đến giao lộ Cách mạng tháng 8, đường Lê Duẩn đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ khởi nghĩa. Ở các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Hàng Thuyên, Alexander Road hạn chế là từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ. Ngày hôm nay ngày 2 tháng 7, ở phương tiện hạn chế là xe ô tô từ 9 chỗ trở lên, xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe buýt. Và căn cứ vào cái tình hình giao thông thực tế thì phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, điều chỉnh phương án phân luồng, đảm bảo cái việc di chuyển của mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin khác. Cải cách sát hạch lái xe, siết chặt kỹ năng thực tế. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính thức bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt thay đổi quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc bãi bỏ phần thi mô phỏng vốn gây nhiều tranh cãi. Một lộ trình đổi mới toàn diện kéo dài đến năm 2028 sẽ được vạch ra hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành luật giao thông thực chất hơn ở mỗi tài xế, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ghi nhận tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội sáng ngày 2 tháng 7, không khí diễn ra khá khẩn trương. Theo thông tư 108 năm 2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ. Thí sinh giờ đây thực hiện trình tự 3 phần, gồm có lý thuyết, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Việc giảm bớt áp lực từ màn hình máy tính khiến nhiều người phấn khởi, nhưng cũng đi kèm với đó là những nỗi lo về việc gia tăng độ khó ở các nội dung còn lại. Một học viên chia sẻ.
2: Em cũng nửa mừng nửa vui ạ, vì bỏ mô phỏng thì phần lý thuyết và các phần khác cũng sẽ tăng lên và khó hơn ạ.
1: Nỗi băn khoăn của các học viên là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lộ trình siết chặt chất lượng trong những năm tới. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2027, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ tăng mạnh, như hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Đồng thời, bài thi thực hành đường trường sẽ phải kéo dài tối thiểu 5 km với 12 nội dung sát hạch khắt khe. Đến năm 2028, ngay cả phần thi xe máy cũng sẽ bổ sung thêm 11 tình huống giao thông giả định để đánh giá khả năng xử lý của thí sinh. Giải đáp về mục tiêu của việc thay đổi nội dung thi, Trung tá Tạ Ngọc Khánh, Phó đội trưởng đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khẳng định.
3: Về phần bỏ cái nội dung mô phỏng trên máy tính, thực ra về chỉ thay đổi về mặt bản chất nội dung thi, còn về cái chất lượng ở đây thì chúng ta cũng phải đánh giá là các phần thi luôn được đánh, kể cả cái phần thi đường trường cũng được nâng cao để làm sao đấy các bạn thí sinh tiếp cận tất cả các tình huống giao thông, và khi được sát hạch đạt kết quả thì các bạn sẽ đảm bảo cái việc tham gia giao thông một cách an toàn và đảm bảo tính khách quan.
1: Bên cạnh việc đổi mới nội dung, công tác hậu cần cũng ghi nhận bước tiến lớn khi người thi đạt có thể nhận giấy phép lái xe điện tử qua ứng dụng VnTraffic chỉ trong vòng 2 giờ thay vì 3 ngày như trước đây. Mọi nỗ lực này đều nhằm đảm bảo mỗi cá nhân khi cầm lái đều có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về cái vấn đề chúng ta sẽ có một số những cái thay đổi trong cái việc sát hạch cấp giấy phép lái xe. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng biết để có thể cập nhật. Đúng không? Nếu mà chúng ta có thi bằng lái hoặc là gì thì chúng ta cũng chủ động hơn. Chúng ta biết là chú trọng ở phần đào. Anh ta thấy là với cái thay đổi này thì cái vấn đề về lý thuyết, về luật giao thông á, thì sẽ nặng hơn rất là nhiều. Còn về cái kỹ năng á, thì bỏ cái phần thi mô phỏng, nhưng mà cái đoạn đường mà chúng ta thi sát hạch thực tế đó thì chúng ta hình như là phải từ 3 đến 5 km, như vậy là dài hơn so với cái quy định cũ, nên là các bác tài cũng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, anh thơ chào anh Trung Thông Nguyễn nè. Anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ thông tin với chương trình là đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã qua các phường như Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý là chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thì trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà bắt

đầu từ Võ Thị Sáu á, là các bác tài cũng phải lưu ý rồi, là chúng ta không có đi thẳng lên phía trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi lên được, chúng ta nên sử dụng di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, đúng không ạ? Sáng nay anh Thơ cũng di chuyển sang Điện Biên Phủ và đi về những cái giao cắt khác, ví dụ như là đi về Hai Bà Trưng hoặc là đi về Mạc Đĩnh Chi. Chứ còn nếu mà chúng ta di chuyển lên cái ở phía trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta có một số những cái đoạn bị cấm, hoặc là đường Trương Định cũng bị cấm, đường Lê Duẩn, hoặc là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là từ Võ Thị Sáu đến Hàm Nghi nè. Dạ, như vậy thì các bác tài cần phải lưu ý. Rồi đường Cách Mạng Tháng 8, từ Nguyễn Thị Minh Khai thì từ Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên là chúng ta chọn cái nhánh rẽ cho nó hợp lý để di chuyển cho an toàn. Còn hiện tại thì ở trên hệ thống camera anh Thơ cũng quan sát thấy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà qua giao lộ Điện Biên Phủ thì trên đường Điện Biên Phủ lượng phương tiện cũng rất là đông á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, bởi vì chúng ta hạn chế đi thẳng cho nên là các bạn sẽ chọn đường Điện Biên Phủ để di chuyển. Sáng nay thì xe đông di chuyển chậm tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Dạ. Có một số những cái phương tiện chúng ta bị hạn chế di chuyển vào cái khu vực trung tâm á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn ha. Yeah. Thì ở đây anh Thơ thấy cũng có lực lượng chức năng bố trí khá là dày để điều tiết phân luồng, và dựa theo cái thời tình hình giao thông thực tế thì các anh cũng sẽ điều tiết phân luồng giúp cho các bạn di chuyển nó thông suốt hơn trong buổi sáng ngày hôm nay, tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như đi làm của mọi người trong buổi sáng nay. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây các anh cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì lại cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, phóng viên Nhất Hoàng có chia sẻ với chương trình là quốc lộ 1 qua chân cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên. Xe ben tông vào giải phân cách, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì đang xử lý. Ở đây xe đông, di chuyển chậm khó khăn, lưu ý vị trí này đã xảy ra nhiều vụ tông vào giải phân cách và lật xe rồi. Đây là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Anh Thơ cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng. Xin được nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1 qua chân cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên, xe ben tông vào giải phân cách. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang xử lý, xe đang đông, di chuyển chậm khó khăn. Lưu ý là vị trí này đã xảy ra nhiều vụ xe tải tông vào chỗ phân cách rồi, cũng như là lật xe, nên là các bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta hết sức là cẩn thận, lưu ý để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện nhất. Thưa quý vị và các bạn, còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng tiếp tục quan sát ở khu vực đó là đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh. Lượng phương tiện tham gia giao thông có đông ạ, chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành mà qua cảng Sài Gòn thì di chuyển hơi chậm rồi á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Qua cầu Tân Thuận xe cũng đông á thưa quý vị. Rồi qua Tôn Đảng xe cũng đông, di chuyển chậm, đó là trục đường Nguyễn Tất Thành. Còn đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, sáng nay anh Thơ thấy là dường như cũng có phần đông hơn. Xe cũng đông và chúng ta di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Còn ở khu vực trung tâm, giao lộ Hai Bà Trưng, Lê Duẩn nè, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông. Giao lộ Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta lưu thông ổn định. Cam Mét, Nguyễn Công Trứ, lưu thông bình thường. Giao lộ Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ tiếp tục nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, với khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 Sư Vận Hạnh, hay là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, thì sáng nay tình hình giao thông vẫn tương đối là khả quan. Lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi, chứ còn chưa có khó khăn gì cả. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ cẩn thận với một số những cái khu vực mà chúng ta liên tục nhắc là đông, di chuyển chậm, như là đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi nè, cao tốc Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7, hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 1 qua cầu vượt Tân Vạn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một sáng tác.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng này. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Tiên Cúc Ki qua phần thể hiện của Quốc Thiên, ca khúc Chia Cách Bình Yên. Anh Thơ xin lỗi quý vị là hồi nãy anh Thơ có sự nhầm lẫn tí xíu. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Quay trở lại với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Anh Thơ xin được cập nhật là cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 8 giờ 30 đến 9 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga có bãi xe đông, có ít chỗ là ga Bến Thành, Công nghệ cao, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại thì còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi đổ xe. Lưu lượng hành khách thì ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro chúng ta thông thoáng, di chuyển bình thường, chưa có ghi nhận cái điểm nào ùn tắc cả, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục quay trở lại với những cái khu vực khác như là khu vực cầu Kinh Tẻ nè. Hiện tại thì lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển chậm theo hướng chúng ta đi về trung tâm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Cánh Hội đường số 41 xe có đông di chuyển được thôi. Rồi khu vực tiếp theo được cập nhật tại thời điểm này là Cánh Hội Vĩnh Hội. Chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Còn trên trục đường Nguyễn Tất Thành thì qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Lê Văn Linh, qua giao lộ Hoàng Diệu hay là qua cảng Sài Gòn thì xe đông, chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Anh Thơ tiếp tục quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn mà các bác tài hỗ trợ cho chương trình. Hy vọng là chúng ta có thông tin mới. Dạ có, anh Hà Thế Hải chia sẻ với anh Thơ Buster từ Tôn Thất Tùng ạ, Tôn Thất Thiết ạ, đi Lê Lợi. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Có một bạn thính giả thì cho thông tin là khu vực ngã tư Bà Lát xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực trung tâm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy. Khu vực công trường Mê Linh thì xe bắt đầu đông hơn rồi và chúng ta đã di chuyển hơi chậm tại khu vực này, khu vực công trường Mê Linh. Rồi đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe cũng hơi đông ạ, di chuyển hơi chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển được. Dạ, đó là những cái tuyến giao thông ở khu vực trung tâm thành phố. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, sáng nay thì xe đông di chuyển được thôi. Ở khu vực nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển được. Có ở góc đường Trường Chinh á, theo hướng từ giao lộ Xuân Hồng đi về đây á, thì lượng phương tiện có phần hơi đông hơn, nhưng mà cũng không đến mức là quá chậm hoặc là khó khăn. Gần với đó chúng ta có Lý Thường Kiệt, Lập Long Quân, ở đây lưu thông bình thường. Dạ, đó là khu vực ngã tư Bảy Hiền hay là Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt. Còn có Phổ Quang Hoàng Minh Giám, Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh, ở đây thì xe cũng đông di chuyển được các bác tài nhé. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là nắng bắt đầu lên rồi, nhưng mà trời cũng khá là nhiều mây trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta dự báo là bắt đầu giờ chiều thì sẽ có mưa ở một số khu vực, mưa lớn vào buổi tối, nên là sẽ gây ngập cục bộ. Các bác tài, các bạn thính giả chú ý. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online.

0: phát lại 16 giờ thứ Bảy, Chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thưa quý vị, thời điểm này thì anh thấy là đường Trường Chinh ở qua giao lộ Xuân Hồng á, theo hướng đi về ngã tư Bảy Hiền á, xe rất là đông á, và chúng ta di chuyển chậm. Sáng nào khu vực này cũng xảy ra tình trạng này, và sáng ngày hôm nay thì anh thấy là có phần đông hơn bởi vì xe buýt, xe ô tô đổ về đây cũng khá là nhiều ở thời điểm hiện tại, cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý nè. Dạ, rồi Trường Chinh Phạm Văn Bạch tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn qua cao quốc nội xe đông di chuyển được. Trường Sơn qua cao quốc tế chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho thông tin hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 170 900 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì lại cho thông tin là chúng ta lưu thông ổn định, lượng phương tiện không có đông ở khu vực này. Sáng nay có một số đoạn chúng ta di chuyển chậm nhưng mà bây giờ thì chúng ta di chuyển ổn định rồi. Còn với khu vực quốc lộ 1 mà chúng ta qua cầu vực Tân Vạn đó thì chúng tôi ghi nhận là sự cố xe đông tâm vào giải phân cách đang gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Phóng viên Nhất Hoàng của chúng tôi cũng cảnh báo là ở đây trước đây đã xảy ra nhiều cái vụ là xe tải hoặc là xe ô tô tông vào giải phân cách ở khu vực này hoặc là bị lật luôn á. Cho nên là cũng mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý khi di chuyển ở khu vực này. Ở nút giao Bảy Hiền chỉ khoảng 3-4 phút quay trở lại thôi thì lượng phương tiện ở đây rất đông rồi thưa quý vị. Các bạn hướng di chuyển từ Xuân Hồng á, Trường Chinh Xuân Hồng mà đi về ngã tư Bảy Hiền là rất đông luôn và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, còn Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì chúng ta vẫn di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông đâu. Dạ. Chuyển góc nhìn sang một số khu vực khác như là đường Đinh Tuyên Hoàng. Các bạn di chuyển qua giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây xe đông di chuyển được. Đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thế Học, xe đông di chuyển được. Đường Lý Tự Trọng qua giao lộ Hai Bà Trưng, ở đây xe đông. Chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng tương đối là dài. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng. Thông tin tiếp theo là Lý Tự Trọng Baxter, chúng ta lưu thông bình thường. Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh cũng đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường, có những cái thông tin mới hơn thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Anh Văn Khoa Hồ gửi lời chào chương trình, anh Thơ chào anh. Anh Phạm Sơn Trung cho thông tin là đường Gò Dầu, đường Trương Vĩnh Ký, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Ngã tư An Sương ở đây thì lưu thông bình thường. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh ạ. Anh Hà Thế Hải hồi nãy có cho anh Thơ một cái thông tin là Buster hướng đi về Tôn Thất Thiệp. Dạ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy anh Thơ có thắc mắc cái chữ này á, cho nên là anh cũng chia sẻ cho anh Thơ luôn là Tôn Thất Thiệp.

0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Hà Thế Hải, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh thơ anh nhé. Sáng nay anh di chuyển ở trung tâm ạ. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, Buster, hướng đi về Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi, xe Đăng Đông di chuyển chậm. Anh thơ cảm ơn anh Hà Thế Hải. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, hiện tại anh thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Rồi khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Dạ, ở đây xe cũng đông di chuyển được thôi. Và như anh thơ có nói là có một số cái tuyến đường bị hạn chế nên là các bác tài cũng cần lưu ý. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta di chuyển đi về với Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Các bác tài, các bạn thính giả ở đây là chúng ta lưu ý đó là bị hạn chế đó. Chúng ta không có đi lên được đâu, cho nên là đi xuống. Có cảnh sát giao thông đứng ra điều tiết phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để lộ trình của mình được an toàn. Dạ. Vậy là tới Nguyễn Thị Minh Khai là chúng ta phải rẽ trái rồi, không có đi thẳng được đâu nha quý vị. Chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe có đông di chuyển được. Cao Thắng, Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Võ Văn Tần, xe cũng đông di chuyển được luôn. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông và mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin liên quan đến dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta. Thưa các bạn, theo báo cáo của các bộ ngành và địa phương, GDP cả năm nay hiện được dự báo tăng khoảng 8,7%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% mà chính phủ đề ra, nền kinh tế cần đạt mức tăng trưởng 11,9% trong 6 tháng cuối năm. Và cũng để hỗ trợ cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những chính sách mở van cho tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, các giải pháp gồm nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn, điều chỉnh cách tính room tín dụng hay loại trừ dư nợ của 18 dự án lớn khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Điều này đang phát đi thông điệp điều hành rõ ràng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không đánh đổi sự ổn định của hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang nhận được nhiều sự hỗ trợ. Mới đây nhất, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2026 cho 43 nhóm ngành cùng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Còn theo thống kê nửa đầu năm đã qua, ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 270.000 tỷ đồng cho hơn 71.000 lượt khách hàng doanh nghiệp, dư nợ tín dụng đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Với lĩnh vực bất động sản, theo Property Guru Việt Nam, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Đối với phân khúc chung cư, giá giao bán phổ biến tại Hà Nội giảm từ 87 triệu đồng hồi đầu năm xuống còn 85 triệu đồng một mét vuông vào tháng 5, tương đương giảm khoảng 2% so với đầu năm. Phân khúc nhà mặt phố cũng đối mặt với áp lực suy giảm nhu cầu. Trong tháng trước, lượng tìm kiếm nhà mặt phố giảm 10% và giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi dầu WTI giảm xuống còn 68 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm còn 71 đô la Mỹ mỗi thùng. Áp lực giảm xuất hiện sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha đang diễn biến tích cực. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ so với kết phiên hôm qua và giao dịch trong khoảng 4.040 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ vừa diễn biến phân hóa, Dow Jones gần như đi ngang sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục mới. Ngược lại, S&P 500 giảm 0,22% và Nasdaq giảm 0,66%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, trạng thái ngắn hạn đang có xu hướng cải thiện mặc dù nhịp độ giao dịch vẫn duy trì chậm. Hỗ trợ gần của chỉ số được nâng lên vùng 1.850 đến 1.860 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Tiếp tục với thông tin tại giao lộ Võ Trần Chí, Trần Văn Dầu. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm, thông tin của một bạn thính giả. Thính giả Ngọc Sơn thì hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Tất Thành.

Hành qua, hướng đi về cầu Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Ngọc Sơn cũng như là bạn thính giả vừa hỗ trợ thông tin tại giao lộ Võ Trần Chí và Trần Văn Dầu. Ở sáng nay thì chúng ta di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Dạ, ít phút trước thì anh Thơ có cập nhật là Phan Thiết Vĩnh Hảo, tuyến cao tốc này tại km 170 900 theo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Ở thính giả khác thì chia sẻ với anh Thơ là giao lộ Võ Trần Chí, Trần Đại Nghĩa, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Còn ở trên hệ thống camera đó thì anh Thơ tiếp tục quay trở lại với trục đường Cộng Hòa. Trục đường Cộng Hòa, các bạn di chuyển qua C18 qua Bình Giã, chúng ta di chuyển được hết, lượng phương tiện không quá đông. Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch, ở đây xe cũng đông di chuyển được thôi. Rồi khu vực Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả hay là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, sáng nay cũng ghi nhận lượng phương tiện không quá đông và chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm lời chúc của anh Luân Trịnh, cảm ơn anh. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ DT743, ngã ba cây điệp về Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 1K, chợ Đuồng, cầu Bửu Hòa, về cầu An Hảo. Ở đây lưu thông ổn định hai hướng luôn á thưa quý vị. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc cùng với tất cả các bác tài, các bạn thính giả sáng nay đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Dạ, còn với khu vực đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, ở đây xe đông di chuyển được, xe đông nhất vẫn là xe gắn máy á, thưa quý vị. Các bác tài, các bạn thính giả mà chúng ta điều khiển các phương tiện như xe ô tô, xe lớn hơn thì chúng ta cũng chú ý quan sát nè. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thì xe đông di chuyển được thôi. Ở đây thì chỉ có đông di chuyển được chứ ít khi xảy ra tình trạng ùn xe. Nhưng mà anh đã biết là các bạn di chuyển ở Quang Trung mà chúng ta qua Thống Nhất hoặc là qua Phạm Văn Chiêu xong rồi chúng ta đến khu vực Phan Huy Ích á, cái đoạn mà chúng ta đèn xanh đèn đỏ gần với cái trường Thăng Long á, cái trường mà trung tâm dạy thêm Thăng Long á, ngày nào anh Thơ thấy là cũng rất là đông, thậm chí có những ngày anh Thơ đón con là không thể qua đường được. Ở đây thì cũng có cử người ra để điều tiết cũng như là giúp cho các bạn học sinh hoặc là các bậc phụ huynh của mình á đón con em được thuận tiện hơn và cũng tránh cái tình trạng cản trở giao thông. Nhưng mà ngày nào anh Thơ thấy cũng rất là đông ở trên đường Phan Huy Ích đoạn gần với giao lộ Quang Trung này. Đó, anh Thơ chia sẻ với quý vị để chúng ta biết và cập nhật thông tin chi tiết cụ thể hơn. Ở buổi sáng thì anh Thơ biết là trung tâm này học từ 7:30 cho tới 10:30, buổi trưa là bắt đầu từ 1:30 cho tới 16:30, 13:30 đến 16:30, còn buổi tối là từ 17:30 cho tới 20:30, thì những cái khung giờ này hơi đông tí xíu, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 2 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm học 2026 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh được thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian này, nhưng tối đa là 15 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển được nộp trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần phải theo dõi kỹ điểm sàn, tổ hợp và thông tin tuyển sinh của từng trường. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thí điểm giai đoạn 1 đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại phường Hoàng Kiếm. Trong giai đoạn đầu, khu vực phố đi bộ Hoàng Kiếm, phố cổ và chợ đêm hạn chế một số phương tiện từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần. Ghi nhận ngày đầu cho thấy giao thông sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn lớn. Thành phố cũng tăng cường xe buýt, điểm trung chuyển và xe đạp công cộng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030. Theo đề xuất, thành phố tiếp tục xác định hộ nghèo dựa trên thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Với 102 phường xã thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, mức thu nhập bình quân được đề xuất là 4,3 triệu đồng một người một tháng. Các xã phường đặc khu thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ áp dụng mức 3,5 triệu đồng một người một tháng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với 1.330

0: ca mắc được xác nhận, trong đó có 399 người tử vong. Theo số liệu của chính phủ Congo công bố ngày 30 tháng 6, 609 bệnh nhân đang được cách ly hoặc là điều trị, 189 người đã khỏi bệnh. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch bệnh có thể khiến khoảng 985.000 người rơi thêm vào cảnh nghèo đói, đồng thời gây thiệt hại lớn về kinh tế và việc làm. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây phát tán phim lậu xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo trên Internet. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành đã lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng lớn người xem trên toàn thế giới. Qua đó, các đối tượng thu khoảng 12,85 triệu USD, tương đương là 308 tỷ đồng, rồi tìm cách che giấu nguồn gốc dòng tiền. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và thi hành theo quy định. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
8: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất

0: cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 và sản xuất chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
1: Nhưng giá cả thì sao?
0: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ anh Thơ sẽ quay trở lại cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin này anh Thơ nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại là đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Trước đó chúng ta có giao lộ Trần Đại Nghĩa và Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Tất Thành theo hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Văn Thụ, đường Trường Chinh, nút giao Bỉ Hiền, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Lê Khả Phiêu. Dạ, một số những cái đoạn tuyến mà chúng ta di chuyển khá là khó khăn như vậy, Thánh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các bác tài, các bạn thính giả chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta đang di chuyển ổn định trên cả hai hướng ạ, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát, xe đông di chuyển chậm, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở khu vực này đông chậm khoảng một lát thôi thưa quý vị, gần tầm 8:30 là sẽ hết cũng không phải là quá chậm, nhưng mà do là khi mà chúng ta di chuyển ở đây đó, có nhiều những cái phương tiện lớn, nhưng mà nó có cái đoạn dốc ở khu vực này, cho nên là các bác tài cũng di chuyển chậm thôi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, có lực lượng chức năng điều tiết. Vừa rồi có hai bạn chạy xe gắn máy là chúng ta đi sai luật, bị cảnh sát giao thông thổi rồi đi vào để xử lý. Cho nên là các bạn thính giả của chúng ta hết sức chú ý ha, di chuyển trên đường, di chuyển đúng luật giao thông đường bộ, tránh tình trạng mà chúng ta gặp rắc rối hoặc là bị cảnh sát giao thông thổi lại thì rất là phiền phức. Rồi chúng ta di chuyển đi làm hoặc là công việc gì đó mà bị như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì nó trễ nải công việc nữa, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý khi di chuyển. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, hiện tại thì tình hình giao thông là xe đông di chuyển được. Thưa quý vị, còn bây giờ ở trong fanpage, anh Thơ nhận thêm thông tin của anh Minh Trung. Anh cho anh Thơ thông tin là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đuôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin ngã ba Bến Gỗ về ngã ba Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm hướng ngược lại, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Còn với khu vực vòng xoay Kim Hằng, anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là hướng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin vừa hỗ trợ cho chương trình. Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta vẫn đang di chuyển trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, các bác tài, các bạn thính giả vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191. Chúng ta sẽ đến với một số những cái điểm nút giao thông khác. Nút giao Hàng Xanh, xe đang đông di chuyển được thưa quý vị. Ở góc Bạch Đằng thì chúng ta chú ý nhiều hơn một tí xíu. Đăng Lưu Bạch Đằng hay là Đơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi chứ không có khó khăn. Trục đường Trường Sơn qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, Trường Sơn Phan Đình Giót qua Cửu Long, hoặc là các bạn di chuyển qua Hậu Giang, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hạ Okio qua một sáng tác của chính anh, bài hát Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã đến với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Còn bây giờ thì có một bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua Dinh Độc Lập, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Dạ, sáng nay chúng ta có một cái buổi lễ kỷ niệm mà, đúng không ạ? Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin rất là chi tiết tại khu vực này với phần kết nối của phóng viên chúng tôi. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài, như là giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn nè, lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển được Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp gỡ phóng viên Hồng Lĩnh. Anh Thơ chào Hồng Lĩnh ạ.
2: Vâng, xin được chào MC anh Thơ ạ.
1: Dạ.
2: Vâng, ngày hôm nay ngày 2 tháng 7 tròn 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Và ở khu vực trung tâm và trên khắp các xã phường và đặc khu thì không khí rất là rộn ràng. Và với cá nhân Hồng Lĩnh được có mặt tại một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một niềm vinh dự lớn.
1: Dạ.
2: Chia sẻ với các bạn khán thính giả và MC Anh Thơ thì ngay từ cái lúc giờ mở sáng thì trên các cái tuyến đường dẫn về hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Thành của thành phố Hồ Chí Minh thì đã có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an thành phố chốt trực và làm nhiệm vụ. Trong đó thì lực lượng công an các phường khu vực trung tâm như là phường Bến Thành, phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Cầu Ông Lãnh đã phối hợp một cách chặt chẽ cùng lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đã thiết lập nên một hệ thống bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện đặc biệt quan trọng của thành phố.
1: Yeah.
2: Và tại khu vực lối ra của vào hội trường thì ngay từ sáng sớm khi mà

0: tôi có mặt tại hội trường Thống Nhất thì công tác kiểm tra rà soát đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và ban tổ chức thì đã thực hiện công tác kiểm tra an ninh an toàn đối với tất cả các đại biểu, khách mời, các cán bộ phục vụ, phóng viên và các lực lượng tham gia chương trình phải thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về kiểm soát an ninh. Thưa các bạn, thì trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn. Tham dự đoàn có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Về phía thành phố Hồ Chí Minh thì có Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở ban ngành địa phương của thành phố. Và ngay sau lễ dâng hương thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội trường Thống Nhất. Thưa các bạn, nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác thật sự là một chặng đường dài đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang. Và ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, với biết bao bộn bề những khó khăn về cơ sở vật chất còn nghèo nàn và nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, thì thành phố đã vượt qua những giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế đầy thử thách. Chúng ta có thể kể đến những con số như là giai đoạn 1986 đến 1990, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,82% mỗi năm, cao hơn mức 4,4% của cả nước. Và tiếp đó, trong giai đoạn 1991 đến năm 2010, thành phố đã vươn lên một cách mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân là 11-12% mỗi năm và đóng góp khoảng 26-27% tổng thu ngân sách nhà nước. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới thì thành phố đã mở rộng không gian phát triển khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Dấu mốc lịch sử này thực sự đã mở ra một vận hội mới và kết hợp toàn diện ba không gian để có thể phát huy tối đa tiềm năng và trở thành trung tâm phát triển cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên vị thế của một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Chúng ta có thể kể những cái điểm nhấn về con số trong một dịp sự kiện đặc biệt như thế này. Về thực thể hành chính kinh tế mới có quy mô GDP khoảng 3 triệu tỷ đồng và tương đương 124 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 23,6% GDP cả nước và đóng góp 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia. GDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng và tương đương khoảng 8.241 đô la Mỹ, cao hơn 1,74 lần mức bình quân cả nước. Và với diện tích hiện nay là 6.773 km2 và nguồn nhân lực chiếm 9,38% dân số cả nước, thì thành phố Hồ Chí Minh đã hội tụ đầy đủ các cái điều kiện để trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu khu vực. 50 năm vinh dự mang tên Bác là một hành trình, 50 năm thành phố viết tiếp bản anh hùng ca của mình bằng mồ hôi, bằng trí tuệ và lòng yêu nước. Và 50 năm vinh dự mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ vươn lên một mình, thành phố vươn mình trong khát vọng, trong niềm tự hào Việt Nam với phương châm là thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Và dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố ngày hôm nay đã vươn lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất nước, khẳng định vị thế phát triển về công nghệ, về văn hóa và đổi mới sáng tạo. Được mang tên người không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một lời nhắc nhở với Đảng bộ, với chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về trách nhiệm to lớn với đất nước, về khát vọng chung tay xây dựng Việt Nam vươn mình mạnh mẽ và nhân dân được ấm no hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong đợi. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về buổi lễ kỷ niệm trên website vovgiaothong.vn và fanpage của VOV Giao thông cùng các cái bản tin thời sự trong ngày. Còn bây giờ Hồng Lĩnh xin được trở lại phòng thu với MC Anh Thơ ạ.
1: Phóng viên Hồng Lĩnh ơi, cho anh Thơ hỏi một tí xíu. Dạ, hồi nãy giờ thì nghe bạn miêu tả chi tiết về cái không khí cũng như là cái công tác chuẩn bị về cái lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình của chúng ta chính thức mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì anh Thơ cảm thấy rất là tự hào khi được sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy không được sinh ra nhưng mà lập nghiệp và có một cái khoảng thời gian dài sống ở đây. Chúng tôi rất là tự hào và vinh dự như vậy. Anh Thơ cảm thấy rất là hào hứng. Không biết là cái không khí xung quanh thì người dân của chúng ta thì như thế nào hả ông Lĩnh?
0: Vâng, ngay từ sáng sớm thì tôi đã có mặt ở đây từ lúc 4:30 sáng ạ. Thì như tôi cũng đã chia sẻ với khán thính giả của VOV Giao thông và chị Anh Thơ, đó là khu vực trung tâm và

0: trên các cái đường phố ngõ hẻm, đâu đâu cũng rộn vang không khí lễ hội. Và ngay tại hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Thành thì không khí đó còn đặc biệt hơn nữa. Đặc biệt ngay từ buổi sáng khi mà nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại hội trường Thống Nhất thì các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng Nhà nước và nguyên là lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm chúng tôi và quan sát cái cách tác nghiệp của phóng viên tại hội trường. Và thực sự đó là một niềm vinh dự lớn lao với phóng viên chúng tôi ạ.
1: Dạ, anh Thơ cũng chúc cho Hồng Lĩnh cũng như nhóm phóng viên của Ban VOV Giao thông hôm nay chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả và có thêm nhiều những cái thông tin, những cái chi tiết về cái lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chúng ta chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nha. Và chúng tôi chờ những cái thông tin mới từ nhóm phóng viên của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa có thông tin với chương trình, sự cố xe ben tông vào giải phân cách tại cầu Tân Vạn đã được di dời khỏi hiện trường rồi và hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Thưa quý vị, đó là thông tin tiếp theo mà anh Thơ nhận được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Chúng ta phải nói là với những cái chia sẻ của phóng viên Hồng Lĩnh, ai là người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể sinh ra sống học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Thơ nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy tự hào và một cái ngày rất là đặc biệt như thế này. Trong những cái khoảng thời gian gần đây, chúng ta thấy là có A50, có A80, rồi năm nay thì chúng ta lại có 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ riêng anh Thơ và tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh, mà anh Thơ nghĩ là tất cả người dân trên cả nước đều cảm thấy chúng ta rất vui, rất tự hào vì một thành phố đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, những khó khăn, nhưng mà hôm nay chúng ta lại là đầu tàu kinh tế. Dạ, hy vọng là trong cái khoảng thời gian sắp tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng sẽ tiếp tục giang tay đón nhận những con người, những người dân ở khắp mọi miền đất nước và ngay cả thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đến để lập nghiệp, phát triển, và thành phố của chúng ta cũng sẽ phát triển hơn nữa về tất cả mọi mặt trong thời gian tới. Chúng ta cùng hy vọng và cùng cố gắng cho thành phố Hồ Chí Minh vì một cái tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, và anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được

0: Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage, anh Hoàng Ngọc có chia sẻ với anh Thơ là cổng số 11, xe lưu thông ổn định các hướng luôn, chỉ đông chậm ở đường Bùi Văn Hòa thôi. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Còn về cái sự cố xe ben tông vào giải phân cách, chúng tôi ghi nhận ở trên khu vực cầu vực Tân Vạn đã di dời khỏi hiện trường và chúng ta di chuyển ổn định. Nhưng có điều là anh Thơ muốn nhắc lại với quý vị là phóng viên Nhất Hoàng của chúng tôi thường tác nghiệp ở đây. Thì anh Thơ, anh có chia sẻ với chương trình là có rất nhiều những cái trường hợp xe ô tô tông vào giải phân cách và lật ở khu vực này rồi. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả nào di chuyển ở khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Tới đây thì chúng ta di chuyển chậm thôi, nhiều khi là chúng ta không quen đường hoặc là như thế nào đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất là nhiều. Nhiều khi trên đường chúng ta thấy có những cái sự cố mà chúng ta đâu có lường trước được, cho nên là di chuyển chậm, di chuyển đúng luật giao thông đường bộ và quan sát kỹ thì anh Thơ nghĩ là khi mà có xảy ra sự cố thì cái thiệt hại nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên là chúng ta nhất thiết phải thật là cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, tại giao lộ Lý Thường Kiệt Bắc Hải, chúng ta di chuyển bình thường. Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, chúng ta lưu thông ổn định. Đường Lạc Long Quân qua giao lộ Âu Cơ, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Giao lộ Lê Đại Hành, chúng ta cũng di chuyển được luôn. Lạc Long Quân Ông Ích Kim, chúng ta cũng di chuyển ổn định. Nút giao Cây Gõ, chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Rồi khu vực đường Lê Đức Anh, chúng ta di chuyển qua cầu An Lập, qua khu vực công ty Bao Doan, qua cầu Bình Thuận, lưu thông bình thường. Nút giao An Sơn sáng nay chúng ta cũng lưu thông ổn định. Nút giao An Lạc cũng vậy, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Xem ra là sáng nay thì tình hình giao thông phải nói là không có nhiều khó khăn, chỉ có những cái khu vực mà xảy ra va chạm hoặc là những cái tuyến đường mà chúng ta thường xuyên ghi nhận lượng phương tiện đông. Ví dụ như Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh, nút giao Bảy Hiền hoặc là đường Cộng Hòa, đường Lê Khả Phiêu, đường Trần Văn Dầu chẳng hạn, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Còn những cái khu vực khác thì sáng nay anh Thơ lại thấy là không quá khó khăn, cho nên là các bác tài an tâm. Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Các anh cho thông tin tại km 52+95 đến km 53+125 hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, đang có đội thi công sửa chữa mặt đường ở làn số 1 đã bố trí công nhân điều tiết giao thông và đặt cảnh báo rồi, khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến. Hoặc là qua khu vực này thì chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ, chuyển sang làn xe số 2 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ thông tin này. Còn về sự cố ở trên đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo đó, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là từ km 170 đến cộng 900. Tại km này có một cái xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và tình hình giao thông thì vẫn lưu thông ổn định, nhưng mà cái đoạn mà chúng ta di chuyển qua cái vị trí gặp sự cố thì chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta di chuyển cho an toàn. Nút giao Bảy Hiền thì tiếp tục ở góc Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng đi nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, đông và chúng ta di chuyển chậm, ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta di chuyển được thôi. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thanh Ngọc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cà Phê Đắng Và Mưa.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Ngọc qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Cà phê đắng và mưa. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại thì ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thông tin của anh Thái Khắc Lực. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, hy vọng là anh sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình, bởi vì trong cái khoảng thời gian tới thì nhóm phóng viên của Hồng Lĩnh cũng như là một số phóng viên khác của chương trình cũng sẽ có những cái bài hoặc là những cái cuộc kết nối tại hội trường Thống Nhất về cái lễ kỷ niệm 50 năm của chúng ta, khi mang tên thành phố của chúng ta mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có rất là nhiều những cái chương trình để chúng ta cùng theo dõi. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ sẽ tiếp tục quay trở lại với thông tin trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu, chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện đông á. Chúng ta nhớ là sáng nay chúng ta không có di chuyển thẳng được lên tường Võ Thị Sáu, là không có di chuyển thẳng được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đi ra thôi, chúng ta đi quẹo phải, đi về với hướng công trường Dân Chủ á, chứ còn đi lên là không có được đâu. Nên là các bác tài, các bạn tấm chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông.

0: thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều, đã gửi rất là nhiều những cái thông tin trong buổi sáng này cho chương trình. Mong là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Còn nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Các bạn thính giả thân mến, hồi nãy thì anh Thơ có chia sẻ với quý vị là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo chúng ta có sự cố tại km 170+900. Nhưng mà thời điểm này thì trung tâm quản lý tuyến cao tốc này chia sẻ thông tin mới là sự cố đã được giải quyết xong rồi và các phương tiện lưu thông ổn định, các bác tài an tâm di chuyển. Đây là thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Xin được nhắc lại là tại km 170+900 xe sự cố

gặp sự cố đã được xử lý xong rồi và chúng ta đã lưu thông ổn định, các bác tài an tâm khi di chuyển qua đây. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Dầu Dây Long Thành, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là ngã ba Việt Hưng đông di chuyển chậm Hóc Môn. Dạ, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều với thông tin là ngã ba Việt Hưng chúng ta di chuyển ổn định. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là đông chậm chứ không phải ổn định. Anh tôi nhắc lại là ngã ba Việt Hưng đông di chuyển chậm. Ngã ba Việt Hưng đông chậm thì không biết là ngã tư Trung Chánh thì như thế nào. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp cho anh thơ tại khu vực ngã tư Trung Chánh, quốc lộ 22 và Nguyễn Anh Thủ ạ. Dạ, trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera thì chúng ta sẽ cập nhật ở khu vực đường Lê Quang Đạo qua ngã ba Củ Cải hướng đi về bến xe An Sương. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin của một bạn thính giả ở đây cũng rất gần với khu vực ngã tư Trung Chánh này. Dạ, anh thơ nhắc lại một lần nữa là đường Lê Quang Đạo qua ngã ba Củ Cải hướng đi về bến xe An Sương hiện tại đông di chuyển chậm. Dạ, rất tiếc là sáng nay khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ ngã tư Trung Chánh á, thì cái cam ở đây nó có một chút sự cố về đường truyền nên là anh thơ không có ghi nhận được hình ảnh tại đây. Nhưng mà cả khu vực ngã ba Việt Hưng và ngã ba Củ Cải đều đông thì anh thơ nghĩ là khu vực ngã tư Trung Chánh cũng đang đông rồi. Mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Thưa quý vị, tại nút giao An Sương, ở dưới cầu vực An Sương hiện tại lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, góc này là góc hướng đi về đường Trường Chinh á. Các bác tài, các bạn cẩn thận. Các phương tiện như xe ô tô đổ về khu vực này cũng khá là đông. Anh Thơ nhắc lại đến nút giao An Sương, ở dưới cầu vực An Sương thì dạ, xe đông và chúng ta di chuyển chậm, không biết có sự cố gì hay không ạ. Mà sao đông lắm thưa quý vị, và các phương tiện là xe ô tô rồi ở khu vực này, anh ta thấy là di chuyển từng chút một luôn á. Nếu như quý vị có thông tin tại khu vực nút giao An Sương, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh thơ ạ. Còn nút giao An Lạc á, thì sáng nay chúng ta lại di chuyển bình thường, ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Ở trên cầu vượt An Sương cũng di chuyển bình thường, nhưng mà dưới cầu vượt An Sương anh thơ nghĩ là có sự cố hay là gì đó rồi. Phương tiện xe màu vàng này không biết là xe gì, tại vì cái phần cầu á, nó đã chắn cái hình ảnh mất nên là anh thơ không quan sát kỹ. Anh thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin tại khu vực nút giao An Sương cho chương trình. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại các anh cho biết là chúng ta di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta có thông tin tại nút giao An Sương, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh thơ nha. Dạ, anh thơ nghĩ là có xe khách, không biết xe khách này có gặp sự cố hay là gì hay không, nhưng mà đang dừng lại ở dưới nút giao An Sương á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý theo hướng đi về đường Trường Chinh. Nếu như mà các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình. Còn trên cầu vực An Sương, hai hướng luôn, đi về Bờ Điểm cũng như hướng ngược lại đi về Tân Thế Hiệp thì chúng ta đều đang di chuyển ổn định. Dạ, các bạn có thông tin tại đây thì có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng giúp cho anh thơ nhé. Thưa quý vị, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực Nguyễn Công Trứ, Cam Mét, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì chúng ta di chuyển ổn định thôi, lượng phương tiện không quá đông. Dạ, cầu vực An Sương rất là cầu vực An Sương thì chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà dưới cầu vực An Sương anh thơ nghĩ là có sự cố rồi, cho nên là đông di chuyển chậm hướng đi về khu vực Trường Chinh. Các bạn thính giả của chúng ta có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh thơ. Anh thơ nghĩ là cái xe khách màu vàng, một xe ô tô tải nữa. Dạ, không biết là có cái sự cố hoặc là va chạm gì không. Mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin giúp cho anh thơ ạ. Dạ. Ở khu vực này thì đông di chuyển chậm luôn rồi á thưa quý vị. Hướng đi lên cũng như hướng đi xuống anh thơ thấy là đều đông chậm hết á. Xe ô tô rất đông tại khu vực này. Thường á thì ở khu vực này có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Dạ, anh thơ quan sát á là cái khu vực này á là cái đoạn mà anh thơ nghĩ là ở phía dưới gần với khu vực ngã ba Việt Hưng á, là gần á ngay chỗ cái cầu bộ hành á thưa quý vị, theo hướng đi lên qua hướng đi về bến xe An Sương. Các bạn thính giả của chúng ta vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho anh thơ nha. Hướng này là hướng Nón Sơn. Dạ đúng rồi, các bạn di chuyển theo hướng từ cầu bộ hành mà ở phía dưới ngã ba Việt Hưng đi lên á, các bạn vui lòng hỗ trợ cho anh thơ. Dạ, không biết là ở đây có cái sự cố hoặc là va chạm gì đó, nhưng mà đông di chuyển chậm lắm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thơ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Sơn Tùng MTB qua phần thể hiện của chính anh, ca khúc Nắng Ấm Xa Chừng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nắng ấm xa dần với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Võ Nguyên Giáp, đoạn ngay chân cầu vượt Cát Lái hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các anh cũng chia sẻ đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ hướng đi An Sương. Ở phường Trung Mỹ Tây có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Thì đúng là cái đoạn mà hồi nãy anh Thơ có chia sẻ với quý vị đó. Là ở đây có một cái xe khách gặp sự cố và di chuyển rất là khó khăn. Hồi nãy thì anh Thơ cũng liên tục chia sẻ với quý vị và cũng nhờ cậy các bác tài hỗ trợ thông tin thì bây giờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng ta thông tin là ở đây có cái sự cố, xe khách bị sự cố cho nên là đông xếp hàng dài, di chuyển chậm khó khăn luôn á thưa quý vị. Bởi vì chúng ta biết hướng đi về ngã tư An Sương hoặc đi về bến xe An Sương toàn các phương tiện lớn thôi. Mà tuyến quốc lộ 22 là trục cũ, bây giờ là đường Lê Quang Đạo á, là cái trục đường chính để chúng ta di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Tây Ninh, Củ Chi. Cho nên là thường lượng phương tiện đã vốn rất là đông rồi, xe tải, xe container, các bạn thường xuyên di chuyển từ khu vực này thì chúng ta cũng biết. Mà sáng nay thì lại có cái sự cố, xe khách gặp sự cố như thế này thì chắc là các bác tài, các bạn thính giả sẽ khá là vất vả. Hiện tại anh Thơ thấy là khu vực này vẫn đang khó khăn để di chuyển á, xe khách thì vẫn đang dừng ở đây. Xin được nhờ các anh cảnh sát giao thông ở khu vực này sẽ nhanh chóng có mặt. Thường thì anh thấy là ngay Nguyễn Ảnh Thủ là sẽ có lực lượng chức năng á. Mà không biết sáng nay các anh có mặt ở khu vực này để điều tiết phân luồng hoặc là giúp di dời cái phương tiện hay không. Chứ hiện tại anh thấy là rất là khó khăn cho các phương tiện di chuyển tại đây rồi.

toàn là phương tiện lớn thôi thưa quý vị. Rồi thêm nữa chúng ta có cái khu vực mà chợ đầu mối á, ngay chỗ ngã ba Củ Cải á thưa quý vị. Rồi chúng ta có cái chợ đầu mối nữa, cho nên là xe công rồi xe chở hàng di chuyển ở khu vực này là rất là đông luôn, ra vào cái đoạn này. Cho nên là cũng mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Và lát nữa nếu mà có thông tin mới thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh đầu ngày của người dân. Buổi sáng trời phổ biến trạng thái có mây, nắng xuất hiện với cường độ vừa phải, nền nhiệt đầu giờ sáng nay duy trì ở mức 25 đến 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi sáng và trưa nay thời tiết toàn thành phố chủ đạo vẫn có mây và có nắng, nhiệt độ sẽ tăng dần theo thời gian và đạt mức cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Tập trung chủ yếu vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên thì khoảng thời gian nắng ráo trong ngày sẽ nhanh chóng khép lại trước khi bước sang thời điểm chiều và tối nay. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, các khối mây đối lưu sẽ phát triển nhanh chóng, gây mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác bởi trong mưa dông có khả năng đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, dễ ngay ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Anh Thơ sẽ nhắc lại một số những cái tuyến đường chúng ta cần lưu ý, như là đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ hướng đi về nút giao An Sương, phường Trung Mỹ Tây, có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn ngay chân cầu vực Cát Lái A hướng đi về Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn, các bác tài cẩn thận. Rồi các bạn di chuyển ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch. Chúng ta có những cái tuyến mà nó vẫn còn đông di chuyển chậm và có những cái sự cố như vậy, thì cũng mong là các bác tài sẽ chú ý nhiều trong việc di chuyển của mình. Anh Tâm Võ Thành có chia sẻ là đường Bùi Công Trừng hướng đi về ngã ba cầu Phú Long, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn, và ở đây chưa có lực lượng chức năng. Dạ, xin được cảm ơn anh Tâm Võ Thành. Xin được nhắc lại là đường Bùi Công Trừng hướng đi về ngã ba cầu Phú Long, hướng ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn, chưa có lực lượng chức năng. Anh Phạm Lời chia sẻ với anh Thơ là Nguyễn Cơ Thạch ra Mai Chí Thọ, nối đuôi kéo dài, xe rất là đông di chuyển chậm tại đây. Còn anh Phạm Hoàng Luân á, anh chia sẻ là ở khu vực ngã ba Việt Hưng, chắc là cái đoạn mà chúng ta cập nhật là có sự cố á, thì anh lại nói là có va chạm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Đây là thông tin mới nhất từ anh Phạm Hoàng Luân. Thì anh Thơ cũng cảm ơn anh đã cập nhật cái thông tin mới hơn cho chương trình. Sự cố va chạm gì là những cái thông tin mà chúng ta nhận được ở khu vực này. Tới thời điểm này thì anh Thơ vẫn chưa thấy có lực lượng chức năng, xe vẫn án ngữ tại khu vực này và rất khó khăn cho các bác tài di chuyển. Đây là thông tin mà anh Thơ nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả sẽ phải lưu ý nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại trong khoảng 10 phút trở lại đây. Một bạn thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi về đường Lê Khả Phiêu có xe đầu kéo đang bị cháy ạ. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Lại thêm một cái sự cố nữa, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi về đường Lê Khả Phiêu có xe đang bị cháy, người tham gia giao thông lưu ý. Anh theo quan sát được luôn á thưa quý vị, cái khu vực này á, thì đang có khói và lửa bốc lên rất là nhiều tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý, anh Thơ thấy là lực lượng chức năng đang tiến tới để có thể là xem điều tiết phân luồng như thế nào. Lượng phương tiện ở đây rất là đông, chúng ta phải như thế nào để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác. Xin được nhắc lại là ở khu vực Nguyễn Văn Linh, đoạn gần với giao lộ Phạm Hùng, hướng đi về đường Lê Khả Phiêu có xe đầu kéo bị cháy đây thưa quý vị. Khói bốc lên nghi ngút luôn, không biết là lực lượng chức năng cứu hỏa đã tới hay chưa, hoặc là trên xe

0: là có bình chữa cháy hay chưa. Mà hiện tại thì ở cái giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thì xe đông di chuyển chậm và lực lượng chức năng thì các anh vẫn đang điều tiết phân luồng. Còn về cái sự cố cháy á, thì nó còn ở phía xa, nó cách giao lộ này cũng khá xa đó. Cho nên là anh Thơ thấy là lửa và có khói bốc lên. Cho nên là cũng mong các bác tài, các bạn thính giả có nghe được cái thông tin này thì chúng ta chủ động có thể là đổi lộ trình hoặc là chọn cái hướng đi thích hợp cho an toàn ha. Hiện tại là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng xe đông di chuyển rất chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Và cách cái giao lộ Phạm Hùng thì chúng ta có một chiếc xe container, một cái xe đầu kéo bị cháy. Người tham gia giao thông của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ vâng, thưa quý vị, anh Thơ cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Và đến đây thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Trung tâm Điều hành tuyến đường sát đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, các phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả trong fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tai đang cùng đến với khung giờ của Đời Sống Thị Thành. Hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2026 và xin mến chúc các bác tài quý vị thính giả chúng ta di chuyển được an toàn thuận tiện trên mọi cung đường ngay từ giây phút này 9:01 và đừng quên đồng hành với chúng tôi nếu có ghi nhận được thông tin mới trước tay lái của quý vị. Hãy gửi tin nhắn hoặc là bình luận về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp gọi về số hotline của chương trình là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung chính sau đây. Đầu tiên là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Tiếp theo là bản tin UU, kế đó là bộ hành qua phố, chuyên mục Đường xanh và chuyên mục Chu Du 3260. Chúng ta cùng bắt đầu Đời Sống Thị Thành hôm nay với Lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục lần lượt. Đầu tiên sẽ là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, bí quyết giúp mái tóc nữ tài xế bớt bết dầu trong ngày nắng nóng. Và cuối cùng là tư vấn cabin nỗi mệt đai tái đi tái lại cảnh báo điều gì về sức khỏe. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Sau gần nửa thế kỷ, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm hơn 10 tuổi, đạt mức 76,7 tuổi, vượt trội so với bình quân cả nước. Bên cạnh đó thì tầm vóc thanh niên của thành phố cũng được cải thiện rõ rệt, với chiều cao trung bình của nam đạt gần 170cm. Thành quả ấn tượng này đến từ sự đầu tư xuyên suốt vào hệ thống y tế, từ phòng bệnh cơ sở đến điều trị chuyên sâu.
0: Từ trước đến nay, việc uống đủ nước và kiểm soát huyết áp

0: thường được xem là những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe của thận. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, thời điểm ăn uống, đặc biệt là thời gian ăn tối, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, từ đó tác động đến chức năng thận. Việc ăn tối quá muộn, đặc biệt là những bữa ăn lớn sát giờ đi ngủ, có thể làm rối loạn quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi ăn tối muộn, lượng đường và chất béo trong máu có xu hướng duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố có thể gây áp lực lên thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian. Để bảo vệ sức khỏe thận, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2 đến 3 giờ, ưu tiên chế độ cân bằng với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời cần duy trì tập luyện, kiểm soát cân nặng và tránh hút thuốc lá.
1: Cùng sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về lối sống lành mạnh, tuy nhiên tuổi thọ tăng cũng đặt thành phố trước thách thức già hóa dân số nhanh. Đại diện chi cục dân số nhấn mạnh, đích đến tiếp theo không chỉ là sống lâu mà phải sống khỏe và sống chất lượng. Thành phố đang tăng cường khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân và triển khai các điểm chăm sóc ban ngày giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Ngày nay khi mà lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thì các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến thương hiệu đâu mà còn chủ động tìm hiểu kỹ về thành phần dinh dưỡng, mức độ an toàn và cơ sở khoa học của sản phẩm. Như gia đình tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, cộng đồng, cha mẹ, trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời thường duy trì sử dụng lâu dài khi mà tìm được sản phẩm phù hợp. Theo các chuyên gia, sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em là một trong những nhóm thực phẩm được quản lý nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Tại châu Âu cũng như Việt Nam, các sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về thành phần dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và bằng chứng khoa học. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp dinh dưỡng lớn đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn cao, góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Anh Thơ nè, ngày nắng nóng mà thì anh Thơ sợ nhất là điều gì nhỉ?
0: Với thời tiết nắng nóng như thế này thì ngoài việc sợ mất nước, anh Thơ sợ nhất cái cảm giác là dính dớp mồ hôi, đặc biệt là mái tóc rất nhanh bị bết dầu và có mùi khó chịu. Anh Thơ nghĩ đây không chỉ là nỗi sợ của riêng anh Thơ đâu, mà là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều chị em phụ nữ đó.
1: Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt là đối với các nữ tài xế đúng không ạ, thì nỗi ám ảnh này còn tăng lên gấp bội. Việc phải đội mũ bảo hiểm liên tục nhiều giờ hoặc là ngồi trong cabin ô tô trong không gian kín, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu thừa này khi mà kết hợp với bụi bẩn sẽ làm mái tóc nhanh chóng bết dính, mất đi độ phồng tự nhiên và gây ngứa ngáy. Để giúp cho các bác tài nữ giải quyết rắc rối này một cách đơn giản và khoa học, chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị những bí quyết cực kỳ hiệu quả ngay sau đây.
0: Bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất mà các chuyên gia khuyến cáo là phải gội đầu đúng cách và không gội quá nhiều lần. Nhiều chị em thường nghĩ là cứ tóc bết là phải đi gội ngay, nhưng việc mà gội đầu quá thường xuyên sẽ vô tình lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi đó thì các tuyến bã nhờn sẽ nhận diện da đầu đang bị khô và kích thích, sản sinh ra nhiều lớp dầu hơn để bù đắp.
1: Do đó thì các bác tài nữ chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần bằng nước mát hoặc là nước ấm vừa phải. Tuyệt đối không dùng nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Khi mà sử dụng dầu xả thì chị em nhớ là chỉ thoa một phần thân và ngọn tóc, tuyệt đối không bôi trực tiếp vào sát chân tóc để tránh cái tình trạng là gây bít tắc da đầu.
0: Quy trình gội xả lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế đó, công việc bận rộn hàng ngày, có phải lúc nào các chị em cũng sẽ áp dụng đúng đâu ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ rất là thực tế từ một nữ bác tài lái xe ôm công nghệ về vấn đề này ngay sau đây.
5: Tôi chạy xe máy công nghệ ngoài đường thì cũng từ sáng đến tối ấy. Mà những ngày nắng nóng thế này thì đúng là cực hình với cả mái tóc luôn. Cứ đội mũ bảo hiểm chạy được chừng vài tiếng thì mồ hôi đầm đìa, tóc bết chặt vào da đầu, một người ngày khó chịu lắm. Nhiều hôm về nhà mệt thì cũng chỉ gội đầu qua loa cho xong. Còn những hôm nào mà thấy tóc bết quá thì tăng lượng gội lên nhiều hơn, nhưng mà vẫn chẳng cải thiện được mấy. Cứ ra đường là đâu lại vào đấy.
1: Và thưa quý vị, tình trạng gội đầu qua loa cho xong khi mà mệt mỏi như thính giả vừa rồi chia sẻ, thực ra là lại khiến các cái cặn bẩn chưa được làm sạch sâu. Điều này dẫn ngay chúng ta đến bí quyết thứ hai, đó chính là lựa chọn loại dầu gội phù hợp và chú ý thao tác khi gội. Vào mùa nắng nóng thì các bác tài nữ nên chọn cái

0: loại dầu gội nhẹ dịu và có cái tính năng làm sạch sâu hoặc là kiềm dầu, tránh những cái loại mà chứa quá nhiều dưỡng chất đậm đặc. Đặc biệt khi mà gội đầu, tuyệt đối chúng ta không dùng móng tay cào và gãi mạnh vì việc này sẽ làm tổn thương da đầu và kích thích các tuyến dầu tiết ra bã nhờ nhiều hơn.
1: Ngoài việc gội đầu đúng cách, một giải pháp tinh tế cực kỳ nhanh chóng cho các bác tài nữ trong những ngày chạy xe ôm bận rộn không kịp gội đầu chính là sử dụng dầu gội khô. Sản phẩm này giúp hút bớt lượng dầu thừa ngay trên chân tóc, giúp tóc phồng và sạch hơn tức thì. Tuy nhiên thì chị em lưu ý chúng ta chỉ nên sử dụng đến 1-2 lần mỗi tuần và tuyệt đối là không dùng nó để thay thế hoàn toàn cho việc gội đầu thông thường đâu ạ.
0: Để giữ cho mái tóc luôn có hương thơm nhẹ nhàng suốt cả ngày di chuyển thì các bác tài nữ cũng có thể chuẩn bị thêm xịt dưỡng thơm tóc hoặc là nước hoa khô dành riêng cho tóc ạ. Khi mà lựa chọn thì chị em nên ưu tiên các cái loại không chứa cồn hoặc là hóa chất mạnh mẽ để tránh gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tự làm xịt tóc bằng cách là pha loãng nước hoa hồng hoặc là các loại tinh dầu thiên nhiên để tăng độ thơm mát tự nhiên cho mái tóc.
1: Bên cạnh các biện pháp tác động từ bên ngoài, một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng. Việc uống đủ nước hàng ngày và bổ sung nhiều rau củ quả trong các bữa ăn sẽ giúp cải thiện kiểm soát tình trạng tiết dầu quá mức của da đầu ngay từ bên trong. Đặc biệt là sau một ngày dài làm việc bận rộn khi trở về nhà, các nữ bác tài hãy nhớ là để mái tóc của mình được thở, hãy xõa tóc tự nhiên không buộc chặt, không đội mũ hay là tạo kiểu nhiều để da đầu được thông thoáng hoàn toàn.
0: Bí quyết cuối cùng nhưng lại vô cùng thiết thực là thường xuyên làm sạch mũ bảo hiểm, khăn lau đầu và cả gối nằm hàng ngày. Đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tóc và rất là dễ tích tụ dầu thừa, mồ hôi cùng với vi khuẩn. Nếu không được làm sạch định kỳ thì chúng sẽ khiến mái tóc chúng ta gọi là nhanh chóng bị bết dính, ám mùi và trở lại ngay sau khi gội. Việc giữ cho các vật dụng này luôn sạch sẽ không chỉ giúp hương thơm cho tóc lâu hơn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ nổi bụng da đầu trong những ngày mùa hè oi bức.
1: Thưa quý vị, mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi sẽ giúp cho tất cả các bác tài nữ có thêm giải pháp hữu ích để giữ cho mái tóc luôn sạch thoáng, tự tin trong những ngày hè nắng nóng. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tư Vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, bên cạnh những áp lực từ những cung đường dài căng thẳng, thì sự thay đổi thất thường của thời tiết cũng khiến cơ thể các bác tài dễ gặp phải những phản ứng bất lợi về sức khỏe. Và một trong những hiện tượng tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra cái sự phiền toái bước trước và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung khi mà cầm lái, chính là tình trạng nổi mề đay.
1: Liên quan đến tình trạng này, tuần qua chuyên mục đã nhận được chia sẻ của anh Trinh Tiến, một tài xế chạy xe khách liên tỉnh. Anh Tiến cho biết thường xuyên phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành có khí hậu khác nhau. Khoảng 2 tháng trở lại đây, trên da của anh xuất hiện nhiều cái nốt sần đỏ, ngứa ngáy dữ dội, ban đầu chỉ ở tay chân nhưng sau đó lan ra toàn thân. Tình trạng này tái đi tái lại khiến cho anh mất ngủ, lúc lái xe anh phải gãi liên tục và rất là mất tập trung.
0: Và thưa quý vị, tình trạng ngứa ngáy, nổi mề đay kéo dài không chỉ đơn thuần là dị ứng thoáng qua, mà có thể là cái dấu hiệu cho thấy là hệ miễn dịch đang phản ứng quá mẫn. Để hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học cũng như là các tác nhân kích hoạt hiện tượng này, xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đây là một cái hiện tượng mà cơ thể phản ứng lại với là một cái tác nhân, có thể là từ bên ngoài cũng có thể là từ bên trong, và khi đó thì cơ thể sẽ phóng thích ra một hoạt chất được gọi là histamine. Thì khi histamine này xuất hiện trong lòng mạch sẽ thoát dịch ra trong những cái lớp ở dưới da và tạo nên những cái hiện tượng như là sẩn phù hoặc là phù mạch. Các cái nguyên nhân mà có thể gây ra mề đay cũng rất là phong phú. Có thể là những thứ mà chúng ta ăn vào, những cái thực phẩm có khả năng gây dị ứng như là thịt bò, trứng, sữa. Ngoài ra thì một số loại thuốc bệnh nhân sử dụng cũng có thể gây nên tình trạng mề đay. Có những cái tác nhân khác, ví dụ như những thứ mà bệnh nhân hít vào như là môi trường khói bụi này, lông thú này, hoặc là vào những cái mùa mà có phấn hoa nhiều ở trong không khí.
1: Có thể thấy các tác nhân kích hoạt hiện tượng nổi mề đay vô cùng phong phú. Với một người di chuyển liên tục qua nhiều vùng như là anh Trần Tiến, thì việc xác định mình bị dị ứng do khói bụi hay là do thức ăn dọc đường là điều rất khó khăn. Chính vì không biết rõ nguyên nhân nên anh em lái xe thường chọn cách tự mua thuốc để cắt cơn ngứa tạm thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc

0: điều trị, triệu chứng hay là đi tìm nguyên nhân gốc rễ lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian phát bệnh của mỗi người.
1: Vậy với tình trạng đã kéo dài suốt 2 tháng như vậy, như trường hợp của anh Tiến thì cái việc xử lý sẽ khác gì so với những người mà mới bị vài ngày đây? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng cho biết.
2: Đối với những trường hợp xuất hiện dưới 6 tuần, người ta sẽ phân vào nhóm là mày đay cấp tính. Còn nếu mà thời gian diễn tiến dài trên 6 tuần thì sẽ phân vào nhóm mãn tính. Đối với những trường hợp cấp tính thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo là bệnh nhân sẽ uống thuốc để điều trị triệu chứng và chờ đợi để cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại. Nhưng mà trong những trường hợp mà cái thời gian này nó kéo dài thì lúc đó chúng ta sẽ tầm soát về nguyên nhân. Một cái hiện tượng cũng rất là phổ biến đó là mày đay mãn tính mà không có nguyên nhân, thì lúc này bệnh nhân cần phải kiên nhẫn và việc điều trị có thể là sẽ dài hơn. Cơ thể của chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ theo thời gian.
0: Thưa quý vị, như vậy đối với tình trạng mệt đay đã diễn tiến trên 6 tuần như trường hợp của bác tài Trần Tiến, bệnh đã chính thức chuyển sang giai đoạn mãn tính. Lúc này thì các chuyên gia khuyên rằng người bệnh tuyệt đối không được tự ý lạm dụng các loại thuốc corticoid hay là tự mua thuốc uống các cơn cấp tốc, bởi điều đó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hại và khiến bệnh dễ tái phát nặng hơn.
1: Việc cần làm lúc này là đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa, làm các xét nghiệm cần thiết nhằm tầm soát chính xác về nguyên nhân. Tùy vào mức độ, các bác sĩ có thể chỉnh lại phác đồ điều trị lâu dài bằng thuốc kháng histamine thế hệ mới ít tác dụng phụ, thậm chí là các liệu pháp thuốc sinh học hiện đại đối với những ca mãn tính dai dẳng.
0: Đặc biệt các bác tài cần lưu ý, mặc dù mề đay thông thường ít nguy hiểm, nhưng nếu như mà cơn ngứa đi kèm với các dấu hiệu nghiêm trọng của sốc phản vệ như chóng mặt, khó thở, sưng môi, sưng lưỡi hay là nghẹt ở cổ họng thì phải lập tức đến các cơ sở y tế gần nhất. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích về tình trạng nổi mề đay dai dẳng của các bác tài. Đến đây thì chuyên mục xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng tôi có được một số những thông tin giao thông các bác tài gửi về như sau. Thính giả số máy cuối là 9759 cho biết cầu Mỹ Thuận hướng đi Đồng Tháp va chạm giữa xe ô tô con và xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại các thông tin này. Trên cầu Mỹ Thuận hướng đi Đồng Tháp va chạm giữa xe ô tô con và xe tải, hiện trường va chạm chưa được giải quyết, đông chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục bộ hành qua bản tin UU. Quý vị thân mến, chuyển đổi số đang mở ra một bước tiến mới trong quản lý nghề cá tại Việt Nam, đặc biệt trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công, người dân đang dần làm quen với nhật ký khai thác thủy sản điện tử e-logbook, giúp cập nhật dữ liệu, chuyển biến nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn. Tại Hà Tĩnh, dù chưa đến thời điểm áp dụng bắt buộc với phần lớn tàu cá, công tác chuẩn bị, tập huấn và hướng dẫn ngư dân đã được triển khai tích cực. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những bước chuyển này, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về nghề giã cào và các quy định khai thác đúng pháp luật để góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững trong chuyên mục Bản tin UU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử e-logbook nhằm hiện đại hóa nghề cá và chống khai thác IUU. Hệ thống e-logbook là giải pháp công nghệ thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép nhật ký hành trình bằng giấy truyền thống. Khi ứng dụng nền tảng này, dữ liệu về sản lượng, tọa độ và thời gian đánh bắt của ngư dân trên biển sẽ được cập nhật trực tiếp về hệ thống quản lý, giúp giảm thiểu tối đa các sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát nguồn gốc thủy sản. Đây cũng chính là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Chống khai thác IUU từ cơ sở. Tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 1.000 người tại các xã đặc khu của An Giang. Nghệ An xác định chống khai thác IUU là ưu tiên hàng đầu.
4: Thưa quý vị, đồn biên phòng Linh Huỳnh, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang hiện quản lý hơn 2.200 tàu cá, trong đó có nhiều tàu xa bờ và nhóm nguy cơ cao. 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 18 đợt tuyên truyền phổ biến luật thủy sản năm 2017 và các quy định xử phạt giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của ngư dân. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến. Đồng thời, lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra xử lý vi phạm, rà soát tàu 30, vận động hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao, xử lý nghiêm các hành vi môi giới đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.
3: Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU tại 7 xã, đặc khu, thu hút gần 1.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân tham gia. Nội dung tập trung phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao 70 xuất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân gặp khó khăn, cấp phát tài liệu, cờ tổ quốc, túi thuốc y tế và ảnh Bác Hồ. Hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương.
4: Nghệ An xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đến tháng 5 năm 2026, 100% tàu cá đã đăng ký cập nhật dữ liệu, sơn đánh dấu đúng quy định. Trên 99% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và xác thực VNEID. 100% chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, tỉnh chưa ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Nghệ An đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức tập huấn pháp luật cho ngư dân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, địa phương vẫn gặp khó khăn về hạ tầng nghề cá, cảng cá và luồng lạch. Đồng thời, kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ghi chép bằng sổ tay sang nhật ký khai thác điện tử là bước chuyển đổi quan trọng trong quản lý nghề cá. Không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản, e-logbook còn được xem là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Tại Hà Tĩnh, dù giai đoạn đầu chưa có tàu hoạt động thuộc diện bắt buộc, nhưng mọi công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh để ngư dân sẵn sàng thích ứng với phương thức quản lý mới, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Tĩnh.
4: Sau 15 ngày bám biển, tàu cá HT 90410

0: Nick Logbook. Tàu của Anh thuộc nhóm trên 15 mét đến ngày 1 tháng 9 năm 2026 mới bắt buộc áp dụng e-logbook. Tuy nhiên, anh đã chủ động sử dụng trước để làm quen. Theo anh Canh, điểm thuận lợi là hệ thống hoạt động ổn định, thao tác dễ hơn so với các ứng dụng điện tử trước đây như hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Anh Trần Đình Canh cho biết.
1: Hiện tại thì chúng mình ở các đội tàu ấy thì được phía ban quản lý cảng cá, rồi chỗ anh em bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương cũng có đã là giới thiệu và cho tiếp xúc đến cái phần mềm logbook này. Thì được bắt thì mình đang dùng thì mình thấy cũng khá là tiện lợi. Xét về so sánh với SDT thì hiện tại thì thật ra thì cả cái phần mềm ECD thì khi ra biển á thì nhiều lúc còn có phải sóng, tất nhiên là cũng vẫn có cái là gọi là xác nhận lên trên hệ thống ấy, cái điều là khi nào phải có sóng trở lại thì mình rõ được, nhưng logbook thì nó hơn một chút thôi, có nghĩa là mình làm xong luôn thì là có cái là mình biết sai đúng luôn đấy.
0: Từ trải nghiệm của ngư dân có thể nói e-logbook không chỉ là một phần mềm ghi chép thay sổ giấy mà còn là công cụ giúp dữ liệu chuyến biển được cập nhật đầy đủ hơn. E-logbook, nhật ký điện tử, được sử dụng bằng cách tải ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, đăng nhập tài khoản, sau đó nhập các dữ liệu theo biểu mẫu như sản lượng, vị trí, thời gian và gửi dữ liệu tự động về hệ thống quản lý. Các thông tin về thời gian, vị trí, sản lượng khai thác từng bước được số hóa, đồng bộ với hệ thống giám sát hành trình VMS và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo giả soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 326 tàu cá thuộc diện phải cài đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, e-logbook áp dụng đối với tàu cá từ 24 mét trở lên, và hiện tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 3 tàu thuộc nhóm này, nhưng đều đang nằm bờ do hoạt động khai thác không hiệu quả. Vì vậy, trọng tâm chuẩn bị của địa phương hiện nay là 57 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài ra còn 268 tàu từ 12 mét đến dưới 15 mét sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tại các cảng cá, công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được triển khai trực tiếp để ngư dân không bỡ ngỡ khi chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang nhập dữ liệu trên nền tảng số. Cán bộ cảng cá vừa kiểm soát sản lượng qua cảng, vừa hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác và gửi nhật ký đúng quy định. Ông Mai Văn Luân, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão của tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm thì đã hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
0: Tuy nhiên, để e-logbook thực sự phát huy hiệu quả, ngoài việc tập huấn cho ngư dân, theo ngành thủy sản Hà Tĩnh, các nền tảng số cũng cần phải được thiết kế theo hướng đơn giản thuận tiện hơn. Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, việc tích hợp các phần mềm phục vụ quản lý nghề cá sẽ giúp ngư dân dễ tiếp cận, dễ thao tác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Toàn, trưởng phòng khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
3: Đơn vị cũng đang có cái văn bản đề nghị bộ nghiên cứu để tích hợp các cái phần mềm lại với nhau cho nó thống nhất một phần mềm, như do trình độ họ nhận thức học hạn chế mà triển khai nhiều phần mềm thì rất sẽ khó khăn cho người dân. Và đang đề nghị bộ nghiên cứu cái công cụ AI trong việc hỗ trợ người dân thực hiện khai báo cái sản lượng cũng như là các vị trí tự động cập nhật các vị trí thu thả lưới.
0: Từ những chuyến biển đầu tiên được ghi nhận bằng nhật ký điện tử, Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn bị cho phương thức quản lý nghề cá hiện đại hơn, minh bạch hơn. Khi mỗi hành trình khai thác được cập nhật đầy đủ trên nền tảng số, đó không chỉ là yêu cầu trong chống khai thác EU mà còn là nền tảng nâng cao giá trị hải sản, tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính.
4: Thưa bà con ngư dân, trong khai thác thủy sản, có những phương thức đánh bắt nếu sử dụng sai vùng, sai quy định sẽ gây tổn hại lớn đến nguồn lợi biển. Một trong số đó là nghề giã cào. Vậy giã cào là gì? Vì sao?

0: nào bà con cần đặc biệt lưu ý?
1: Thưa quý vị, giã cào là hình thức dùng tàu kéo lưới quét dưới đáy biển hoặc gần đáy biển để khai thác hải sản. Miệng lưới rộng, sức kéo lớn nên có thể thu gom được nhiều thủy sản cùng lúc.
0: Tuy nhiên, bà con cần nhớ, giã cào có tính chọn lọc thấp, khi lướt quét qua không chỉ cá, tôm trưởng thành bị bắt mà còn cả cá con, tôm con, sinh vật nhỏ, thậm chí các loài chưa đến tuổi sinh sản cũng bị cuốn theo.
1: Nếu khai thác giã cào ở vùng ven bờ, vùng cấm hoặc là sai quy định, nguồn lợi thủy sản sẽ suy giảm rất nhanh. Cá chưa kịp lớn, chưa kịp sinh sản đã bị khai thác, khiến biển ngày càng ít cá, ngư dân ra khơi sẽ ngày càng khó có thu nhập ổn định.
0: Không chỉ vậy, lưới giã cào còn có thể làm hư hại đáy biển, phá nơi cư trú, nơi sinh sản của nhiều loài thủy sản. Khi môi trường sống bị tổn thương, nguồn lợi biển cần rất lâu mới có thể phục hồi.
1: Bà con cũng cần lưu ý, giã cào trái phép gần bờ còn dễ gây mâu thuẫn với các nghề khai thác khác như là lưới rê, lưới vây hay nghề câu, ảnh hưởng đến sinh kế chung của cộng đồng ngư dân.
0: Vì vậy, điều quan trọng nhất là khai thác đúng nghề, đúng vùng, đúng giấy phép, tuyệt đối không giã cào trong vùng cấm, vùng ven bờ hoặc khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1: Bảo vệ nguồn lợi biển hôm nay chính là giữ nồi cơm lâu dài cho bà con, cho con cháu mai sau.
0: Ngư dân cần nhớ, không vì sản lượng trước mắt mà đánh đổi sinh kế bền vững và uy tín nghề cá Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong chuyên mục bản tin EU. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau hội nghị tổng kết việc đưa vào khai thác hơn 3.300 km đường bộ cao tốc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ bất cập về vật liệu, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ trưởng nhấn mạnh không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình. Các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu phải ra soát tồn tại báo cáo trước ngày 10 tháng 7, làm cơ sở điều chỉnh phục vụ mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Theo định hướng quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được trưng bày, Hà Nội dự kiến phát triển 14 đô thị đến năm 2045 với tổng diện tích hơn 176.700 ha, tương đương hơn một nửa diện tích tự nhiên của thành phố. Không gian đô thị sẽ mở rộng chủ yếu về phía Tây và phía Nam, gồm các khu vực như Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên và đô thị Olympic. Định hướng này nhằm hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm, hiện đại và xanh hơn. Từ ngày 15 tháng 8, hạn mức cho vay giá trị nhỏ từ các tổ chức tín dụng sẽ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng, riêng quỹ tín dụng nhân dân là 200 triệu đồng. Theo thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước, các khoản vay này được áp dụng quy trình thẩm định giản lược giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận với nguồn vốn được thuận lợi hơn. Quy định mới cũng yêu cầu nợ quá hạn phải thu gốc trước và lãi sau. Thưa quý vị, nắng nóng cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại châu Âu và Mỹ. Theo Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha ghi nhận ít nhất 1.028 người thiệt mạng do nắng nóng trong tháng 6, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 3,2 độ C so với cùng kỳ năm ngoái. Slovakia và Hungary cũng lập kỷ lục nhiệt độ mới. Tại Mỹ, cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt nắng nóng nguy hiểm kéo dài từ nay đến hết tuần, ảnh hưởng phần lớn khu vực phía đông nước này.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 7 tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Trước đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Cách đây tròn 50 năm tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra chặng đường lịch sử mới của thành phố mang tên Bác. Sau nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều thử thách, khẳng định vai trò đô thị năng động, sáng tạo, nghệ tinh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập, thành phố bước vào vận hội mới hướng tới vị thế siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của đời sống thị thành. Và chúng tôi xin được nhắc lại các thông tin giao thông gần đây nhất. Đó là đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Và cầu Mỹ Thuận hướng đi Đồng Tháp va chạm giữa ô tô con và xe tải, hiện trường va chạm chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của phố thị, đôi khi chỉ cần bước qua một cánh cửa nhỏ cũng đủ để tìm thấy một khoảng lặng bình yên. Mùa sen năm nay không chỉ những đầm sen ven đô mới níu chân người yêu hoa, mà ngay giữa lòng Hà Nội cũng xuất hiện những không gian đưa hương sen đến gần hơn với lối sống hiện đại. Những cánh sen thanh khiết, mùi hương thì dịu nhẹ và cách bài trí tinh tế đang trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ, du khách và những người muốn tìm chút an yên giữa ngày hè. Trong hành trình bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng ghé thăm một quán cà phê đặc biệt, nơi mùa sen được gìn giữ theo một cách rất mới. Để lắng nghe câu chuyện về sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống đương đại, hãy cùng đến với bộ hành qua phố với chủ đề Sen ghé phố.
2: Bộ hành qua phố.

Giữa những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội bắt đầu ngập trong sắc sen, bộ hành chọn đi chậm hơn trên những con phố nhỏ. Từ vỉa hè, hương sen đôi khi bất chợt thoảng qua trong gió, đủ khiến người ta ngoái nhìn. Và rồi, giữa một con phố đông đúc, bộ hành dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nơi những bông sen đang lặng lẽ ghé phố theo một cách rất riêng. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước chậm lại theo tiếng bước chân bộ hành tìm đến một không gian ngập hương sen giữa lòng Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Từ ngoài phố, quán không quá nổi bật, chỉ là vài cánh sen hồng đặt trước cửa và mùi hương rất nhẹ theo gió lan ra vỉa hè. Nhưng vừa đẩy cánh cửa bước vào, Bộ hành có cảm giác như vừa đi qua một ranh giới vô hình, bỏ lại phía sau tiếng còi xe và sự tất bật ngoài phố. Căn phòng nhỏ gần như được lấp đầy bởi sắc sen, sen trong bình gốm trắng, sen trên những chiếc bàn gỗ, sen đặt ở góc cửa sổ. Bước chậm giữa không gian ấy, ở góc độ nào, Bộ hành cũng bắt gặp những cánh hoa đang hé nở. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, khiến cả căn phòng như mang màu nắng cuối chiều. Điều khiến Bộ hành thích thú hơn cả là mùi hương. Không nồng, không gắt, chỉ là hương sen thoang thoảng, len nhẹ trong không gian. Dù có khá nhiều người đang chụp

0: hành, không gian vẫn giữ được sự tĩnh lặng, lạ kỳ. Bộ hành nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ trên sàn gỗ, tiếng máy ảnh bấm rất khẽ, cả tiếng thì thầm trò chuyện như được hạ thấp xuống. Dường như đứng trước hoa sen, người ta tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, để có được những bức ảnh cùng với hoa sen, nhiều người phải tìm đến các đầm sen ngoại thành từ sáng sớm, chờ nắng đẹp, canh lúc hoa vừa nở. Nhận thấy nhu cầu ấy, chị Trang cùng cộng sự đã mang cả mùa sen vào quán cà phê. Những bình sen luôn được chăm chút mỗi ngày để giữ vẻ tươi mới và để những bông sen khi đến tay khách vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết nhất.
1: Thường thì 2 ngày quán sẽ thay sen một lần, và hàng ngày các bạn cứ 2 tiếng thì sẽ là tưới sen và dưỡng sen một lần.
0: Theo chị Trang, ý tưởng ấy xuất phát từ mong muốn đưa hoa sen đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
1: Trước đây ấy, thì các bạn muốn chụp ảnh sen thì phải di chuyển ra đầm sen và khá mất nhiều thời gian, và có thể là nắng, gió và mọi thứ nó cũng sẽ cản bớt đi cái mong muốn là đi chụp ảnh sen, cái nhu cầu đấy. Thì tôi và cộng sự nghĩ ra cái concept sen để cho các bạn đến và trải nghiệm sen ở ngay quán cà phê. Quán cũng có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài, và tôi mong muốn là sẽ lan tỏa được cái quốc hoa sen đến với lại người nước ngoài để biết được đến cái vẻ đẹp của hoa sen Việt Nam.
0: Rời góc cửa sổ, bộ hành chợt nghĩ sen vẫn là loài hoa quen thuộc ấy, chỉ có cách người ta tìm đến sen đã khác. Ngày trước, muốn ngắm sen, người ta phải rời phố, tìm về những đầm sen ven đô từ rất sớm. Còn hôm nay, chỉ cần một buổi chiều thong thả đi bộ qua vài con phố, người ta cũng có thể bắt gặp hương sen giữa lòng đô thị. Trong căn phòng ngập sắc sen hôm nay, bộ hành gặp Vân Anh. Bạn biết đến quán qua một video trên TikTok. Quê ở Tây Nguyên, Vân Anh bảo mình không có nhiều cơ hội ngắm sen như người Hà Nội. Vì thế, khi biết có một không gian như thế này, bạn quyết định tìm đến.
2: Sen nó quốc hoa của Việt Nam ấy, thứ hai là kiểu nó cũng có mang cái nét đẹp truyền thống. Mình nghĩ là sen tiếp cận với giới trẻ theo một cái cách riêng của nó, và nó cũng cùng với giới trẻ phát triển theo cái xu hướng hiện tại.
0: Rời căn phòng nhỏ, bộ hành bước trở lại vỉa hè. Phố xá vẫn đông đúc, tiếng xe cộ vẫn nối dài trên mặt đường như lúc vừa ghé vào. Chỉ khác là giữa cái nắng đầu hạ và nhịp sống tất bật của Hà Nội, bộ hành dường như vẫn mang theo mùi hương sen thoang thoảng còn vương trên áo. Có lẽ điều thú vị của những hành trình bộ hành không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những cuộc gặp bất chợt trên phố. Một căn phòng ngập hương sen, một khoảng lặng giữa lòng đô thị, hay chỉ đơn giản là vài phút đi chậm lại cũng đủ để khiến một ngày hè trở nên đáng nhớ hơn. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố ghé thăm một quán cà phê mùa sen, nơi những bông sen không chỉ làm đẹp cho một không gian mà còn nhẹ nhàng kết nối truyền thống với đời sống hôm nay. Hẹn gặp lại trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Cuộc đời

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thính giả cho biết đường Lý Thái Tổ qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Đường Lý Thái Tổ qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Thưa quý vị, một trong những băn khoăn lớn nhất của nhiều người khi cân nhắc chuyển sang xe điện chính là tuổi thọ của pin. Liệu pin có nhanh xuống cấp, chi phí thay thế có quá đắt và xe điện có thực sự bền theo thời gian hay không? Tuy nhiên thì những nghiên cứu khoa học và số liệu thực tế mới nhất đang mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Pin xe điện không chỉ có tuổi thọ cao hơn nhiều so với suy nghĩ phổ biến, mà trong điều kiện sử dụng thực tế còn bền hơn đáng kể so với các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những bằng chứng khoa học, những trải nghiệm thực tế từ các quốc gia đi đầu về xe điện, lý giải vì sao nỗi lo về pin đang dần được xóa bỏ, góp phần tạo thêm niềm tin cho hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh và bền vững. Hãy cùng đến với chủ đề pin xe ô tô điện có thể bền hơn tới 40% so với dự đoán trước đây trong chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.

0: Theo Nghị định số 243/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp và Nghị định 58 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực. Chính phủ chính thức cho phép các trung tâm dữ liệu, trạm sạc và cơ sở đổi pin xe điện thuộc nhóm khách hàng lớn được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là lần đầu tiên hai nhóm này cùng các đơn vị bán lẻ điện tại một số khu cụm công nghiệp được áp dụng cơ chế này. Quy định mới được kỳ vọng thúc đẩy sử dụng điện xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và quá trình điện hóa giao thông.
1: Ngày 29 tháng 6, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu mốc quan trọng cho kinh tế xanh Việt Nam. Hệ thống giao dịch và thanh toán do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán xây dựng đã vận hành thử nghiệm ổn định, thông suốt. Sàn hoạt động giúp công khai cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải. Đây là cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, giúp mở ra kênh huy động nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững và từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ vừa thông qua chính sách xe điện mới, miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký cho tất cả các xe điện có giá từ 31.700 đô la Mỹ kể từ ngày 1 tháng 7. Theo thủ hiến Rekha Guta, Delhi dự kiến đầu tư khoảng 1,59 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới để mở rộng mạng lưới trạm sạc, hạ tầng đổi pin và hỗ trợ người mua xe. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy giao thông xanh, giảm ô nhiễm phương tiện và hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô New Delhi thành thành phố không ô nhiễm vào ngày 31 tháng 3 năm 2030.

0: Thưa quý vị, pin nhanh chai, sạc đầy rồi vài năm tụt hẳn dung lượng. Đó là nỗi sợ quen thuộc khiến nhiều người còn ngần ngại với xe điện. Ai cũng nghĩ pin xe điện rồi cũng giống pin điện thoại, dùng vài năm là phải thay, mà thay thì tốn không ít chi phí. Nhưng thực tế lại đang đi ngược hoàn toàn với nỗi lo đó. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu lý do vì sao những lo lắng tưởng chừng có cơ sở ấy lại đang không đúng như chúng ta nghĩ qua những số liệu và bằng chứng khoa học mới nhất về độ bền của pin xe điện.
1: Một nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford Mỹ đã chỉ ra rằng pin xe ô tô điện trong điều kiện thực tế có thể bền tới hơn 40% so với kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tại trung tâm pin Stanford thuộc phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC, giáo sư William Chu cùng với các cộng sự đã thực hiện bài thử nghiệm trên cung đường quanh khu vực Stanford, ghi lại các tình huống lái xe thường ngày.
2: So now we're going downhill.
1: Khi chúng ta xuống dốc đạp phanh, thực tế là bạn đang nạp điện liên tục cho pin. Những lần khởi động và dừng đó cộng lại tạo ra mức sạc nhiều hơn dự kiến.
0: Đối với hầu hết người lái xe, điều này đồng nghĩa với việc tuổi thọ pin dài hơn, giúp chủ xe tiết kiệm tiền và biến xe điện thành một lựa chọn hấp dẫn hơn. Theo nhóm nghiên cứu, chính việc tăng tốc, phanh liên tục kết hợp với những chuyến đi ngắn dài đan xen cùng thời gian xe đỗ chiếm phần lớn trong ngày đã tạo ra ít áp lực lên pin hơn nhiều so với việc vận hành liên tục, ổn định như trong phòng thí nghiệm. Và đó chính là lý do vì sao một chiếc xe điện chạm mốc 10 năm tuổi nhiều khả năng vẫn giữ được khoảng 80% dung lượng pin ban đầu. Trong khi xe chạy nhiên liệu đốt trong thường chỉ chạy được từ 200.000 đến 300.000 km thì xe điện hoàn toàn có thể vượt xa con số này bởi động cơ và hộp số gần như không hỏng hóc theo thời gian. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong nhiều năm, cả người tiêu dùng lẫn giới nghiên cứu đều e ngại về pin của xe điện? Để làm rõ hơn về vấn đề này, cộng sự của giáo sư William Chu, nhà nghiên cứu Alexei Zislin đã đưa ra các bài thử nghiệm với pin xe điện trong phòng thí nghiệm.
1: Thay vì chỉ xả pin ở mức độ liên tục, chúng tôi đưa vào các biến số, tăng lần khởi động và dừng điện tử để mô phỏng chính xác hơn điều kiện lái xe thực tế. Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi kết quả hoàn toàn ngược lại. Khi sử dụng pin trong bối cảnh thực tế, tuổi thọ của chúng dài hơn nhiều so với dự kiến.

0: Các chuyên gia không chỉ điều kiện vận hành, hiện nay chất lượng pin cũng đã thay đổi rõ rệt. Các sao pin đồng nhất hơn, hệ thống quản lý pin cũng hiện đại hơn nhiều. Và để cho pin được bền hơn, người dùng nên giữ mức sạc trong khoảng từ 10 đến 90%. Tại Na Uy, nơi xe điện chiếm 96% doanh số xe mới vào năm 2025, dữ liệu của Liên đoàn ô tô Na Uy cho thấy dung lượng pin giảm khoảng 5% trong 30.000 km đầu, nhưng sau đó gần như đứng yên suốt nhiều năm tiếp theo. Còn theo báo cáo của công ty Renerational nước Anh, sau khi kiểm tra 8.000 xe thuộc 36 thương hiệu cũng cho kết quả tương tự. Dung lượng pin trung bình còn lại đạt 95%, xe gần 10 năm tuổi vẫn giữ 85% và ngay cả những xe đã đi hơn 160.000 km vẫn duy trì từ 88 đến 95% dung lượng pin ban đầu.
1: Một khảo sát người dùng khác của Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng WIC tại Anh thực hiện với gần 3.600 chủ xe điện cũng cho thấy mức suy giảm pin sau 5 đến 7 năm là không đáng kể. Xe mua năm 2017 đến năm 2018 còn khoảng 93% dung lượng. Xe mua năm 2021 đến 2023 giữ được tới 97%. Điều đó đồng nghĩa nếu xe điện khi mới có thể đi được 300 km một lần sạc thì sau 7 năm vẫn có thể đạt từ 280 đến 290 km. Với giáo sư Chu, đây không chỉ là một con số kỹ thuật mà còn là yếu tố tác động trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng.
0: Lợi ích này khó có thể quy đổi ngay thành tiền mặt khi bạn vừa xuống tiền mua xe. Thế nhưng việc tuổi thọ pin được kéo dài từ 5 đến 10 năm chắc chắn là một đòn bẩy tâm lý mạnh mẽ, thôi thúc người dân tự tin chuyển đổi sang xe điện. Quý vị và các bạn thân mến, hóa ra điều mà nhiều người vẫn lo lắng nhất khi nghĩ đến xe điện là nỗi sợ pin chóng hỏng, tốn tiền thay mới lại chính là điều ít đáng lo nhất. Những con số từ phòng thí nghiệm Stanford cho đến dữ liệu thực tế tại Na Uy hay nước Anh đều cho thấy một điều, pin xe điện bền hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta từng tưởng tượng. Và khi nỗi lo lớn nhất dần được tháo gỡ, hành trình chuyển sang giao thông xanh cũng vì thế mà rộng mở hơn, không chỉ với những nhà nghiên cứu hay người làm công nghệ, mà với cả mỗi người đang cân nhắc lựa chọn phương tiện cho riêng mình. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của các bạn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
3: Đường xanh.
4: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm thông tin đường Lý Thái Tổ qua Bệnh viện Nhi Đồng 1, xe đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này. Đường Lý Thái Tổ đoạn đi qua Bệnh viện Nhi Đồng 1, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cũng lưu ý. Trước đó thì đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua đường số 15, hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về những khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục Chu Du 3260. Vâng, thưa quý vị, có những chuyến đi không đưa ta đến một miền đất mới, mà còn mở ra những câu chuyện về con người, văn hóa và ký ức được gìn giữ qua bao thế hệ. Trong Chu Du 3260 hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng về với vùng bảy núi Thất Sơn của An Giang, nơi những hàng thuốc nuốt vươn mình giữa nắng gió, tiếng xe bò vẫn lọt cọc trên những con đường quê, và nghề dịch thổ cẩm Khmer vẫn được gìn giữ bằng đôi bàn tay khéo léo của người dân bản địa. Hành trình sẽ đưa quý vị khám phá vẻ đẹp mộc mạc của vùng đất biên viễn, lắng nghe những câu chuyện đời bình dị, rồi cùng trở về với ký ức qua món cá nục kho ruột xương, đậm vị quê nhà, món ăn gói ghém cả tình mẹ và nỗi nhớ của những người con xa xứ. Hãy cùng khám phá nội dung này trong Chu Du 3260 Hương Sắc Biên Thùy.
1: Chu Du 3260.
2: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Thuận, lữ khách của hành trình Chu Du 3260. Chuyến xe thanh âm đưa quý vị đi qua những miền đất mới, gặp gỡ những con người dễ mến và khám phá thật nhiều điều hấp dẫn trên từng cung đường. Ở đó có thể là một phiên chợ rộn ràng lúc sớm mai, một món ăn khiến người ta nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức, hay đơn giản chỉ là câu chuyện rất đời của những con người bình dị mà ấm áp. Hành lý không cần phải quá nhiều đâu quý vị, chỉ cần một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng xê dịch. Nào quý vị sẵn sàng chưa? Lên đường cùng Chu Du 3260 hôm nay nhé.

0: Quý vị thân mến, giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú vẫn có một nơi mà phù sa dường như dừng lại ở rìa chân trời, không thể chạm tới từng thửa ruộng. Quý vị có biết đó là đâu không ạ? À? Đó chính là Bảy Núi, vùng đất thuộc thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn cũ của tỉnh An Giang, nơi mà thiên nhiên có phần khắc nghiệt, nắng gió nhiều hơn phù sa, nhưng lại ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Trung Thuận đã có thời gian tuyệt vời trong những ngày Chu Du 3260 lưu lại vùng đất này. Đến với Bảy Núi không chỉ là chuyến đi qua một vùng đất, mà còn là dịp để ghé vào những mái nhà đơn sơ, ngồi bên hiên nghe chuyện núi rừng và cảm nhận cái tình của bà con bản xứ. Đến chơi nhà tôi nhé, lời mời gọi chân thành của người dân Bảy Núi gửi đến tất cả quý vị. Nào, chúng ta cùng về Bảy Núi nha.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Dưới chân bảy ngọn núi thiêng của vùng Thất Sơn, mỗi buổi sáng dường như đến chậm hơn. Khi mặt trời còn chưa kịp vượt qua những vách núi đá sẫm màu, sương sớm đã phủ mỏng lên những hàng thốt nốt. Hôm nay, chị Nàng Chanh Đa Ti, chủ nhiệm hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, đã thức dậy từ sớm để đón chúng tôi. Dù bây giờ xe hơi đã có thể chạy thẳng vào tận nhà, nhưng chúng tôi vẫn chọn ngồi lên chiếc xe bò lộc cộc. Không phải vì không có lựa chọn khác, mà vì muốn thử cảm giác của một thời cũ. Cái thời mà người dân nơi này đi lại, chở hàng, mưu sinh cùng tiếng lộc cộc chậm rãi trên đường đất. Ngồi trên xe, gió thổi ngang mặt, bụi đường bám nhẹ lên áo, không vội vàng như những ngày ở phố thị. Ông Châu Som, người đánh xe bò, cho biết.
5: Ít người nói ta xài xe máy nhiều, bò đi đường nào cũng đớt hết trơn. Đường lò, đường ruộng nó cũng đi được hết trơn.
4: Cuộc trò chuyện dí dỏm, chân chớt của người đánh xe bò khiến chúng tôi quên mất thời gian. Đi ngang ấp Cà Hôm, cắt qua những con đường ngoằn ngoèo dưới chân núi lớn là dãy ruộng nhỏ xen lẫn hàng cây thốt nốt vươn lên trời thẳng tắp. Loài cây được xem như biểu tượng sống của Bảy Núi, bám rễ từ chân núi, lan ra tận đồng ruộng, gắn chặt với đời sống của người Khmer và người Kinh qua nhiều thế hệ. Chúng tôi dừng lại một quán nhỏ ven đường, trải nghiệm cách làm thốt nốt của người dân bản xứ. Đường thốt nốt nấu từ mật hoa cây thốt nốt, mỗi cây phải tích lũy nội lực trong quãng đời 30 năm mới trổ mã cho mật quanh năm. Mỗi ngày phu mật trèo lên cây cắt vòi hoa hướng mật, sau đó đem về lọc sạch tạp chất, đổ vô chảo lớn, nấu liên tục từ 3 đến 4 giờ. Đường thốt nốt được chế biến thành 3 loại, đường phèn, đường tán và đường chảy. Trong ngành hàng đường, đường thốt nốt thuộc phẩm cấp cao với sắc vàng óng ánh, vị ngọt thanh, hương thơm dịu nhẹ, rất ngon vì nguyên liệu hội tụ đầy đủ tinh hoa do thiên nhiên hậu thuẫn. Bà Thạch Thị Sang chỉ chúng tôi cách nấu đường.
6: Mình xả nó chào, mình quậy cho nó hạ xuống. Như đường nó gần tới mới ve, hực cái hơi lên là mình biết rồi đó. Đường nó gần tới rồi đó. Nhắc xuống rồi quậy ra, đổ vô khuôn, rồi gánh đi chợ gì lắm. Rồi mình nấu một lần thì nó có 2 nồi không? Bây giờ nó tới 4 nồi. Rồi đằng trước mình nấu như vậy đó, giờ nó sâu, rồi từ cái này nó thấy nó sắc mau hơn ăn sau. Rồi thành ra mình nó múc ăn sau mình dồn từ lần trước. Rồi cái mình có nước về nữa, mình đổ vô làm sao nữa. Sống ngoài đường không có ruộng có đất gì trơn. Nói chung ra đi, mà cái đường này nè, đám tiệc hay là cái gì cũng là có nhiêu đường này nè.
4: Rời ấp Cà Hôm với lĩnh kỉnh những cây đường thốt nốt còn thơm mùi nắng mới, chúng tôi tiếp tục hành trình về Stray Scott. Con đường nhỏ dẫn vào làng dệt như chậm lại giữa không gian yên bình của vùng Bảy Núi. Từ xa, tiếng khung cưỡi đã vang lên lách cách, đều đặn, như nhịp thở của làng nghề bao đời nay. Chị Nàng Chanh Đa Ti, chủ nhiệm hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, dẫn chúng tôi vào xưởng dệt, nơi những khung cưỡi vẫn đều đặn ngân lên âm thanh của một nghề xưa chưa bao giờ tắt.
7: Truyền thống này là từ ông bà mình để lại á, thì tới đời em là 4 đời vậy đó. Mình dệt xăng để xà rong thôi, mình đi chùa. Có ngày lễ lớn thì đi đám cưới, đi hội tiệc con trao này kia đó. Thì đó mình bận được thì nó thay đẹp. Nếu đó mình làm bằng tay nó chất lượng cao hơn. Chung là nghệ nhân từ làm từ bán lên Facebook, Zalo, TikTok gì đó. Bây giờ cũng chạy hàng dữ lắm chị ơi. Làm bằng tay mà có thu công được lại bằng mai đâu. Thì có người làm cái này đặt trước mới có hàng đó.
4: Trong căn nhà dệt, những đôi tay thoăn thoắt luôn.

0: sợi, đưa thoi. Từng đường chỉ nhiều màu sắc dần hiện lên thành hoa văn tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer Nam Bộ. Hiện làng nghề có 25 thợ dệt hoa văn, 118 thợ dệt các sản phẩm đơn giản, cùng hai nghệ nhân và một thợ giỏi vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ kỹ thuật truyền thống. Ở Văn Giáo, nghề dệt không chỉ là sinh kế, mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng. Mỗi tấm vải không đơn thuần là sản phẩm, mà là một câu chuyện được kể bằng sợi chỉ và màu nhuộm. Văn hóa ẩm thực ở Bảy Núi cũng khá huyền bí, xuất phát từ đặc trưng địa lý. Bảy Núi là khu vực đồi núi và những cánh đồng. Người dân tận dụng để nuôi bò, nuôi gà. Hai nguyên liệu chính để chế biến cho bữa ăn hàng ở đây là từ thịt bò và thịt gà. Thạch Châu Nương, ông chủ quán Tà Bà Cốc cho biết.
1: Những món mang hương vị đặc trưng của người Khmer, gà đốt, bò nhúng lá trúc, thịt bò chi tôm, nó có vị rất là riêng. Thịt bò sống ở cái môi trường và được ăn những ngọn cỏ, những cây thuốc của xung quanh chân núi ấy. Thì cho nên thịt bò nó mùi thoảng thoảng mùi thảo dược của chi tôm trong món gà đốt của chi tôm. Đốt bằng lót xả, vừa sử dụng một ít dầu để mà tạo cái tận dụng cái chất nóng của dầu làm cho gà nó sẽ chín đều hơn, đều màu đẹp và vẫn giữ được cái đầu ngọt và thịt vẫn mềm. Cái vị nó thấm vô từng cọng xương. Khi mà mình ăn tới xương, cái vị gia vị nó vẫn còn động trong đó và cái thịt rất là thấm vị. Và một điều đặc biệt nữa, da của gà đốt mình rất là thích, tại vì da nó vừa mềm mà nó vừa thấm vị mà nó vừa béo béo, rất là đặc biệt.
0: Trong ánh nắng đã lên cao trên triền núi, Thất Sơn không chỉ là vùng đất của huyền tích và thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn là nơi cuộc sống đang tiếp diễn mỗi ngày, chậm rãi, bền bỉ và giàu bản sắc. Dưới chân núi ấy, con người vẫn giữ nghề, giữ văn hóa và giữ cả nhịp sống của một vùng đất vừa thực vừa mơ.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa có những trải nghiệm thú vị tại vùng đất Bảy Núi, nơi tưởng như phù sa chẳng thể với tới. Nhưng bằng bàn tay cần cù, người dân nơi đây vẫn gây dựng nên cuộc sống trù phú và ấm no. Từ những cánh đồng xanh mướt dưới chân núi, đến những món ăn đậm hương vị miền biên viễn, tất cả đã tạo nên một Thất Sơn vừa mộc mạc, vừa giàu sức sống, để ai một lần ghé qua cũng mang theo nhiều thương nhớ. Khi đặt chân đến một vùng đất mới, người ta thường tìm đến những món ăn đặc sản địa phương như một cách để cảm nhận hồn cốt của nơi đó, phải không quý vị? Bởi trong mỗi món ăn không chỉ có hương vị mà còn có nếp sống, có ký ức và tình cảm của người con xứ sở. Có những món ăn dân dã thôi nhưng lại khiến người ta nhớ mãi chỉ sau một lần thưởng thức. Và cũng từ những món ăn ấy, bao câu chuyện về quê hương, về gia đình dịu dàng mở ra. Phải cùng lắng nghe những câu chuyện dung dị này trong phần tiếp theo sau đây.
3: Mời bạn món ăn nhà tôi.
2: Quý vị thân mến, có những món ăn không chỉ để no lòng mà còn để nhớ. Nhớ một căn bếp nhỏ luôn đỏ lửa mỗi chiều, nhớ mùi thơm quen thuộc len qua năm tháng, nhớ tiếng gọi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Mời bạn món ăn nhà tôi, nơi cất giữa những miền ký ức ngọt ngào như thế. Nơi mỗi món ăn không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn gói ghém tình thân, tình đất và cả những thương nhớ chẳng thể gọi thành tên, như câu chuyện của thính giả Nguyễn Hà sau đây.
4: Mỗi mùa cá lục về, chợ quê tôi lại thơm nồng mùi biển. Những con cá thân bạc lấp lánh nằm ken dày trong thúng mẹ đội từ chợ sớm về nhà. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng vị mặn của gió biển miền Trung, cùng tiếng sóng ì ọp ngoài bãi ngang, và cùng nồi cá lục kho ruột xương âm ỉ trên bếp lửa những trưa hè chang chang nắng. Căn bếp cũ của mẹ nhỏ và thấp, mái lợp đã ám màu khói trấu qua bao mùa mưa nắng. Mỗi lần mẹ kho cá, cả gian nhà như được hông đầy vị biển. Mẹ lựa cá nục vừa độ béo, làm sạch rồi xếp ngay ngắn vào nồi đất. Dưới đáy nồi là một lớp lá chuối khô hay vài lát riềng già để cá khỏi bén. Mẹ cho thêm chút nước màu thắng từ đường, vài trái ớt hiểm đỏ ao, ít tiêu hột và nước mắm cốt thơm lừng. Rồi bếp lửa được nhóm lên, liu riu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cá nục kho trục xương là

món ăn cần nhiều kiên nhẫn. Phải để lửa thật nhỏ cho từng thớ cá mềm ra, cho xương tan dần trong vị mặn mòi của biển và hơi ấm của bếp quê. Những trưa hè mất điện, gió nam thổi hầm hập ngoài sân, mẹ vẫn ngồi quạt bếp bằng chiếc mo cau cũ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh lửa hắt lên gương mặt đã sạm đi vì nắng gió. Khi ấy tôi chỉ mong mau đến bữa cơm để được chan nước cá kho lên chén cơm nóng, ăn một mạch đến no căng bụng. Bây giờ đi qua nhiều miền đất, ăn nhiều món ngon đắt tiền, tôi vẫn không quên được vị cá nục kho của mẹ. Đó không chỉ là vị béo của cá, vị cay nồng của tiêu ớt hay vị mặn ngọt đậm đà thấm tận đầu lưỡi. Đó còn là mùi khói bếp quyện trong tóc mẹ, là tiếng mẹ gọi vọng từ hiên nhà giữa trưa: "Về ăn cơm con ơi!" Mỗi mùa cá nục về, tôi lại nhớ căn bếp cũ ám màu khói trấu, nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm giữa trưa. Có những ký ức chỉ cần một mùi hương thoáng qua cũng đủ làm lòng người chùng xuống.

0: Vậy là hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng đã khép lại rồi. Đi qua mỗi vùng đất, chúng tôi không chỉ mang về những câu chuyện mà còn gom nhặt cả hương vị quê nhà trong từng món ăn dân dã, từng ký ức thân thương của người bản xứ. Còn quý vị thì sao? Quê hương của quý vị có món ngon nào khiến đi xa vẫn nhớ, nhắc tên là thấy cả tuổi thơ ùa về không ạ? Hãy viết và để lại bình luận trên fanpage Chu Du 3260 để chúng tôi được cùng nghe, cùng cảm. Và biết đâu, sẽ có ngày Chu Du 3260 tìm đến chính quê hương của quý vị thì sao ạ? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Rất cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã chú ý theo dõi. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khu

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy để lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc định hướng di chuyển. Và trong lúc di chuyển, quý vị có quan sát những diễn biến giao thông như thế nào thì đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại thì Phan Yến có thể quan sát được hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp đâu. Nhắc lại, khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng lượng phương tiện có đổ về hơi đông nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, không quá khó khăn. Ở khu vực Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát thì Phan Yến thấy là di chuyển dễ chịu, ổn định, mọi người an tâm nếu mà mình sắp có lộ trình về đây. Võ Chí Công đường số 2 cũng là một trong những lộ trình di chuyển ổn định ở đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực quận Gò Vấp cũ quý vị nha. Những tuyến đường trọng điểm như là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung, Lê Văn Thọ, rồi Quang Trung, Tân Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Những lộ trình này Phan Yến thấy là di chuyển khá là ổn.

0: định, chúng ta không gặp khó khăn gì cả đâu. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh cũng vậy, di chuyển ổn định. Nếu mà quý vị chuẩn bị có lộ trình đến khu vực chợ Bà Chiểu thì mình cũng an tâm ha. Phan Đăng Lưu đi qua Bạch Đằng trước chợ Bà Chiểu thì lượng phương tiện không đông, di chuyển khá là ổn định ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà Thưởng, từ rất sớm đã nhận được tương tác từ anh. Gửi lời chào đến thính giả Lê Ngọc Tới, chào anh Đào Tài, chào chị Nguyễn Nhi, những thính giả rất là quen thuộc, chào thính giả Khang Phan nữa. Anh Khang Phan trưa nay di chuyển ở khu vực là ngã ba khu công nghiệp Long Đức đi về ngã ba Thái Lan. Thưa quý vị, anh chia sẻ tình trạng giao thông ở khu vực này là di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Đơn Trịnh. Tiếp theo là sẽ là một cái tương tác đến từ thính giả Hứa Minh Quang. Chào anh. Anh Hứa Minh Quang có gửi lời chào đến ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, cũng tiếp tục đó là thính giả Bảo Dương cũng đã tương tác với chương trình ngày hôm nay. Chào thính giả Úc Bằng nha. Rồi anh Minh Trung. Anh Minh Trung thì có cho biết là DT825 đi cầu đôi, cầu sáng, Trần Văn Dầu. Trưa nay thì xe lưu thông ổn định các hướng thưa quý vị, không có khó khăn gì cả đâu. Đầu khung giờ cao điểm thì chưa ghi nhận lộ trình nào di chuyển khó khăn phức tạp cả. Và mong là tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay sẽ thật sự là dễ chịu đối với quý vị thính giả các bác tài của mình. Trong lúc di chuyển từ nhà đến cơ quan thì Phan Yến có quan sát về thời tiết thì cảm thấy là ngày hôm nay thời tiết không quá nắng, mình di chuyển ngoài đường thời điểm này thì cũng khá là dễ chịu đúng không? Nhưng mà sợ là buổi chiều ngày hôm nay không biết tình hình như thế nào, có ảnh hưởng đến việc di chuyển của mọi người hay không. Trên tinh thần là mọi người di chuyển ngoài đường thì cũng mong là cũng sẽ có những cái kế hoạch để có thể hoàn thành tốt được công việc của mình thật là sớm. Tại vì chiều nay Phan Yến có đọc qua những cái bản tin về thời tiết á, thì cũng thấy là khả năng chiều nay khả năng có mưa á. Và để có những thông tin chính xác hơn thì tiếp sau ít phút nữa chương trình cũng sẽ có bản tin thời tiết để chia sẻ cụ thể hơn đối với quý vị thính giả. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông nào phức tạp thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Các cổng tương tác thì chắc là mọi người đã nằm lòng rồi đúng không ạ? Số hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đón sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Và thưa quý vị, trưa nay thì Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực là ngã ba Dòng nè, rồi Nguyễn Văn Bứa đi qua ngã ba Dòng là đi qua cầu lớn nè, lộ trình này hay có tình trạng đông xe lắm, không biết là trưa nay như thế nào, có khả quan hay không, hay là khu vực ngã ba Bình Mỹ cầu Phú Cường nữa, đây cũng là lộ trình mà quý bác tài của VOV Giao thông rất là quan tâm, không biết là trưa nay ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển về quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin về với Phan Yến ha. Nhắc lại số hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè! Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha!
2: Chất trời thế! Ông đăng ký gói 5G xịn luôn à!
1: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn... Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp
2: soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Pet giảm tốc lên đèn FM91. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Anh Hoàng Ngọc xin được gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là đường Mỹ Phước Tân Vạn ra Thủy Châu đi ra cầu Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm, ngược lại thì ổn định. Nhắc lại đường Mỹ Phước Tân Vạn Thủy Châu đi ra cầu Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm nha. Quý bác tài chúng ta chú ý. Hướng ngược lại thì quý vị an tâm, di chuyển ổn định. Phan Yến xin được gửi lời chào đến chú Trần Tám. Chú Trần Tám thì chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp cũ thì các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Hương Trần, chào anh Quy Quy. Anh thì có cho biết là cầu tỉnh lộ 9 đi về Nguyễn Văn Bứa thì kẹt xe, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về theo cái hướng là từ cầu tỉnh lộ 9 đi ra đường Nguyễn Văn Bứa thì mình chú ý ha, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hotline thì một thính giả có cho biết là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Với thông tin giao thông ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì Phan Yến cũng có những thông tin liên quan xin phép để chia sẻ, nếu mà ảnh hưởng đến mình thì quý vị cũng có thể nắm và chủ động hơn trong việc di chuyển. Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phương tiện bị ảnh hưởng đó là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 1,5 kg trở lên cùng với xe buýt nữa, thưa quý vị, ba dạng phương tiện này nhé. Và tuyến đường hạn chế được nhắc đến như sau. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ Võ Thị Sáu đến Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cách mạng tháng 8 đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, Pasteur, đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, đoạn từ Lý Tự Trọng đến Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du, đoạn từ Tôn Đức Thắng cho đến Cách mạng tháng 8, Lê Duẩn, đoạn từ Phạm Ngọc Thạch cho đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Hàng Thuyên, Alexander the Road, đó là những cái tuyến đường mà hạn chế các phương tiện, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 1,5 kg trở lên và xe buýt. Và thời gian hạn chế là chỉ có 2 khung giờ quý vị nha. Quý vị nhớ là 6 giờ đến 8 giờ là sáng nay rồi và hiện tại là từ 10 giờ đến 12 giờ là mình hạn chế di chuyển. Cũng cung cấp thêm để mọi người cùng nắm. Hiện tại thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì hai tuyến cao tốc này di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị chuẩn bị có lộ trình di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những thông tin giao thông khác mà Phan Yến có thể quan sát được từ camera chuyển về. Nguyễn Văn Linh đi qua Phạm Hùng nhé, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp đâu. Tiếp tục là lộ trình Nguyễn Văn Linh với lại quốc lộ 50, chung tình trạng với lại Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, thưa quý vị, hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Cao tốc Trung Lương và Võ Trần Chí thì Phan Yến thấy cũng dễ chịu, không có khó khăn mấy. Ở trung tâm thì thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Mọi người chú ý đôi chút khi mà di chuyển về đây ha. Ở Âu Cơ với lại Hồng Lạc di chuyển ổn định. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào cũng vậy, không có khó khăn gì cả đâu. Cộng Hòa ấp Bắc di chuyển khá là ổn định. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì cũng di chuyển ổn định luôn, không có khó khăn mấy đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang phổ biến ở mức từ 29 đến 30 độ C. Mức nhiệt này tăng lên không quá nhanh nhờ trời nhiều mây, ánh nắng chỉ xuất hiện gián đoạn. Dự báo trong vài giờ tới nhiệt độ tiếp tục tăng cao.

0: Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ C, tập trung chủ yếu vào đầu giờ chiều. Đáng chú ý, từ 13 giờ ngày hôm nay 2 tháng 7 đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào, mưa vừa, mưa to và dông thưa quý vị. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 100 mm, có nơi trên 110 mm. Xác suất xảy ra mưa lớn tại hầu khắp các phường xã từ Sài Gòn, Chợ Lớn cho đến các khu vực như là Củ Chi, Cần Giờ, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè đều ở mức rất là cao, từ 70 đến 80%. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng nhận định thành phố sẽ tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Tổng lượng mưa từ 48 đến 72 giờ, phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 7 năm 2026. Trước diễn biến đợt mưa lớn có xu hướng kéo dài, bà con, quý vị thính giả cần có phương án chủ động kê cao tài sản, đặc biệt chú ý an toàn khi mà đi lại vào khung giờ cao điểm tan tầm do nguy cơ sập hố ga hoặc là ngập úng giao thông cục bộ. Nếu mà xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa này.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cũng như là một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Qua bản tin thời tiết có thể nói là buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Tình hình thời tiết sẽ rất là phức tạp, có những trận mưa rất là lớn. Nên là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì nhớ là cũng phải trong một cái trạng thái, một cái ý thức là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh. Thêm vào đó nữa là nếu được thì mọi người nên thu xếp công việc, hạn chế ra đường vào những khung giờ mà trời mưa to gió lớn như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông nhé. có nhận được sự hỗ trợ thông tin mới đến từ thính giả Trần Lộc. Thưa quý vị, cảm ơn anh Trần Lộc. Anh chia sẻ là cầu Phú Cường xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được cho cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh Trần Lộc rất là nhiều. Vậy thì mọi người chuẩn bị di chuyển đi về khu vực cầu Phú Cường thì mình an tâm ha, không có khó khăn gì cả đâu ạ. Chào thính giả Huy Euro, chào anh Quốc Khánh, chào thính giả Nguyễn Hí. Và anh có cho biết là cầu tỉnh lộ 9 hướng đi về cầu lớn xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển trung bình. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Hí rất là nhiều. Phản ý nhắc lại, cầu tỉnh lộ 9 hướng đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển trung bình. Chào anh Hữu Vinh, chào thính giả Duy tài xế Nguyễn. Anh Hữu Vinh chia sẻ là Ngô Tất Tố giao với lại Nguyễn Hữu Cảnh thì xe không có đông, di chuyển rất là thông thoáng, dễ chịu. Tố Hữu đi về Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu đi về Ma Chí Thọ thì xe đông nối dài, di chuyển trung bình chậm về các hướng. Cảm ơn anh nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp, xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại thì có xe leo bị tông vào giải phân cách, đúng không ạ? Hiện thì chưa có lực lượng chức năng, xe vẫn lưu thông được ổn định qua đây. Rồi nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp thì xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại có sự cố giao thông, thưa quý vị, có xe tông lên giải phân cách ở giữa tim đường và hiện vẫn chưa có lực lượng chức năng đến khu vực này để xử lý. Tình hình giao thông thì hiện vẫn ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Đó là những thông tin giao thông mới được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực nút giao An Lạc thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây quý vị ha. Nhắc lại là nút giao An Lạc xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Nút giao An Sương thì xe cũng hơi đông và di chuyển cũng khá là chậm, vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là cầu Bình Thuận. Đường Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận, Phan Yến thấy là ổn định ở cả hai hướng, mọi người an tâm nếu mà mình di chuyển về đây. Lê Đức Anh đi qua cầu An Lập cũng là một lộ trình dễ chịu, ổn định trong trưa nay thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang những tuyến đường trọng điểm ở khu vực quận Tư cũ. Đó chính là Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu. Rồi khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển khá là ổn định. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh cũng vậy, di chuyển ổn định, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ không có khó khăn gì cả đâu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực trung tâm thành phố. Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học, xe có hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cho dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ, không quá phức tạp ạ. Đinh Tiên Hoàng với lại Võ Thị Sáu thì vẫn di chuyển đều đều ổn định, không có khó khăn. Có một lộ trình thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông, đó là Cống Quỳnh với lại Phạm Viết Chánh thưa quý vị. Phan Yến thấy là xe có hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Một thính giả có cho biết là Nguyễn Văn Bứa, đường Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Đây là một trong những lộ trình mà ban đầu chương trình và cao điểm Phan Yến có thắc mắc là không biết ra sao thì liên tục đã nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả. Hai bác tài chia sẻ là cầu vượt tỉnh lộ 9 đi về Nguyễn Văn Bứa thì xe đông di chuyển chậm. Thêm một bác tài vừa mới cập nhật nữa, đó là Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì tình hình giao thông xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Mọi người có lộ trình chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu lớn trên trục Nguyễn Văn Bứa thì mình hết sức lưu ý nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Justin, Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quỳnh cùng với ca khúc Việt Nam Tôi Đó.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Và đó là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị, ca khúc Việt Nam Tôi Đó qua sự kết hợp giữa Justin T, Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Queen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 58 phút. Nhắc lại là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn quý vị nha. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Mọi người cân nhắc thật là kỹ nếu mà chọn đây là lộ trình di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến nhắc lại thông tin là cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp thì xe lưu thông ổn định, nhưng mà hướng ngược lại thì có xe tông vào giải phân cách tim đường, chưa có lực lượng chức năng xử lý, và xe không có đông mà ổn định ở cả hai hướng. Nhắc lại để mọi người chú ý khi mà di chuyển về khu vực này. Gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là các tuyến đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Nguyễn Tất Thành đoạn qua Lê Văn Linh, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá khó khăn. Nguyễn Tất Thành với lại Đoàn Dư Hài thì Phan Yến thấy là ổn định thông thoáng. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội cũng rất là dễ chịu ạ. Khu vực Khánh Hội với lại Vĩnh Hội thông thoáng. Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ chúng ta không gặp khó khăn gì cả. Ở một góc nhìn khác đó là Trường Chinh đi qua Xuân Hồng. Thưa quý vị, Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình.

Trường Chinh với lại Cộng Hòa xe có đổ về đông, rồi di chuyển với vận tốc hơi chậm ở đây thưa quý vị. Tiếp tục thì mình sẽ đến với khu vực là Trường Chinh với lại Tân Kỳ, Tân Quý, di chuyển khá là ổn định. Trường Chinh, Tây Thạnh cũng không gặp khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay đâu. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực là đổ 10 đi qua quận 12 cũ, đi qua các điểm nút như là cầu Bến Cát, Lê Thị Riêng hay là Tô Ngọc Vân, trưa nay tình hình giao thông như thế nào. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh camera ở trung tâm thành phố quý vị nhé. Ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thì không gặp khó khăn gì cả đâu. Phan Yến có thể quan sát được góc nhìn dưới dạ cầu thưa quý vị. Đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ di chuyển khá là ổn định. Phạm Hùng, Hưng Phú không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển. Tính lộ 5 và chân cầu Nhị Thiên Đường rất thông thoáng. Rất là nhanh chóng đã nhận được sự hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera rồi. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thưa quý vị. Trưa nay thì tình hình giao thông vẫn rất là phức tạp. Đặc biệt cả hai hướng thưa quý vị, Phan Yến có thể quan sát được hai hình ảnh và ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta đều phải di chuyển với tốc độ thấp. Mọi người di chuyển về đây thì mình lưu tâm ha. Rồi thêm một cái lộ trình nữa đó là đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đổ 10 đi qua ngã tư ga, hướng di chuyển đi về An Sương, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, quý bác tài chú ý. Hướng ngược lại thì Phan Yến thấy là ổn định. Đổ 10 đi qua cầu Bình Phước thì đông và di chuyển với vận tốc trung bình không quá khó khăn. Đổ 10 đi qua An Phú Đông 13 thì cũng vậy, đông xíu nhưng mà di chuyển với vận tốc trung bình không phức tạp mấy. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính, cắt giảm ít nhất 10%. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công đồng loạt 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, mang tên chủ tịch thuộc nhiều lĩnh vực như là hạ tầng giao thông, cảng biển, không gian văn hóa lịch sử và chỉnh trang đô thị. Đáng chú ý có tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng, dài khoảng 14 km, gồm cầu và hầm vượt biển, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu còn khoảng 10 phút. Cùng với đó là các nút giao kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc khởi công các dự án chiến lược thể hiện quyết tâm tạo đột phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hướng biển, tăng kết nối vùng và phát

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin về giao thông. Phản ứng thấy là đổ 10 đi qua Tân Thế Hiệp thì xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng, mọi người chú ý. Tiếp tục thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là đổ 10 đi qua Vườn Lài. Thưa quý vị, xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở cả hai hướng. Đổ 10 đi qua Tô Ký và hướng đi về Trạm 2 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại, hướng đi về An Sương thì di chuyển dễ chịu, ổn định hơn nhiều. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển đến những tuyến đường trung tâm thành phố ha. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh buổi trưa ngày hôm nay có hạn chế lưu thông ở một số khu vực. Có một số phương tiện nhất định bị hạn chế nên là lượng phương tiện Phan Yến thấy là cũng không có đông, di chuyển thông thoáng dễ chịu. Chẳng hạn như là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng hay là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Cam Mét, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu đều là những tuyến đường đang có trạng thái di chuyển rất là ổn định, không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa, trên cầu vượt Lăng Cha Cả thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển khá là ổn định. Cộng Hòa, Úc Địch, Phan Yến có thể quan sát được là Úc Địch đổ đi ra Cộng Hòa thì lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định. Đã quan sát thấy góc đường Cộng Hòa rồi thưa quý vị, Cộng Hòa đi qua Úc Địch cũng vậy, rất là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ với lại Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa, thưa quý vị, chắc chính xác là như vậy. Trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, Phan Yến thấy cũng di chuyển ổn định luôn. Khu vực này an tâm khi mà di chuyển về mọi người ha. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có gặp những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong mọi người cũng sẽ thông tin thêm giúp VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và trong điều kiện rảnh tay quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin mới được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Thạch Quốc Thanh có cho biết là vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Tiếp theo nữa là xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, một cái comment rất là dễ thương. Chào thính giả Hà Cường ạ. Rồi chào thính giả Nguyễn Thành Long, anh Nguyễn Thành Long đã xuất hiện và chia sẻ là nút giao Bình Thuận Tân Túc ổn định. Mọi người nếu mà có lộ trình sắp sửa đi về nút giao Bình Thuận Tân Túc thì mình hoàn toàn an tâm ha. Và tiếp theo là bình luận đến từ thính giả Tuấn Hùng, xin được gửi lời chào đến anh, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị, trong đó có những lỗi bị tăng lên gấp 1,5 đến 2 lần so với trước. Ngay trong những ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bán hàng rong và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Việc tăng mức xử phạt liệu có

0: và để phát triển du lịch được tốt hơn thì các hộ kinh doanh cũng nên chấp hành và phải chấp hành tốt theo quy định của thành phố.
1: Thì cái này nó là chủ trương của nhà nước thì cái này mình phải chấp hành thôi chị ạ. Người dân thì cũng phải theo luật mà làm, nó cũng đánh vào cái doanh thu của mình. Em mình cũng phải cẩn thận và mình cũng phải chấp hành theo luật thôi, là không bày bán ở ngoài vỉa hè mà cũng nó sạch sẽ.
2: Sự đồng thuận của những hộ kinh doanh có cửa hàng cố định là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, lực lượng chức năng vẫn phải làm việc hết công suất để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định mới ngay trong buổi sáng đầu tiên. Trung tá Phạm Ngọc Hùng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
3: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Tổ Trật tự phường Văn Miếu Quốc Tử Giám này tiến hành tiếp tục là tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Từ sáng đến giờ thì chúng tôi cũng đã xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè với mức phạt mới là 5 triệu đồng một trường hợp và 6 trường hợp hàng rong nhỏ lẻ với mức phạt mới là 500.000 đồng. Cơ bản thì các hộ kinh doanh rồi là người vi phạm cũng đều chấp hành các mức xử phạt mới. Qua cái mức xử phạt này thì các cơ sở vi phạm này cũng đã cam kết và cũng đã nhận thấy được cái việc vi phạm bây giờ cái mức phạt nó rất lớn. Đấy, thì các hộ kinh doanh thì cũng cam kết là sẽ không tái lấn chiếm vi phạm nữa.
2: Nếu như tại các mặt phố lớn, tình hình trật tự đô thị đã đi vào nề nếp, thì tại khu vực xung quanh các bệnh viện lớn trên địa bàn Hoàn Kiếm, cuộc chiến với hàng rong, xe đẩy hoa quả vẫn còn diễn ra. Ngay khi thấy bóng dáng xe cảnh sát trật tự từ xa, những chiếc xe đẩy hoa quả đang mon men gần cổng bệnh viện, nhanh chóng di chuyển vào các ngõ nhỏ để trốn tránh. Đây là nhóm đối tượng khó xử lý nhất bởi tính chất linh động và sự tinh vi trong việc né tránh lực lượng chức năng. Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên, Tổ phó Tổ trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm chia sẻ về thực tế này.
4: Ngay sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua cái nghị quyết 56 về cái việc là tăng mức phạt thì Công an phường đã chủ động phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức, thứ nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng, thứ hai nữa là trên loa phát thanh tuyên truyền hàng ngày, thứ ba nữa là bằng hình thức là phát trực tiếp tờ rơi đến các hộ kinh doanh sẽ tăng lên. Thì trong cái thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì ngoài cái việc kiểm tra xử lý đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cho các hộ kinh doanh thứ nhất là có chuyển đổi về cái hình thức kinh doanh, thuê cửa hàng hay là thay đổi mô hình để chấp hành tốt hơn đối với các cái quy định của thành phố.
2: Rõ ràng việc tăng mức xử phạt lên 500.000 đồng đối với hàng rong và 5 triệu đồng đối với lấn chiếm vỉa hè là một cú hích mạnh vào ý thức của người dân. Khi mức xử phạt đã đủ sức răn đe và chạm tới lợi ích kinh tế trực tiếp của người vi phạm, sự tự giác dần trở thành thói quen. Tuy nhiên, để Hà Nội thực sự sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh, bên cạnh những con số phạt tiền triệu, vẫn cần lắm những giải pháp căn cơ về sinh kế cho người lao động nghèo và sự kiên trì trong quản lý đô thị của chính quyền các cấp.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội liên quan đến việc là Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị, trong đó có những lỗi bị tăng lên gấp 1,5 đến 2 lần so với trước. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở thời điểm là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu, ở khu vực ngã tư Bảy Hiền ở góc đường là Trường Chinh đổ về trung tâm thành phố thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở các góc đường còn lại thì mọi người an tâm. Lý Thường Kiệt đổ về Hoàng Văn Thụ nè, rồi khu vực Cách Mạng Tháng 8 đổ đi ra xa trung tâm thành phố thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về vừa phải thôi, không quá đông đâu, di chuyển ổn định. Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân trưa nay nếu mà mọi người chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng hoàn toàn an tâm, Phan Yến không thấy khó khăn mấy. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Lãng Tử Nghèo. Anh có cho biết là cầu Phú Long và hướng đi về Hà Huy Giáp, xe xếp hàng dài chờ đèn quý vị nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Phú Long hướng đi về Hà Huy Giáp, xe xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Mọi người lưu ý. Anh Nguyễn Linh xin được gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là cầu vượt Tràm 2 thông thoáng hai hướng, đổ dốc cầu vượt trạm 2 và hướng đi về ngã tư Đại học Nông Lâm thì xe đông di chuyển chậm.

lại Đỗ Dốc, cầu vượt trạm 2 hướng đi về ngã tư Đại học Nông Lâm quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Rồi tiếp tục, anh Nguyễn Thành Long có quay trở lại chia sẻ thông tin là Võ Văn Kiệt đi qua các nút giao Hồ Học Lãm, An Dương Vương, cầu Lò Gốm thì cũng rất là ổn định. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh camera Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Phan Yến không biết là do lượng phương tiện đổ về quá đông hay là có sự cố gì ở đây không nữa. Nếu mà mọi người có di chuyển về khu vực Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương thì cập nhật thông tin cụ thể hơn dùm Phan Yến ha. Số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Ở hướng ngược lại, nếu mà quý vị đi qua ngã tư ga mà hướng đi về trạm 2 thì lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Xô viết Nghệ Tĩnh đi qua D5 sẽ có đổ về đông và chúng ta di chuyển hơi chậm ở đây. Tiếp tục là ở khu vực cuối cầu Bình Triệu, cái này là vòng xoay cầu Bình Lợi đó quý vị, đang di chuyển khá là ổn định. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí dễ chịu lắm, di chuyển rất là ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ mình đi ra xa lại trên Đỗ 10. Đỗ 10 qua cầu Bến Cát thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, mọi người lưu tâm ha. Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực Lý Thường Kiệt với lại Bắc Hải, Lý Thường Kiệt với lại Tô Hiến Thành hay là Lý Thường Kiệt với lại Lê Đại Hành thưa quý vị, thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông. Chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì Phan Yến vẫn mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị, những thông tin giao thông trên hành trình quý vị đi qua, về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý quý vị ha. Phan Yến xin được cập nhật thông tin Metro số 1 miễn phí vé ngày hôm nay 2 tháng 7 tăng chuyến phục vụ xem pháo hoa. Không biết là tối nay có quý bác đài nào, quý vị thính giả của VOV Giao thông có dự định đi xem pháo hoa không ạ? Nhân kỷ niệm 50 năm, thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành khách đi Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ được miễn phí vé trong ngày hôm nay 2 tháng 7. Tàu hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, tăng lên 248 chuyến một ngày. Riêng khung 20 giờ 30 đến 22 giờ, tàu chạy là 6 phút một chuyến để phục vụ người dân đi lễ hội và xem pháo hoa. Quý vị có thể đi miễn phí bằng căn cứ công dân gắn chip nè, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc là vé giấy QR nhận tại kiosk. Tiếp tục là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tiền phiếu tập xe buýt 2026 trong 4 tháng. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoàn tiền cho hành khách đang sở hữu phiếu tập xe buýt năm 2026 phát hành từ ngày 1 tháng 1 nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Để được hoàn tiền, phiếu phải còn nguyên bìa, có đầy đủ dấu xác nhận của trung tâm và đại lý bán phiếu. Người dân thì mang phiếu hợp lệ đến bến xe buýt Sài Gòn để nhận tiền mặt. Mức hoàn được tính theo số phiếu lẻ còn lại với các mệnh giá là 3.750 đồng, 4.500 đồng và 5.250 đồng một phiếu. Thêm một thông tin nữa, hơn 2.500 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng vành đai 4 tại Tân An Hội. Ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Tân An Hội công bố phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 1-3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, địa phương công bố quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, đồng thời trao quyết định chi trả bồi thường theo quy định. Dự án đi qua địa bàn xã khoảng 6,1 km, ảnh hưởng 826 trường hợp với diện tích thu hồi là hơn 97 ha. Tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là khoảng 2.503 tỷ đồng. Đại diện các hộ dân bày tỏ đồng thuận, cam kết là sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ha. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì vẫn duy trì trạng thái là di chuyển ổn định. Thông tin được cập nhật từ VECI thưa quý vị, mọi người di chuyển

về hai tuyến cao tốc này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp tục quay trở lại với những hình ảnh camera, vẫn nhắc lại là đổ 10 đi qua Tân Thới Hiệp nhé. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, đặc biệt theo hướng đi về An Sương. Đổ 10 đi qua Rạch Láng Le và hướng đi về An Sương xe cũng đông và di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì xe đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Cách mạng tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu di chuyển ổn định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ sẽ có đông di chuyển với tốc độ hơi thấp và có cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang điều tiết ở đây. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Đường Lê Đức Anh đi qua Phan Văn Hớn di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Lê Đức Anh đi qua Nguyễn Thị Tú hay còn gọi là khu vực ngã tư cầu vượt Gò Mây thì cũng đang rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý theo hướng di chuyển đi về An Lạc. Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại, hướng đi về An Sương thì di chuyển ổn định. Ở khu vực dạ cầu vượt tỉnh Lộ 10, Lê Đức Anh, Văn Yến thấy là rất là thông thoáng, mọi người an tâm. Ở khu vực Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định thì cũng rất là thông thoáng. Rồi thêm nữa, nơ Trang Long, Nguyễn Xí di chuyển ổn định. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định không có gặp khó khăn gì cả. Nhìn chung thì buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông không quá phức tạp mọi người ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa Đen và Ngọc Linh cùng với ca khúc 10 năm.

hợp thời đại. Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rập trời lại. Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang. Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán. Gom từng chút như con giả tràng không cần công cán. Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lại lo như con chuồn chuồn bay chơi vơi trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình nghĩ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đen và Ngọc Linh cùng với ca khúc 10 năm. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11 giờ 30 phút. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Ở trung tâm thành phố Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Trung Thông. Anh Nguyễn Trung Thông thì ban nãy cũng đã chia sẻ thông tin rồi đúng không ạ? Anh chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh hiện tại thì đang lưu thông ổn định và thông thoáng. Cảm ơn lời chúc của anh Nguyễn Trung Thông ạ. Anh Nguyễn Linh thì quay trở lại chia sẻ thông tin là cầu vượt Linh Xuân thông thoáng hai hướng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Lê Kim. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim ạ. Ngày nay thì anh Lê Kim ra đường hơi muộn hay sao, bây giờ mới thấy tương tác. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông của anh Nguyễn Linh nữa. Anh Nguyễn Linh cho biết là trường kinh tế luật và hướng đi về cổng khu công nghiệp, cổng khu chế xuất Linh Trung 1, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại đường trường kinh tế luật quý vị nha, và hướng đi về cổng khu chế xuất Linh Trung 1, xe đông di chuyển chậm. Từ ngã tư Đại học Nông Lâm và hướng đi về trường kinh tế luật thì xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Linh. Và tiếp tục là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực Nơ Trang Long với lại Nguyễn Huy Lượng, chúng ta không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu, di chuyển khá là ổn định. Nơ Trang Long Chu Văn An hay là Nơ Trang Long Phan Văn Trị đều là những tuyến đường đang có mật độ giao thông không cao và quý bác tài hoàn toàn có thể di chuyển dễ dàng, ổn định. Tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì cho biết là đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư 4 xã đến đường Âu Cơ thì lưu thông ổn định các hướng. Đường Lũy Bán Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ thì không gặp khó khăn gì cả. Anh cũng có bổ sung thêm nữa là đường Nguyễn Sơn từ đường Bình Long cho đến đường Thoại Ngọc Hầu thì đang lưu thông rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về những khu vực Phan Yến vừa chia sẻ thì mình an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái xe đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Đổ 10 đi qua cầu Bình Phước ở cả hai hướng đều không gặp khó khăn gì cả. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình đổ 10 đi qua An Phú Đông 13. Ở khu vực Hoàng Diệu với lại Khánh Hội di chuyển ổn định mọi người nhé. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng không gặp khó khăn gì cả. Đó là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát để chia sẻ cùng với quý vị. Trưa nay thì giao thông rất là dễ chịu. Bây giờ thì mình sẽ đến với một cái thông tin khác cũng rất là đáng chú ý, đặc biệt là trong thời gian xảy ra World Cup, diễn ra World Cup trong khoảng thời gian gần đây. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ngày thờ 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Sipeta mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và nhờ sự xuất sắc của thủ môn Epasi cũng như cột dọc đã giúp cho đội bóng châu Phi giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp vào các phút thứ 75 và 86, giúp đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ giúp cho tuyển Anh ngược dòng mà còn đưa Harry Kane đi vào lịch sử. Tiền đạo 32 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 13, vượt thành tích 12 bàn của huyền thoại Pele. Trước đó, Harry Kane cũng đã vượt qua tiền đạo người Anh nổi tiếng là Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh tại World Cup. Hiện đội trưởng Tam Sư sở hữu 84 bàn sau 117 trận và ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup cũng như Euro. Tại World Cup năm nay, Harry Kane đã có 5 pha lập công, chỉ còn kém đúng một bàn so với thành tích giúp cho anh giành chiếc giải vàng World Cup 2018, qua đó tiếp tục nuôi vọng trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần đoạt danh hiệu vua phá lưới World Cup. Sau trận đấu với Congo, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng đội tuyển Anh đang gặp bất lợi trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng đấu tới đây. Theo chiến lược gia người Đức, việc phải thi đấu trên sân Azteca với độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, trong khi Mexico đã quen với điều kiện này từ đầu giải, là một thách thức không nhỏ đối với đội tuyển Anh. Do vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ chấp nhận thử thách và nỗ lực vượt qua đội chủ nhà để giành vé vào vòng tứ kết. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin tại các kỳ World Cup. Romelu Lukaku và Rory Tielemans đã ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút để đưa trận đấu đến với hiệp phụ. Khi loạt sút lưu đã cận kề, đội tuyển Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5 sau khi công nghệ VAR xác định Tielemans bị phạm lỗi và chính tiền vệ này thực hiện thành công cú đá trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Theo thống kê, đội tuyển Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức sau khi bị dẫn trước hai bàn tới tận phút thứ 85. Trước trận đấu này, chưa từng có đội bóng nào tại World Cup làm được điều tương tự. Không chỉ vậy, cú đá phạt đền thành công của Tielemans ở phút 124+44 giây được ghi nhận là bàn thắng muộn nhất lịch sử các kỳ World Cup kể từ giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1930. Với tinh thần lên cao sau màn thoát hiểm ngoạn mục, Quỷ đỏ hứa hẹn tiếp tục là một trong những ứng cử viên đáng gờm tại World Cup năm nay. Sáng nay thì đội tuyển Mỹ cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/16 sau chiến thắng đầy kịch tính 2-0 trước Bosnia and Herzegovina. Florin Balogun mở tỷ số ở phút thứ 45 sau một tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm, trước khi Malik Tillman ấn định chiến thắng bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 82. Đội chủ nhà cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau khi công nghệ VAR vào cuộc. Trời thiếu người trong gần nửa giờ cuối trận, đội tuyển Mỹ đã phải chống đỡ sức ép rất lớn đến từ Bosnia and Herzegovina, nhưng hàng thủ đã đứng vững để giữ sạch lưới. Chiến thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi tên mình vào vòng tiếp theo và thử thách sẽ mang tên đội tuyển Bỉ.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những thông tin bóng đá đáng chú ý khác, tiền đạo Marcus Rashford đang cân nhắc khả năng tiếp tục gắn bó với Manchester United thay vì quyết tâm gia nhập Barcelona. Ban lãnh đạo của Manchester United cũng đã thảo luận với đại diện của Rashford về việc tiền đạo này tiếp tục gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Trong một diễn biến khác, Quỷ đỏ đang dẫn đầu trong quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Felix Mecha. Vấn đề nằm ở chỗ Dortmund đang hét giá bán lên tới 120 triệu euro. Đây là một con số mà Manchester United không muốn trả vào lúc này vì họ cho rằng giá trị thực của Mecha không cao đến mức đó. Pháo thủ Arsenal đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi được xem là giải pháp thay thế sau khi Arsenal từ bỏ ý định chi ra 130 triệu bảng để chiêu mộ Morgan Rogers. Liverpool đã đưa Christian Pulisic vào danh sách rút gọn 6 ngôi sao chạy cánh nhằm tăng cường cho Hồng Kông ở mùa giải mới. Cầu thủ 27 tuổi hiện đang khoác áo AC Milan nhưng đã thu hút được sự chú ý của các tuyển trạch viên Liverpool tại kỳ World Cup năm nay. AC Milan đã tạo nên cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Gonçalo Ramos từ Paris Saint-Germain. Đây là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim, đồng thời trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử của đội chủ sân San Siro. Theo thông báo chính thức từ AC Milan, tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập câu lạc bộ với mức phí

và khoảng 70 triệu euro. Ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031. Con số này đã phá sâu kỷ lục chuyển nhượng cũ của Milan là 42 triệu bảng dành cho Rafael Leao từ Lille vào năm 2019. Trong khi Milan hân hoan với tân binh bọc tấn thì Paris Saint-Germain cũng nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique được cho là đang theo đuổi tài năng trẻ Yann Diomande của RB Leipzig, cầu thủ cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Bên cạnh đó, Paris Saint-Germain nhiều khả năng sẽ tiếp tục thành lọc đội hình. Tiền vệ Lekangin và tiền đạo Randall Kolo Muani được cho là có thể rời sân Công viên Các Hoàng tử trong mùa hè năm nay nhằm cân bằng quỹ lương và tạo khoảng trống cho các tân binh. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Tay vợt người Italia Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon của mình sau khi đánh bại Nuno Borges sau 3 set với các tỷ số 7-6, 7-6 và 6-4 để giành tấm vé vào vòng 3. Dù gặp nhiều khó khăn trong hai set đầu, tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện được bản lĩnh để khép lại trận đấu sau 2 giờ 32 phút thi đấu. Chiến thắng này cũng giúp Sinner trở thành tay vợt nam Italia có nhiều trận thắng nhất tại các giải Grand Slam với 95 chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim vô địch sẽ là tay vợt người Mỹ Jason Brooksby. Còn tay vợt người Serbia Novak Djokovic tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi đánh bại Stefanos Tsitsipas sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-4 và 6-2 để giành vé vào chơi vòng 3. Chiến thắng sau có 1 giờ 38 phút giúp cho tay vợt người Serbia có lần thứ 17 liên tiếp có mặt ở vòng 3 Wimbledon. Djokovic thi đấu áp đảo với 33 cú đánh ghi điểm trực tiếp, không mất game giao bóng nào và nâng thành tích đối đầu với Tsitsipas lên 13 trận thắng sau 15 lần đối mặt. Đối thủ tiếp theo của nhà vô địch 7 lần Wimbledon là tay vợt người Pháp Arthur Rinderdijk. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động, thời điểm này 11 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái thì xe container gặp sự cố ở đây, thưa quý vị, gây cản trở giao thông. Và đơn vị này cũng cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận xe đông di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý. Quý vị thân mến, sáng nay Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, còn gọi là ga Phạm Văn Bạch, thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Đây là một trong những hạng mục thi công rất quan trọng, đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thi công trực tiếp tại công trường. Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với nhà ga ST5, ga Lê Thị Riêng, nhà ga ngầm ST10 là một trong những nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Trong đó, hạng mục tường vây là một trong những hạng mục kỹ thuật chính đầu tiên giữ vai trò quan trọng trong việc tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.
2: Hạ lồng thép để thi công tường vây là một trong các cái bước để tôi thực hiện công tác hoàn tất cái việc thi công cái kết cấu bao che của nhà ga, để sau đó thì chúng tôi làm toàn bộ cái tường vây này theo cái chu vi nhà ga, và sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành công tác đào hố đào và sẽ thi công các cái phần kết cấu nhà ga từ phía dưới lên để sẵn sàng hạ hai cái máy TBM ở đây trước ngày 15 tháng 10 năm 2027. Hạ lồng thép này về kỹ thuật nó tương đối phức tạp, và đặc biệt phức tạp ở đây là tôi bị khống chế bởi cái tĩnh không của sân bay với tổng chiều cao khống chế là 15.6 m. Thì cái công tác mà phải điều phối với không lưu của sân bay cũng như là phối hợp trong quá trình đảm bảo hạ cái lồng thép xuống đảm bảo cái chiều cao gần cẩu trong vòng tối đa là 30 phút để máy bay họ tiến hành cái công tác hạ cánh được.
1: Nhà ga ngầm ST10 có tổng chiều dài tường vây khoảng 534 m, thời gian thi công dự kiến trong khoảng 6 tháng. Hiện nay bên cạnh nhà ga ngầm ST10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

0: cũng đang triển khai thi công tại nhà ga ST5, dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026, sau khi hoàn thành công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến metro số 2. Và thưa quý vị, đó là một cái thông tin đáng chú ý liên quan đến tiến độ dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Nhắc lại là ở khu vực nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái thì xe container gặp sự cố và gây cản trở giao thông. Mọi người có di chuyển đến khu vực này thì mình cũng lưu ý một chút ha. Cầu Phú Mỹ mà hướng từ phường Cát Lái qua bên phường Phú Thuận thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở đây thì có công trình thi công như VOV Giao thông đã chia sẻ cùng với quý vị. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Văn Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2035, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng nói chung của đất nước, trong đó có hạ tầng giao thông, là vô cùng lớn, lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Trong điều kiện năng lực vốn và công nghệ trong nước còn nhiều hạn chế, sự ra đời của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là bước đi cực kỳ quan trọng, hoàn thiện thể chế, để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài có vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải, logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao để nhanh chóng làm chủ các công nghệ này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ông Phạm Việt Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF cho biết, trước đây các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào hạ tầng thường e ngại nhiều rủi ro liên quan tới giải phóng mặt bằng, doanh thu thu phí và các khung pháp lý. Nhưng Nghị quyết số 10 với những điểm đột phá về tư duy đã yêu cầu xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng hành để giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia có thể tham gia vào các dự án về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.
4: Khi tham gia thì đã có một điều khoản yêu cầu là liên kết với các doanh nghiệp Việt. Và do đó thì tôi nghĩ là nếu mà ví dụ VDF được giao các cái tuyến hạ tầng về giao thông thì chúng tôi có thể mời gọi các cái công ty tập đoàn xây dựng của nước ngoài vào để cùng hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ góp một phần và các tập đoàn đấy cũng sẽ tham gia góp một phần vốn để giảm cái áp lực vốn của chúng tôi. Đấy, và chúng tôi có thể tiếp nhận được thêm các cái công nghệ hiện đại, quản trị hiện đại để giúp có một cái phần xây dựng các công trình hạ tầng giao thông của đất nước mình.
2: Đột phá phát triển hạ tầng, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và công nghệ tiếp tục được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Theo tính toán, Việt Nam cần khoảng 1.500 đến khoảng 1.600 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi đó ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Riêng giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần khoảng 245 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt tốc độ cao và năng lượng. Vốn ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 70%. Song, không chỉ là quy mô vốn, mà với Nghị quyết số 10, vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng và phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với lĩnh vực hạ tầng giao thông, đây là khu vực cần thu hút vốn có chất lượng, nhưng đồng thời cũng chính là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút vốn đầu tư phát triển xã hội.
3: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị diễn ra ngày 30 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu này.
5: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đánh giá. Nghị quyết số 10 đã tạo ra định hướng chính sách rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án hạ tầng có quy mô lớn. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở thu hút nguồn vốn, mà còn kêu gọi công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính dài hạn và các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

0: nếu mà chúng ta cụ thể hóa nghị quyết bằng danh mục các cái dự án rõ ràng, cơ chế đầu tư hấp dẫn, thủ tục minh bạch và các cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thì đây sẽ là một cái cơ sở quan trọng để thu hút cái dòng vốn quốc tế chất lượng cao, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hiện đại và có cái sự cạnh tranh cao hơn.
1: Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bước ngoặt quan trọng về mặt tư duy, chuyển thu hút vốn FDI ở quy mô lớn sang chọn lọc nguồn vốn một cách cẩn trọng hơn với các tiêu chí về công nghệ, chất lượng nguồn vốn đầu tư. Điều này giúp chúng ta định hướng được nguồn vốn đầu tư ngoại vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hơn.
2: Chúng ta yêu cầu các dạng FDI thế hệ mới này sẽ phải gắn liền với lại việc phát triển những cái hạ tầng trọng điểm, bao gồm những hệ thống giao thông, để làm thế nào đó chúng ta có thể tối ưu hóa được những cái hệ thống logistics của Việt Nam, giảm bớt được chi phí về logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm cái chi phí vận tải. Chiến lược này sẽ giúp cho chúng ta có thể đa dạng hóa được nguồn vốn cũng như hình thức để đầu tư, có thể mở đường cho những cơ chế hợp tác công tư PPP giữa các khu vực vốn đầu tư nước ngoài, rồi là nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn tư nhân ở trong nước, để có thể trực tiếp tài trợ cho các dự án giao thông, những cái đường cao tốc, sân bay, cảng biển, những cái cơ sở hạ tầng trọng điểm của cả nước.
3: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, Nghị quyết số 10 cũng mở đường để xây dựng một hệ sinh thái và phụ trợ để thúc đẩy và định hướng dòng vốn ngoại kết nối với các hành lang kinh tế, từ đó tạo ra đòn bẩy để phát triển hệ thống năng lượng, viễn thông đi cùng với hệ thống hạ tầng giao thông. Trước đó, chia sẻ với Ban VOV Giao thông Quốc gia tại nhiều diễn đàn về phát triển hạ tầng, ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, nguồn vốn đầu tư quốc tế vô cùng lớn, quan trọng là điều kiện và môi trường trong nước đó đáp ứng được yêu cầu để nhà đầu tư rót vốn hay không. Với Nghị quyết số 10 vừa được Bộ Chính trị ban hành, ông Đông cho rằng
4: cái cách tiếp cận mới của Nghị quyết là chúng ta chủ động, chúng ta muốn chọn cái gì và kêu gọi theo cái mà chúng ta muốn, tức là đi theo cầu. Cái nghị quyết này mở ra cho các địa phương cái tính chủ động và đòi hỏi cái tính chủ động của từng địa phương là hãy mời gọi cái dòng vốn mà chính địa phương mình cần. Còn đối với những cái ngành lĩnh vực mà nó thuộc về hạ tầng quốc gia như giao thông, như điện, như năng lượng thì phải đi theo cái cầu của cái ngành nghề đấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 đã xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc phát triển khu vực kinh tế FDI. Trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết về chuyển giao công nghệ, phát triển đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Do đó, mục tiêu thu hút vốn FDI cho các dự án hạ tầng giao thông đã không còn dừng ở số lượng vốn đăng ký, mà đòi hỏi các tiêu chí cho FDI thế hệ mới.
3: Theo mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch đã được phê duyệt. Trong giai đoạn tới, cần triển khai rất nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị. Đây đều là những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian đầu tư dài và đòi hỏi nguồn vốn lớn, nên việc huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một kênh quan trọng để bổ sung cho ngân sách nhà nước và các nguồn lực trong nước. Hơn nữa, hạ tầng giao thông hiện nay không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, mà còn gắn với logistics thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, quản lý khai thác hệ thống hiệu quả và đảm bảo an toàn. Do đó, để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông, thì cần chuyển tư duy từ kêu gọi vốn sang tư duy lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Trước tiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế gồm những quy định của pháp luật để đảm bảo những khung pháp lý minh bạch rõ ràng, khiến cho việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư trong nước. Vì điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài là quy định pháp lý phải minh bạch, dễ tiên liệu và có tính bền vững lâu dài để họ có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư, nhất là khi các dự án về hạ tầng thường là các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn khá dài. Thứ hai, cần hoàn thiện các cơ chế hợp tác một cách phù hợp, trong đó nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chia sẻ một cách hợp lý vào một số rủi ro lớn như doanh thu, giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư. Nếu cơ chế không đủ rõ và không đủ hấp dẫn thì rất khó để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án giao thông có quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài.

0: Nghị quyết số 10 đã nêu rõ, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư này là phù hợp với xu thế và thông lệ của thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ở nhiều góc độ, như hiệu quả về kinh tế, xã hội, về chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Việc thu hút vốn nước ngoài không nên chỉ nhìn vào lượng vốn, mà quan trọng là phải đặt yêu cầu về công nghệ, về quản trị, vận hành an toàn, môi trường và chuyển giao cho phía Việt Nam. Chúng ta cần lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm quốc tế và cam kết lâu dài, chứ không chỉ lựa chọn theo tiêu chí vốn hoặc đề xuất tài chính ban đầu. Mặt khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải có danh mục các dự án giao thông một cách rõ ràng, có thứ tự ưu tiên, có quy hoạch ổn định và phương án tài chính mang tính chất khả thi. Các dự án cần được chuẩn bị kỹ từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến khâu thu hồi vốn để các nhà đầu tư có thể nhìn thấy được các cơ hội dài hạn và có mức độ rủi ro để có thể kiểm soát được. Cùng với đó là định hướng dòng vốn ngoại vào các dự án có công nghệ cao, hạ tầng xanh như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển xanh. Ưu tiên các lĩnh vực chuyển giao công nghệ giúp nâng cao ý nghĩa và giá trị của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Để sử dụng hiệu quả đồng vốn này, còn cần quản lý dự án theo cả vòng đời, tức là quản lý từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành đến bảo trì, đồng thời có cơ chế giám sát minh bạch về tiến độ, chất lượng, chi phí, khai thác an toàn, hiệu quả và tác động môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể hạn chế được tình trạng chậm tiến độ, đội vốn hoặc công trình làm xong nhưng khai thác không hiệu quả. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một định hướng chiến lược vô cùng quan trọng để từ đó hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển cả một hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó tạo động lực huy động nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế cho hạ tầng giao thông. Nhưng để thành công thì vấn đề then chốt vẫn là phải có dự án tốt, được triển khai tốt, lựa chọn đúng nhà đầu tư và quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 10 cần đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các nghị quyết trụ cột đã được Trung ương ban hành và đang được quyết liệt triển khai như nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để hướng tới mục tiêu chung. Đó là khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước, hướng đến làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Nghị quyết số 10, Nam châm hút vốn và công nghệ cho hạ tầng giao thông logistics xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, thông tin tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra sáng nay, Bộ Tư pháp cho biết 8 tháng đầu năm 2026, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6.000 tỷ đồng được thu hồi. Sau khi tới Venezuela tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất, tính đến ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây theo phương thức đối tác công tư PPP. Suốt 10 năm qua, tuyến sông dài 12,9 km này bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen đặc và bốc mùi hôi thối. Với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 11.600 tỷ đồng, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028 trên địa bàn 7 xã phường gồm có Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An nhằm thu gom nước thải, giảm thiểu úng ngập và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thưa quý vị, theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của ngân hàng UBS, UBS Global Wealth Report 2026, tài sản cá nhân trên toàn cầu đã tăng 10,8% trong năm 2025. Mức tăng trưởng nhanh nhất trong ít nhất 3 năm qua. Với sự tăng trưởng đó, thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD mới trong suốt cả năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, kỷ niệm tròn 50 năm ngày Quốc hội khóa 6 quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tôn vinh đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, một siêu đô thị chiến lược sở hữu nhiều lợi thế vượt trội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm quy hoạch không gian xanh hiện đại kết nối liên vùng, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư, ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở xã hội, chống ngập và không gian xanh. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa Thưa quý vị, bản tin tổng hợp vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Một lần World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
4: Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị và các bạn đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, biên tập viên Như Ngọc sẽ cập nhật tới quý vị thông tin về mặt bằng lãi suất.
1: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, theo số liệu của Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh sau khoảng 2 tuần duy trì ở vùng thấp. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn vay mượn chủ yếu trên thị trường liên ngân hàng lên 13%, trong khi các phiên trước dao động từ 4 đến 6%.

0: nhảy múa và chạm ngưỡng hơn 590.000 đồng. Đáng chú ý, báo cáo tài sản toàn cầu mới nhất từ ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số lượng tỷ phú và triệu phú trên thế giới năm 2025 tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh. Trong khi đó, Việt Nam nổi lên là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, theo Nikkei Asia.
1: Tiếp theo, mời quý vị đến với những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, sau nhịp tăng đầu phiên, thị trường dần trở lại trạng thái giằng co khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn. Có thời điểm VN Index lùi xuống dưới 1.866 điểm trước khi hồi phục nhẹ và dao động quanh 1.869 điểm khi kết phiên. Khối ngoại quay lại bán ròng 170 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại TCB, GMD và VHM, cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi dòng tiền ngoại giải ngân đáng kể vào PNG, MVKG, VNM cho thấy nhóm cổ phiếu tiêu dùng vẫn đang thu hút sự quan tâm. Và đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ được diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn

vào cảm xúc. Các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

tục, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hi A và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không hài hước đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy, còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: trên từng cây số.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông đều phải lên số, các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12:30 thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Chúng ta có một cuộc hẹn hôm nay trong không gian của diễn đàn để cùng nói về chuyện gửi xe. Vâng, các bạn thân mến, các bãi trông giữ xe của Hà Nội đã lên số và người dân trả tiền gửi xe 100% điện tử. Có những cái lợi mà bạn có thể thấy ngay nhưng chưa thấy hết và có thể có những phát sinh chúng ta cần chuẩn bị thêm. Cụ thể như thế nào? Hai vị khách mời xuất hiện trong không gian của diễn đàn hôm nay sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn. Kiều Tuyết xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bà Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh e-parking VETC.
2: Vâng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn anh chị đã đến với diễn đàn hôm nay. Câu chuyện của chúng ta có chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Các bạn thân mến, việc thu phí gửi xe 100% điện tử đã bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7, 2026 tại thủ đô Hà Nội. Và chúng ta hãy cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tình hình những ngày đầu tiên này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bãi trông giữ xe trên phố Phủ Doãn trước cổng bệnh viện Việt Đức thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Mỗi ngày tại điểm trông giữ xe này nhận trông khoảng 150 đến 200 xe. Theo quan sát của chúng tôi, hầu như những người dân vào gửi xe đều dễ dàng thanh toán phí trông giữ chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại, nhanh chóng, thuận tiện.
4: Em là Trần Đại Dương ở Phú Thọ. Hôm nay em qua thăm người nhà em.
3: So với cái hình thức trả tiền mặt trước đây thì phải như thế nào?
4: Thuận tiện hơn so với trước đây, có thể linh động trả tiền bất cứ lúc nào. Giá cũng hợp lý với bọn em.
5: Em tên Hương ở Mỹ Đình ạ. Em thấy rất thuận tiện, rất phù hợp với giới trẻ ngày nay vì đi chỉ cầm mỗi một chiếc điện thoại.
3: Với cái hình thức này thì em có lo lắng là cái giá nó sẽ thu quá giá?
5: Dạ không, em cảm thấy như này là giá cả phải chăng ạ. Sẽ thuận tiện hơn với các bãi đỗ xe tự phát.
3: Tại bãi trông giữ xe trên phố Triều Quốc Đạt trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày ở đây cũng khoảng 200 đến 300 lượt xe của người dân vào gửi. Một thanh toán cũng được người dân thực hiện tương đối dễ dàng.
6: Mình là Trường, mình thấy rất thuận tiện. Có thể thanh toán bất kỳ lúc nào cũng được mà không phải sử dụng tiền mặt. Và nó cũng khách quan, minh bạch, rất rõ ràng.
3: Còn đối với nhân viên trông giữ xe thì sao? Chúng ta hãy trò chuyện với họ để xem mức độ thuận tiện, dễ dàng áp dụng như thế nào.
7: Em là Bình, làm việc ở tại bãi xe số 1 Triệu Quốc Đạt. Về thức thanh toán nhà nước triển khai cũng như thành phố đề ra thì chúng em đa số là chấp hành được, người dân cũng đáp ứng được. Một số vẫn nhỏ, người già, người không dùng điện thoại công nghệ thì cũng được chúng em hỗ trợ để tạo điều kiện cho người ta ra vào viện thuận lợi. Đối với em mà cái công việc này mà không dùng tiền mặt thì cũng minh bạch, khách quan để nhà nước dễ quản lý.
8: Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, công tác tại công ty khai thác điểm đỗ. Với cá nhân tôi nó có rất nhiều cái thuận lợi, không dùng đến tiền mặt, không phải trả lại tiền lẻ cho khách. Người ta sẽ tự quét mã thanh toán văn minh, minh bạch. Tất cả đều thể hiện lên trên máy rồi. Giá cả đều thể hiện ở trên vé rồi. Khách hàng chỉ việc quét và thanh toán thôi. Ra trả vé tôi kiểm tra bằng máy của tôi. Khách đã thanh toán thì cho xe ra.

0: Cạnh tôi bây giờ là ông Đỗ Thế Hoàng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 3, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Hình thức trông giữ xe không dùng tiền mặt này thì đối với công ty có những lợi ích cụ thể như thế nào?
1: Làm được như này sẽ không bị thất thoát về mảng quản lý về doanh thu, tại vì là khi xe vào bắt buộc 100% là phải in vé, giá niêm yết theo quy định, không sợ trường hợp thất thoát về doanh thu cũng như là thu giá vé nó vượt quy định, thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là cho khách hàng gửi xe.
0: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc quét mã QR, người dân có thể thanh toán phí trông giữ xe nhanh chóng mà không cần mang theo tiền mặt, tiện lợi, minh bạch cho người sử dụng dịch vụ, kiểm soát doanh thu chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi các bãi đỗ xe từng bước chuyển sang thanh toán điện tử, lợi ích không chỉ dành cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính số, đô thị thông minh và hiện đại.
2: Chúng ta có thể cảm nhận rất rõ những sự hào hứng của người dân, những người trực tiếp đi gửi xe trong câu chuyện này mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận, và cả từ phía các nhân viên trông giữ xe, cả những người đang phụ trách các bãi khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội trong phạm vi khảo sát của phóng viên Quách Đồng vừa rồi. Và chúng ta cùng trò chuyện về chủ đề của ngày hôm nay, về những cái lợi ích mà người dân được hưởng, thành phố nhận được khi áp dụng thu phí gửi xe 100% điện tử. Chúng tôi xin được

0: Xin mời anh Hiếu ạ.
1: Vâng, kính thưa quý khán giả nghe đài, ngay sau khi có được cái kế hoạch mà 198 gian nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai 100% thu phí điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì công ty VATC đã chủ động bố trí nguồn lực cũng như công nghệ để cung cấp cái sản phẩm dịch vụ cho xuống các bãi đỗ xe. Thì đến thời điểm hiện nay thì sau cái ngày đầu triển khai về này thì đã được sự ghi nhận rất lớn là của các bãi đỗ xe về cái hiệu quả mà giải pháp mang lại.
0: Vâng. Và chúng ta có thể cảm nhận được phần nào những cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của người dân, của các công ty khai thác điểm đỗ khi phóng viên của chúng tôi trao đổi về câu chuyện này. Địa bàn của Hà Nội thì bây giờ rất rộng rồi và dân số thì lên đến khoảng hơn chục triệu người. Thế thì không rõ là người dân có thể hình dung như thế nào về cái việc áp dụng thu phí không dùng tiền mặt chúng ta áp dụng với tất cả những cái bãi trông giữ xe trên địa bàn hay là một số những cái bãi trông giữ xe chủ yếu ở khu vực nội đô. Xin mời đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm giúp thính giả.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo kế hoạch 198 của thành phố thì trong đó thành phố cũng đã quy định rất rõ về lộ trình triển khai, cũng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thực hiện từ ngày 1 tháng 7 thì đối với 100% các cái điểm trông giữ, bãi trông giữ ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố đều sẽ phải thực hiện ứng dụng công nghệ. Người dân thì có thể hình dung đơn giản là người dân có thể lựa chọn rất nhiều cái hình thức thanh toán QR, ví điện tử hoặc là thẻ thanh toán không dừng VETC, VDTC để có thể thanh toán các cái phí trong các cái giá dịch vụ trong giữ xe. Còn về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ trong giữ xe thì các đơn vị sẽ phải triển khai các cái phần mềm công nghệ để đảm bảo là cái việc người dân có thể thanh toán điện tử cũng như là đảm bảo cái việc là chia sẻ dữ liệu kết nối về cơ quan quản lý theo yêu cầu.
0: Vâng. Và để được áp dụng đến cái giai đoạn ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trước đó thành phố cũng đã triển khai từng bước với từ xe ô tô này, sau đó là dần dần mở rộng ra. Thế thì xin được hỏi ông Quang Hiếu là trước khi chúng ta áp dụng đồng loạt như thế này thì cái việc thanh toán điện tử với dịch vụ trông giữ xe được thực hiện như thế nào và kết quả cái giai đoạn trước đó như thế nào, cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm ra sao ạ?
1: Vâng, thưa quý khán giả, thì trước khi kế hoạch 198 mà triển khai đồng bộ này thì thực tế là VTC hoặc là cũng như các nhà cung cấp dịch vụ khác thì đã triển khai từ năm 2024.
0: Yeah.
1: Từ bắt đầu từ thời điểm là Hà Nội đã có cái kế hoạch để triển khai thí điểm về cái việc trông giữ thu phí không dùng tiền mặt. Thì về cơ bản là giải pháp của VTC đưa ra thì là cũng hướng theo là cái quy trình thanh toán tạm thời mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành dựa trên cái tham mưu của Sở Xây dựng, ngày trước là Sở Giao thông Vận tải. Đấy, thì là công nghệ là sẽ kết hợp cùng với công nghệ RFID cộng với cái camera nhận diện biển số đấy để mà thực hiện cái thanh toán trừ tự động cho người dân. Theo đánh giá thì là đến nay thì là cũng chưa có một cái bất cập gì lớn so với cái giải pháp đấy và các doanh nghiệp cũng đang dần dần ghi nhận cái giải pháp đấy.
0: Vâng. VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi thì cũng đã đồng hành truyền thông cùng với thành phố từ những bước đầu tiên khi chúng ta thử nghiệm với cái hệ thống iParking. Thì đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm là nếu chúng ta hình dung so với cái iParking từ những ngày đầu chúng ta làm thí điểm thì đến bây giờ cái hệ thống nó đã được hoàn thiện như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì cái hệ thống iParking là cái hệ thống mà chúng ta đã triển khai cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Và cái thời điểm đấy thì công nghệ cũng như là cái khả năng tiếp nhận của người dân cũng ở một cái mức độ khác. Cái mức độ công nghệ phát triển hàng ngày cũng như là cái khả năng gọi là dân trí của người dân, người ta tiếp nhận thông tin mỗi ngày mỗi khác. Và một cái thứ hai là cái nền tảng công nghệ, cái điều kiện để triển khai các cái vấn đề về công nghệ càng ngày càng phát triển. Mỗi ngày đã thay đổi rồi chứ chưa phải là tính là hàng năm. Thì tôi nghĩ là đây là cái điều kiện thuận tiện trong cái thời điểm này. Người dân cũng được tiếp cận rất nhiều các cái yếu tố liên quan đến công nghệ hiện đại. Ngoài cái việc là thanh toán điện tử cũng như là các cái ứng dụng khác trong quá trình, trong cái văn việc sinh hoạt hàng ngày của người dân thì cũng đã triển khai ứng dụng rất nhiều cái giải pháp công nghệ cũng như các phần mềm công nghệ. Thì cái tư duy của người dân cũng như là cái thói quen của người dân, người ta cũng đã được thay đổi dần và người ta cũng rất mong muốn tiếp cận những cái công nghệ mới, đảm bảo là vừa nhanh chóng thuận tiện cũng như là công khai minh bạch.
0: Vâng.
2: Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này hoàn toàn phù hợp về phía người dân cũng như là về phía doanh nghiệp cũng như là về phía cơ quan quản lý nhà nước, là chúng ta vừa phải làm vừa phải điều chỉnh nhưng chúng ta vừa phải hoàn thiện và bắt buộc chúng ta phải làm những cái ứng dụng công nghệ. thì chúng ta mới có thể xây dựng được một cái

0: nền hành chính số cũng như là một cái hệ thống quản lý số tập trung?
1: Từ thời điểm mà cách đây 3-4 năm khi chúng ta dùng iParking cho đến bây giờ thì những cái nỗ lực để có thể nâng cao cái trình độ quản trị đô thị của các cơ quan chức năng thành phố cũng đã có những sự thay đổi vô cùng lớn. Thế và những cái bước tiến của công nghệ như là chị Kiều Anh vừa nói, nó cũng thay đổi từng ngày một, cho phép chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống với cái yêu cầu ngày càng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và thành phố.
0: Thực ra thì theo tôi ý, thì là trong cái giai đoạn này triển khai cũng không phải là hoàn toàn không có những khó khăn. Cũng có những cái vướng mắc, ví dụ như là đối với người già, người có những người cái khả năng tiếp cận với công nghệ còn hạn chế, thì cái việc này cũng rất là mong các cái đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ là hỗ trợ đồng hành cùng với các đơn vị trông giữ để hướng dẫn hỗ trợ làm nào để chúng ta có thể là phấn đấu 100% tất cả các cái giao dịch của chúng ta là thực hiện điện tử.
1: Vâng.
0: Và 100% các cái bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ và đảm bảo cái điều kiện là chia sẻ thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước.
1: Dạ. Vâng. Những cái giải pháp hỗ trợ đồng hành như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với bên phía VTC để cùng tìm hiểu. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với một thính giả đến từ Hà Nội đấy ạ. Bạn Nghĩa. Vâng, xin chào bạn Nghĩa.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình.
1: Vâng, bạn thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang nói về câu chuyện thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Bạn Nghĩa có ý kiến như thế nào với chương trình ạ? Hoặc có câu hỏi gì không?
2: Dạ vâng, em xin trả lời thì em nghe cái kế hoạch của thành phố thì em rất chi là ủng hộ. Vì bản thân em cũng là một người tham gia gửi xe. Tuy nhiên thì trong quá trình mà tham gia gửi xe như thế thì em xin có một số thắc mắc là khi mà có những cái vấn đề phát sinh trong quá trình gửi xe thì em sẽ liên hệ hay là giải đáp thắc mắc hay hỗ trợ có kênh nào?
1: Vâng, anh Nghĩa đã hình dung là mình có thể gặp phải những cái tình huống như thế nào chưa?
2: Vâng, thì ví dụ như là trừ nhầm tiền này, hay là barrier không mở này, hay là các cái đơn vị trông giữ xe họ bố trí các cái phương án đỗ xe nó chưa đúng thì bây giờ em cần tìm cái giải pháp này như thế nào?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ từ anh Lê Quang Hiếu là giám đốc kinh doanh của iParking VETC.
3: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Thì xin phép được giải đáp câu hỏi của anh Nghĩa. Đúng là khi trong cái quá trình triển khai thì nó sẽ có một số những cái vướng mắc, có một số những cái chưa được, thì khi mà có bất cứ một cái vướng mắc nào thứ thì công ty VATC đã triển khai dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ tổng đài hỗ trợ 24/7 cho người dân với số hotline là 1900 6010. Thì mọi cái phản ánh thắc mắc thì anh Nghĩa có thể là gọi điện đến số tổng đài để các bạn có thể tư vấn giải đáp cho anh Nghĩa. Ngoài ra thì anh Nghĩa có thể là trực tiếp sử dụng cái dịch vụ tra soát ở trên app VATC. Thì lúc ấy thì hệ thống của bên VATC sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi lại cho anh Nghĩa ngay ở trên app.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì tôi xin chia sẻ thêm về cái nội dung hỏi của anh Nghĩa. Đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng có rất nhiều kênh tiếp nhận. Các anh chị có thể phản ánh những cái thông tin phản ánh liên quan đến dịch vụ trông giữ hoặc là những cái vấn đề phát sinh trong quá trình trông giữ. Ngoài cái đơn vị trông giữ, phản ánh đến đơn vị trông giữ, quản lý đến, phản ánh đến cái nhà cung cấp dịch vụ như là VETC hoặc VDTC hoặc các nhà đơn vị cung cấp dịch vụ khác trên app. Thì các anh chị có thể cung cấp, có thể phản ánh đến cái kênh chung của thành phố Hà Nội là cái hệ thống AI Hà Nội. Tất cả các thông tin phản ánh của người dân trên hệ thống đấy thì đều được các cơ quan quản lý kiểm tra, xử lý hàng ngày và có phản hồi kịp thời ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ, trao đổi lại của hai vị khách mời cho anh Nghĩa. Như vậy là nếu như có những cái vấn đề phát sinh, chúng ta có thể liên hệ qua số điện thoại 1900 6010, đúng không ạ? Vâng, để được các nhà cung cấp hướng dẫn những cái cách để chúng ta tháo gỡ. Và cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ nắm những cái phản ánh của người dân qua AI Hà Nội. Cái này thì chúng ta cũng đã cài đặt rất là rộng rãi, phổ biến trong người dân thành phố rồi. Trong thực tế vận hành thì chắc hẳn nó sẽ có nhiều những cái tình huống khác nhau. Các bạn nhớ là hồi chúng ta vận hành được cái hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc thì hồi đầu nó cũng có những cái trục trặc như vậy, và các cơ quan cung cấp dịch vụ rồi các nhà quản lý cũng luôn luôn đồng hành sát cánh với người dân. Và bây giờ thì chúng ta vận hành rất là nuột nà, êm thuận rồi. Các bạn có thêm những câu hỏi, xin mời gọi điện đến số điện thoại của chúng tôi 02437919191 hoặc gửi ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên cả FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực Mekong FM đồng bằng sông Cửu Long và trên kênh VOV Giao thông Duyên Hải. Thưa các bạn, chúng ta đang nói về những ý kiến của người dân, những cái câu hỏi có thể phát sinh và những cái sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ để vận hành được tốt nhất phương thức là thu phí gửi xe 100% điện tử. Trọng tâm của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn tiếp cận sâu hơn về những cái lợi ích mang lại. Đây vẫn là vấn đề mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm. Ở góc độ nhà cung cấp dịch vụ, thưa anh Lê Quang Hiếu, người dân có thể được hưởng lợi những cái lợi ích gì khi mà ứng dụng được hệ thống công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt vào cái dịch vụ gửi xe này?
3: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi áp dụng cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích. Đối với người dân thì cái lợi đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là việc người dân khi đi gửi xe chúng ta không phải chuẩn bị tiền mặt.
1: Dạ.
3: Thì từ đó là sẽ giảm đáng kể được cái thời gian chờ đợi khi gửi xe và lấy xe. Cái thứ hai là chủ phương tiện là sẽ biết được chính xác cái mức phí, mức thu giá gửi xe mà mình phải trả.
1: Vâng.
3: Có hóa đơn và lịch sử giao dịch rõ ràng. Đồng thời thì là có thể dễ dàng tra cứu toàn bộ cái lịch sử gửi xe của mình ngay trên cái ứng dụng. Từ đó, bên cạnh đó là hạn chế được những cái tình trạng như kiểu là mất vé trong cái quá trình bảo quản các thứ để tránh được cái những cái chế. Đặc biệt nữa là với nếu mà đối với chủ xe ô tô ấy, nếu mà dùng cùng một cái tài khoản giao thông ấy để thanh toán từ những cái phí về cao tốc này, bãi đỗ xe, bến bãi thì lúc ấy thì người dân chỉ cần là quản lý ở trên một cái nền tảng app duy nhất thôi.
1: Dạ.
3: Vâng.
1: Và là xe của cá nhân hay xe doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều rất là dễ quản lý.
3: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, dễ truy xuất thông tin, tra cứu lịch sử rồi lấy hóa đơn vân vân thông qua cái ứng dụng này. Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, thưa chị Kiều Anh, Sở Xây dựng đánh giá như thế nào về những cái lợi ích cho đô thị khi mà chúng ta triển khai được 100% gửi xe không dùng tiền mặt?
0: Xin phép bổ sung thêm ý kiến của anh Hiếu về cái lợi ích của người dân.
1: Yeah.
0: Thực ra thì là đứng góc độ cơ quan quản lý thì chúng tôi cũng đã tham mưu xây dựng những cái ứng dụng quản lý tập trung. Nên là với vai trò của người dân khi mà có những cái việc mà triển khai ứng dụng công nghệ từ các bãi đỗ chia sẻ về cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố thì người dân cũng sẽ được khai thác dữ liệu từ cái hệ thống đấy.
1: Yeah.
0: Người dân có thể tra cứu được tổng thể trên địa bàn thành phố là có bao nhiêu bãi đỗ xe, địa chỉ như thế nào, giá ra sao, cũng như là có thể tra cứu được hiện trạng, tình trạng là cái số chỗ trống của các cái bãi đỗ xe đấy như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì cái đấy cũng rất là thuận lợi cho người dân trong quá trình mà khai thác sử dụng dịch vụ. Ngoài ra thì cũng công khai minh bạch được các cái tình trạng hoạt động của bãi đỗ, cũng như là các cái giá dịch vụ, cũng như cái việc thu giá dịch vụ tại các bãi đỗ. Đấy là cái thuận lợi của người dân. Còn đối với cả cái công tác mà quản trị đô thị cũng như là quản lý nhà nước nói chung thì tôi nghĩ là cái việc triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái cơ quan quản lý góc độ của chúng tôi.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là chúng tôi có thể chống thất thu cái việc mà quản lý 100% các cái giao dịch điện tử có kết nối về cơ quan thuế, có nghĩa là khi mà phát sinh giao dịch là sẽ có phát sinh hóa đơn điện tử kết nối về cơ quan thuế.
1: Dạ.
0: Là kiểm soát được cái việc giao dịch cũng như là chống thất thu. Cái thứ hai nữa là liên quan đến công tác quản lý quy hoạch bãi đỗ. Khi chúng ta kiểm soát được trên địa bàn thành phố cái tình trạng sử dụng bãi đỗ như thế nào, cái khả năng đáp ứng ra sao thì chúng ta sẽ tham mưu được cái công tác mà quy hoạch điều tiết sử dụng như thế nào cho nó phù hợp và tận dụng tối đa cái hạ tầng sẵn có. Ví dụ như hiện tại tôi đang thấy ở các cái bãi đỗ tại chung cư, tòa nhà, bệnh viện có thể có những thời điểm nó rất là rộng, vẫn
1: vâng.
0: còn nhiều bãi đỗ, nhiều chỗ đỗ, nhưng mà có những cái điểm cấp phép mà chúng ta nhìn thấy thì lại không còn chỗ để đỗ nữa, mà thực tế thì hiện nay chúng ta còn đang rất thiếu bãi đỗ trong bãi trông giữ xe phương tiện. Do đó là cái việc mà chúng ta quản lý được, chúng ta có dữ liệu, và nhất là dữ liệu mà có thể chia sẻ theo thời gian thực thì cái việc mà đưa ra những chính sách điều tiết là thật sự là sẽ kịp thời và hiệu quả hơn nhiều.
1: Dạ.
0: Ngoài ra thì tôi nghĩ là cái việc triển khai cái ứng dụng công nghệ trong quản lý đường đỗ cũng là một viên gạch góp phần vào xây dựng cái việc mà xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố, cũng như là đảm bảo cái việc kết nối xây dựng cái ứng dụng quản lý thông minh trong cái đô thị thông minh của thành phố Hà Nội.
1: Vâng. Ở góc độ cơ quan quản lý thì chúng ta thấy như chia sẻ vừa rồi của chị Kiều Anh, nó sẽ giúp cho chống cái tình trạng thất thu trong quá trình vận hành những cái bãi trông giữ xe, quản lý được cái quy hoạch bãi đỗ, và nó là một cái bước triển khai để chúng ta thu thập và xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung trong quản trị đô thị. Và Kiều Tuyết đang hình dung là ví dụ vào cuối tuần mà mình định lên bờ hồ chơi chẳng hạn, mình định đi

0: một cái xe cá nhân, thế thì không biết là còn chỗ gửi xe hay không.
1: Đúng rồi, mình chỉ có bây thể giờ, xem trước đúng không?
0: Bây giờ với cái hệ thống này chúng ta có thể tra cứu à chỗ này chỗ kia đang còn chỗ đỗ đây, và cập nhật liên tục theo thời gian thực để cân nhắc xem là mình có nên đi xe cá nhân hay là đi phương tiện công cộng, và hiện, đi thời điểm nào.
1: Và hiện tại nếu mà có thể hỗ trợ được Kiều Tuyết đúng như là mong muốn của Kiều Tuyết ý, thì tất cả những dữ liệu phải đưa về kịp thời.
0: Dạ.
1: Và cái hệ thống quản lý tập trung cũng phải tra cứu kịp thời, tất cả những thông tin nó phải chính xác thì chúng ta mới có thể hỗ trợ được thật sự là hiệu quả cho người sử dụng.
0: Vâng, chúng ta đang mơ về một cái tương lai như vậy. Và hôm nay đang rất là nỗ lực
1: cũng,
0: để triển khai.
1: Cũng chia sẻ thêm với Kiều Tuyết là với cả các quý vị khán giả là hiện nay thì tất cả các dữ liệu về bãi đỗ, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu ban hành những cái văn bản yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu về cái hệ thống i Hà Nội.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thí điểm thì cũng có những đơn vị mang tính chất khuyến khích, có những đơn vị đã chia sẻ và có những đơn vị chưa chia sẻ. Nhưng khi triển khai cái 198 thì cũng Sở Xây dựng cũng tham mưu thành phố mong muốn là hướng tới 100% tất cả các đơn vị phải chia sẻ.
0: Vâng.
1: Khi chia sẻ về thì chúng ta mới có cơ sở để triển khai và khai thác sử dụng nó hiệu quả.
0: Nó sẽ không chỉ là cái tự nguyện mà còn là trách nhiệm của các
1: đơn
0: vị.
1: Đúng rồi. Và song song việc đó thì trong kế hoạch 198 thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để đồng bộ cái việc triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ. Ví dụ như là đang tham mưu, Sở Xây dựng cũng đang tham mưu cho thành phố xây dựng cái đề án quản lý giao thông tĩnh, rồi là xây dựng phần mềm quản lý tập trung về bãi đỗ, rồi là tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư khi mà ứng dụng công nghệ. Rồi là cái kế hoạch kiểm tra rà soát toàn bộ cái hệ thống điểm đỗ bãi đỗ trên địa bàn thành phố. Thì cái việc, và ngoài ra còn có một cái nội dung nữa là cũng đang đề xuất xây dựng đề xuất thành phố sao cho bên Sở Tư pháp có xây dựng một cái khung chính sách xử phạt, tức là ngoài cái việc khuyến khích động viên thì chúng ta cũng phải có cơ chế yêu cầu
0: ràng buộc
1: và ràng buộc trách nhiệm để mọi khi doanh nghiệp tham gia vào cung cấp cái dịch vụ này cũng sẽ phải có trách nhiệm với thành phố liên quan đến cái việc triển khai ứng dụng này.
0: Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về những cái ý nghĩa mang lại cho quản lý nhà nước cũng như cho người dân khi áp dụng được 100% thu phí gửi xe điện tử. Thưa anh Quang Hiếu, về cái tính minh bạch thì anh có thể phân tích thêm là cái việc này giúp cho minh bạch được những yếu tố nào trong cái tổ chức và vận hành cái dịch vụ trong giữ xe ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi mà ứng dụng giải pháp này thì nó sẽ có một số cái tính minh bạch, cũng như là chị Kiều Anh chị cũng đã chia sẻ ấy. Thì đầu tiên cái tính minh bạch đầu tiên ở đây nó chính là mức phí, tức là đối với mỗi một điểm gửi xe ở tùy từng khu vực khác nhau, ví dụ trong vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 thì thành phố Hà Nội theo cái quy định 44 thì đã có từng cái mức thu giá cho từng cái khu vực ấy khác nhau. Và khi ứng dụng công nghệ này thì người dân sẽ được hưởng là đúng cái mức giá mà người dân khi đi gửi xe. Đây là tính minh bạch thứ nhất.
0: Yeah.
2: Cái tính minh bạch thứ hai tức là đối với mỗi một giao dịch thì tất cả sau khi có một giao dịch phát sinh thì đều phát sinh hóa đơn điện tử và truyền dẫn trực tiếp về đến cơ quan thuế. Và cái việc này thì là VATC là đơn vị cung cấp giải pháp đã thực hiện được cái vấn đề này, là minh bạch tất cả cái dòng doanh thu cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Vâng. Bạn không phải lo là như cái cách mà chúng ta đang làm truyền thống của một số bãi trông giữ xe, cái niêm yết giá nó có thể là khác so với cái số tiền mà bạn đã trả thực tế. Điều này sẽ không có khi mà vận hành được cái hệ thống điện tử và đồng thời kiểm soát nó rất là minh bạch dòng tiền như chia sẻ vừa rồi của anh Quang Hiếu. Nhìn ở cái góc độ là quản trị đô thị thì cái việc ứng dụng số hóa trong dịch vụ trông giữ xe, thưa chị Kiều Anh, nó sẽ thúc đẩy cái tiến trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ và quản lý trật tự đô thị như thế nào ạ?
1: Như tôi đã chia sẻ đấy, thì là cái việc mà ứng dụng công nghệ để triển khai quản lý và khai thác các cái dịch vụ điểm bãi trông giữ xe thì ngoài cái việc là hỗ trợ các cái tính năng hiệu quả cho người dân thì cũng sẽ mang lại các cái nguồn dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Vâng.
1: Để có thể là hoạch định rồi điều tiết công tác tổ chức giao thông, các cái tham mưu xây dựng các cái chính sách nó phù hợp để đảm bảo cái hạ tầng về giao thông tĩnh cho người dân trên địa bàn thành phố, có cái lộ trình phù hợp để xây dựng các cái bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe cũng như là các cái hạ tầng phụ trợ kèm theo để đáp ứng cái yêu cầu nhu cầu của người dân. Và trên cơ sở cái dữ liệu từ cái hệ thống đấy thì chúng ta có thể đánh giá được là cái mật độ từng khu vực mà người dân quan tâm, người dân sử dụng nhiều
0: yeah.
1: Hoặc là ít, thì chúng ta có những cái cơ chế tham mưu, có những cái phương án tham mưu triển khai cho nó phù hợp với từng đặc thù, từng khu vực, từng địa phương. Tôi nói ví dụ như là cái việc ứng dụng các cái giải pháp công nghệ cũng như là triển khai trông giữ xe tạm thời thường tập trung vào các cái quận nội thành, những cái khu vực trung tâm. Còn thực ra như ở ngoại thành, ở những cái khu vực mà ngoài vành đai 1 chẳng hạn, thì có thể là cái nhu cầu người ta không nhiều, mặc dù có thể lúc đấy lại diện tích là rất là nhiều bãi đỗ, nhưng có thể nhu cầu họ lại không tập trung ở khu vực đấy. Nên là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái nhu cầu, yêu cầu sử dụng, và từ cái hệ thống chúng ta có thể xem luôn, thống kê báo cáo được luôn cái hiện trạng, cái nhu cầu sử dụng người dân như thế nào, để tham mưu những cái cơ chế chính sách và phương án cho nó phù hợp.
0: Đó là dữ liệu đầu vào rất quan trọng để đúng chúng ta có thể hoạch định các chính sách về đầu tư, về khai thác những hệ thống điểm đỗ như thế nào cho hiệu quả. Có một chủ thể mà cũng chịu tác động từ cái chính sách mới này, và chúng ta cũng biết được phần nào về những cái đánh giá tích cực của họ, nhưng cụ thể ra sao, nó có ảnh hưởng những cái tác động về mặt đầu tư ra sao, đó là phía những cái đơn vị mà khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố. Bây giờ thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với anh Nguyễn Đức Vinh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Vâng, xin chào anh Đức Vinh ạ.
3: Dạ vâng, chào chị phóng viên ạ. Vâng,
0: vâng. Anh Vinh thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang bàn về câu chuyện là thu phí gửi xe 100% điện tử. Cái hệ thống bãi đỗ của mình hiện nay đã áp dụng chưa hả anh?
3: Dạ, báo cáo chị thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì đã áp dụng từ tháng 4 năm 2024 rồi chị ạ.
0: À, tức là sớm hơn so với...
3: 100% là từ tháng 4 năm 2024 rồi.
0: Vâng, tháng 4 2024. Xin được hỏi anh Đức Vinh là vậy thì để áp dụng được cái hệ thống... gửi xe 100% điện tử như thế này thì chúng ta có phải đầu tư thêm về cơ sở vật chất hoặc là thay đổi trong cách vận hành rồi cả con người nữa không anh?
3: Dạ, báo cáo chị thì về cái cách tính mới chẳng hạn như là cái theo cái áp dụng công nghệ như thế này thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì con người thì cũng vẫn như vậy thôi, thì vẫn những con người như vậy quản lý. Tuy nhiên thì phải nó có thể có sự đào tạo từ các đơn vị công nghệ cũng như là của công ty đào tạo cho người nhân viên để sử dụng các thiết bị. Cái thứ hai nữa là về đầu tư trang thiết bị thì công ty cũng phải đầu tư về một số các trang thiết bị để đáp ứng được cái mà thu phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như những cái các cái máy POS tự động để khách hàng được thuận tiện là khi ra vào điểm sẽ là được thanh toán là không dùng tiền mặt và cũng là không dừng luôn.
0: Vâng, với những cái điều chỉnh nhất định như vậy cũng phải bổ sung thêm một số thiết bị này và cũng đào tạo cho con người. Thế thì cái vấn đề chi phí phát sinh như thế nào và mình cân đối ra sao ạ?
3: Cái thì như thế này chị ạ. Đầu tiên là về cái chi phí công nghệ thì đối với công ty thì nó sẽ phải mất một cái khoản để chi phí để chi trả cho các cái đơn vị mà cung cấp giải pháp về thiết bị.
0: Vâng.
3: Đấy. Chẳng hạn nó là cái con số khoảng mấy phần trăm doanh thu.
0: Yeah.
3: Đấy. Cái thứ hai nữa là về đầu tư về trang thiết bị để cho nhân viên người ta phục vụ tại các cái điểm trông giữ như các cái máy POS tính tiền tự động. Đấy.
0: Yeah.
3: Thì cái đấy thì công ty cũng phải trang bị cho các điểm. Chẳng hạn như mỗi một điểm là tối thiểu là phải trang bị một cái máy.
0: Vâng.
3: Vâng.
0: Về mặt lợi ích mang lại cho những cái công ty khai thác điểm đỗ thì anh Đức Vinh thấy thế nào? Cái mô hình này nó giúp ích gì cho chúng ta?
3: Báo cáo chị thì về cái lợi ích thì đầu tiên là đối với đơn vị quản lý thì chúng tôi sẽ quản lý được toàn bộ các cái điểm doanh thu ra vào hàng ngày cũng như hàng tuần, hàng tháng của các cái điểm thông qua cái hệ thống quản lý của máy chủ từ trung tâm. Là đặt máy chủ tại công ty thì chúng tôi sẽ theo dõi được toàn bộ các cái doanh thu của các điểm trong một ngày, một tuần hay một tháng khi mà chúng tôi cần cái số liệu cái là có ngay.
0: Yeah.
3: Cái thứ hai là cái lợi cho người dân là sẽ được thanh toán rất là thuận tiện. Mà bây giờ cái thói quen là không sử dụng tiền mặt thì gần như là người dân cũng tương đối quen với cái việc mà không sử dụng tiền mặt rồi.
0: Yeah.
3: Thì cái đấy nó rất thuận tiện, nó tránh mất cái thời gian là phải đứng dừng lại rồi ghi vé rồi chi trả xong rồi lại vào sổ sách này thứ khác và nó cũng rất mất thời gian.
0: Vâng.
3: Thì cái này bây giờ thì người dân chỉ cần là khi mà người nhân viên người ta quét cái thế là cái khâu thanh toán nó là ok là xong. Yeah. Còn
0: vâng.
3: Nếu mà trong trường hợp mà khi mà nó chưa được tích hợp giữa các đơn vị công nghệ với nhau thì người dân có thể là chuyển khoản qua cái tài khoản. Đấy. Thì cái đấy nó cũng rất là nhanh thôi, nó không có cái vấn đề gì phức tạp. Và cái thứ ba nữa là cái lợi cho người dân là người dân sẽ được sử dụng cái dịch vụ mà đúng theo cái giá quy định của nhà nước.
0: Yeah.
3: Đấy là cái mà cũng rất là quan trọng.
0: Vâng.
3: Bởi vì thực ra bây giờ trên cái hệ thống quản lý, trên cái hệ thống thiết bị thì cái đơn giá hay là cái chi phí trong một lần gửi xe hay một tháng gửi xe nó là bao nhiêu thì nó thể hiện hết trên hệ thống rồi.
0: Yeah.
3: Đấy, thì người dân cứ căn cứ vào cái giá mà trên hệ thống người ta quy định bao nhiêu thì là thanh toán. Thì cái đấy là cái mà cũng rất là có lợi cho người dân. Tránh để chẳng hạn như là những cái trường hợp có thể là nó lợi dụng

0: dựng cái việc mà không phải sử dụng thiết bị ấy. Họ có thể thu quá giá hay là thu mà kiểu họ không vào hệ thống mà người dân mất tiền oan, cái việc đấy thì nó rất là bất cập. Và
1: Vừa rồi thì chị Kiều Anh ở Sở Xây dựng Thành phố cũng có chia sẻ một cái ý, đó là chúng ta sẽ cần phải kết nối dữ liệu giữa các cái đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe với cơ quan quản lý của thành phố để chúng ta có thể nắm được và cập nhật theo thời gian thực, đồng thời cũng là phục vụ cho những cái quản lý, những cái định hướng chính sách nói chung. Thế thì từ góc độ đơn vị của mình, anh Đức Vinh thấy là cái việc này nó có khó khăn gì không, hoặc mình có đề xuất gì không ạ?
0: Cái việc này thì đối với đơn vị, với công ty khai thác hiệp đỗ thì hoàn toàn ủng hộ cái việc mà kết nối với dữ liệu của thành phố. Để làm gì? Để là thành phố cũng có được cái mà nhìn nhận toàn bộ về cái giao thông tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như là cái điều tiết vào cái việc và trông giữ, hoặc là cái điều tiết về phân luồng, hoặc cái điều tiết về các cái khu vực hạn chế phục vụ cái vùng phát thải thấp sau này. Chẳng hạn như là cái khu vực lõi mà hạn chế thì chúng ta nên phát triển ở các cái khu vực ven như thế nào đấy cho nó phù hợp với cái nhu cầu của người dân. Thì cái đấy hoàn toàn là chúng tôi rất là nhất trí với cái việc mà chủ trương chung của thành phố như vậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta rất mừng là từ phía các đơn vị đang thực hiện cái dịch vụ này cũng rất là hào hứng, cũng hoàn toàn đồng tình ủng hộ và đang sẵn sàng thực hiện theo những kế hoạch, những yêu cầu của thành phố. Chúng ta trở lại về cái câu chuyện về những cái vấn đề, những cái câu chuyện về tổ chức trông giữ như thế nào và cái công cụ thanh toán ra sao. Như vừa rồi anh Đức Vinh có nói là khi mà công cụ chưa liên thông thì người dân có thể thanh toán bằng cái quét mã sử dụng tài khoản cá nhân. Thế thì xin mời anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm về cái sự liên thông những công cụ thanh toán hiện nay thông qua cái dịch vụ trông giữ xe này.
2: Vâng, mình xin được trả lời câu hỏi này như này. Tức là đối theo cái quy trình thanh toán tạm thời của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành ấy, thì và kèm với đấy là cái nghị định 119 của chính phủ về việc sử dụng tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản giao thông để thanh toán với các dịch vụ như là thu phí cao tốc này, bãi đỗ xe. Thì thực tế đến hiện nay thì VATC và đơn vị VDTC đã có cái kết nối về mặt kỹ thuật với nhau. Tức là khi mà một xe của VATC gửi tại bãi xe do VDTC khai thác hoặc là ngược lại thì người dân đều có thể là được thanh toán trừ tự động một cách bình thường. Tất nhiên là cũng khuyến cáo người dân là mình có duy trì đủ cái số dư trong tài khoản và bật cái tính năng thanh toán tự động đối với bãi xe thì đấy là sẽ được thực hiện việc thanh toán tự động như bình thường.
1: Trên thực tế thì cái hạ tầng mạng của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng nó cũng có những cái lúc mà bị trục trặc từ phía nền tảng mạng hoặc là từ phía cái dịch vụ của các nhà thanh toán Internet Banking. Thì trong trường hợp đấy thì người dân sẽ phải thanh toán thông qua bằng những cái phương thức khác như là dùng tiền mặt hoặc gì đó. Thế thì nó có thể làm gia tăng thời gian hoặc là phức tạp cho đơn vị xử lý không ạ?
2: Thực tế ra là bây giờ khi mà thực ra cái việc mà thanh toán trước ấy, thanh toán mà bằng internet banking ấy, để mà gọi là, thì mình có một ý như này này, tức là mình có thể thanh toán trước ở bất cứ một thời điểm nào. Đấy, thì cái đấy thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái câu chuyện là lúc mà mình ra trả xe thì mình mới thanh toán.
1: Khi mình đặt chỗ,
2: đúng rồi, khi mình có thể thanh toán, hoặc là khi mình gửi xe mình có thể đi vào làm việc, học tập hay gì đấy thì trước lúc gửi xe thì mình có thể thanh toán trước. Và khi thanh toán trước đấy thế xong thì lúc ra thì nhân viên ở các điểm trông giữ phương tiện người ta chỉ cần check lại là cái vé đấy đã thanh toán được hay chưa. Và để xe ra thôi. Đấy, chứ còn không phải nhất thiết là cứ phải thanh toán bằng Internet Banking là ở cái thời điểm mà lúc mình trả xe.
1: Đó cũng là một cái sự linh hoạt để giúp cho chúng ta dễ dàng hơn, thuận tiện hơn trong việc thanh toán cái phí trông giữ xe của phương tiện ở các cái bãi đỗ. Nếu như chúng ta làm được như là các cái tài khoản VATC, VDTC trên các tuyến cao tốc thì là thuận lợi nhất. Thế tuy nhiên khi mà mở rộng ra các cái bãi đỗ trên địa bàn toàn thành phố và cái lượng mô tô xe gắn máy rất là nhiều thì sẽ phải sử dụng đa dạng những cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như là chị Kiều Anh vừa nói. Bây giờ thì chúng ta chưa có quy định bắt buộc người đi xe máy phải mở cái tài khoản giao thông. Thế vậy thì cái định hướng sắp tới của thành phố trong câu chuyện này để chúng ta có thể là

0: thanh toán được một cách thuận lợi nhất và sử dụng những cái công cụ nó liên thông với nhau, giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian và cả cái đơn vị vận hành những cái bãi đỗ cũng sẽ thuận lợi hơn. Thì chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo tôi thì hiện nay cái việc mà thanh toán điện tử không dừng đối với ô tô là hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện rồi. Tại vì là ô tô thì đã có những cái hướng dẫn về mở, quản lý và sử dụng tài khoản giao thông, cũng như là những cái nội dung yêu cầu là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như là sử dụng tài khoản giao thông như thế nào để thanh toán các dịch vụ khác ngoài dịch vụ liên quan đến phí đường bộ, thì có thể thanh toán các loại phí, giá và các dịch vụ đô thị khác. Thế thì hiện nay về điều kiện thực hiện đối với ô tô thì tôi nghĩ là không vướng. Còn đối với xe máy hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải dán thẻ thu phí thanh toán điện tử không dừng. Thế thì hiện nay xe máy thì chúng ta có thể áp dụng các cái hình thức thanh toán điện tử khác, làm nào thuận lợi nhất cho người dân, nhưng vẫn phải đảm bảo cái yêu cầu điều kiện là chúng ta thực hiện thanh toán điện tử không dừng. Mà là thanh toán điện tử. Với ô tô thì có thể là thanh toán điện tử không dừng vì đã đủ điều kiện, nhưng mà với xe máy thì chúng ta chỉ cần ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử. Mà thanh toán điện tử thì chúng ta có rất nhiều hình thức để thanh toán, và như anh Hiếu vừa chia sẻ, có thể cái thời điểm chúng ta thanh toán là bị nghẽn mạng, nghẽn sóng hoặc là mất internet chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn cái thời điểm thanh toán là trước hoặc là sau cái thời điểm chúng ta ra vào xe tại bãi chẳng hạn. Như thế thì cũng là một cái giải pháp linh hoạt để cho người dân có thể không phải chờ đợi. Ngoài ra thì tôi nghĩ là những cái bãi trông giữ đối với ô tô, chỉ trông giữ với ô tô, thì hoàn toàn có thể áp dụng ngay, vận dụng ngay cái hình thức thanh toán điện tử không dừng.
0: Vâng.
1: Để đảm bảo cái lộ trình triển khai theo cái hướng dẫn của nghị định 119 của chính phủ, cũng như là cái việc mà tránh cái việc ùn tắc chờ đợi ở các cái điểm ra vào bãi đỗ.
0: Như vậy thì người dân cũng sẽ yên tâm hơn. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc một yếu tố là cái thói quen thanh toán của người đi mô tô xe gắn máy. Nó cũng khá là khác nhiều so với người đi xe ô tô. Thế thì những cái việc như thanh toán trước hoặc thanh toán khi mà chưa lấy xe ra khỏi bãi, nó cũng có thể ít hơn. Và nó làm tăng cái áp lực ở đầu ra khi xe lấy khỏi bãi. Nhất lại gặp những cái tình huống trục trặc trong thanh toán nữa, thì bằng cái phương thức quét mã hoặc là quét thẻ, nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình huống mà đơn vị quản lý các bãi này sẽ phải chuẩn bị.
1: Thực ra thì theo tôi, trong quá trình mà chúng ta bắt đầu triển khai một cái nội dung mới, một cái giải pháp mới, thì nó không thể tránh khỏi những cái vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Tuy nhiên là cái vấn đề quan trọng nhất là cái việc mình xử lý và phản hồi kịp thời. Thì tôi nghĩ là cái trong cái giai đoạn khi bắt đầu triển khai như này, thì các đơn vị cung cấp dịch vụ, ví dụ như chỗ anh Hiếu, ví dụ như các đơn vị là VD, VETC hoặc là các đơn vị khác, thì phải đồng hành và bán phải gọi là đồng hành luôn ấy, cùng với cả đơn vị cung trông giữ để hỗ trợ kịp thời cho người dân, để người dân có thể yên tâm sử dụng cái hình thức này. Và cái thứ hai là khi người ta có vấn đề phát sinh liên quan đến cái việc mà khiếu kiện hoặc là liên quan đến thu sai, thu không đúng, thì được kiểm tra và xử lý phản hồi kịp thời, để gọi là người dân thật sự tin tưởng vào hình thức này thì mới lựa chọn sang hình thức này. Còn thực ra nếu mà trong quá trình triển khai ấy, chúng ta không kịp thời phản hồi xử lý thì sẽ làm mất lòng tin của người dân, mà cũng như là cái việc mà triển khai chủ trương chung của thành phố cũng sẽ gặp khó khăn. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ phản hồi kịp thời những cái liên quan đến doanh nghiệp, những cái liên quan đến người dân, liên quan tổ chức khi mà khó khăn trong quá trình triển khai, thì đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thật sự là cánh tay đắc lực của đơn vị đang triển khai dịch vụ trông giữ trên địa bàn thành phố, phải đồng hành và giúp đỡ và sát sao với đơn vị trông giữ để kịp thời xử lý các cái vấn đề vướng mắc cho người dân.
0: Vâng. Kiều Tuyết thấy là bên VTC cũng đã cung cấp một cái bộ cẩm nang hỏi đáp rất chi tiết về những cái tình huống phát sinh và xử lý như thế nào ở trên địa chỉ là vetc.com.vn / hỏi đáp về giải pháp gửi xe thanh toán điện tử không dừng VTC. Vâng. Thế thì anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm là cái bộ cẩm nang này chúng ta sẽ được cập nhật liên tục như thế nào và người dân có thể tìm thấy những gì ở đó?
2: Mục đích của VTC khi xây dựng bộ cẩm nang này là muốn truyền cái thông điệp đến cho tất cả người dân về cái thứ nhất là cái chủ trương của Hà Nội về cái việc là triển khai thu phí điện tử không dừng trên địa bàn thành phố.
0: Vâng.
2: Cái thứ hai là hướng dẫn cho người dân về cái quy trình khi mà sử dụng hình thức thanh toán điện tử này nó như thế nào.
0: Vâng.
2: Và cái thứ ba là tất cả những cái vướng mắc của người dân, những cái khiếu nại về mức phí, về điểm đỗ chưa đúng, các thứ thì đều có thể có cái quy trình để phản ánh đến cái bộ phận nào để BATC giải đáp kịp thời.
0: Người dân. Chúng tôi

0: Thấy là trong này có rất nhiều những cái câu hỏi chi tiết mà hẳn là nhiều bạn cũng sẽ rất cần được giải đáp đây. Ví dụ như là cái số dư mà không đủ thì sao này, thế rồi lấy hóa đơn như thế nào này, cái cách mà chúng ta tính mỗi một cái block ra sao. Rất nhiều những tình huống các bạn có thể tìm hiểu trong cẩm nang này của VTC để giải đáp những cái tình huống cụ thể cho mình, và nó sẽ liên tục được đơn vị cập nhật
1: Dạ
0: đồng
1: vâng,
0: hành
1: cẩm
0: cùng khán
1: nang này
0: giả.
1: sẽ được cập nhật liên tục sau mỗi quá trình triển khai thì đơn vị sẽ có những cái khảo sát đánh giá về cái mức độ phản hồi của người dân như thế nào để cập nhật và bổ sung nó đầy đủ hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hiếu. Các bạn thân mến, triển khai việc gửi xe, thu phí dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt thì cũng là một câu chuyện được đông đảo các thính giả và các chuyên gia quan tâm. Những câu chuyện nào chúng ta sẽ cần phải tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian sắp tới để vận hành được tốt nhất hệ thống này? Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Thưa ông, việc triển khai thu phí trong giữ xe 100% điện tử mang lại nhiều lợi ích về mặt minh bạch và chống thất thu. Tuy nhiên thì theo ông có những vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức này?
3: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên là trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý. Có thể là khi chúng ta triển khai thì đến 80-90% là những trường hợp mà đã thực hiện theo đúng cái quy định rồi, nhưng mà có một số nhỏ những cái trường hợp, ví dụ là những người già hoặc là những người mà người ta không có tiền trong tài khoản, không có điện thoại thông minh thì người ta vẫn phải trả tiền mặt, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận những trường hợp đó. Tiếp theo đó là khi người dân mà người ta thanh toán online bằng quét mã QR và thanh toán thì người ta sẽ lộ các thông tin về cá nhân, thì những trường hợp đó cần có những biện pháp quản lý.
2: Như ông cũng vừa phân tích thì dữ liệu phương tiện, giao dịch và người sử dụng sẽ được số hóa hoàn toàn. Vậy thì theo ông cần có cơ chế giám sát và bảo mật và quản lý dữ liệu như thế nào để vừa đảm bảo an toàn thông tin và vừa phòng ngừa các hành vi trục lợi hoặc là lộ lọt dữ liệu cá nhân ạ?
3: Cái này các cái đơn vị mà trông giữ xe thì phải ký các cái cam kết để không được bán các dữ liệu cá nhân và không được để lộ các thông tin cá nhân ra bên ngoài, và tránh các cái thông tin cá nhân bị sử dụng một cách không hợp lý. Trong trường hợp mà vi phạm thì phải có các cái chế tài để xử lý một cách nghiêm khắc.
2: Theo ông thì cơ quan quản lý cần tổ chức công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai như thế nào để kịp thời khắc phục các bất cập và đảm bảo mục tiêu minh bạch, thuận tiện cho người dân và chống thất thu ngân sách.
3: Thành phố cần trên cơ sở các cái thí điểm ở chỗ Trần Quang Khải thì có thể là tổng kết và rút kinh nghiệm, xem là còn những cái vấn đề gì mà chưa được hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện các cái quy trình, kể cả các cái biện pháp có thể kiểm tra giám sát để đảm bảo thông tin nó được minh bạch và một cách hợp lý, để một cách có hiệu quả. Chúng ta cần phải quản lý, có thể lắp đặt các cái camera giám sát để quản lý số lượng các cái phương tiện gửi tại bãi, để từ đó tránh những cái trường hợp các cái đơn vị trong xe người ta có sự gian lận nhất định.
2: Xin cảm ơn ông.
0: Các bạn vừa cùng phóng viên chúng tôi trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia đô thị, về câu chuyện là các vấn đề phát sinh cần lường đến khi thu phí gửi xe 100% điện tử. Trong này thì chúng tôi thấy là đã có những cái tình huống mà đơn vị cung cấp dịch vụ lường đến rồi và đã chuẩn bị rồi. Ví dụ như là không có tiền trong tài khoản thì thế nào, người cao tuổi thì thế nào, và cũng đã có những cái sự chuẩn bị để hỗ trợ đồng hành cùng với cả khách hàng cũng như các đơn vị chủ những cái bến bãi trông giữ. Ở đây thì có vấn đề được quan tâm mà chuyên gia cũng nhắc đến là quản lý cái dữ liệu người dùng. Và anh Nguyễn Ngọc Quang cũng có nói là cái này cần phải được quản lý chặt, giám sát chặt và có chế tài nếu như chưa thực hiện tốt. Vậy thì từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm là chúng ta sẽ giám sát việc này như thế nào và có chế tài như thế nào?
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả. Về nội dung này thì tại Nghị định 119 năm 2024, Chính phủ có quy định liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo cái dữ liệu cá nhân. Tại cái điều 27 và 28 có quy định về bảo mật và an toàn thông tin mạng, trong đấy có quy định những cái gì, thông tin gì được cung cấp và không được cung cấp. Ngoài ra thì trong này cũng có quy định những trách nhiệm của cái đơn vị cung cấp dịch vụ được phép cung cấp thông tin gì và không được phép cung cấp những thông tin gì.
0: Vâng.
4: Thì trong Nghị định 119 năm 2024, Chính phủ ban hành cũng đã quy định rất rõ cái việc đấy, để đảm bảo là người dân khi mà khai thác sử dụng

0: cái tài khoản giao thông, thanh toán các cái phí giá dịch vụ điện tử không dừng, thì cũng sẽ đảm bảo yên tâm cái việc là thông tin cá nhân của mình sẽ không bị lộ lọt. Và trách nhiệm nếu mà trường hợp mà lộ lọt thông tin đấy thì thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì trong đấy cũng đã quy định rõ để người dân có thể tham khảo và yên tâm.
1: Vâng, xin bổ sung cái ý kiến của chị Kiều Anh này là đối với là trách nhiệm của một đơn vị cung cấp giải pháp, tất nhiên là bọn tôi luôn luôn phải là thực hiện theo đúng cái quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. Và VTC là xin cam kết là sẽ thực hiện đúng cái quy định mà Nghị định 119 ban hành.
0: Ngoài ra thì trong cái kế hoạch kiểm tra liên ngành của Sở Xây dựng đã ban hành thì trong đấy chúng tôi cũng có mời tham gia của bên công an thành phố, đại diện của bên công an thành phố cũng như là bên thuế và các chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan. Trong quá trình kiểm tra nếu có phát hiện ra những sai phạm, vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị đề xuất xử lý theo các hình thức theo quy định.
2: Vâng. Trường hợp mà khách hàng thấy có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin cá nhân của họ thì thưa anh Quang Hiếu, họ sẽ phải phản ánh đến đâu ạ?
1: Vâng, cũng như tôi đã nói từ đầu ấy, tất cả mọi những cái phản ánh, tất cả mọi các lĩnh vực về gửi, không những là về gửi xe hay là về lộ lọt thông tin thứ, thì đều có thể phản ánh đến cái kênh hotline của VTC, sẽ luôn luôn có đội ngũ trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý.
2: 1900 6010, đúng không ạ? Vâng. Các bạn yên tâm là những cái thông tin phản ánh sẽ được nhà cung cấp giải pháp dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời và có những cái xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo cho quyền lợi của chúng ta trong những lĩnh vực an toàn về thông tin. Một vấn đề nữa mà một số thính giả cũng đã đặt ra với chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình này, đó là trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có rất nhiều những cái bãi trông giữ xe cả được thành phố cấp phép và cả những cái điểm nó phát sinh tự phát theo nhu cầu thực tế. Thế thì chúng ta sẽ kiểm soát những cái điểm này như thế nào? Thế và khi mà áp dụng VTC thì liệu nó có xuất hiện cái tình trạng là những cái bãi xe áp dụng VTC, áp dụng không dùng tiền mặt lại khó cạnh tranh với những cái bãi phi chính thức? Thưa chị Kiều Anh.
0: Vâng. Thưa quý vị thính giả, công tác quản lý là công tác mà chúng ta phải liên tục vận động và điều chỉnh. Bởi khi chúng ta đưa ra những cái yêu cầu quản lý thì cũng sẽ có những cái phát sinh mà để lách, để tránh cái việc quản lý đó.
2: Dạ.
0: Đấy là quy luật tự nhiên. Do đó là tôi cũng thông tin thêm để quý vị thính giả cũng nắm được là trên địa bàn thành phố thì có khoảng 400 điểm trông giữ tạm thời. Trong đó thì ngoài Sở Xây dựng ra, Sở Xây dựng và có Ủy ban Nhân dân các phường là cấp phép theo phân cấp. Thế thì hiện nay đối với cái điểm trông giữ của Sở Xây dựng cấp thì có khoảng 207 điểm với cấp cho 47 đơn vị với tổng diện tích là khoảng 43.401 m2, và 100% các đơn vị do Sở Xây dựng cấp phép thì đã thực hiện ứng dụng giải pháp công nghệ. Ngoài ra thì khi triển khai kế hoạch 198 thì chúng tôi cũng đã có những văn bản chỉ đạo triển khai đến Ủy ban Nhân dân phường để trên cơ sở mà theo phân cấp quản lý, theo thẩm quyền cấp phép thì Ủy ban Nhân dân phường cũng sẽ có những cái phương án để rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cũng như là phát hiện kịp thời những cái sai phạm. Còn cái việc khi mà phát hiện sai phạm thì chúng ta sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật rồi. Cái đấy không chúng ta cũng không cần phải gọi là nghiên cứu sâu cái việc đấy nữa.
2: Dạ. Và với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn trách nhiệm sát hơn nữa của chính quyền cơ sở cùng với những cái sự phối hợp, những cái sự chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi tin rằng là tới đây chúng ta cũng sẽ giám sát được cái tình trạng này và đưa những cái điểm trông giữ xe đi vào đúng quy củ để chúng ta có thể quản lý được rất là công khai, minh bạch. Một câu hỏi này liên quan đến cái việc quản lý giám sát công nghệ. Thưa anh Quang Hiếu, một thính giả có hỏi là công nghệ thì giúp tăng cái tính minh bạch công khai, nhưng mà chính con người làm ra công nghệ, và thực tế chúng ta thấy cũng đã có ở đâu đó một số những cái trường hợp can thiệp vào công nghệ làm sai lệch dữ liệu đi khi truyền đến. Vậy thì điều này sẽ được kiểm soát như thế nào ạ?
1: Kính thưa quý khán giả, là thực tế thì bất kỳ một hệ thống công nghệ nào cũng được thiết kế tuân thủ nguyên tắc về bảo mật và kiểm soát rủi ro.
2: Dạ.
1: Đó là nguyên tắc chung của bất cứ một cái công nghệ nào. Thì đối với hệ thống VATC ấy, thì mọi cái giao dịch thì đều được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống trung tâm. Đấy, dữ liệu được lưu viết đầy đủ, có cơ chế phân quyền cho người sử dụng, có nhật ký thao tác để lưu trữ để phục vụ kiểm tra. Hơn nữa là dữ liệu sẽ được đối soát tự động giữa các hệ thống với nhau. Đấy, và hình ảnh phương tiện là luôn được lưu kèm cùng giao dịch để có thể đối chiếu khi cần thiết. Tức là khi một người gửi xe, người ta cảm thấy có nghi ngờ gì về cái giao dịch, nghi ngờ về cái vị trí đỗ của mình thì có thể liên hệ đến cái số tổng đài hoặc là phản ánh ở trên app, thì bên VATC là sẽ trích xuất lại trên cái hệ thống là toàn bộ cái dữ liệu và cái hình ảnh của cái xe đấy ở cái vị trí nó như thế nào để đưa ra cái phản hồi cách chính xác nhất cho người dân.
2: Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta đang triển khai cái dịch vụ thu phí gửi xe 100% điện tử. Được biết

0: Chúng tôi sẽ tham mưu một cái hệ thống tổng thể để quản lý và giám sát, triển khai công tác số hóa cũng như là quản lý điều hành lĩnh vực quản lý mà Sở Xây dựng đang tham mưu cho thành phố trên một cái hệ thống tổng thể. Và ngoài ra thì cái hệ thống tổng thể đấy sẽ phải tích hợp vào cái hệ thống IoC của thành phố để đảm bảo quản lý quản trị đô thị tập trung. Các sở ngành thì sẽ chịu trách nhiệm tham mưu các cái lĩnh vực liên quan, các cái công nghệ, cả việc chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ đối với từng lĩnh vực quản lý. Và cái từng lĩnh vực đó sẽ phải được kết nối về cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố là IoC của thành phố để phục vụ công tác quản lý điều hành tập trung của thành phố, và từng sở ngành sẽ phải chịu trách nhiệm về cái lĩnh vực quản lý của mình.
1: Vâng, chúng ta hình dung nếu như là triển khai được đầy đủ 12 cái tính năng này thì chắc chắn là cái việc quản trị đô thị của chúng ta, trong đó có cái lĩnh vực là cung cấp các dịch vụ đô thị, quản lý trật tự đô thị và vận hành chính quyền đô thị, nó sẽ thông minh hơn rất nhiều. Với cái tốc độ tiến hóa của công nghệ như thế này, thưa anh Quang Hiếu, thì công nghệ tới đây có thể cho phép chúng ta hình dung như thế nào về mức độ thông minh hóa các dịch vụ tiện ích đô thị trong tương lai gần sắp tới ạ?
2: Đối với cái tốc độ mà số hóa như hiện nay thì theo tôi là cái mà cái ứng dụng công nghệ này nó có rất nhiều cái ưu điểm, đặc biệt là giúp cho cái việc là cái số hóa được cái vấn đề giao thông tĩnh, để từ đó tích hợp được toàn bộ cái hệ thống dữ liệu vào cái cơ sở hệ thống giao thông thông minh chung của thành phố, để từ đó là các nhà hoạch định có thể là đưa ra những, đặc biệt là những giải pháp về đề án giao thông thông minh mà Hà Nội hiện nay đang thực hiện và quản lý dữ liệu một cách quản lý tốt hơn.
0: Thực ra thì tôi cũng chia sẻ thêm là chúng ta không chờ một cái tổng thể mà chúng ta đi làm từng những cái bài toán, gọi là những cái viên gạch nền tảng, những viên gạch đóng góp cho cái bài toán tổng thể đấy. Ví dụ như là chúng tôi sẽ không chờ là làm một cái đề án tổng thể gồm 12 chức năng, mà chúng tôi đi làm các chức năng nếu có đủ điều kiện là chúng tôi đã làm. Và khi mà có cái đề án tổng thể hay là cái hệ thống quản lý tập trung tổng thể ban hành thì, xây dựng được hình thành lên, thì chúng ta sẽ tích hợp những cái phần đang có vào, chứ chúng ta không phải là đi chờ đến khi nào mà cái tổng thể ban hành, tổng thể triển khai, tổng thể hình thành xây dựng rồi chúng ta mới đi làm những cái phần này. Thì thực ra ví dụ như trên địa bàn thành phố chúng ta đã làm cái hệ thống thanh toán vé điện tử liên thông đấy, vừa mới khai trương hôm 25 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng trên nền bản đồ số. Và chúng tôi đang quản lý cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, ví dụ như cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước trên nền bản đồ số. Rồi là quản lý các cái đối tượng về nhà, bất động sản trên nền bản đồ số. Quản lý những cái nội dung về vận tải công cộng cũng như là các hạ tầng vận tải công cộng, rồi là phương tiện hoạt động, cái thông tin GPS cho phương tiện vận tải khách công cộng trên nền bản đồ số. Đấy là những cái cấu phần, những cái thành phần để chúng ta làm giàu thêm và làm hoàn chỉnh thêm cái hệ thống quản lý tập trung đồng bộ của thành phố.
1: Dạ vâng. Trong mỗi một cái lĩnh vực của đô thị đều đang có những sự dịch chuyển rất là mạnh mẽ. Mới đây thôi chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện với đại diện của Sở Xây dựng thành phố để tìm hiểu về cái lĩnh vực thoát nước, và thấy rằng cũng đang trên một cái đà là thông minh hóa cái hệ thống quản lý của chúng ta. Vừa đầu tư hạ tầng nhưng quản lý cũng đang ngày càng trở nên thông minh hơn, hiện đại hơn. Và rất mừng ngày hôm nay là chúng ta được nghe thêm rất nhiều những cái thông tin, các nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố trong cái lĩnh vực quản trị giao thông đô thị, để thấy là những cái nỗ lực thành phố đang hướng đến là vận hành một đô thị thông minh, mà không gì khác chính là vì phục vụ lợi ích cao nhất của nhân dân. Cảm ơn hai vị khách mời chia sẻ với các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Chị Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và anh Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh Airparking VTC đối với chủ đề của chương trình. Các bạn thân mến, số hóa dịch vụ gửi xe là một trong các bước đi, các nhiệm vụ để tiến tới ứng dụng công nghệ và quản lý đô thị và vận hành đô thị thông minh. Gửi xe 100% điện tử, các bạn không phải băn khoăn, nơi này còn chỗ, nơi kia hết chỗ. Bạn cũng không phải băn khoăn giá thu như vậy có đúng quy định nhà nước hay không, hoặc là tiền đó có về ngân sách hay không. Cũng không cần chuẩn bị tiền lẻ, không lo bị tăng giá vô lý trong các dịp cao điểm. Những trường hợp khó khăn trong thanh toán điện tử sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ. Và khi tất cả trở nên rõ ràng, minh bạch, thông minh hơn thì người dân được lợi, thành phố được lợi. Tất nhiên là cơ chế giám sát sẽ luôn cần để người dân tham gia và cơ quan quản lý đảm bảo mọi thứ vận hành đúng mục tiêu đề ra. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, xin cảm ơn ban biên tập đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi trao đổi ngày hôm nay. Rất mong là những chia sẻ của tôi sẽ cung cấp thêm những thông tin bổ ích cho quý vị. Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý khán giả.
1: Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì cũng xin được khép lại tại đây.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia.

Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính ban hành, thực hiện cắt giảm ít nhất 10% số lượng hội nghị, cuộc họp hàng năm. Đây là thông tin được nêu trong chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực hàng không dân dụng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, hàng loạt quy định về giá dịch vụ hàng không được điều chỉnh theo hướng thống nhất, minh bạch hơn. Từ giá dịch vụ điều hành bay, dịch vụ tại cảng hàng không đến giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản. Thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, các đội lấy mẫu đã khai quật 807 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, thu thập được 670 mẫu đủ điều kiện giám định. Ngay sau

9 quốc gia châu Phi, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của đồng tiền này trong giao dịch thương mại và tài chính trên lục địa đen. Việc mở rộng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét về ảnh hưởng tiền tệ và tài chính giữa các cường quốc tại châu lục này. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa các bạn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân và minh bạch môi trường kinh doanh, ngành thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên toàn quốc. Cơ quan thuế đang tích cực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác định trạng thái thực tế để phân loại hồ sơ xử lý. Với tinh thần hỗ trợ tối đa người nộp thuế, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Cục thuế đề nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh do mình làm chủ hoặc đại diện pháp luật liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường hợp tự nguyện khắc phục sai sót. Ngược lại, đối với trường hợp không phối hợp hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin và chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm. Cục thuế đặc biệt lưu ý người nộp thuế chỉ làm việc qua các đầu mối công khai hoặc đến trực tiếp trụ sở để tránh bị lừa đảo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con

0: Tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, cuối cùng thì thời điểm để chúng ta lên chuyến xe trên mọi nẻo đường vào buổi trưa thứ năm cũng đã đến rồi các bạn ạ. Thực sự thì qua những chuỗi ngày mà chúng ta đã trải qua, nắng có, mưa có, tự chung lại vẫn là gì ạ? An toàn, bình yên, niềm vui của những chuyến xe, của công việc và của gia đình. Chúng tôi cho rằng là đó là những cái điều thiết yếu chứ chả cần phải nói tới những cái điều xa xôi đúng không nào các bạn. Và có lẽ chủ đề bình yên hôm nay cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn nói chuyện với các bác tài về những chuyến xe của mình. Hôm nay có nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ với nhau đây ạ. Số điện thoại của chúng tôi 024-37-919191. Luôn chờ đợi những câu chuyện từ phía quý vị và các bạn. Trong khung giờ cao điểm thì sẽ là những thông tin giao thông, những cảnh báo. Còn bây giờ là thời điểm để chúng ta sống chậm hơn, nói về những điều mà chúng ta đang trăn trở, nói về những điều mà chúng ta đang tâm đắc. Và cũng để mở đầu cho chuyến xe trưa ngày hôm nay, chúng tôi đã lựa chọn một ca khúc có tên như vậy để mời quý vị và các bạn lắng nghe trước khi mời hai bạn thính giả thân thương đến với chương trình vượt qua những câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Hôm nay vẫn chơi theo luật cũ các bạn nhé, ba câu trúng hai. Vâng, ca khúc mở đầu sẽ là Bình Yên Nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm

0: Đây là phần đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà các bác tài có thể là ít nhiều đem cho chúng tôi, cá nhân tôi, một chút kiến thức về những cung đường mà đôi khi tôi không đi nhiều bằng các bác tài, để mình có thể nắm được phong tục tập quán, địa lý, văn hóa, vân vân. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời đầu tiên của chuyến xe này, anh Trung. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới bạn Trung ạ.
1: À, vâng, chào
0: Tuấn,
1: anh Tuấn đúng không nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi, anh Trung
1: mình
0: ơi.
1: Mình nghe thì ngày nào mình cũng nghe chương trình này mà. Hôm nay vâng, về sớm thì mình đăng ký lên chương trình.
0: Vâng, có động lực đến với chương trình thì đó cũng là một cái niềm vui rồi. À, một phần tôi thì tôi cho rằng là cũng không phải là nằm ở cái phần quà bé xíu xỉu xìu xiu rất là gọi là khiêm tốn của chúng tôi mang tới, mà quan trọng nhất là chúng ta được nói chuyện.

0: chuyện với nhau, đúng không nào anh Trung?
1: Cách nói của anh Tuấn nó còn khiêm tốn hơn cả phần quà luôn.
0: Cảm ơn anh, tôi coi đấy là một lời khen nào. Anh Trung giới thiệu cho tôi biết anh Trung hiện đang ở đâu thế ạ?
1: Mình thì là mình Trung, mình thì là người Phú Thọ, hiện tại thì mình đang chạy xe ở dưới Hưng Yên, ở chỗ như Quỳnh Yên. Mình chạy vận tải, chạy về hàng điện tử điện lạnh.
0: Phú Thọ thì có sáp nhập giữa Hòa Bình nữa nhỉ?
1: Hòa Bình và
0: Vĩnh Phúc nữa, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Thế mình là chính xác là dân Phú Thọ luôn đấy ạ, hay là ở
1: Nếu mà nói thì gần như là nhỉ, mình thì sinh ra và lớn lên ở đất Phú Thọ, nhưng mà như là bố mình gọi là Quy Nội, Nguyên Quán ấy, thì
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Hải Dương, mẹ mình thì lại là người Hưng Yên, trước đây là Hải Hưng cũ.
0: Rồi.
1: Nói chung là hai ông bà, xong bắt đầu hai ông bà thì về đến đất ở Việt Trì, Phú Thọ lập nghiệp thì là để mình ra cũng ở đấy luôn.
0: Vâng, thành phố Việt Trì có tên gọi khác là gì anh Trung? Thành phố gì ạ?
1: Thành phố Ngã Ba Sông thôi.
0: Quá, tôi hôm nay nghe chỉ cần
1: 3B, thành phố 3B.
0: Chỉ cần nghe nói này tôi biết là hôm nay mình gặp đối thủ cứng rồi. Chắc là cũng khó mà có thể vượt được qua bạn Trung đây.
1: Không, mình thì ra mình đi, nhưng mà mình cũng không có dịp, chỉ gọi là đi trên đường xong lại về thôi. Vâng. Không phải biết nhiều đâu.
0: Thực ra thì
1: chưa biết thử thách chương trình có
0: không
1: khó
0: sao
1: lắm.
0: Bỏ qua đấy. Cứ được đi nhiều tôi cho rằng là đã là thích rồi, đã là hơn chúng tôi những người người ta hay gọi là gì, đút chân gầm bàn à, suốt ngày chỉ loanh quanh trong bốn bức tường ở cơ quan thôi, nên nó cũng buồn tẻ lắm. May cũng có một chương trình này để chúng ta nói về, đôi khi nói về sở thích, đôi khi nói về những cung đường mà tôi đi gần đây nhất là đâu nhỉ, tôi đi Bắc Giang vào thứ bảy tuần trước, thì thôi cũng tranh thủ kể khổ với các bác bài một chút là hôm đó tôi tắc cỡ khoảng độ gần 5 cây từ cầu Như Nguyệt để về Hà Nội, mà thực ra là chả có lý do gì cả. Cứ nghẽn vậy thôi, cứ đi gọi là dò dẫm vậy thôi anh Trung ạ.
1: Bọn mình đi rồi cũng phải dính tắc suốt, cứ phải tỉnh ở trên vành đai 3 với
0: vâng.
1: Tắc suốt rồi.
0: Thôi thì nó cũng là một trong những cái nỗi gọi là vất vả của anh em lái xe, đúng không? Đấy, nhưng mà vất vả thì có lẽ là mình sẽ kể ra từ 1 đến 10. Thế nhưng mà niềm vui thì chắc là tôi nghĩ là nó cũng phải có một chút xíu gì chứ ạ.
1: Đúng chứ, nhưng niềm vui thì được cả, cũng là đi đây đó bây giờ mà cứ ngày nào ở nhà mà không có chuyến là cũng buồn lắm.
0: Buồn đấy chứ, mình không nói khoan lại nói tới vấn đề kinh tế, mình nói là cũng có những cái thứ mà để nó đổi khác đi, nhà anh Trung nhỉ?
1: Nhưng mình cũng đúng rồi, mình cũng đi gần như là mỗi một ngày đi một nơi, nhưng mà nói chung là quanh quanh mình đi quen hết rồi, thì bây giờ nó thực ra nó lại đi lại thôi, nhưng mà nói chung là đi quanh các tỉnh phía Bắc hết rồi.
0: À, thế thì là cũng đi nhiều đấy. Thế bây giờ được ước ao nhá, được ước ao đúng theo nghĩa là mình đến thì mình sẽ thích đi đâu ở anh Trung?
1: Mình muốn là phải qua miền Trung, nhưng mà
0: qua miền Trung
1: đúng không, miền biển như kiểu như kiểu Quy Nhơn, Nha Trang các thứ ấy.
0: Mình hoàn toàn có thể tự lái xe đi được mà.
1: Mình hoàn toàn có thể lái xe, nhưng mà hiện tại là mình đi xe công ty, mình đi chở hàng thôi.
0: Thực ra là về thể chất hay là việc lái thì mình không có ngại, chủ yếu vấn đề bây giờ là mình cần một cái phương tiện thôi, đúng không?
1: Đúng rồi, chuẩn. Cái quan trọng đấy là cái chính.
0: Cái chính. Rong ruổi có rất nhiều những người bạn đồng nghiệp của tôi, hoặc điển hình như anh Thắng chẳng hạn, anh cũng hay có những cái chuyến đi gọi là xuyên Việt thì cũng không đúng, nhưng mà chặng đường của anh cũng phải gần như thế. Đó. Anh Thắng cũng là một người mà thích cái cảm giác lái xe. Anh bên cạnh đó anh còn thích chơi độ xe, anh ấy thích cảm giác theo kiểu là chinh phục những chiếc xe mới nữa. Tôi thì tôi thuần túy hơn, tôi thì có lẽ là do tuổi tác nên là mình cũng theo diện là mình lái một cái xe nào là mình cứ thích một cái xe đó, kiểu nó có một cái cảm giác nó quen thuộc, mình nhắm mắt mình cũng biết là cái lẫy số của mình nó nằm ở đâu rồi, là cái mức côn nó ăn như thế nào, tiếng động cơ nó gầm là mình biết là mình sẽ cần phải mớm thêm ga hay là như thế nào đó, kiểu vậy.
1: Chuẩn luôn nhỉ. Đấy là đương nhiên. Đấy cũng là quan trọng trên lái xe.
0: Tức là mình quen rồi. Đó. Khi mình bứt vọt là mình biết cái tốc độ của xe mình nó như thế nào, cái đuôi xe mình nó văng đến đâu chẳng hạn. Đấy thì tôi thích cái cảm giác nó quen thuộc như vậy. Nhưng anh Thắng thì anh không. Anh bảo không, em phải xem cái xe này nó hơn cái kia cái gì. Ví dụ ở vòng tour 1.000, 2.000 rưỡi, 2.000 chẳng 200 chẳng hạn, kiểu vậy. Thế thì sẽ như thế nào. Anh ấy rất thích cái kiểu là một người, anh ấy thích kiểu lái xe như vậy. Tôi thì điểm đạm hơn. Tôi thì chắc là mình không có năng khiếu lắm trong việc lái xe. Thực sự tôi thú thật với Trung là vậy, tôi cũng không còn năng khiếu lắm trong việc lái một chiếc xe ô tô để đi đây đi đó đâu. Và những tuyến đường lạ là tôi cũng khá e ngại đấy ạ. Không phải là không.
1: Tuyến đường lạ thì mình gọi là chậm hơn so bình thường thôi.
0: Vừa đi vừa dò dẫm mình quan sát. Đấy. Nhưng mà nhiều vừa anh em lái xe thì có lẽ là do nghề, do lái lâu năm họ có cái phán đoán, họ có cái ước lượng tổng quan về cái khoảng cách vị trí địa lý thế nào đó tốt hơn ấy. Họ xoay chở những cái xe rất là nhanh, mặc dù cái xe đấy vô cùng cành càng luôn Trung ạ. Thì tôi cho rằng đó cũng là có năng khiếu nhá, đừng nói là không có năng khiếu, đúng không?
1: Cái đấy đúng mà.
0: Ừ, nhớ đường là một nhớ đường.
1: Cái gì vậy mà chứ có phải là ai cũng như ai đâu.
0: Đúng rồi. Cái tư duy
1: xe cùng là bằng lái xe, nhưng mà có phải là cái xử lý tình huống ai giống ai được đâu.
0: Đúng rồi.
1: Cái đấy là thực tế luôn mà.
0: À, đấy.
1: Có nhiều người bằng lái xe còn nhiều lúc trèo lên xe to hơn tí còn
0: ngợp, đúng không? Bị ngợp. Thì chắc là tôi là một diện không có năng khiếu lắm như vậy, tất nhiên mình điều khiển một cái xe nhỏ thì nó dễ dàng hơn, mình cho rằng là như thế. Nên nhiều bác tài nói rằng không, đấy là anh Tuấn không biết thôi, khi anh ngồi trên một cái xe cao, cái tầm nhìn, cái góc nhìn của anh nó sẽ hoàn toàn khác. Đó, khi đó thậm chí anh sẽ thấy rằng là anh sẽ không bao giờ muốn quay trở lại với một cái xe thấp nữa cả. Không biết có đúng không hả anh Trung?
1: Thế thì gấp bảo là không có năng khiếu xe, nhưng mà thôi năng khiếu MC duyên dáng cái này rồi gấp lại nhiều cái quá đa tài quá.
0: không đấy là chứ các bác tài bảo vậy, chứ tôi thì tôi không có nhiều trải nghiệm lắm, rồi mình cứ trung thành với một cái xe cỏ của mình để mình coi nó là một cái phương tiện đi đến nơi về đến chốn, để giúp cho mình có thể là đi xa hơn khu vực mình sống khoảng độ 100-200 cây, thế là mình cũng đã vui rồi anh Trung ạ.
1: Như một cách của anh Tuấn nói là con người là khiêm tốn quá mức.
0: Không, thực sự nó là như vậy đấy ạ. Vì tôi cũng thừa nhận rằng mình, cái khả năng lái xe của mình đôi khi nếu mà nói, chưa chắc tôi đã ăn được với một vài những chị gái ở cơ quan tôi lái lâu năm.
1: Đấy thì đương nhiên mình cũng không thể biết hết được. Những con gái thì đương nhiên là mình không thể đánh giá được toàn bộ. Nhưng mà đương nhiên là nó như bảo là
0: họ lái rất tốt.
1: Như về bên uống rượu đấy, con gái có khi nhiều người cũng khỏe hơn
0: cả. Đúng, đó là do cơ địa. Cái vấn đề đấy thì nó lại là do cơ địa hoặc là do luyện tập như thế nào đó. Nhưng mà thú thực là có những người họ cũng như tôi chẳng hạn, đấy không phải là một cái thế mạnh lắm của tôi. Đấy, đó, bây giờ thì có lẽ là anh em mình sẽ xem thế mạnh của bạn Trung khi mà đi gần hết miền Bắc này có vượt được qua câu hỏi của tôi không, là anh Trung nhá.
1: Ok.
0: Và có một sự trợ giúp mà có lẽ là tôi cũng vẫn muốn nói tới, vì mình chơi theo diện cũ nên là anh hoàn toàn có thể nhờ tới các bác tài ở đâu cũng được để có thể trợ giúp cho anh. Chúng ta vừa là các bác tài vừa lắng nghe chương trình mà cũng đỡ buồn tay, biết đâu họ biết đến thì sao, đúng không?
1: Có chứ. Đấy thì đương nhiên rồi, chứ cái sự trợ giúp không bao giờ thừa.
0: Kiến thức nó là vô cùng. Nào, mình bắt đầu với 1 phút cho một câu nhé. Chứ là mình cứ bình tĩnh, không có gì phải vội vã cả. Điềm đạm, lái xe một cách điềm đạm đôi khi nó cũng lại là một trong những chìa khóa giúp chúng ta an toàn. Và đây cũng vậy. Câu đầu tiên, khu du lịch có tên là Giao Ninh, anh có biết không?
1: Giao Ninh nghe giống Quảng Trị.
0: Đấy, bây giờ thì câu hỏi trọn bộ như sau. Khu du lịch Giao Ninh trước đây có tên gọi là gì? Tất nhiên là kèm với biển nhé. Khu du lịch biển Giao Ninh trước đây có tên gọi là gì? A. Giao Thủy. B. Quất Lâm. C. Thịnh Long. Hay D. Hải Thịnh. Mời anh 1 phút ạ.
1: Đáp án thứ 3 là gì?
0: Thịnh Long ạ.
1: Với cả cái thứ 4 là gì?
0: Hải Thịnh.
1: Mình chọn đáp án C.
0: C, Thịnh Long. Nghe có cũng có vẻ là vừa hưng thịnh mà nó lại có một cái gì đó nó hơi tâm linh.
1: Câu này đoán theo cảm tính thôi.
0: Đoán theo cảm tính.
1: Đúng rồi, câu này đoán theo đúng cảm tính thôi.
0: Không sao cả, bởi vì trong cuộc sống mà đôi khi trái tim, lý trí chưa chắc đã đi cùng với nhau, hoặc cũng có khi đó cũng là một cái cách mà mách bảo mình là hãy chọn phương án A, B, C, D đi chẳng hạn, thì chuyện hoàn toàn bình thường.
1: Bắt đầu từ câu thứ hai là mình bây giờ trợ giúp nhỉ?
0: Đúng rồi, mà thậm chí là anh hoàn toàn có quyền trợ giúp ngay từ bây giờ cũng được, nhưng có điều mình sẽ bị thiệt về mặt thời gian. Đó.
1: Thôi, cứ để câu thứ hai đi.
0: Đúng rồi.
1: Thôi chấp nhận câu này đi. Tôi cứ gọi là câu này là đỏ đen.
0: Đấy, không sao cả. Đó cũng là một trong những chiến thuật chơi mà những người chơi đã thường áp dụng với những gói câu hỏi theo diện cổ điển ba câu đúng hai như thế này. Anh Trung đang nói rằng là nghe giống như một cái bãi biển hay là một khu du lịch nào đó ở Quảng Trị phải không ạ?
1: Đấy, mình nghe thì nó giống thế.
0: Thực ra thì
1: mình
0: nó,
1: thì mới đi đến Nghệ An đó.
0: Nó gần hơn rất nhiều anh ạ, nó rất gần với chúng ta. Nhiều.
1: Thì nếu mà thế thì nó chỉ có hay là Giao Linh với Giao Thủy. Giao Thủy thì nó là Nam Định rồi, Giao Thủy với cả bãi biển Quất Lâm thì cũng nổi tiếng rồi.
0: Vâng.
1: nhưng mà còn một cái hải thịnh như mình nghe cũng cũng

0: Và anh cần đáp án chưa? Để chúng
1: Thôi
0: tôi
1: được
0: đưa
1: rồi,
0: ra.
1: thôi chấp nhận
0: Chấp
1: đáp
0: nhận
1: án
0: thôi đúng không?
1: cứ đáp án rồi cứ chấp nhận thôi.
0: Và khu du lịch Giao Ninh chính là Quất Lâm anh ạ.
1: Quất Lâm à? Ai
0: Thực
1: dạ, Quất Lâm nổi
0: ra
1: tiếng
0: là
1: lắm
0: Quất
1: nhỉ,
0: Lâm nhưng đã
1: Quất
0: được đổi tên anh nhá. Đó.
1: Rồi
0: Được.
1: rồi, nhưng mà lại tự nhiên lại Quất Lâm rồi lại thành Giao nhỉ?
0: Vâng,
1: Dạ
0: thế nó mới là hay chứ anh.
1: Thôi được rồi, chấp nhận rồi,
0: Vâng, như
1: biết
0: vậy
1: thêm
0: là
1: một
0: chúng
1: kiến
0: ta
1: thức.
0: đã cho Giao Ninh đi quá xa vào tận Quảng Trị, nhưng không, ngay Ninh Bình thôi, đúng không? Trước là Nam Định cũ thì
1: Rồi
0: bây giờ là Ninh
1: rồi,
0: Bình.
1: bây giờ Ninh Bình.
0: Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về, thực ra nếu nói về Nam Định thì có lẽ là nhiều người sẽ áng chừng được ngay, nhưng mà với một cái tên đổi tên khá là lạ như thế này thì mọi người còn hơi bỡ ngỡ, nhưng không sao, qua đây thì chúng ta biết được rằng là Quất Lâm chính là Giao Ninh. Và đâu
1: Rồi
0: là
1: rồi,
0: một
1: chấp
0: địa điểm check-in rất nổi tiếng tại vùng biển Giao Ninh này? Tại bãi biển du lịch Giao Ninh, đâu là một địa điểm check-in nổi tiếng? Rất nhiều người đến chỉ để ngắm điểm đó. Chúng tôi xin đọc phương án nhé anh nhé.
1: rồi đọc đi bạn.
0: Nhà thờ Đổ là phương án A. B là bức tường vỏ sò. C là bãi muối Văn Lý. Hay D là nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh? Mời anh. Tại vùng biển Giao Ninh, đâu là địa
1: Cho
0: điểm
1: mình
0: chụp
1: hỏi,
0: ảnh check-in nổi
1: ý
0: tiếng?
1: kiến của các bác tài đi.
0: Nhờ tới các bác tài, và chúng ta có 4 phương án để lựa chọn khi mà anh Trung ở Phú Thọ đang gặp khó. Mời các bác tài chúng ta xem đâu là một địa điểm check-in nổi tiếng tại vùng biển Giao Ninh. Nghe thì rất lạ nhưng mà thực ra đó trước đây là Quất Lâm ạ. Nhà thờ Đổ, bức tường vỏ sò, bãi biển bãi muối Văn Lý hay là nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh? Các bác tài đang
1: Trường Chinh.
0: vâng, thực ra thì tôi cũng không dưới đôi lần đến đây rồi và tôi tin là rất nhiều các bác tài cũng đã đến đây rồi, ít nhiều nếu không
1: Câu
0: chụp ảnh
1: này
0: thì
1: cho các bác tài giúp chắc chắn 100%.
0: và tôi nghĩ là khó sai đấy ạ. Bởi vì đây là một trong những câu hỏi dễ. Nếu như là ngày xưa chúng ta sẽ nói về Nam Định thì tôi tin là gần phần lớn các bác tài sẽ không phải băn khoăn quá nhiều. Nhưng mà bây giờ trước cái tên Giao Ninh, rất có thể sẽ nhiều người hơi bỡ ngỡ một đôi chút. Và địa điểm check-in đó là gì đây ạ? Chúng ta sẽ cùng lướt qua xem là những phương án được các bác tài hỗ trợ cho anh Trung là gì. Phương án A đầu tiên là nhà thờ Đổ. Xin bắt đầu đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: 6
0: 6 người chọn phương án A, tức là nhà thờ Đổ. Phương án B,
1: 6, 7, 5, 6, 7 cứ ra lớn.
0: mới 6 thôi. Phương án B là bức tường vỏ sò. Liệu ở bãi biển Giao Ninh có một cái bức tường nào đó được thiết lập bằng vỏ sò để chụp ảnh cho người dân hay không? Và có những người lựa chọn. Tôi xin đếm 1, 2, cũng khá khá, có ít nhất là có 3 người.
1: Ba người
0: Phương án
1: rồi, rất được
0: C là đồng muối Văn Lý, cũng rất đẹp nhá, đồng muối Văn
1: rồi.
0: Lý. Và tiết lộ với anh là đồng muối Văn Lý này thì cũng ở Ninh Bình luôn. Đó. Có một có một người duy nhất.
1: thế mới dễ chọn đáp án
0: và
1: chứ
0: nhà
1: lớn
0: lưu niệm
1: là lớn
0: cố Tổng Bí thư Trường Chinh không có ai chọn,
1: không có ai chọn.
0: không
1: Thế
0: có
1: là
0: ai
1: đáp
0: chọn
1: án A là nhiều người nhiều bác tài chọn nhất. Thế trước
0: vâng
1: hết thì cứ cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho câu hỏi này, thì mình thì chắc chắn mình đã nhờ các bác tài thì mình sẽ trả lời theo đáp án của các bác tài đã
0: dạ
1: trợ giúp cho mình là đáp án A.
0: à nhà thờ Đổ. Hay đấy.
1: Cảm ơn các bác tài
0: Vâng,
1: đã
0: tôi cũng xin được cảm ơn các bác tài đã
1: trợ giúp
0: trợ giúp
1: và đúng
0: cho anh
1: sai thì cũng
0: Trung,
1: chưa
0: và
1: biết,
0: đồng thời
1: mình
0: thì
1: cũng
0: cũng
1: đúng
0: nhắc
1: sai thì
0: tới
1: mình chưa
0: một
1: biết.
0: trong những cái địa điểm phải nói rằng là check-in rất là nổi tiếng ở Hải Lý. Thực sự là như vậy. Nhà thờ Đổ anh ạ, kỷ niệm với tôi để ra ngắm bình minh tại đây. Tôi tin là nhiều người lắm cũng ra nhìn biển rồi là ngắm nhà thờ Đổ, rất đẹp anh ạ. Địa điểm này không thể bỏ qua trong một cái
1: và
0: chuyến
1: cái
0: đi của
1: đấy
0: mình với một cái quãng đường khoảng dao động quanh hơn 100 cây thì quá là
1: nhà
0: tuyệt
1: thờ
0: vời.
1: đổ nhà thờ đổ
0: Nhà thờ Đổ anh nhá.
1: và
0: Và chúng ta

0: vừa mới nhắc tới một điểm mà có là đồng muối văn lý.
1: Đồng muối
0: nhưng
1: văn lý.
0: Chúng tôi thì nói rằng đây cũng là một địa điểm check-in rất đẹp anh ạ, nhưng không phải nằm ở Giao Ninh. Không phải. Đó. Và bây giờ thì chúng tôi liên quan tới vựa muối thì chúng tôi muốn đặt ra một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Trung trong gói câu hỏi của mình như sau. Vựa muối nào nằm ở biển Giao Ninh, Ninh Bình có thể được coi đây là một đồng muối lớn nhất miền Bắc luôn. Gần như là một trong những đồng muối lớn nhất miền Bắc. A. Hòn Khói, B. Bình Minh, C. Bạch Long hay là D. Kim Đông. Kim Đông nha, chứ không phải Kim Đồng đâu ạ. Vâng, Kim Đông.
1: Bạn đọc lại các đáp án được giúp mình.
0: Hòn Khói. Vâng, Bình Minh, Bạch Long hay Kim Đông. Đâu là đồng muối vựa muối nằm ở biển Giao Ninh, tức là Quất Lâm cũ, lớn, được coi là một trong những đồng muối lớn nhất nhì miền Bắc. Mình không còn quyền trợ giúp nào cả.
1: Thôi mình tư đáp án này cũng phải đáp án này phải tư lực cạnh tranh của mình. ba câu hỏi chả trả lời câu hỏi nào, ta phải nhờ hết này. Câu hỏi này mình chọn đáp án C đi.
0: C là Bạch Long.
1: Đúng rồi.
0: Có vẻ anh cũng không chắc lắm nhỉ?
1: Không chắc lắm, vì là nếu một năm biết thì trả lời ngay thì tôi...
0: Một thoáng ngần ngừ khi mà chúng ta vướng phải câu hỏi liên quan tới cánh đồng muối nằm ở biển Giao Ninh. Cũ trước là Quất Lâm. Và chúng ta đối mặt với một câu hỏi mà gần như không có dữ liệu. Hòn Khói, Bình Minh, Bạch Long, Kim Đông. Chỉ có điều chúng tôi muốn nói rằng là anh đã đi đúng hướng anh ạ. Anh đã đi đúng hướng. Đồng muối Bạch Long rất nổi tiếng ở đây anh nhá. Rất nổi tiếng. Vâng. Vựa muối phải nói rằng là lớn, một trong những vựa muối lớn tại miền Bắc. Đó.
1: Nhưng mà nó có đúng câu trả lời không Di?
0: Và đúng anh ạ, Bạch Long là phương án đúng.
1: Cảm ơn Tuấn nhé.
0: Rất tiếc là anh lại chỉ có đúng có một trong ba câu anh nhỉ.
1: Thôi không sao, vui thôi mà.
0: Không, nhưng mà cơ hội của mình chưa dừng lại tại đây. Cơ hội của mình vẫn còn anh ạ. Đây rồi. Câu này thì em nghĩ rằng là nó sẽ khá dễ cho anh, và dễ cho tất cả chúng ta. Câu hỏi đến từ nhà tài trợ dầu gội dược liệu Thái Dương, thương hiệu sao Thái Dương sẽ dành tặng cho anh nếu như anh trả lời được câu trong trả lời ngay. Nhận quà liền tay sau đây.
1: Rồi, có nghĩa là đọc xong câu hỏi trả lời luôn.
0: Chuẩn luôn. Đấy, rồi. Thế có phải là anh nắm tinh thần đấy là rất ổn đấy ạ.
1: Thì tinh thần nghe đài nhiều.
0: Chúng ta không còn một phút nữa, mà ngược lại chúng ta chỉ còn có một giây thôi.
1: Rồi.
0: Câu hỏi đồng như ý. Sau. Có hai phương án để chúng ta lựa chọn.
1: Nhưng mà chỉ đọc cần, đọc gọi là mình không cần chậm quá, chỉ đọc hơi chậm chậm để mình nghe rõ.
0: Rất chậm luôn anh ạ, không rồi. Có lý do gì mình phải nhanh cả.
1: Rồi, ok.
0: Đâu là một loại quả? Vâng, xin ngừng lại một đôi chút. Cá nhân chúng tôi muốn biết là anh Trung mình thích ăn một loại quả nào nó đặc trưng không ạ?
1: Không đâu.
0: Không thích.
1: Hoa quả mình, hoa quả và bánh kẹo là mình cũng không hay dùng.
0: Bánh kẹo em không thích, nhưng hoa quả thì có lẽ là mình thích chứ.
1: Cũng không.
0: Được chọn cho không phải là thích nhất thì thôi thích nhì đi ạ.
1: mình ăn, mình chỉ ăn quả mát như dưa hấu thôi.
0: À.
1: Mùa thích. Hè này có đông, mùa đông thì gần như hoa quả không ăn.
0: Thích quả
1: dưa hấu. Mùa hè này thì là quả dưa hấu.
0: Bản tính em lười nên là ăn những cái gì thuộc về diện theo kiểu là một là rửa, hai là lau, ăn luôn được. Không phải gọt vỏ là em thích nhất. Còn câu hỏi của chúng ta thì đương nhiên là nó như thế này. Đâu là một loại quả mùi nồng nàn, đặc trưng, vỏ lại có gai? Anh đang nghĩ tới quả nào ạ?
1: Sầu riêng.
0: Xuất hiện phổ biến tại Việt Nam.
1: Sầu riêng
0: đúng không anh?
1: Thì nó có hai loại, cũng vỏ sần sùi vỏ ấy, nhưng mà mít, nhưng mà mình sẽ đoán đây là quả sầu riêng.
0: Anh đang nghiêng về sầu riêng hay là chắc cú là sầu riêng nào?
1: Vì cái câu nói của bạn là có nghĩa là đấy là hết câu hỏi rồi đúng không?
0: À không, bây giờ mới đọc hai đáp phương án.
1: Ừ đấy.
0: Đó là sầu riêng và bưởi anh.
1: Sầu riêng.
0: Lúc đầu em cứ băn khoăn, em bảo là hay là

0: mình sẽ cho sầu riêng và mít nhỉ? Nhưng mà thực ra nếu
1: nếu
0: mà như
1: sầu
0: vậy
1: riêng
0: thì
1: và
0: nó
1: mít
0: khá giống
1: nhưng
0: nhau.
1: Nhưng mà không khá giống nhau, nhưng mà nếu mà thế thì sẽ đọc cái đặc trưng của ở cái, nếu mà thế thì câu hỏi sẽ mình đoán sẽ phải có một cái gì đấy để biết
0: phân
1: như
0: biệt
1: đọc ở cái vùng miền, đúng không?
0: À, phân biệt.
1: Chứ còn hai quả đấy cũng như, nhưng mà sầu riêng nó sẽ cái mùi nó sẽ nồng nàn rất nhiều.
0: Nhiều người có thể chịu được mùi mít nhưng mà chưa chắc đã chịu được
1: chưa
0: mùi
1: được sầu riêng,
0: sầu
1: đúng,
0: riêng
1: không?
0: Đúng không anh?
1: Vâng, vâng. Vâng, mình bảo sầu riêng thơm như thế, nhiều người cứ bảo là có cái mùi thum chuột. Mình bảo là mà sầu riêng thì mình không ăn, nhưng mà mình cực kỳ mình thích ngửi mùi sầu riêng.
0: Vẫn ngửi được mùi sầu riêng
1: ạ. Ở trong ô tô, để ở trong ô tô rất thơm.
0: Cũng chịu được luôn.
1: Ừ, mình chịu được mà mình không ăn, nhưng mà mình lại mùi đấy mình lại rất thích.
0: Thôi em sẽ chấp nhận là em để mùi dứa thôi hoặc mùi bưởi. Cảm ơn anh. Và có lẽ là cũng vì anh thích cái mùi sầu riêng nên là câu trả lời vừa xong thì không thể sai được rồi, đúng không ạ? Nhiều người sẽ ăn ngoài quả sầu riêng thích xem là kem sầu riêng này, sinh tố này, bánh gì nhở, bánh pía,
1: bánh pía,
0: đúng rồi, hoặc thậm chí là ăn cả chè. Em xin phép là thôi, như câu hỏi này nó cũng hơi mùi sầu riêng một chút nên là em công bố kết quả luôn là anh trúng thưởng rồi.
1: May câu hỏi nó cũng nằm trong cái gọi là cũng nằm trong cái gì nó gọi là cái độ cũng chưa đến mức không biết lắm. Không thì lại vậy, ba câu kia đã không trả lời được rồi.
0: Không sao câu anh này. Quan trọng đấy, như chúng ta nói thì tất cả những điều đó chỉ là thứ nhỏ thôi, quan trọng nhất là chúng ta được nói về những gì mà mình đã trải qua trong công việc, trong cuộc sống, hoặc cười với nhau một cái điều trả lời sai thì nó cũng là một cái cách giải tỏa stress mà, có vấn đề gì đâu.
1: Đúng
0: anh
1: rồi. Hôm nay cũng làm được lên chương trình này, vừa gọi điện cái được lên chương trình này, thực ra mình đã vui lắm rồi.
0: Vâng.
1: Bởi vì là nghe thì nghe rất nhiều, mà nghe gần như ngày nào mình đi mình lúc nào mở, nói chung mình mở cái chương trình 91 thì mình mở từ đầu đến cuối, đi rong ruổi đến cả ngày cả đêm thì vẫn cứ mở.
0: Cảm ơn anh. Yêu mến. Đi thỉnh thoảng mình đi trên đường mà nhìn thấy các bác tài nào để FM91 MHz trên màn hình, mình nhìn thấy là mình yêu lắm, thậm chí là các bác con ấy chưa cần bấm còi là mình nhường đường luôn.
1: Bà nhiều lúc nghe cái chương trình gì bạn đường khuê, thế nhưng mà đang đi trên đường nó chỉ nghe thôi chứ không làm bạn đường khuê được.
0: Thôi thì
1: không vào uống trà đá được.
0: Với góc của mình rồi, đây là một trong những chương trình cùng với giờ cao điểm thì trên mọi nẻo đường và đường khuya cũng là một trong những chương trình được anh em lái xe rất là yêu mến vì được tương tác, được chia sẻ, đúng không anh? Đó.
1: Mình nói thật chứ mình cũng vẫn chia sẻ, nhưng mình nói thật chứ chính là mình nghe cái chương trình vừa là thích chương trình mà mình vừa nghe nhiều cái là mình tránh được đường mà.
0: Vâng.
1: Mình nhiều lần rồi đấy, nhiều lần là mình nghe đường này cái là trong đầu phải định vị để đi được khác ngay.
0: Luôn đấy,
1: nghe thông báo chương trình là có những lúc bay là vừa mới đi qua đến đoạn đấy cái thì nghe trên đấy em là
0: tránh ngay.
1: Có người thông báo lên là ở đấy vừa tắt mình bảo biết ngay là nếu mà chương trình mà xin thêm thông tin thì mình vẫn chỉ gọi vẫn thông báo thông tin luôn mà.
0: Hay quá. Vâng, tôi tin là trong giờ cao điểm tiếp theo mà chúng tôi, nếu như anh có điều kiện đi quanh khu vực Hà Nội mà sóng của VOV Giao thông vẫn đang còn nghe được thì anh làm một người bạn đồng hành với chúng tôi trong các khung giờ cao điểm khác nữa nhá. Anh Trung nhá.
1: Cái đấy sẽ đương nhiên mà
0: nhất trí,
1: đương
0: trí.
1: Nhiên rồi.
0: Vâng, và chúng tôi sẽ chờ thông tin của anh lên sóng ở các khung giờ cao điểm chứ không chỉ chương trình này. Hôm nay thì tuy rằng là những gì mà chúng ta gặp gỡ với nhau chưa nhiều, nhưng quan trọng nhất là gắn bó với nhau thêm một lần nữa. Hẹn gặp lại anh Trung ở những lần chơi tiếp theo anh Trung nhé.
1: Cảm ơn nhé.
0: Và xin
1: nhá.
0: Chia tay anh Trung ạ. Vâng, cuộc chơi của chúng ta thì không quan trọng thắng thua, và tôi luôn nhấn mạnh điều đó để các bác tài thấy rằng là đó chỉ là một chút xíu gia vị trong cuộc trò chuyện, trong cuộc nói chuyện của chúng ta ở chương trình này mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là các bác tài phải tìm thấy niềm vui, tìm thấy động lực và thoải mái nhất khi đến với chúng tôi. Và một nửa chương trình với 3 câu hỏi vẫn còn đang ở phía sau để xem là bác tài nào sẽ đến để nhận về đây ạ. Hãy cho chúng tôi xin một ít phút để tôi nghỉ ngơi, uống thêm một chút xíu nước chè để giọng nó ngọt hơn, mang câu chuyện tới các bạn thính giả. Sau đây thì sẽ là một ca khúc với giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Tất nhiên là không phải liên quan lắm đâu, chỉ là một ca khúc làm sao để cho các bạn thính giả yêu thêm quê hương của mình thôi các bạn nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Rồi các bác tài ơi, như đã hẹn thì bây giờ là lúc mà chúng ta đến với phần 2. Thực ra là ký ức của mỗi người thì về cơ bản là đều là những gì mà tốt đẹp chúng ta nhớ. Nhưng mà cũng có bác tài thì nhớ tới những vụ mình bị hỏng xe ở giữa đèo, rồi thấy sương mù nhiều quá nên mình đỗ chênh vênh đấy mà xe lại hỏng. Đó cũng là một trong những góc ký ức mà có lẽ là trong đời làm nghề lái xe không ít bác tài quên được. Đó, tôi nhớ những lần mà vì một lý do nào đó mà Google Maps đã chỉ tôi thẳng đi ra một cái cung đường mà còn chưa hoàn thiện và tôi bị mắc kẹt tại đấy chẳng hạn đấy. Và nếu như không có những người dân bản địa họ kê, họ kích thì có lẽ là không biết tôi làm thế nào, vì cái đường đấy không biết định vị như thế nào để mà gọi cả xe cứu hộ nữa cơ. Thì đó cũng là một trong những góc ký ức và nó gọi là cũng khá là kinh hoàng với tôi, một người mà không có năng khiếu về đường xá cho lắm. Và bây giờ là câu chuyện đến từ bạn Dương. Alo bạn Dương ơi.
1: Em Văn Anh Tuấn, mời xin chào tất cả các bác tài trên mọi nhà điện trên này.
0: Rồi, cảm ơn bạn đã dành thời gian đến với chúng tôi. Tôi vừa nhắc tới một ký ức của tôi, có bữa tôi bị Google Maps chỉ ra một cánh đồng mà sau đó tôi bị mắc kẹt ở đó, thì tôi cho rằng đó là một trong những ký ức mà khó phai của tôi trong năm 2025. Còn bạn thì sao ạ? Đã lần nào bị kẹo lạc đường như thế chưa?
1: Em thì trộm vía là cũng ít bị. Là cũng không bị đến mức là phải lạc đồng như anh.
0: Tôi thì không,
1: vị trí cũng khá là ok.
0: Tôi không hay nhớ đường lắm. Đó là một cái điều mà tôi thấy khá là tệ, đặc biệt là với khi mà nói chuyện với các bác tài nói là sẽ là đường X, đường Y. Họ không hiểu lý do nào đó để họ nhớ rất là giỏi. Nên ông cụ nhà tôi khi còn sống thì cũng nói rằng là còn nhớ đường tệ quá, bố đi bố sẽ nhớ những cái điểm này và ghi bằng cái cột mốc. Tất nhiên là đường nó thay đổi thì không tránh được. Thế nhưng mà cụ có một cái lý do, một cái gì đó mà nhớ đường rất giỏi. Thế còn với các bác tài thì tôi cho rằng là nhớ đường cũng rất là tốt, nhưng mà tôi thì không nằm trong số đó. Còn bạn thì tự nhận mình là chắc là cũng nhớ đường tốt nên mới không bị lạc như thế chứ hả?
1: Vâng, em cũng nhớ khá tốt đường
0: đấy ạ. Đấy đi một lần có thể sau đó quay lại là gần như là cũng không còn bị bỡ ngỡ nữa đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Có nhiều người họ có những cái trí nhớ về đường rất là tốt như vậy. Thế thì trong câu chuyện của bạn, trong cái vùng ký ức của bạn đến bây giờ thì như chuyến xe của bạn, tôi nghĩ là nếu mà mình không bị lạc đường thì chắc là về cơ bản là chắc là toàn là những ký ức đẹp cả thôi chứ ạ.
1: Ngày lái xe thì nói anh là cũng vất vả lắm.
0: À, vất vả.
1: Nhưng mà em cũng cái chuyến đi thế này mà em cũng nhớ này.
0: À, tôi nghe ạ.
1: Cái đề khoảng độ 2 năm ấy.
0: Ừ.
1: Em đi toàn ở những thành phố ấy, quanh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, quanh Bắc Ninh, Bắc Giang thôi.
0: Rồi.
1: Chứ lần đầu tiên hôm đấy là đi viếng đám ma của công ty ấy.
0: Và sau đó?
1: Thế là đi xe 5 chỗ của em. Đấy, thế em chưa biết đường, biết xá gì về Sơn La, Lai Châu cả.
0: Vâng.
1: Nhưng mà có lịch bốc này, có phải đi thôi.
0: Vâng.
1: Thế là đi thì cũng có mấy anh em đi. Đi chậm lắm, đi từ sáng đến tận 5 giờ chiều đến nơi.
0: Mất gần một ngày.
1: Vâng, tại vì là mình lần đầu tiên mình đi đường đèo thì tôi rất tốt là mình đi chậm.
0: Rồi, đồng ý.
1: Theo Google Maps.
0: Đúng.
1: Xong cũng bị nhầm mới một ít. Nhầm được 2-3 cây thôi nhưng sau lại đi được. Thì đến cái lỗ mà còn 20 cây nữa để vào nhà cái bạn nhân viên này.
0: Vâng.
1: Thì đường nó bắt đầu mới xấu.
0: À.
1: Đi men cái hồ sông Đà ấy, ở trên Phú Yên ấy.
0: Rồi.
1: Em nhìn thấy km là 20 cây nữa đến nơi mà em đi mất khoảng 2 tiếng.
0: Cho 20 cây đó.
1: Vâng. Và nơi từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều mới vào đến nơi. Và nơi thì đi đường thì cái đường ngày xưa đổ thì là đá.
0: Rồi, tôi biết.
1: Xong lấy kiểu xô những đường đun đun nóng thủ công nó
0: dài. Rồi. Vâng.
1: Xong nó bong hết ra. Em đi xe gầm thấp mới rồi.
0: Xót hết cả ruột.
1: Vâng. Cũng phải là rén.
0: À.
1: Là đi thì cũng, chuyện đấy là cũng phê thật.
0: À.
1: Được mình lái.
0: Cái chính là do mình không nắm rõ

0: con đường, và càng đi mình càng thấy cảm tưởng như là mình không tự tin để mình biết là đấy đấy có phải là một con đường đúng hay không.
1: Vâng, phía trước nó là cái gì không biết.
0: Đúng rồi, tôi cũng đã từng ở trong trạng thái lái như vậy, tức là mình lái trong một cái trạng thái nó rất là mông lung, rằng là không biết là rồi mình đi ở cái đường này nó sẽ ra đâu.
1: Vâng, đấy.
0: Nó rất hoảng sợ luôn ấy ạ. Thật sự là mình mất phương hướng. Mình bị mất phương hướng. Đó có lẽ đây cũng là một trong ký ức của bạn giống với tôi đã từng có những chuyến đi như vậy.
1: Em
0: cũng đi ở trên những cung đường kiểu kiểu như bạn nói, thậm chí còn tệ hơn.
1: Ở dưới là sông Đà, trên là vách núi, đi ngoằn nghèo.
0: Và cái đường thì rất xấu, rất tệ. Đường bằng đá cục cục cục cục mà tôi thấy thật là hãi hùng.
1: May là hôm đấy là cuối năm nó không có sương mù, không có mưa.
0: Đó, đấy cũng là cái may của tôi đã được lái ở những cung đường như thế. Rất may mắn là không đến mức mà mình không còn quan sát được gì. Chắc là tôi sợ tôi sẽ không dám lái nữa và tôi sẽ dừng lại kêu gọi trợ giúp.
1: Thế là vào thì chuyến đám ma đúng 15 phút xong lại phải quay ra. Quay ra mùa tháng 10 thì lúc ấy nó nắng, nó nhanh tắt.
0: Trời tối om đúng không? Từ 5 giờ chiều trở ra là đã tối rồi.
1: Thì nhanh tối thì em đi, lúc đi ra thì quen đường đi nhanh ra ra.
0: Đúng rồi, nhanh hơn.
1: Cái chỗ đường xấu thì là trời vừa tối thì là em an tâm.
0: An tâm. Tôi hiểu điều đó, tôi cũng đã từng đi qua những cái giai đoạn như thế, ngồi trong để 19 độ mà lưng áo ướt sũng mồ hôi bởi vì mình lo lắng, mình căng thẳng, mình không biết là rồi mình sẽ đi về đâu.
1: Chuyến đi đấy là nhớ nhất.
0: Đó là một chuyến đi nhớ đấy. Tôi thấy đây là một câu chuyện hay ấy. Rồi không biết là các bác tài sẽ xử lý những cái tình huống khi mình biết là mình sẽ không biết là tâm lý của mình căng thẳng như nào với một cung đường lạ hoắc lạ hơ và chả biết là rồi mình có đi đúng hay không như thế nào, nhưng mà tôi đã trải qua rồi, phải nói rằng là nó cũng làm cho mình bị hoảng sợ đấy, nhưng phải không đâu.
1: Còn lái xe gầm thấp anh bảo đi đường mới thì vất vả,
0: đúng, đồng ý.
1: Ruột thì à.
0: Đó là lý do vì sao mà bây giờ chúng ta sẽ chuộng xe gầm cao hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, bây giờ sẽ là ba câu hỏi mà chúng tôi mời bạn đến trên những cung đường đẹp hơn rất nhiều. Yên tâm là sẽ có điểm đến của mình bạn nhá.
1: Dạ vâng.
0: Câu hỏi dành cho bạn Dương như sau. Nhà thờ Đổ, một địa điểm check-in rất nổi tiếng, có tên gọi khác là gì? A. Nhà thờ Hành Thiện. Bạn vẫn nghe rõ chứ hả Dương?
1: Em nghe rõ.
0: B. Nhà thờ Trái Tim. C. Nhà thờ Bùi Chu. Hay D. Nhà thờ Tam Tọa. Một phút dành cho bạn. Nhà thờ Đổ, một địa điểm check-in quá đẹp ở Hải Lý, nay thuộc Ninh Bình, có tên gọi khác là gì? A. Nhà thờ Hành Thiện. B. Nhà thờ Trái Tim. C. Nhà thờ Bùi Chu. Hay D. Nhà thờ Tam Tọa.
1: Em chọn nhà thờ Trái Tim đi.
0: Nhà A là nhà thờ Hành Thiện, bạn không chọn đúng không?
1: Vâng.
0: B. Nhà thờ Trái Tim, bạn có chọn không?
1: Thế đấy, em chọn nhà thờ Trái Tim đấy.
0: Trái Tim là phương án B. Và còn hai phương án tiếp theo mà chúng tôi đề cập tới là nhà thờ Bùi Chu và nhà thờ Tam Tọa. Bạn đã không chọn. Liệu có phải nhà thờ Đổ có tên gọi khác là nhà thờ Trái Tim hay không? Có lẽ là với tôi thì tôi đã có đáp án trong tay rồi, nên là, và tôi cũng đã đến rồi, nên là tôi có tìm hiểu nên tôi biết. Và phương án đúng của chúng ta là B, nhà thờ Trái Tim bạn ạ.
1: Vậy thì em cũng nghiêng về cái đấy đấy, em chọn
0: đúng, rất là chuẩn với lựa chọn của mình. Câu 2 bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tiếp tục đến với những bãi biển ở Ninh Bình. Bãi biển có tên là Rạng Đông. Bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình thì có điều gì đặc biệt sau đây? A. Có bãi cát đổi màu. B. Có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc. C. Có bờ kè bê tông hình tròn để du khách có thể chụp ảnh check-in làm kỷ niệm. Hay D. Có chợ hải sản lớn trên thuyền, chỉ bán trên thuyền và họp vào lúc 5 giờ sáng.
1: Nào,
0: phải này là một điều đặc biệt. Bãi cát đổi màu, bạn có chọn không? Xưởng làm thuyền thúng.
1: Chứ em chơi cùng bác tài đi.
0: Trợ giúp của các bác tài. Và xin nhờ tới các quý bác tài nào, chúng ta xem bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình thì có điều gì đặc biệt ạ? có bãi cát đổi

0: Màu có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có bờ kè bê tông hình tròn để cho du khách có thể chụp ảnh tại đây, hay là có chợ hải sản chỉ họp trên thuyền vào lúc 5 giờ sáng ở bãi biển. Các bạn ơi, hãy để ý rằng là nó phải là một điều gì đó nó đặc biệt xảy ra, đặc biệt ở đây. Rất nhiều các bạn thính giả chọn những phương án khác nhau để trợ giúp, và đây mới là điều khó. Bởi vì nếu như là vừa rồi người chơi chúng ta ở phần chơi đầu tiên đã phần lớn lên tới vượt trội là 6 người là phương án A là nhà thờ đổ, thì đến thời điểm này những phương án khá được lựa chọn lại khá sát nhau bạn ạ. Thì đó mới là khó, đúng không?
1: Vâng.
0: Nào, hết giờ. Và chúng ta xem là những phương án nào được lựa chọn. Có bãi cát đổi màu phương án A 1, 2 và 3. Có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có 1. Có bờ kè bê tông hình tròn để du khách có thể chụp ảnh check in tại đây, có 2. Có chợ hải sản trên thuyền họp vào lúc 5 giờ sáng, chợ hải sản 1 và 2. Tôi xem nào, 2 và 3. 3, tức là tôi sẽ thống kê lại một đôi chút. Phương án A có 3 người chọn, phương án B có 2 người chọn, phương án C có 1 người chọn và phương án D cũng có 3 người chọn.
1: Hơi khó. Phương án nào mà cái phương án nào mà là dạng đông à?
0: Bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình.
1: Anh đọc lại trong cái phương án.
0: Và nguyên câu hỏi của chúng ta là bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình có điều gì đặc biệt? Có bãi cát đổi màu, có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có bờ kè bê tông để khách đến tắm biển, du khách có thể chụp ảnh làm ảnh kỷ niệm, hay là có chợ hải sản họp trên thuyền vào lúc 5 giờ sáng.
1: Bãi biển nào thì khả năng cũng có chợ gần gần đấy này. Thì đa số là cũng nhiều bên bờ biển có kè. Em biết ít du lịch nhưng mà em đi Thịnh Long rồi thì thấy bờ kè. Nếu mà dạng đông xem nào.
0: Dạng một đông bãi biển hoang sơ hơn.
1: Nó sẽ thay đổi dạng đông từ sáng nó sẽ vàng và trưa nó sẽ ấy hơn này. Theo màu nắng. Em chọn là cái có bãi cát đổi màu hay cái gì đấy.
0: Bãi cát đổi màu. Bãi cát đổi màu, bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình, liệu đây có phải là điều đặc biệt ở bãi biển này? Và bạn, một thính giả, bạn Trịnh Tuấn có nói rằng là khá thú vị khi mà đến bãi biển Rạng Đông, bởi nhà bạn vừa đi xong thì bãi cát ở đây đổi màu, sáng màu hồng, trưa màu vàng cam, và đến tối chiều thì bắt đầu chuyển sang màu đen xì. Rất thu hút. Bãi cát đổi màu ở bãi biển Rạng Đông là phương án đúng bạn ạ. Bây giờ sẽ là
1: Đông thì em nghĩ là nó thay đổi.
0: Nó thay đổi màu.
1: Trong màu nắng.
0: Đúng rồi. Và câu cuối này tôi vừa nghe loáng thoáng bạn nói, biết đâu đó sẽ lại rất dễ với bạn. Chúng ta sẽ đến với bãi biển Thịnh Long. Bạn đi chưa?
1: Bãi biển đấy em đi du lịch đấy.
0: Thế à?
1: Vâng, em chưa đi du lịch đâu, đi mỗi lần đấy.
0: Thịnh Long. Thế thì câu này có thể được coi tạm coi là trúng tủ.
1: Nhưng mà lâu rồi, mười mấy năm rồi.
0: Tôi sẽ hỏi. Bãi biển Thịnh Long Ninh Bình sẽ không có phân khu nào, sẽ không có nha bạn nhé.
1: Vâng.
0: A. Thơ mộng bình yên. B. Sôi động náo nhiệt. C. Hoang sơ khoáng đạt. Hay D. Mạnh mẽ với cảm giác mạnh.
1: Cái phần cho phần B đi anh ơi.
0: B. Sôi động náo nhiệt.
1: D.
0: Cảm giác mạnh. Đúng chưa ạ? Tôi sẽ đọc lại. Bãi biển Thịnh Long sẽ không có phân khu nào. Thơ mộng bình yên, sôi động náo nhiệt, hoang sơ khoáng đạt, hay là cho một cảm giác mạnh. Mạnh mẽ, cảm giác mạnh. Và người chơi, bạn Dương quyết định chọn là gì nhỉ? D đúng không?
1: Rồi em chọn cảm giác mạnh đi.
0: Cảm giác mạnh. Bạn cho rằng là ở đây bãi biển Thịnh Long này sẽ không có cảm giác mạnh.
1: Tại vì em đi mười mấy năm rồi chứ em
0: mười mấy năm biết đâu sẽ có sự thay đổi.
1: Thì đấy thì thôi em thì thôi.
0: Theo bạn thì cảm giác mạnh ở biển sẽ là gì?
1: Thì em nghĩ là chỉ có ra ấy sóng mạnh thôi.
0: Không. Bạn ạ, sóng mạnh là một chuyện. Sẽ có ví dụ là đi tàu cano nước.
1: À.
0: Bay...

0: có cái thuyền cano chạy xong rồi mình đi cái dù đằng sau, tôi tự nhiên tôi quên, tôi không nhớ gọi là cái gì luôn.
1: Dù lượn.
0: Và còn cái gì đó, xong rồi có cái cột nước họ phun cho mình ở trên, mình cứ nhảy nhảy

0: năm cho dễ nhớ nhá.
1: 14 năm chuẩn.
0: 14 năm.
1: Vâng.
0: Và bãi biển Thịnh Long thì chia làm 3 phân khu thôi các bạn ạ. Có 3 phân khu thôi. Và bãi 1 gọi là Thơ Mộng Bình Yên, dành cho những người một là lớn tuổi đấy, yêu nhau để đến Thơ Mộng Bình Yên. Bãi 2 Sôi Động Náo Nhiệt, dành cho các bạn trẻ. Tại đây thì có ẩm thực này, rồi có thể kèm thêm là vũ trường, âm nhạc sôi động đó, các trò chơi. Và đó là chúng ta đã có rồi. Còn Hoang Sơ Khoáng Đạt có không ạ? Có luôn, đó là bãi 3. Bãi này thì dành cho những người đam mê khám phá, chụp ảnh, check-in. Và tại bãi biển Thịnh Long thì không có phân khu cảm giác mạnh. Bạn trả lời đúng rồi. Như vậy là 14 năm bạn đi thì bây giờ cũng không bổ sung phân khu cảm giác mạnh vào đây bạn ạ. Rồi, chúc mừng bạn với phần trả lời này.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Không có phần chơi dành cho nhà tài trợ, và chỉ có tôi nói rằng là bạn đã vượt qua những câu hỏi mà có lẽ là không phải ai cũng nắm được. Đấy, hoặc là đi qua
1: em
0: rồi nhưng
1: cũng,
0: mình không để ý.
1: Trộm vía là những vấn đề mà xã hội thì em cũng khá là
0: tốt.
1: Đúng không? Tốt đấy.
0: Vâng, vâng. Tốt. Tôi nghĩ rằng đó là một điều mà rất là cần. Nhớ đường này, kiến thức chúng ta nắm được, những cái sự thay đổi thì đôi khi là tất cả những cái điều đó sẽ giúp chúng ta đi trên những cái cung đường nó bình an hơn, nó bình yên hơn, giống như là chủ đề hôm nay mà chúng tôi đề cập tới. Hẹn gặp lại bạn Dương vào những lần chơi tiếp theo với những câu chuyện mới nha Dương nha.
1: Vâng, em cảm ơn bạn thư ký chương trình, chúc các anh các chị trong ban biên tập mà khỏe, mà công tác tốt, chúc các bạn tài là trên mọi nẻo đường và gặp bình an.
0: Rồi. Hết ạ. Tôi thích điều đó, và vạn dặm bình an cùng với bình yên là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bạn thông qua gần 60 phút đồng hồ vừa qua. Tôi tin là để làm hài lòng được tất cả các bạn, từ âm nhạc đến câu hỏi đến thời gian để chúng ta chia sẻ với nhau thì nó cũng dễ, rất là khó. Thế nhưng mà các bạn yên tâm rằng là đây là một chương trình hàng ngày trên VOV Giao thông. Tức là không phải chuyến đi này khép lại là dừng lại, mà sẽ còn có rất nhiều những chuyến đi khác. Nên là nếu như hôm nay các bạn chưa được hài lòng lắm, mình sẽ cố gắng tìm thấy sự hài lòng ở những chuyến đi sau. Và anh Tuấn thì sẽ cùng các bạn đồng hành vào trưa thứ năm hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn có thật nhiều nguồn năng lượng mới cho giờ làm việc chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành với quý vị thính giả các bác tài bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 16:30. Trong khoảng thời gian này, hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý bác tài, quý vị thính giả chúng ta có cho mình thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho những ai đang di chuyển trên đường mình có thể chủ động hơn trong việc di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông quý vị nhé, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày hôm nay thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh không được khả quan cho lắm. Trời mưa xuất hiện ở một số khu vực như là trung tâm thành phố hay là khu vực quận Gò Vấp cũ. Mọi người di chuyển trên đường với cái kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát trước sau để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh quý vị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Lái Khỏe Về Nhà Bình An chiều nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Còn mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là bí quyết giúp cho mái tóc nữ tài xế bớt bết dầu ngày nắng nóng. Cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là nỗi mề đay tái đi tái lại, cảnh báo điều gì về sức khỏe. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.

0: Sau gần nửa thế kỷ, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm hơn 10 tuổi, đạt mức 76,7 tuổi, vượt trội so với bình quân cả nước. Bên cạnh đó thì tầm vóc thanh niên của thành phố cũng được cải thiện rõ rệt, với chiều cao trung bình của nam đạt gần 170cm. Thành quả ấn tượng này đến từ sự đầu tư xuyên suốt vào hệ thống y tế, từ phòng bệnh cơ sở đến điều trị chuyên sâu.
1: Từ trước đến nay, việc uống đủ nước và kiểm soát huyết áp thường được xem là những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe của thận. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, thời điểm ăn uống, đặc biệt là thời gian ăn tối, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, từ đó tác động đến chức năng thận. Việc ăn tối quá muộn, đặc biệt là những bữa ăn lớn sát giờ đi ngủ, có thể làm rối loạn quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi ăn tối muộn, lượng đường và chất béo trong máu có xu hướng duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố có thể gây áp lực lên thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian. Để bảo vệ sức khỏe thận, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2 đến 3 giờ, ưu tiên chế độ cân bằng với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời cần duy trì tập luyện, kiểm soát cân nặng và tránh hút thuốc lá.
0: Cùng sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về lối sống lành mạnh, tuy nhiên tuổi thọ tăng cũng đặt thành phố trước thách thức già hóa dân số nhanh. Đại diện chi cục dân số nhấn mạnh, đích đến tiếp theo không chỉ là sống lâu mà phải sống khỏe và sống chất lượng. Thành phố đang tăng cường khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân và triển khai các điểm chăm sóc ban ngày giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Ngày nay khi mà lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thì các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến thương hiệu đâu mà còn chủ động tìm hiểu kỹ về thành phần dinh dưỡng, mức độ an toàn và cơ sở khoa học của sản phẩm. Nhiều gia đình tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, cộng đồng, cha mẹ, trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời thường duy trì sử dụng lâu dài khi mà tìm được sản phẩm phù hợp. Theo các chuyên gia, sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em là một trong những nhóm thực phẩm được quản lý nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Tại châu Âu cũng như Việt Nam, các sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về thành phần dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và bằng chứng khoa học. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp dinh dưỡng lớn đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn cao, góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Anh Thơ nè, ngày nắng nóng mà thì anh Thơ sợ nhất là điều gì nhỉ?
1: Với thời tiết nắng nóng như thế này thì ngoài việc sợ mất nước, anh Thơ sợ nhất cái cảm giác là dính dớp mồ hôi, đặc biệt là mái tóc rất nhanh bị bết dầu và có mùi khó chịu. Anh Thơ nghĩ đây không chỉ là nỗi sợ của riêng anh Thơ đâu, mà là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều chị em phụ nữ đó.
0: Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt là đối với các nữ tài xế đúng không ạ, thì nỗi ám ảnh này còn tăng lên gấp bội. Việc phải đội mũ bảo hiểm liên tục nhiều giờ hoặc là ngồi trong cabin ô tô trong không gian kín, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu thừa này khi mà kết hợp với bụi bẩn sẽ làm mái tóc nhanh chóng bết dính, mất đi độ phồng tự nhiên và gây ngứa ngáy. Để giúp cho các bác tài nữ giải quyết rắc rối này một cách đơn giản và khoa học, chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị những bí quyết cực kỳ hiệu quả ngay sau đây.
1: Bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất mà các chuyên gia khuyến cáo là phải gội đầu đúng cách và không gội quá nhiều lần. Nhiều chị em thường nghĩ là cứ tóc bết là phải đi gội ngay, nhưng việc mà gội đầu quá thường xuyên sẽ vô tình lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi đó thì các tuyến bã nhờn sẽ nhận diện da đầu đang bị khô và kích thích, sản sinh ra nhiều lớp dầu hơn để bù đắp.
0: Do đó thì các bác tài nữ chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần bằng nước mát hoặc là nước ấm vừa phải. Tuyệt đối không dùng nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Khi mà sử dụng dầu xả thì chị em nhớ là chỉ thoa một phần thân và ngọn tóc, tuyệt đối không bôi trực tiếp vào sát chân tóc để tránh cái tình trạng là gây bích tắc da đầu.
1: Quy trình gội xả lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế đó, công việc bận rộn hàng ngày, có phải lúc nào các chị em cũng sẽ áp dụng đúng đâu ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ rất là thực tế từ một nữ bác tài lái xe ôm công nghệ về vấn đề này ngay sau đây.
5: Tôi chạy xe máy công nghệ ngoài đường thì cũng từ sáng đến tối ấy. Mà những ngày nắng nóng thế này thì đúng là cực hình với cả mái tóc luôn. Cứ đội mũ bảo hiểm chạy được chừng vài tiếng thì mồ hôi đầm đìa, tóc bết chặt vào da đầu, một người ngày khó chịu lắm.

0: Nhiều hôm về nhà mệt thì cũng chỉ gội đầu qua loa cho xong. Còn những hôm nào mà thấy tóc bết quá thì tăng lượng gội lên nhiều hơn. Nhưng mà vẫn chẳng cải thiện được mấy. Cứ ra đường là đâu lại vào đấy.
1: Và thưa quý vị, tình trạng gội đầu qua loa cho xong khi mà mệt mỏi như thính giả vừa rồi chia sẻ, thực ra là lại khiến các cái cặn bẩn chưa được làm sạch sâu. Điều này dẫn ngay chúng ta đến bí quyết thứ hai, đó chính là lựa chọn loại dầu gội phù hợp và chú ý thao tác khi gội. Vào mùa nắng nóng thì các bác tài nữ nên chọn cái loại dầu gội nhẹ dịu và có cái tính năng làm sạch sâu hoặc là kiềm dầu, tránh những cái loại mà chứa quá nhiều dưỡng chất đậm đặc. Đặc biệt khi mà gội đầu, tuyệt đối chúng ta không dùng móng tay cào và gãi mạnh vì việc này sẽ làm tổn thương da đầu và kích thích các tuyến dầu tiết ra bã nhờn nhiều hơn.
2: Ngoài việc gội đầu đúng cách, một giải pháp tình thế cực kỳ nhanh chóng cho các bác tài nữ trong những ngày chạy xe ôm bận rộn, không kịp gội đầu chính là sử dụng dầu gội khô. Sản phẩm này giúp hút bớt lượng dầu thừa ngay trên chân tóc, giúp tóc phồng và sạch hơn tức thì. Tuy nhiên thì chị em lưu ý chúng ta chỉ nên sử dụng đến 1-2 lần mỗi tuần và tuyệt đối là không dùng nó để thay thế hoàn toàn cho việc gội đầu thông thường đâu ạ.
1: Để giữ cho mái tóc luôn có hương thơm nhẹ nhàng suốt cả ngày di chuyển thì các bác tài nữ cũng có thể chuẩn bị thêm xịt dưỡng thơm tóc hoặc là nước hoa khô dành riêng cho tóc ạ. Khi mà lựa chọn thì chị em nên ưu tiên các cái loại không chứa cồn hoặc là hóa chất mạnh mẽ để tránh gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tự làm xịt tóc bằng cách là pha loãng nước hoa hồng hoặc là các loại tinh dầu thiên nhiên để tăng độ thơm mát tự nhiên cho mái tóc.
2: Bên cạnh các biện pháp tác động từ bên ngoài, một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng. Việc uống đủ nước hàng ngày và bổ sung nhiều rau củ quả trong các bữa ăn sẽ giúp cải thiện kiểm soát tình trạng tiết dầu quá mức của da đầu ngay từ bên trong. Đặc biệt là sau một ngày dài làm việc bận rộn khi trở về nhà, các nữ bác tài hãy nhớ là để mái tóc của mình được thở, hãy xõa tóc tự nhiên không buộc chặt, không đội mũ hay là tạo kiểu nhiều để da đầu được thông thoáng hoàn toàn.
1: Bí quyết cuối cùng nhưng lại vô cùng thiết thực là thường xuyên làm sạch mũ bảo hiểm, khăn lau đầu và cả gối nằm hàng ngày. Đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tóc và rất là dễ tích tụ dầu thừa, mồ hôi cùng với vi khuẩn. Nếu không được làm sạch định kỳ thì chúng sẽ khiến mái tóc chúng ta gọi là nhanh chóng bị bết dính, ám mùi và trở lại ngay sau khi gội. Việc giữ cho các vật dụng này luôn sạch sẽ không chỉ giúp hương thơm cho tóc lâu hơn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ nổi bụng da đầu trong những ngày mùa hè oi bức.
2: Thưa quý vị, mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi sẽ giúp cho tất cả các bác tài nữ có thêm giải pháp hữu ích để giữ cho mái tóc luôn sạch thoáng, tự tin trong những ngày hè nắng nóng. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, bên cạnh những áp lực từ những cung đường dài căng thẳng, thì sự thay đổi thất thường của thời tiết cũng khiến cơ thể các bác tài dễ gặp phải những phản ứng bất lợi về sức khỏe. Và một trong những hiện tượng tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra cái sự phiền toái, bước trước và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung khi mà cầm lái, chính là tình trạng nổi mề đay.
1: Liên quan đến tình trạng này, tuần qua chuyên mục đã nhận được chia sẻ của anh Trình Tiến, một tài xế chạy xe khách liên tỉnh. Anh Tiến cho biết thường xuyên phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành có khí hậu khác nhau. Khoảng 2 tháng trở lại đây, trên da của anh xuất hiện nhiều cái nốt sần đỏ, ngứa ngáy dữ dội, ban đầu chỉ ở tay chân nhưng sau đó lan ra toàn thân. Tình trạng này tái đi tái lại khiến cho anh mất ngủ, lúc lái xe anh phải gãi liên tục và rất là mất tập trung.
0: Và thưa quý vị, tình trạng ngứa ngáy, nổi mề đay kéo dài không chỉ đơn thuần là dị ứng thoáng qua, mà có thể là cái dấu hiệu cho thấy là hệ miễn dịch đang phản ứng quá mẫn. Để hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học cũng như là các tác nhân kích hoạt hiện tượng này, xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đây là một cái hiện tượng mà cơ thể phản ứng lại với là một cái tác nhân, có thể là từ bên ngoài cũng có thể là từ bên trong, và khi đó thì cơ thể sẽ phóng thích ra một hoạt chất được gọi là histamine. Thì khi histamine này xuất hiện, trong lòng mạch sẽ thoát dịch ra trong những cái lớp ở dưới da và tạo nên những cái hiện tượng như là sẩn phù hoặc là phù mạch. Các cái nguyên nhân mà có thể gây ra mề đay cũng rất là phong phú. Có thể là những thứ mà chúng ta ăn vào, những cái thực phẩm có khả năng gây dị ứng như là thịt bò, trứng, sữa. Ngoài ra thì một số loại thuốc bệnh nhân sử dụng cũng có thể gây nên tình trạng mề đay. Có những cái tác nhân

0: khác, ví dụ như những thứ mà bệnh nhân hít vào như là môi trường khói bụi này, lông thú này, hoặc là vào những cái mùa mà có phấn hoa nhiều ở trong không khí.
1: Có thể thấy các tác nhân kích hoạt hiện tượng nổi mề đay vô cùng phong phú với một người di chuyển liên tục qua nhiều vùng như là anh Trần Tiến, thì việc xác định mình bị dị ứng do khói bụi hay là do thức ăn dọc đường là điều rất khó khăn. Chính vì không biết rõ nguyên nhân nên anh em lái xe thường chọn cách tự mua thuốc để cắt cơn ngứa tạm thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc điều trị triệu chứng hay là đi tìm nguyên nhân gốc rễ lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian phát bệnh của mỗi người.
2: Vậy với tình trạng đã kéo dài suốt 2 tháng như vậy, như trường hợp của anh Tiến thì cái việc xử lý sẽ khác gì so với những người mà mới bị vài ngày đây? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng cho biết.
0: Đối với những trường hợp xuất hiện dưới 6 tuần, người ta sẽ phân vào nhóm là mề đay cấp tính. Còn nếu mà thời gian diễn tiến dài trên 6 tuần thì sẽ phân vào nhóm mãn tính. Đối với những trường hợp cấp tính thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo là bệnh nhân sẽ uống thuốc để điều trị triệu chứng và chờ đợi để cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại. Nhưng mà trong những trường hợp mà cái thời gian này nó kéo dài thì lúc đó chúng ta sẽ tầm soát về nguyên nhân. Một cái hiện tượng cũng rất là phổ biến đó là mề đay mãn tính mà không có nguyên nhân, thì lúc này bệnh nhân cần phải kiên nhẫn và việc điều trị có thể là sẽ dài hơn. Cơ thể của chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ theo thời gian.
1: Thưa quý vị, như vậy đối với tình trạng mề đay đã diễn tiến trên 6 tuần như trường hợp của bác tài Trần Tiến, bệnh đã chính thức chuyển sang giai đoạn mãn tính. Lúc này thì các chuyên gia khuyên rằng người bệnh tuyệt đối không được tự ý lạm dụng các loại thuốc corticoid hay là tự mua thuốc uống các cơn cấp tốc, bởi điều đó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hại và khiến bệnh dễ tái phát nặng hơn.
2: Việc cần làm lúc này là đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa, làm các xét nghiệm cần thiết nhằm tầm soát chính xác về nguyên nhân. Tùy vào mức độ, các bác sĩ có thể chỉnh lại phác đồ điều trị lâu dài bằng thuốc kháng histamine thế hệ mới ít tác dụng phụ, thậm chí là các liệu pháp thuốc sinh học hiện đại đối với những ca mãn tính dai dẳng.
1: Đặc biệt, các bác tài cần lưu ý mặc dù mề đay thông thường ít nguy hiểm, nhưng nếu như mà cơn ngứa đi kèm với các dấu hiệu nghiêm trọng của sốc phản vệ như chóng mặt, khó thở, sưng môi, sưng lưỡi hay là nghẹn ở cổ họng thì phải lập tức đến các cơ sở y tế gần nhất. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích về tình trạng nổi mề đay dai dẳng của các bác tài. Đến đây thì chuyên mục xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Thời điểm hiện tại 15 giờ, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông mới ghi nhận. Một thính giả có cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Huỳnh Lan Khanh và hướng đi về sân bay xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Huỳnh Lan Khanh và hướng đi về sân bay xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy, hiện trường thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vết E thì chia sẻ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất các mức phạt đối với hành vi ép buộc học sinh, cha mẹ hoặc là người giám hộ của học sinh đóng góp tiền hoặc là hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ ủng hộ, hỗ trợ giáo dục, quỹ lớp, quỹ trường hoặc là dưới bất kỳ hình thức nào khác trái quy định của pháp luật. Trong đó, đối với mầm non, mức phạt cho hành vi này được đề xuất là từ 30 đến 40 triệu đồng, còn với giáo dục thường xuyên từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với giáo dục phổ thông, dự thảo đề xuất phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Việt Nam vừa mở rộng kết nối thanh toán QR với Singapore, dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng, cho phép du khách nước này quét mã Việt QR thanh toán tại Việt Nam mà không cần dùng tiền mặt. Thông tin này được ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, công bố tại lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, thành phố sẽ chi hơn 179 tỷ đồng tặng quà tri ân người dân. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mức tặng 500.000 đồng một người được áp dụng cho hơn 98.000 người có công, thân nhân người có công và hơn 227.000 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Đồng thời, gần 16.500 hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ được tặng 1 triệu đồng một hộ. Chính sách nhân văn này thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố, góp phần chăm lo đời sống nhân dân trong dịp kỷ niệm đặc biệt. Thưa quý vị, Ngân hàng Quốc tế vừa đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, có khả năng củng cố mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế đang phát triển nhanh. Với thay đổi này, hiện tại toàn bộ 5 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều đã đạt mức thu nhập từ trung bình cao trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước sáng nay về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin cho biết, tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu xin trắc học cho hơn 162,9 triệu hồ sơ cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ tổ chức qua căn cước công dân gắn chip hoặc là VNEID, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% tài khoản giao dịch trên kênh số. Hệ thống giám sát của Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ cảnh báo tới 4,6 triệu lượt khách hàng, giúp hơn 1,5 triệu lượt chủ động tạm dừng hoặc là hủy giao dịch, ngăn chặn thiệt hại hơn 5,2 ngàn tỷ đồng. Trước tình hình tội phạm công nghệ cao tấn công vượt cơ chế xác thực để chiếm đoạt tài khoản, cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 77, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 50 năm 2024 về an toàn bảo mật dịch vụ trực tuyến. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cập nhật văn bản pháp luật, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp phòng chống gian lận và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong công tác chống lừa đảo trực tuyến. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống.

0: Sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp bây giờ 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mình sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết chuyển đổi xe điện ở quốc gia không gián tiếp phát thải trong quá trình sản xuất và sạc pin. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thế giới Giao thông.
3: Thế giới Giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Bangladesh đang triển khai hành lang tăng trưởng tích hợp trị giá khoảng 80 tỷ đô la Mỹ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics. Dự án sẽ kết hợp vùng nông nghiệp Tây Bắc với các cảng và cửa ngõ xuất khẩu ở Đông Nam, đồng thời tích hợp đường vận tải, logistics, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số nhằm giảm chi phí vận chuyển. Được biết, ADB dự kiến tài trợ 5 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu, song giới chuyên gia cho rằng thành công của dự án phụ thuộc vào cải cách môi trường đầu tư và khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân.
4: Dịch vụ giao đồ ăn bằng xe đạp đang mở rộng thị phần tại Myanmar nhờ khả năng cạnh tranh hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Tại thành phố Yangon, trung tâm thương mại lớn của Myanmar, số lượng tài xế xe đạp của ứng dụng Foodpanda hiện vượt xa đối thủ Grab. Theo doanh nghiệp, Myanmar là thị trường có nền tảng hoạt động vững chắc nên tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Trong bối cảnh giá xăng tăng khoảng 60% so với trước xung đột Trung Đông, các dịch vụ giao hàng bằng xe đạp được hưởng lợi nhờ chi phí vận hành thấp hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này.
4: Buổi sáng ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, chiếc xe buýt điện bắt đầu rời bến len qua các tuyến phố đông đúc. Ngồi sau vô lăng, chị Shashi Amara cảm nhận rõ sự khác biệt so với những chiếc xe chạy xăng trước đây. Mỗi hành trình trở nên êm ái và dễ chịu hơn cho cả người lái lẫn hành khách.
5: Những chiếc xe buýt điện này rất khác với xe chạy xăng. Chúng không xả thải ra môi trường và cũng không tạo ra tiếng ồn khó chịu như trước.
4: Sự thay đổi đó có được nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng, Ethiopia, công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Đập bắt đầu vận hành vào năm 2025 với công suất hơn 5.100 MW, giúp sản lượng điện của Ethiopia tăng gấp đôi. Hiện nay hơn 97% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ thủy điện, nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ethiopia thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông. Theo các chuyên gia, xe điện là một trong những công nghệ thông minh giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
5: Điều này đặc biệt đúng với Ethiopia, nơi phần lớn điện năng được tạo ra từ nguồn năng lượng sạch. Trong khi ở nhiều quốc gia khác, xe điện vẫn phải sử dụng nguồn điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nghĩa là gián tiếp vẫn phát thải carbon trong quá trình sạc pin, thì tại Ethiopia, việc vận hành xe điện gần như không tạo ra tác động đáng kể tới khí hậu. Những chiếc xe buýt điện hoạt động tại thủ đô Addis Ababa mỗi ngày vận chuyển hơn 90.000 hành khách, không chỉ góp phần giảm thải khí nhà kính, chúng còn mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dân thành phố. Anh Zera Tekelu, một hành khách đi xe buýt, chia sẻ.
6: Đi xe buýt điện rất thoải mái,
7: chúng cũng tốt hơn vì không gây ô nhiễm không khí. Đây là một bước tiến của đất nước chúng tôi.
4: Tuy nhiên, mục tiêu mở rộng số lượng phương tiện thân thiện môi trường không chỉ xuất phát từ lý do bảo vệ khí hậu. Trước đó, Ethiopia đã phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu. Mỗi năm, Ethiopia phải bỏ ra gần 4 tỷ euro để nhập khẩu dầu mỏ, một khoản chi phí mà nền kinh tế ngày càng khó gánh vác. Chính vì vậy, vào năm 2024, chính phủ đưa ra quyết định táo bạo cấm nhập khẩu các loại xe chạy xăng và diesel. Khi giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, quyết định này được xem là đúng đắn. Với Ethiopia, tương lai dường như đang thuộc về xe điện.
5: Sự phát triển diễn ra với tốc độ đáng chú ý. Chỉ 2 năm trước,

0: Nước Ethiopia mới có khoảng 30.000 xe điện lưu thông, hiện nay con số đó tăng gần gấp 4 lần. Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Ethiopia vẫn còn nhiều thách thức về tiếp cận điện năng. Hơn 63 triệu người dân, tương đương khoảng 46% dân số, hiện vẫn chưa được sử dụng điện. Xe điện vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với phần đông người dân. Một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ có giá khởi điểm khoảng 17.000 euro. Trong khi đó, nhiều người Ethiopia có thu nhập dưới 1.000 euro mỗi năm. Dù vậy, đối với những người có điều kiện chuyển đổi phương tiện, lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Abdurrahman Ali, một tài xế taxi cho biết, việc chuyển sang xe điện giúp ông tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.
1: Xe điện mang lại cảm giác thoải mái hơn. Trước đây tôi lái một chiếc xe xăng, mỗi tháng phải chi từ 40.000 đến 50.000 beer, khoảng 6 đến 8 triệu đồng cho nhiên liệu. Từ khi chuyển sang xe điện và sạc tại nhà, chi phí hàng tháng giảm xuống còn khoảng 5.000 beer, hoặc thấp hơn. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện ngày càng tăng, một thách thức mới cũng xuất hiện, đó là hạ tầng sạc điện. Hiện Ethiopia có khoảng 500 trạm sạc, nhưng phần lớn tập trung tại thủ đô Addis Ababa. Điều này khiến việc sử dụng xe điện ở các khu vực khác gặp nhiều khó khăn.
0: Khoảng trống đó đang tạo cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia. Đầu năm 2026, ông Gikias Dufera, một doanh nhân địa phương, khai trương trạm sạc hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Trạm được tích hợp ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng theo dõi mức giá phải trả cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cũng không hề dễ dàng.
1: Mọi thứ được cải thiện nhiều, dù đôi khi chúng tôi vẫn gặp phải tình trạng mất điện. Còn những khó khăn nhất định, nhưng ngành này nhìn chung có triển vọng.
0: Bước đi tiếp theo của Ethiopia là điện hóa hệ thống minibus, phương tiện được xem là xương sống của giao thông công cộng tại thủ đô Addis Ababa. Để phục vụ mục tiêu đó, Ethiopia đang thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước, nhưng vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Hiện quốc gia này có 17 nhà máy sản xuất xe điện, do phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện nhập khẩu. Tình trạng thiếu ngoại tệ và vốn lưu động khiến một nhà máy lắp ráp mini buýt điện chỉ sản xuất được khoảng 500 xe mỗi năm. Dẫu còn nhiều thách thức, xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Ethiopia là điều khó có thể đảo ngược.
1: So với nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia có số lượng phương tiện giao thông tương đối thấp, chính điều đó lại trở thành lợi thế. Thay vì phải xử lý một lượng lớn xe chạy nhiên liệu hóa thạch, nước này có cơ hội xây dựng hệ thống giao thông mới theo hướng sạch ngay từ lúc này. Với nguồn điện, thủy điện dồi dào, chính sách quyết liệt của chính phủ và nhu cầu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Ethiopia đang tăng tốc trên hành trình điện hóa giao thông. Con đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, từ hạ tầng sạc điện, khả năng tiếp cận điện năng cho người dân cho đến nguồn cung linh kiện sản xuất. Nhưng những chiếc xe buýt điện đang lăn bánh trên các tuyến phố Addis Ababa cho thấy hướng đi mới đã được lựa chọn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ethiopia cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Những năm gần đây, xe điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, từ ô tô cá nhân, taxi điện đến xe buýt điện tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, bài toán hạ tầng chạm sạc, nguồn cung linh kiện, chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân vẫn là những thách thức cần giải quyết. Kinh nghiệm thế giới cho thấy quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay môi trường, mà còn gắn với an ninh năng lượng và chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
1: Khi giá nhiên liệu biến động và các yêu cầu về giảm phát thải ngày càng khắt khe, việc thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng sạch trở thành xu hướng khó đảo ngược. Với lợi thế về quy mô thị trường, năng lực sản xuất trong nước và định hướng phát triển xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xe điện, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại thân thiện hơn với môi trường. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời.

0: Tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thế giới giao thông cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến nhận được kha khá sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị có cập nhật tình hình như sau: đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa; đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng và hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An; đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi nút giao Úc Trịch thuộc phường Tân Sơn Nhất; rồi đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Dương Đình Cúc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật; đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh; và đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đây là những tuyến đường có lộ trình đông chậm quý vị nhé. Nếu mà mình có sắp sửa đi đến thì mình cũng hết sức lưu tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thêm thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91, và đó là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, còn Hà Nội là 024 37 91 91 91. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ hôm nay 2 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian này, nhưng tối đa là 15 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển được nộp trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ điểm sàn, tổ hợp và thông tin tuyển sinh của từng trường. Từ ngày 1 tháng 7, người thi sát hạch cấp giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Theo thông tư mới của Bộ Công an, sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung, gồm có lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường, thưa quý vị. Mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 2 tháng 7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai, làm nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại và một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Lào Cai, mưa lũ chủ yếu gây sạt lở ta luy, hư hỏng cục bộ lề và mặt đường. Qua kiểm tra, các tuyến quốc lộ không ghi nhận tình trạng ngập úng, ùn tắc, thiệt hại ghi nhận tại quốc lộ 4D, quốc lộ 4E, quốc lộ 279, quốc lộ 37 và quốc lộ 70. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã thấy khi mà quy mô kinh doanh mở rộng, việc quản lý dòng tiền rõ ràng là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những kế hoạch mở rộng đó, các hộ kinh doanh luôn phải đối mặt với một rào cản khác, đó là nguồn vốn. Làm sao để tiếp cận nguồn vốn phù hợp, linh hoạt và tối ưu chi phí? Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến câu trả lời. Mời quý vị cùng nghe.
6: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Nhưng lúc này, di chuyển qua các cung đường kết nối giao thương hay là các khu chợ đầu mối sầm uất tại Hà Nội thời gian này thì anh Thư thấy là nhịp buôn bán rất sôi động. Nhưng phía sau đó,

0: thì cũng có không ít áp lực đâu ạ. Từ tiền nhập hàng, thanh toán cho các nhà cung cấp đến vốn đầu tư mở rộng của cửa hàng. Có lẽ bài toán cân đối về dòng vốn mỗi ngày thực sự là không hề dễ dàng đâu ạ.
1: Đúng vậy đấy ạ, chị Anh Thư biết không, theo khảo sát thực tế, bài toán vốn của hộ kinh doanh hiện nay thường xoay quanh 3 nhu cầu lớn. Thứ nhất, vốn khởi nghiệp, mở cửa hàng mới. Thứ hai, vốn xoay vòng để nhập hàng, chi trả chi phí vận hành hàng ngày. Và thứ ba là vốn chung dài hạn để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất.
0: Và ba nhu cầu này thì xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau, đòi hỏi những giải pháp tài chính khác nhau chứ không thể đánh đồng một kiểu vay được. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Ngân, chủ cửa hàng phân phối nông sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngay sau đây.
2: Kinh doanh hộ cá thể như chúng tôi thì sợ nhất là dòng tiền bị tắc nghẽn. Những lúc mà cần nhập các cái lô hàng giá trị tốt ấy, thì thiếu vài trăm triệu tiền mặt trong vài ngày. Còn những lúc mà muốn đầu tư dài hạn hoặc là những cái kho lạnh để mở rộng quy mô thì lại cần số tiền lớn, vay dài một chút, chứ bắt trả ngay thì cũng không xoay kịp. Mỗi lúc một kiểu nên là chúng tôi rất cần ngân hàng có những cái giải pháp linh hoạt, thủ tục nhanh gọn chứ cơ hội kinh doanh đi qua là mất.
0: Vâng, một chia sẻ rất điển hình của các chủ hộ kinh doanh để giải bài toán đúng người, đúng thời điểm này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Xin chào bà Lê Thị Thắm. Thưa bà, qua chia sẻ vừa rồi của chủ hộ kinh doanh, chúng ta thấy nhu cầu về vốn của họ rất đa dạng và xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính, bà đánh giá như thế nào về cơn khát vốn và những rào cản lớn nhất mà các hộ kinh doanh thường gặp phải hiện nay khi tìm kiếm nguồn lực tài chính ạ?
3: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Thực tế thì cơn khát vốn của hộ kinh doanh đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà họ đang gặp phải thường đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất là tài sản bảo đảm, không phải hộ kinh doanh nào cũng có tài sản phù hợp để thế chấp. Thứ hai là thủ tục và thời gian phê duyệt. Và thứ ba là cái sự thiếu linh hoạt của các sản phẩm vay hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu vốn của hộ kinh doanh hiện nay.
1: Và trước nhu cầu vốn đa dạng như vậy thì VPBank đang có những giải pháp cụ thể nào để đồng hành cùng hộ kinh doanh không chỉ ở khoản vay lớn mà cả những khoản chi thường xuyên mỗi ngày thưa bà?
3: Dạ vâng, với nhu cầu đầu tư dài hạn như mở thêm điểm bán, sửa sang cửa hàng thì VPBank có gói vay thế chấp sản xuất kinh doanh với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi từ 4.99% một năm. Và với nhu cầu vốn lưu động nhanh, chẳng hạn như là hộ kinh doanh cần nhập thêm hàng vào mùa cao điểm, trả trước hàng cho nhà cung cấp hoặc bổ sung tiền hàng thì VPBank có giải pháp vay tín chấp không tài sản bảo đảm, hạn mức lên đến 2 tỷ đồng, thủ tục thì tinh gọn hơn.
1: Vâng, riêng với thẻ ComCredit, nhiều hộ kinh doanh nghe tên thẻ nhưng chưa hình dung rõ. Thẻ tín dụng VPBank ComCredit khác gì so với khoản vay thông thường thưa bà?
3: Dạ vâng, thẻ tín dụng VPBank ComCredit có thể hiểu là một hạn mức vốn ngắn hạn luôn sẵn có bên mình. Thẻ tín dụng phù hợp với các khoản chi lặp lại trong kinh doanh như chạy quảng cáo, thanh toán hóa đơn, điện, nước, internet, nhập hàng hoặc thanh toán cho các đối tác chấp nhận thẻ. Điểm đáng chú ý là thẻ tín dụng có hạn mức lên đến 500 triệu đồng với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Nói cách khác, nếu biết dùng đúng, thẻ tín dụng sẽ giúp hộ kinh doanh kéo giãn dòng tiền, chưa cần phải chi tiền mặt ngay nhưng vẫn kịp thanh toán cho các hoạt động kinh doanh.
1: Vậy còn thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank, ComCredit, Visa thì sao thưa bà? Nhiều người vẫn dễ nhầm thẻ ghi nợ với thẻ tín dụng phải không ạ?
3: Vâng, đây là hai công cụ hoàn toàn khác nhau. Thẻ tín dụng dùng hạn mức ngân hàng cấp trước trả sau, còn với thẻ ghi nợ VPBank ComCredit thì chi tiêu bằng chính số tiền đang có trong tài khoản của hộ kinh doanh. Với thẻ ghi nợ kinh doanh, hộ kinh doanh có thể dùng để thanh toán các khoản vận hành thường xuyên và vẫn có những cái chính sách hoàn tiền tối đa lên đến 800.000 một tháng.
1: Nếu nhìn vào thực tế buôn bán, một bên là thẻ ghi nợ để chi từ tiền sẵn có, một bên là thẻ tín dụng để xoay vốn ngắn hạn. Vậy hộ kinh doanh nên dùng hai thẻ này như thế nào cho hiệu quả thưa bà?
3: Cách dùng dễ hình dung nhất là thẻ ghi nợ dùng cho các khoản chi đã nằm trong kế hoạch và có sẵn tiền. Còn thẻ tín dụng thì dùng cho các khoản cần thanh toán trước và chớp cơ hội kinh doanh. Sau đó hộ kinh doanh sẽ hoàn trả lại số tiền này trong kỳ sao kê tiếp theo.
1: Vâng, có thể nói nếu khoản vay là nguồn lực để mở rộng, thì bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ComCredit là công cụ giúp hộ kinh doanh vận hành dòng tiền mỗi ngày thông minh hơn, đúng không bà?
3: Vay thế chấp cho kế hoạch lớn, vay tín chấp, thấu chi hoặc dùng thẻ tín dụng cho các nhu cầu ngắn hạn và thẻ ghi nợ cho các

0: chi tiêu, nhận thanh toán hàng ngày. Khi các giao dịch được tách bạch và có lịch sử rõ ràng, hộ kinh doanh có thể dễ quản trị hơn, an tâm hơn về sổ sách và nền tảng tốt hơn để tiếp cận các giải pháp vốn của VPBank.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Thưa quý vị, rõ ràng từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liên mạch. Khi dòng tiền được ghi nhận rõ, chi phí được tách bạch, hộ kinh doanh không chỉ dễ quản lý hơn mà còn có thêm cơ sở để tiếp cận vốn phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bà Lê Thị Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị quan tâm đến vay thế chấp, vay tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng VPBank ComCredit, thẻ ghi nợ VPBank ComCredit Visa hoặc giải pháp New Accept, có thể liên hệ tại các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn chi tiết theo nhu cầu kinh doanh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh. Thời điểm này là 15:30 theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn Hòa Liên, trong đó thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12 năm 2026. Quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau đợt mưa bão lớn trong năm 2025. Người dân cần thận trọng khi mà tra cứu quy hoạch Hà Nội trên các website và fanpage đang xuất hiện trên mạng. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin trên các trang này do doanh nghiệp tự cung cấp, có cơ sở nhất định nhưng chưa đầy đủ và không mang tính chính thống. Quy hoạch tổng thể thủ đô chỉ xác định định hướng phát triển, không dùng để kiểm tra một khu đất phục vụ mua nhà hoặc là làm sổ đỏ. Hiện người dân có thể tra cứu miễn phí các đồ án quy hoạch phân khu tại Bảo tàng Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện cả nước có 167 khu rừng đặc dụng, trong đó 36 vườn quốc gia, riêng 5 vườn quốc gia liên tỉnh do Bộ trực tiếp quản lý. Với 4 vườn còn lại gồm có Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Dốc Đôn, Bộ đề xuất tiếp tục duy trì mô hình quản lý thống nhất ở cấp bộ để bảo đảm hiệu quả bảo tồn. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiếp nối cụm chương trình chiều nay thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường Sắp Mở với chủ đề

0: rộng đường láng, hết lo muộn học muộn làm trễ chuyến.
1: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ

0: Xin chào các bạn, đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, là nút thắt cổ chai cuối cùng trên tuyến Vành Đai 2 của Hà Nội, đoạn đường láng từ ngã tư Sở về Cầu Giấy đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng lực hạ tầng 5m, tức là gấp 2,5 lần so với hiện tại, cùng với hệ thống đường trên cao nối liền từ ngã tư Sở đi Cầu Giấy. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin nhanh về quy hoạch.
1: Thông tin quy hoạch.
0: Thưa các bạn, người dân Hà Nội có thể tự kiểm tra thông tin quy hoạch từ tháng 11 năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đang xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch. Hiện nay thì phần mềm đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm. Và theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được công bố vào tháng 11 tới đây để người dân có thể truy cập tự do mọi lúc và chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch liên quan đến các dự án mà mình quan tâm cũng như khu vực mình sinh sống. Cử tri tại tổ đại biểu số 2 gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà, thành phố Hà Nội mới đây đã đề nghị thành phố sớm công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà và đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để người dân có cơ sở xây dựng, sửa chữa nhà ở rồi hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch 5 khu vực TOD dọc các nhà ga tuyến metro số 2 bến Thành Tham Lương với tổng diện tích là gần 940 ha. Đối với người dân, các dự án này sẽ giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống nhờ cái hệ thống tiện ích tích hợp ngay sát các nhà ga của các tuyến metro. Còn tại Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2050, tầm nhìn đến 2075. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Các bạn thân mến, toàn bộ tuyến Vành Đai 2 Hà Nội theo quy hoạch có chiều dài hơn 43 km. Riêng với dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng tuyến đường Vành Đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ ngã tư Sở cho đến Cầu Giấy, tức là bên dưới là đường láng đấy ạ. Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thì dự án này thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Dự kiến là triển khai trong giai đoạn từ 2025 đến 2028. Vậy thì việc mở rộng đường láng sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc ra sao? Người dân đón nhận thông tin quy hoạch mở rộng tuyến đường này như thế nào? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
2: Em chào anh đang đi đâu đây?
3: Tôi đang đi công việc ở chỗ Cầu Giấy một chút.
2: Đi công việc mà tại sao anh không đi xe máy mà anh lại đi bộ như này?
3: Buổi sáng thì rất là tắc đường, thế là đi bộ thì nó tiện hơn, cũng nhanh hơn nữa.
4: Tôi cũng có nghe ở trên đài báo nói về nhà nước có cái dự án mà mở rộng cái con đường này đó. Thì tôi cũng hy vọng là cái dự án này được sớm được thực hiện.
2: Khi thực hiện dự án nó có tác động nhiều tới gia đình anh không?
4: Tôi nghĩ là nó cũng tác động khá là nhiều đấy, vì ví dụ nếu mà nhà nước mà thực hiện cái dự án này sớm thì chắc là người dân thì cũng sẽ ủng hộ tôi, nhưng với cái điều kiện là đền bù nó phải thỏa đáng so với cái mặt bằng chung. Tôi nghĩ là nhà nước nên có những cái chính sách mà đền bù nó sát với cái giá thị trường.
2: Thế còn tác động của dự án này đối với cái bộ mặt của thủ đô?
4: Thì thực ra như tôi thấy là hai đầu của cái con đường này đã được mở rộng rồi. Ví dụ đường phía 10 Trường Chinh cũng đã được mở rộng rồi. Đến nay thì cái đường này là cái nút thắt giao thông gây ách tắc. Dự án mà được triển khai sớm thì nó giải tỏa cái nút thắt giao thông này và làm cho cái tuyến này nó thông suốt thì rất tốt.
2: Vâng, cảm ơn anh. Xin chào anh tên là gì anh ạ?
5: Anh tên là Vũ Văn Triều.
2: Đây cửa hàng mình là số bao nhiêu anh ạ?
5: Cửa hàng của mình là 1160 đường Láng.
2: Thế thì anh mở cửa hàng ở đây thì hàng ngày anh nhìn thấy tình trạng ùn tắc ở đoạn này nó như thế nào?
5: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ là cứ tầm

0: tan giờ làm tầm 5 giờ chiều cho đến khoảng tầm đến 7 giờ là tắc kín, mà có khi là còn tai nạn giao thông ở trước cửa này.
1: Tắc kín như vậy thì cái việc mà kinh doanh của mình nó có tiến hành được nữa không anh?
0: Tất nhiên là cái chuyện tắc đường này là cái kinh doanh của mình là nó cũng vẫn cứ có ảnh hưởng. Thì vì nếu mà đường thông hề thoáng, người ta đi lại, ví dụ người ta ra người ta mua hàng thì đường nó thông nó thoáng thì người ta đi lại thì nó bình thường, người ta sẽ đi. Nhưng khi đường tắc người ta nom, người ta sẽ hốt, nó sẽ sợ.
2: Và Sở Xây dựng cũng có cái đề xuất là sẽ mở rộng cái đường láng này, anh có quan điểm như nào?
0: Cái mở đường thì là tốt quá, người dân thì hầu như ai chả muốn được đường thông hề thoáng. Còn cái ý kiến của anh thì thêm được mỗi một cái mặt đường là thêm 10 hoặc 20 mét vuông nữa để xây ký ốt để cho những hộ kinh doanh thuê ở đấy thì là cái tốt hơn.
2: Xin cảm ơn anh.
3: Thưa quý vị và các bạn, đường láng hiện là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất của thủ đô. Trên tuyến đường này cũng có nhiều cơ sở đào tạo, nhiều khu văn phòng và nhiều khu nhà ở lâu năm. Theo quan sát của chúng tôi thì sau nhiều lần nâng cấp và mở rộng, phần đường nằm sát sông Tô Lịch hiện đã được sử dụng làm đường cho người đi bộ, đi xe đạp, không gian cây xanh. Như vậy, nếu phương án mở rộng đường láng từ 21m hiện nay lên hơn 50m theo đề xuất của thành phố Hà Nội được thông qua thì toàn bộ diện tích mở rộng đường láng sẽ nằm ở bên phía tay phải của đường theo hướng từ ngã tư Sở về cầu Giấy. Và với diện tích mở rộng thêm là 30m như vậy thì toàn bộ các hộ kinh doanh mặt đường hiện nay sẽ bị giải tỏa. Và ở một số ngõ cụ thể như là ngõ 208 thì các số nhà từ số nhà số 2 đến số 10 cũng sẽ bị giải tỏa. Ở các ngõ khác như là ngõ 408, 470, 84, 850 hay là ngõ 1160 thì toàn bộ mặt đường kéo dài vào tới ngách số 2 của ngõ này sẽ bị giải tỏa. Ở một số khu vực khác như là Láng Thượng, Láng Hạ thì ranh giới giải phóng mặt bằng của tuyến đường mới sẽ đi sát vào các ngách số 2 và các ngách ngõ mà thông ra đường láng hiện tại. Như vậy sẽ có khoảng hàng nghìn hộ gia đình sẽ phải di rời nhà cửa để nhường đất cho việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên cũng sẽ có hàng nghìn hộ gia đình khác họ đang từ trong ngõ sẽ được ra mặt đường.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, người tham gia giao thông và người dân sinh sống tại khu vực đường láng đều đánh giá tuyến đường này thường xuyên rơi vào ùn tắc và quá tải, nên nhu cầu cấp bách cần sớm phải mở rộng. Vậy việc mở rộng tuyến đường này có những ý nghĩa ra sao từ góc nhìn của chuyên gia? Mời các bạn cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
7: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết phải sớm triển khai mở rộng đường láng ạ?
8: Đường láng ngoài vai trò là đường trục chính thì đường láng còn là đóng vai trò là đường vành đai 2 và nằm ở giữa các lõi của vành đai. Hiện nay đường láng có thể gọi là một trong tuyến đường mà đang chịu tải về nhu cầu lớn nhất của thành phố Hà Nội. Nên việc mở rộng đường láng là cái việc bắt buộc cần thiết chúng ta phải thực hiện. Và theo tôi được biết thì đường láng cũng nằm trong cái danh mục các cái dự án ưu tiên cần phải triển khai trong cái lộ trình sớm nhất theo quy hoạch của Hà Nội tầm nhìn trong năm.
6: Vậy theo ông, dự án mở rộng đường láng khi được triển khai thì sẽ có tác động trên nhiều mặt ra sao ạ?
8: Khi một tuyến đường được mở rộng ấy, thì nó sẽ có một số tác động nhất định. Trong những tác động đó thì một trong những tác động chúng ta có thể nhìn thấy ngay được trong việc mà chuyển tuyến của phương tiện. Hiện nay các phương tiện có thể đi trên các tuyến đường khác thuận lợi hơn. Nhưng khi một tuyến đường mới hoặc một tuyến đường được mở rộng ra tạo cái sự lưu thông tốt hơn thì sẽ hút lưu lượng ở các tuyến đường khác trong cái vùng hấp dẫn và trong cái những cái vị trí mà các phương tiện đó hay lộ trình của phương tiện đó có thể sử dụng để đi lại giữa điểm đầu điểm cuối. Thì lưu lượng xe hút sang những cái tuyến đường mới hoặc tuyến đường được mở rộng với quy mô tốt hơn, tốc độ lưu thông được tốt hơn thì sẽ có xu hướng là hút lưu lượng sang. Và đồng thời khi một tuyến đường được mở mới thì đi kèm với nó chính là sử dụng đất. Khác là đô thị sẽ phát triển dọc các tuyến đường đó, sẽ hút thêm cái lực hút về phát triển đô thị cho nhiều mục đích.

0: văn phòng, nơi ở, rồi nhiều các cái hạng mục sửa khác của đô thị, và đó là sẽ làm gia tăng thêm lưu lượng mới được bổ sung vào tuyến đường đó.
1: Vâng, xin là cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, nếu được mở rộng lên gấp 2,5 lần hiện nay như đề xuất, thì tới đây bạn sẽ không cần phải lo trễ giờ ra sân bay hay là trễ giờ học, giờ làm do tắc đường ở đường láng nữa. Cơ hội kinh doanh chắc chắn cũng sẽ tăng cao khi mặt tiền trên tuyến đường này rộng thênh thang. Bộ mặt thủ đô chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Nếu cung đường từ sân bay quốc tế, từ các cao tốc và quốc lộ trọng điểm phía Bắc kết nối thông suốt vào nội đô theo tuyến Nhật Tân, Nội Bài và Vành Đai 2. Và vấn đề quan trọng như chuyên gia vừa phân tích đó là làm thế nào để tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế của dự án này. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị trong hành lang quy hoạch sẽ tiếp tục được kể trong podcast Đường Sắp Mở của VOV Giao thông Quốc gia. Nhớ đón nghe, đón xem các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
4: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
3: Sao?
4: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
3: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
4: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
3: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
4: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
3: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
4: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
3: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
4: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chiều nay bằng những thông tin liên quan đến giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường. Ở đây có va chạm giữa xe ô tô và xe container. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Tô Ngọc Vân. Hướng đi ngã tư ga thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. VetE thì có chia sẻ trên trục cao tốc TP.HCM.

0: Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Công ty công trình giao thông 2 có thông tin là trên dốc cầu Thăng Long đối diện Sipucha thì có xe tải cẩu hỏng máy, giao thông đông, các phương tiện đi lại chậm hướng Nội Bài. Bác Tài đã đổ sát lan can và bật đèn cảnh báo, đồng thời cũng đã gọi cứu hộ các phương tiện qua đây mình chú ý. Thính giả có cho biết là quốc lộ 6 hướng đi về Xuân Mai qua cổng chào Lương Sơn thì có một xe container gặp sự cố đang chiếm một làn đường. Đó là những thông tin mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, nhân cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trò chuyện đặc biệt với tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm, là công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 và chủ nhân Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025. Tiến sĩ Xuân Đạt được vinh danh nhờ những đột phá trong nghiên cứu phát triển vật liệu nano dẫn truyền thuốc trúng đích, mở ra hướng mới trong điều trị ung thư. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về tinh thần dấn thân khoa học và niềm tự hào khi được cống hiến cho thành phố qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Hồng Lĩnh.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Là đại diện của thế hệ trẻ phát biểu tại một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế này, thì cảm xúc và niềm tự hào lớn nhất mà anh muốn gửi gắm đến đó là gì ạ?
4: Tôi cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc và tự hào khi được là đại diện của thế hệ trẻ phát biểu trong sự kiện có ý nghĩa lịch sử này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thành phố. Cảm ơn thành phố đã không ngừng phát triển, kiến tạo một môi trường năng động hiện đại, nơi mọi người đều có cái cơ hội học tập, làm việc và sinh sống, cũng như là theo đuổi và thực hiện cái ước mơ của mình. Đặc biệt là thành phố luôn rộng mở và sẵn sàng đón nhận những con người từ khắp mọi miền đến sinh sống, làm việc, phát triển và cống hiến cho sự phát triển của thành phố cũng như là đất nước.
3: Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, thì anh đánh giá như thế nào về những cơ hội về không gian và môi trường mà thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ như anh có thể sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho thành phố ạ?
4: Qua 50 năm phát triển thì thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn. Và ở đó thì các nhà khoa học trẻ như tôi cũng có nhiều cơ hội và không gian để sáng tạo và cống hiến, như là những cơ hội để tiếp cận và giải quyết các bài toán có tính xã hội thông qua những cái chương trình nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ như là Vườn Ươm Khoa học và Công nghệ trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, hay là các giải thưởng dành cho sinh viên như là giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Erica. Hơn nữa thì các nhà khoa học trẻ cũng có các cái môi trường và không gian nghiên cứu và thực hiện các cái nghiên cứu, các cái thí nghiệm vượt trội tại các cái phòng thí nghiệm mở và hiện đại. Đồng thời một số cơ chế đặc thù giúp thu hút và trọng dụng nhân tài, giúp người trẻ có thể tự tin hơn trong việc thực hiện nghiên cứu cái niềm đam mê của khoa học của mình.
3: Như chúng ta cũng đã biết thì đề tài phát triển hệ vật liệu nano silica hữu cơ phân hủy sinh học ứng dụng trong dẫn truyền thuốc trúng đích điều trị ung thư có giá trị nhân văn rất là lớn. Vậy thì từ góc độ của một nhà nghiên cứu trẻ, anh đánh giá cái hướng đi này nó sẽ đóng góp vào cái dịch vụ y tế kỹ thuật cao và chiến lược phát triển công nghệ y dược mũi nhọn của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới như thế nào?
4: Phát triển hệ vật liệu nano trong điều trị bệnh là một trong những cái xu hướng được nhiều quốc gia tập trung phát triển trong lĩnh vực y học chính xác và điều trị cá thể hóa. Thì hướng nghiên cứu này giúp tạo nền tảng để phát triển các cái sản phẩm công nghệ y sinh có giá trị cao, hiệu quả trong điều trị bệnh. Đồng thời nghiên cứu giúp thúc đẩy phát triển nghiên cứu liên ngành, tăng sự liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp, giúp rút ngắn dần cái khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng lâm sàng, từ đó mở ra cái khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh.
3: Chúng ta quay trở lại một chút về việc tối ưu hóa hiệu quả hóa trị hay là giảm tác dụng phụ và tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đó thực sự là một

0: bài toán về an sinh xã hội rất là lớn. Và để cho những thành quả nghiên cứu này sớm tiếp cận và đến được với người dân thành phố Hồ Chí Minh, hệ sinh thái khoa học và các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh phải cần có những cái cơ chế phối hợp hay là thử nghiệm lâm sàng đột phá nào trong thời gian tới thưa anh?
1: Theo tôi thì các nhà khoa học cần kết nối và liên kết với các bác sĩ và chuyên gia tại các bệnh viện để xây dựng và thiết kế các nghiên cứu, từ đó có thể đánh giá hiệu quả và khả năng của việc đánh giá lâm sàng. Từ đó các nghiên cứu nó sẽ bám sát hơn nhu cầu thực tiễn và tăng cái khả năng ứng dụng. Sự tham gia đồng hành của các bệnh viện sẽ giúp nâng cao và từ đó hiện thực hóa cái ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào lâm sàng. Đồng thời cần có những cơ chế linh hoạt trong hỗ trợ thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng cho các cái sản phẩm nghiên cứu tiềm năng, và cũng như là hình thành các cái trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đạt chuẩn quốc tế, từ đó giúp các cái kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.
0: Theo anh thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải tiếp tục đầu tư và phát triển các mô hình thí nghiệm hay là các cái viện nghiên cứu tiên tiến như thế nào để có thể khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu y sinh dẫn đầu cả nước, trong đó đặc biệt là thu hút sự đóng góp và tham gia của những người trẻ.
1: Cá nhân tôi luôn mong muốn được sống và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Và tôi rất là may mắn khi có cơ hội được trở về và công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những đơn vị thực hiện các nghiên cứu về công nghệ nano và phát triển các nghiên cứu liên ngành, và có cái hệ thống phòng thí nghiệm mở với cái trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, từ đó giúp các nhà khoa học trẻ như tôi có môi trường để thực hiện các nghiên cứu gắn liền với các nhu cầu thực tiễn. Hơn nữa thì sự liên kết hỗ trợ của các nhóm nghiên cứu đối tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước cũng giúp những người trẻ chúng tôi có thể nâng cao được cái chất lượng trong các cái công trình nghiên cứu của mình. Thì trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đầu tư xây dựng các cái phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, trang bị các hệ thống thiết bị nghiên cứu hiện đại, và đặc biệt là xây dựng cơ chế phòng thí nghiệm mở, từ đó có thể giúp chia sẻ cơ sở hạ tầng nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu cũng như là bệnh viện, và đồng thời có thể phát triển các cái mô hình nghiên cứu liên ngành để từ đó cùng nhau giải quyết được các cái bài toán của xã hội.
0: Xin chúc mừng anh là công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, và anh cũng vinh dự được nhận giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và cũng năm 2025. Những cái ghi nhận này đã đặt lên vai anh những cái trách nhiệm và mục tiêu mới nào trong chặng đường nghiên cứu phía trước của cá nhân anh? Và anh có muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ trong một cái dịp đặc biệt như thế này không ạ?
1: Đây chính là cái sự ghi nhận cho những cái kết quả mà tôi đã được trong thời gian qua, đồng thời nó cũng là động lực và trách nhiệm để giúp tôi có thể tiếp tục nỗ lực hơn trên cái con đường nghiên cứu khoa học của mình, tiếp tục phát triển cái hướng nghiên cứu của mình để nâng cao chất lượng của kết quả nghiên cứu, và từ đó mở ra cái cơ hội để đưa kết quả đến với gần hơn với thực tiễn. Đặc biệt thì tôi mong muốn tiếp tục có thể hướng dẫn cũng như là truyền cảm hứng nghiên cứu cho các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ tạo được niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây là một thế hệ sẽ tiếp nối cho những người trẻ, những nhà khoa học trẻ như tôi có thể tiếp bước trên cái con đường phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Và tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng các bạn hãy luôn tự tin, kiên trì theo đuổi đam mê, đừng sợ thất bại, hãy luôn giữ tinh thần học hỏi và cũng như là giữ vững cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Thì với sự bền bỉ và kiên nhẫn và chân thành thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả xứng đáng.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt và chúc anh tiếp tục thành công với những kết quả nghiên cứu trong thời gian tới. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.

0: thời đại nào rồi mà ông lại còn mảy bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại là 15 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến cũng nhận được những thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ ngay để quý vị thính giả kịp nắm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là quốc lộ 13 đoạn giao lộ Nguyễn Thị Dung hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi thuộc phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận tiếp tục xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km nữa. Quý bác tài, chúng ta di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ các thông tin giao thông đông chậm. Phan Yến xin phép được nhắc lại để cho quý vị có thể nắm rõ được thông tin. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung và hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi thuộc phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe cũng đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì sẽ là nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của thủ đô, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà đang dần trở thành một lựa chọn an toàn, thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường. Đặc biệt với sự xuất hiện của xe buýt điện, trải nghiệm đi lại của người dân cũng đang có những thay đổi tích cực, nhẹ nhàng và êm ái hơn. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt số 47A, hành trình kết nối trung tâm Hà Nội với làng gốm Bát Tràng.
6: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của thủ đô, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà đang dần trở thành một lựa chọn an toàn, thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường. Đặc biệt với sự xuất hiện của xe buýt điện, trải nghiệm đi lại của người dân cũng đang có những thay đổi tích cực, nhẹ nhàng và êm ái hơn. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay, mời các bạn đến với tuyến buýt số 47A, hành trình kết nối trung tâm Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.
8: Trong bối cảnh hàng triệu phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày tại Hà Nội, áp lực lên hạ tầng đô thị là rất lớn. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện công cộng đang trở thành xu hướng của nhiều người dân. Xe buýt điện với ưu điểm an toàn, sạch sẽ và vận hành êm ái, thân thiện với môi trường đang dần tạo được niềm tin với hành khách trên nhiều tuyến.
7: Tuyến buýt 47A được đưa vào khai thác từ năm 2014 là nhánh tách ra từ tuyến buýt 47 do Công ty Cổ phần Vận tải New Way quản lý và vận hành. Từ ngày 18 tháng 1 năm 2025, theo lộ trình chuyển đổi xe buýt xanh của thành phố, tuyến 47A chính thức được chuyển đổi sang xe buýt điện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
8: Với cự ly gần 15 km, tuyến buýt 47A kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với làng gốm Bát Tràng và khu đô

0: thị EcoPark, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và khám chữa bệnh của người dân. Đặc biệt, việc đi qua các điểm du lịch và làng nghề truyền thống đã giúp sản lượng hành khách trên tuyến tăng trưởng ổn định qua từng năm. Bạn Ngọc Anh, hành khách quen thuộc của tuyến 47A cho biết.
1: Tuyến 47A như người bạn đồng hành cùng mình trên con đường đi làm nhiều năm qua, với mình không thể thiếu chiếc xe buýt này. Bây giờ những chiếc xe cũ đã được thay thế bằng xe buýt điện, đi rất thích, êm và hiện đại.
2: Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe buýt đang trở thành một giải pháp góp phần giảm áp lực giao thông, tiết kiệm chi phí và hạn chế ùn tắc trong đô thị. Cùng chung cảm nhận, nhiều hành khách cho rằng việc di chuyển bằng xe buýt giúp hành trình vào trung tâm thành phố trở nên dễ dàng và ổn định hơn. Bạn Mai Trang, người thường xuyên đi tuyến buýt 47A, chia sẻ như sau.
3: Mình thấy đi xe buýt tiết kiệm, tuyến 47A cung đường cũng rất là đẹp. Đi qua cầu ngắm sông, đi tới làng Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng. Có hôm rảnh rỗi thì mình đi xe buýt rồi lang thang thăm làng gốm, rất thích. Đi xe buýt nhiều nên mình cũng quen nhiều bác tài và nhân viên. Lên xe họ rất là niềm nở, nhiệt tình, chuyến đi vô cùng vui.
0: Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy, mỗi chuyến xe buýt còn là một không gian kết nối, nơi những trải nghiệm nhỏ bé thân quen góp phần làm nên sự dễ chịu và gần gũi trong đời sống thường ngày.
2: Các bạn thân mến, từ trung tâm Hà Nội, tuyến buýt 47A mở ra một hành trình quen mà không cũ, nơi những chuyến xe nối nhịp đô thị với vùng ven sông Hồng giàu bản sắc. Trên cung đường ấy, nhu cầu đi lại thường ngày dần hòa vào những trải nghiệm văn hóa, để mỗi chuyến đi không chỉ là di chuyển mà còn là một cách cảm nhận thành phố theo một góc nhìn rất riêng. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
0: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội điều chỉnh 4 tuyến buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp, điều chỉnh giờ đóng mở luồng trên sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng. Tàu thuyền cần lưu ý gì? Công an thành phố Hồ Chí Minh lưu ý lộ trình lưu thông một số tuyến đường khu vực vào chiều tối nay 2 tháng 7. Việt Nam Airlines khai thác sớm đường bay thẳng tới Sri Lanka từ tháng 8 và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
15: Nhà chức trách thông báo.
16: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Hà Nội

vừa điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt số 04, 23, 31 và 146 để phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Người dân cần lưu ý thay đổi hành trình khi mà di chuyển. Việc điều chỉnh nhằm tăng khả năng kết nối của mạng lưới xe buýt, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng vận tải công cộng, giảm phương tiện cá nhân, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí khu vực nội đô. Tối nay 2 tháng 7, từ 20 giờ đến 22 giờ, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tổ chức bắn pháo hoa sẽ cấm phương tiện lưu thông để phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng khu vực xã Tân Dực cấm đường từ 19h30 đến 21h30. Người dân nên chủ động cập nhật các tuyến đường hạn chế, lựa chọn lộ trình thay thế, không dừng đổ trên các cầu để xem pháo hoa và chấp hành hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm an toàn tránh ùn tắc. Người dân và tài xế lưu ý nguy cơ sạt lở đất đá tràn xuống nút giao Khe Tre kết nối cao tốc La Sơn Hòa Liên đoạn qua thành phố Huế. Khi mà mùa mưa bão đến gần, khu vực này nhiều lần bị đất đá vùi lấp, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh nhánh N1 của nút giao sang vị trí mới cách khoảng 2 km, có địa chất ổn định hơn nhằm bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt. Nếu mà quý vị và các bạn có lộ trình đi qua Tuyên Quang thì mình lưu ý do mưa lớn kéo dài đoạn km số 32+300 trên DT177 qua thôn Tân Minh xã Nậm Dịch bị sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo căng dây tại khu vực nguy hiểm. Người dân và lái xe khi lưu thông qua đây cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đổ gần điểm sụt lún và chủ động lựa chọn lộ trình khác nếu có thể để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, trong tháng 7, cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh linh hoạt giờ đóng mở luồng trên sông Đào Hà Lý, thành phố Hải Phòng theo diễn biến thủy văn thực tế. Thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện cần chủ động cập nhật lịch điều tiết, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng và chỉ lưu thông khi mà bảo đảm an toàn. Sông Đào Hạ Lý có nhiều khúc cua, dòng chảy mạnh, khoang thông thuyền hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không chấp hành hướng dẫn điều tiết. Từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách nhằm kích cầu đi lại mùa hè. Chương trình áp dụng với các tàu thống nhất SE trên tuyến Bắc Nam cùng các tàu Sài Gòn Nha Trang và Hà Nội Vinh, mức giảm từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng một vé tùy loại tàu và hạng chỗ. Một số chuyến tàu còn áp dụng chính sách giảm giá riêng đối với khoang 6 giường vào các ngày cuối tuần. Chuyển sang thông tin cuối. Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 8 năm 2026, Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Colombia, Sri Lanka với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321. Đây là đường bay đầu tiên của hãng đến Sri Lanka, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai quốc gia. Đường bay mới thì cũng mở thêm lựa chọn kết nối từ Việt Nam đến khu vực Nam Á và ngược lại. Dạ, đó là những cái thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Trúc Nhân, ca khúc Có Không Giữ Mất Đường Tìm.

0: Và chúng ta vừa đến với sáng tác của Bùi Công Nam, ca khúc có không chữ Mất Đừng Tìm qua phần thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân thuộc phường Đông Hương Thuận. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây mình lưu tâm. Thêm nữa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 17, xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng với dịch vụ cố vấn du học đang được rất là nhiều người quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu du học và săn học bổng quốc tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, không ít các bậc phụ huynh học sinh sinh viên cảm thấy bối rối trước hàng loạt yêu cầu về hồ sơ, bài luận, phỏng vấn hay là lựa chọn trường phù hợp. Chính vì vậy, dịch vụ cố vấn du học đang dần trở thành một người bạn đồng hành được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới chị Anh Phương. Hiện nay thì cụm từ cố vấn du học được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò của một cố vấn. Chị Phương có thể chia sẻ cụ thể về cố vấn du học là gì và họ sẽ hỗ trợ cho học sinh hay là sinh viên như thế nào trong quá trình xin học bổng đây ạ?
7: Dịch vụ cố vấn du học là một dịch vụ mới nổi ở Việt Nam vài năm gần đây và càng ngày thì càng có nhiều người sử dụng dịch vụ đó, nhưng mà rất là hay bị nhầm lẫn với cả tư vấn du học. Tư vấn du học thì thường là những công ty mà liên kết với cả những trường đại học ở nước ngoài để đưa ra những đề xuất cho các bạn này.

0: sang học đại học ở nước ngoài. Thế còn cố vấn du học, cố vấn là đồng hành trong một khoảng thời gian dài, nó có thể là vài tháng, thậm chí có thể là cả năm. Nó đồng hành từ A đến Z, không phải là chỉ cầm tay chỉ việc ra sư, mà sẽ dành cho những đối tượng là những bạn có động lực rất là cao, các bạn muốn apply vào, hoặc là những học bổng toàn phần phụ học phí, không phải đóng một đồng học phí nào.
1: Có lẽ nhiều bạn mới tìm hiểu về học bổng thì thường khá mơ hồ về việc là khi nào thì nên tìm đến các cố vấn. Theo chị Phương thì đâu là những dấu hiệu cho thấy một học sinh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ cố vấn du học ạ?
0: Thứ nhất là có thể các bạn đã apply, đã nộp hồ sơ 1-2 lần rồi nhưng trượt. Hoặc là các bạn đang có mục tiêu nhắm vào những chương trình rất là cao, ví dụ như toàn phần hoặc là trường top. Cái thứ ba là có thể các bạn ấy muốn rút ngắn thời gian tìm hiểu, tìm tòi, bởi vì cái quá trình tìm học bổng phù hợp cũng như là chuẩn bị hồ sơ nó tốn rất nhiều thời gian tự tìm tòi và rất là tốn công. Và nếu như các bạn muốn kiểu nộp một phát được luôn, không phải mất công thử sai, không phải mất công đi nhắn tin hỏi người này người kia xem là làm thế nào để đỗ, không phải mất công đi thu thập thông tin.
1: Có một vấn đề được đặt ra, đó là nhiều người quan tâm đâu là ranh giới giữa việc hỗ trợ và làm thay. Hiện nay có không ít đơn vị quảng cáo về dịch vụ viết hộ bài luận này, hoặc thậm chí là hoàn thiện hồ sơ chọn gói. Theo chị thì đâu là điểm khác biệt giữa một cố vấn thực sự và những dịch vụ như vậy ạ?
0: Những cái dịch vụ như vậy thì nó sẽ có các đặc điểm sau. Thứ nhất là cam kết khả năng đỗ. Bất kỳ một bên nào nó là cam kết chắc chắn đỗ thì mình có thể khẳng định là bên đấy là không uy tín. Cái thứ hai là cũng có những nơi nó có thể là dịch vụ làm hộ, làm thay và làm như thế là gian lận. Cái chất lượng của cái bộ hồ sơ cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng bản đầu tiên mà bạn ấy gửi cho cố vấn. Người cố vấn nó có thể biến một bài luận 5 điểm thành một bài luận 7 điểm, nhưng không thể biến một bài luận 2 điểm thành một bài luận 7 điểm hay là 9 điểm.
1: Khi tìm kiếm cố vấn, nhiều bạn thường lo lắng không biết là mình nên đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những tiêu chí rồi yếu tố nào. Vậy theo chị, đâu là những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn được một cố vấn phù hợp với mình?
0: Thứ nhất là nó phải dựa vào cái chuyên môn của cái người cố vấn đó. Mình nghĩ là nên phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở những khu vực mà các bạn mong muốn nhắm đến. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phải dựa trên số năm kinh nghiệm. Còn ví dụ như mới làm được có 1 năm hoặc 2 năm chẳng hạn, mình nghĩ là cái kinh nghiệm quá ít, cái chất lượng hoặc là cái số lượng hồ sơ các bạn ấy làm hỗ trợ nó quá ít.
1: Để một hồ sơ học bổng được xây dựng hiệu quả nhất, quá trình đồng hành giữa cố vấn và học sinh thường diễn ra như thế nào trong khoảng bao lâu ạ?
0: Thì đầu tiên là các bạn ấy sẽ phải gửi cho mình cái CV. Trong cái CV đấy nó phải có đầy đủ thông tin, ví dụ như bạn ấy tốt nghiệp đại học ở đâu, bằng nào, bằng gì, điểm GPA trung bình tích lũy bao nhiêu. Sau đó thì bọn mình sẽ lắng nghe xem là nguyện vọng nhu cầu của bạn ấy là gì, học bổng toàn phần hay là bán phần, thạc sĩ hay tiến sĩ quốc gia nào. Sau đó thì mình sẽ set up một buổi, tạo ra một buổi tư vấn chuyên sâu. Trong buổi này thì mình sẽ phân tích profile của bạn ấy, sau đó thì sẽ trả lời các cái câu hỏi của bạn ấy, đưa ra lộ trình.
1: Bên cạnh về mặt chất lượng dịch vụ thì chi phí cũng là điều mà được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay chi phí thuê cố vấn du học thường được tính ra sao thưa chị?
0: Chi phí cho việc cố vấn du học nó sẽ thấp hơn so với việc làm việc qua tư vấn du học để đi học nước ngoài bằng tự túc. Cái chi phí được học bổng toàn phần nếu như mà bạn được, bạn sẽ được khoảng tầm, ví dụ với bậc tiến sĩ bạn sẽ được khoảng tầm 7 tỷ cho 4 năm học. Bạn đi học không đồng, không phải mang một đồng xu nào sang nước ngoài, và bạn được trả hết toàn bộ chi phí sinh hoạt phí. Thì cái chi phí cho cái cố vấn du học nó rất là thấp so với cái khoản tiền mà bạn có thể nhận được từ cái việc mà bạn đỗ học bổng toàn phần.
1: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nộp đơn thì vai trò của cố vấn có tiếp tục hay không ạ? Và học sinh thì sẽ cần chuẩn bị tâm thế như thế nào trong giai đoạn chờ kết quả?
0: Kể cả sau khi kết thúc quá trình thì cố vấn vẫn đồng hành với bạn. Nó là tùy bên, nhưng mà ví dụ với những bên mà họ rất là tâm huyết với học viên ý, thì kể cả khi đỗ xong, thậm chí ví dụ có một số trường hợp có thể là vào đến vòng phỏng vấn nhưng mà không may mắn là vào dự bị chẳng hạn, họ vẫn sẽ hỗ trợ tiếp. Có những bạn thì vừa mới sang nước ngoài chẳng hạn, chưa biết chọn nhà, thuê nhà, rồi là chưa biết hòa nhập vào môi trường sống như nào, mình vẫn sẵn sàng gọi điện trao đổi với bạn đấy, hoàn toàn không lấy phí. Bởi vì đối với mình đấy là xây dựng một cái mối quan hệ, mình cũng đang đầu tư thời gian của mình để cho các bạn cũng có thể trở nên thành công.
1: Vâng, cuối cùng trước khi chia tay, chị Phương có lời khuyên nào dành cho những bạn học sinh sinh viên đang lần đầu tìm hiểu về học bổng quốc tế và còn có những băn khoăn có nên tìm kiếm cố vấn hay không?
0: Lời khuyên của mình đó là nên tìm hiểu rất là sớm. Đừng để đến lúc mà đến năm cuối thấy tất cả mọi người bắt đầu nhận những cái tin báo đỗ đi du học, lúc đấy mới tính là mình cần phải đi du học. Càng ngày

0: thì cái yêu cầu về chất lượng đào tạo ở Việt Nam càng cao. Thế nên là ví dụ như là bậc thạc sĩ ở Việt Nam bây giờ cũng đang hơi bão hòa rồi. Mình cũng cần phải tính đến những cái bước 5 năm nữa, 10 năm nữa mình muốn ổn định ở công việc của mình. Mình cần phải chuẩn bị những cái gì và tìm hiểu nó từ sớm, thậm chí năm nhất, năm 2 đại học. Chứ không phải là nhìn thấy người khác đi lúc đấy mình mới cố gắng, thì lúc đấy là mình sẽ rất là muộn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng dịch vụ cố vấn du học không đơn thuần là tư vấn hồ sơ mà còn là quá trình đồng hành, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm giúp cho học sinh sinh viên tự tin hơn trên hành trình chinh phục các cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được kết quả học tốt nhất, sự chủ động và nỗ lực của mỗi ứng viên thì vẫn luôn là yếu tố quyết định. Và trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng và đây cũng là nội dung cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nha. Sẽ là tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Cứ Vui Lên. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be cool.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt

0: đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
0: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
0: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
0: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2026, với buổi chiều tối thứ năm thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có cho mình những cái cập nhật chuẩn xác và chi tiết nhất để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái lộ trình hoạch định tốt nhất về cái lộ trình di chuyển của mình trong buổi chiều tối nay quý vị nhé. Và có những cái thông tin nào chia sẻ về tình hình giao thông được quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin ở trước giờ cao điểm ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà thời điểm này

Mà quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là quý vị có di chuyển qua km số 17 về km số 13. Chúng ta lưu ý là xe đang đông di chuyển chậm, 17 về 13 quý vị.

0: Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km số 17 về km số 13 quý vị nhé. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình như là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ạ, đoạn từ đường dẫn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Và tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với khu vực đó chính là Tô Ngọc Vân về phường Đông Hưng Thuận trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng về Tô Ngọc Vân ạ. Nhắc lại với trục Đỗ Mười quý vị nhé, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đến giao lộ Lê Thị Riêng ở Tô Ngọc Vân, phường Đông Hưng Thuận, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe cũng đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị về diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua mà chúng tôi có ghi nhận. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, tối nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin từ phòng cảnh sát giao thông BC08 trong việc phân luồng về giao thông để mà quý vị chúng ta tối nay chúng ta có di chuyển trên các cái tuyến đường, hoặc là chúng ta gọi là tham dự cái chương trình xem cái màn bắn pháo hoa này thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nhé. Theo kế hoạch thì tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa tháp Sài Gòn Marina AFC, và chúng tôi cũng cập nhật theo đó thì từ 20 giờ đến 22 giờ tối nay thì tất cả các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông hàng loạt trên các tuyến đường như là Nguyễn Tất Thành đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, Võ Văn Kiệt đoạn từ Baxter đến hầm chui cầu Khánh Hội, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh cùng với nhiều tuyến đường kết nối trung tâm. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ cấm lưu thông trên các tuyến đường xung quanh công trường Mê Linh và đường R12, toàn bộ các lối lên xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội trong thời gian phục vụ chương trình. Để giảm ùn tắc giao thông thì phòng cảnh sát giao thông BC08 cũng hướng dẫn những lộ trình thay thế. Khi mà quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình, một lát nữa Tấn Phú cũng sẽ có cho mình những cái cập nhật rất là chi tiết về những cái lộ trình thay thế để mà quý vị chúng ta có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nhé. Đó là cái kế hoạch phân luồng giao thông trong buổi tối ngày hôm nay để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn, gia đình chính thức mang tên thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực trục đường Trường Sơn, đoạn cách giao lộ Tiền Giang khoảng 50m hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi ghi nhận là có một cái vụ va chạm giữa xe tải van và xe máy, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại, đông chậm khó khăn tại đường Trường Sơn cách giao lộ Tiền Giang khoảng 50m hướng mà chúng ta di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận thông tin thông qua trang fanpage của chương trình nút giao Võ Trần Chí về trạm thu phí Chợ Đệm, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Khang Phan ạ. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Thông qua trang fanpage thì anh cũng luôn luôn hỗ trợ những thông tin rất là nhiệt tình. Anh Minh Trung thì cập nhật DT825 cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Còn bây giờ, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ, quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 028 39 91 9191 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé. VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
1: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha.

0: ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương, thưa quý vị, đến giao lộ Lê Thị Triên hướng đi ngã tư ga trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Với lộ trình mà quý vị di chuyển qua Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua giao lộ Thanh Niên hướng về ngã Ba Dòng thì trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
4: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
3: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng xin phép nhờ anh Thanh Hòa có thể cập nhật tổng quan về tình hình giao thông của thành phố thời điểm này ạ.
4: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay thì do có mưa ở vài nơi nên cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bác tài và việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông cũng tương đối ổn định thông thoáng. Thì qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đông chậm như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 17 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí xã Tân Nhật đông xe cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Lương Đình Cúc, Dương Đình Cúc xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay An Lạc phường An Lạc xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân hiện đang đông xe cả hai hướng. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ký đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng từ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn khi di chuyển qua những khu vực trên ạ.
3: Dạ, cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà giống như anh Hòa cập nhật ở cái danh sách các cái tuyến đường mà em thấy là anh chia sẻ thì nó dài và nó nhiều hơn những cái ngày khác thì phải. Dạ, vẫn là một vài những cái lộ trình quen thuộc ở khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh hay là khu vực trục Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó thì nếu như mà gọi là có cho mình những dự báo về các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta sắp sửa di chuyển qua thì cần phải lưu tâm, thì anh Thanh Hòa có khuyến cáo gì, cũng như là việc di chuyển trong buổi chiều tối hôm nay thì anh có cái khuyến cáo gì để quý vị để mà chúng ta có thể chủ động trong lộ trình di chuyển ạ?
4: Vâng, thì vào khung giờ cao điểm thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trượt đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Soviet Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến đường Dường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến Tôn Đức Đức Thắng, phường Sài Gòn, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân, phường An Phú Đông, tuyến đường Lê Đức Anh, phường Bình Trị Đông, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì đây là những tuyến đường mà chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình trở đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
3: Xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Thanh Hòa rất là nhiều, và em cũng chúc cho anh một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Qua đó thì quý vị chúng ta cũng đã có cái nhìn tổng quan về diễn biến giao thông thành phố với nhiều những cái khu vực ghi nhận là chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Và mới nhất thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Hưng Nhơn đến Nguyễn Hữu Trí, hướng đi về nút giao Bình Thuận ở trên địa bàn xã Tân Nhật quý vị nha. Thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong những giờ qua thì mưa dông đã diễn ra tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nền nhiệt ở mức thấp, trời mát. Nhiệt độ lúc này chủ yếu quanh mức là 27 đến 28 độ. Cuối chiều nay thì mây dông sẽ tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực. Dự báo từ giờ đến đêm sẽ còn xuất hiện mưa vừa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Khung giờ mưa trùng với thời điểm tan sở nên người dân cũng cần chuẩn bị cho khả năng là giao thông sẽ chậm hơn quý vị nhé. Những tuyến đường thấp có thể sẽ xuất hiện tình trạng là đọng nước cục bộ sau các trận mưa lớn, làm tăng nguy cơ trơn trượt và ùn tắc. Nếu phải di chuyển nên chủ động xuất phát sớm hoặc là theo dõi tình hình mưa trước khi mà lên đường. Đến tối muộn về đêm thì mưa sẽ vẫn có khả năng tái diễn. Trong các cơn mưa dông thì cần phải đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không nên dừng xe dưới tán cây hoặc là các biển quảng cáo lớn khi mà mưa kèm gió mạnh xuất hiện để đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai, thành phố duy trì trạng thái là có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết cực đoan, bất thường, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài những thông điệp tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Nên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready to be go.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những cập nhật về diễn biến giao thông. Nhiều những cái khu vực tuyến đường tại trung tâm thành phố thì mưa cũng đã diễn ra rồi. Ở Tân Phú thấy là cũng không quá to, nhưng mà mặt đường cũng khá là trơn ướt thưa quý vị. Như là khu vực Lý Tự Trọng Baxter, Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh. Khu vực và các cái tuyến đường lân cận thì chúng tôi cũng ghi nhận mưa cũng đã diễn ra rồi quý vị nhé. Trong cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái lưu ý đó quý vị về những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển qua thời điểm này. Thông qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng có ghi nhận những cái thông tin hỗ trợ đến từ quý vị thính giả, các bác tài với những cái kênh tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Trung Thông Nguyễn. Anh cập nhật thông tin là tại khu vực cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B hướng về vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định. Và hướng về ngã tư Hội Nghĩa thì xe hơi đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư này. Anh Khang Phan thì đang có mặt tại khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh về nút giao Võ Trần Chí. Anh cập nhật là di chuyển được với tốc độ trung bình. Hướng ngược lại thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường, một cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cập nhật là đường Trịnh Hoài Đức từ ngã ba Cây Me về ngã tư Tân Hiệp. Xe lưu thông ổn định hai hướng. Trời thì đang mưa to thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận là có một cái trường hợp cây xanh ngã đổ tại khu vực đó chính là trung tâm thành phố trên địa bàn phường Xuân Hòa. Thông tin này đến từ bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Trần Viết Hùng, và kèm theo cái hình ảnh mà anh Hùng chia sẻ thưa quý vị. Và tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là khu vực Trương Định, giao lộ Lê Thánh Tôn, ngay khu vực ngã ba Trương Định, Lê Thánh Tôn thưa quý vị. Cập nhật là có một cái cây xanh ngã đổ ra đường, giao thông qua khu vực thì cũng cản trở phần nào. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Bên cạnh đó thì vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 747B cụm công nghiệp Bliroden thì ghi nhận là lưu thông ổn định, thời tiết thì mưa nhỏ. Thông tin từ anh Nguyễn Trung Thông. Xin được cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Đan Trường, Thành Phố Trẻ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát Thành Phố Trẻ qua phần thể hiện của Đan Trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi về khu vực ngã tư ga, thưa quý vị, phường Đông Hưng Thuận quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Một khu vực nữa mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại trục đường Trường Sơn cách giao lộ Tiền Giang khoảng 50m hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Có một vụ va chạm giữa xe tải van và xe máy, xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục là một lộ trình mà được nhắc tên. Cụ thể hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cập nhật từ km số 15 về km số 13. Phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đó chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định theo cả hai hướng quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả liên quan đến diễn biến giao thông trên các tuyến đường thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ là 17 giờ đúng, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa có quyết định số 1177 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP. Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Bộ Công Thương vừa thông báo việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm còn 19.730 đồng một lít, xăng E10 RON 95-3 giảm còn 20.415 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm còn 21.176 đồng một lít và dầu mazut giảm còn 14.053 đồng một kg. Thưa quý vị, tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất. Đồng thời, thành phố đề nghị bổ sung Hòa Lạc thành sân bay tiềm năng lưỡng dụng. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất chọn vị trí cảng hàng không Ninh Bình không phù hợp cảng hàng không Ninh

0: bình phù hợp nhằm tránh chồng lấn vùng bảo vệ, tối ưu hóa vùng trời và phương thức bay. 4 người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ ở thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Ước tính có khoảng 1,4 triệu người hâm mộ bóng đá đã đổ ra đường phố thủ đô để ăn mừng chiến thắng tại sân vận động Azteca lịch sử. Con số khổng lồ này gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng trên khắp thành phố Mexico. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 7, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Quốc phòng và kết nối trực tuyến đến 131 điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao bước tiến mới của công nghệ quốc phòng, đóng góp then chốt của các doanh nghiệp quân đội vào hạ tầng, kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng biểu dương hiệu quả từ công tác đối ngoại quốc phòng cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại, chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế đất nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
7: Sao thế?
6: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
7: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
6: Có khác gì không ông?
7: khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
6: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
7: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
6: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
7: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
6: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
7: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 về km số 13, thưa quý vị, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Và lân cận đó, từ km số 9 về km số 7, phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Ở khu vực trung tâm thành phố thì nhiều tuyến đường mưa cũng gây cái tình trạng là trơn ướt mặt đường. Tuy là cũng đã có cái phần ngớt mưa rồi, tuy nhiên là chúng ta cũng còn gặp khó khăn một chút xíu khi mà mặt đường cũng còn trơn ướt quý vị nhé. Với trục Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, giao thông thì cũng đang khó khăn. Thông tin Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa thì mật độ phương tiện đổ về đây cũng hơi đông một chút xíu ạ. Tuy nhiên chúng ta cũng đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì toàn bộ các bãi đổ xe và điểm trông giữ phương tiện được cấp phép trên địa bàn Hà Nội đã được chính thức triển khai thu phí điện tử không dừng, không dùng tiền mặt. Đây là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số của thủ đô nhằm xây dựng một hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiện đại và thuận tiện cho người dân. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
9: Ghi nhận sáng ngày 2 tháng 7, hầu hết các bãi xe đã chấp hành nghiêm túc quy định mới. Tại các khu vực tập trung đông phương tiện như cổng các bệnh viện, việc thanh toán qua mã QR đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, loại bỏ tình trạng thu giá quá quy định. Chia sẻ về sự thay đổi này, anh Lê Đình Vui, nhân viên công ty trông giữ xe tại khu vực bãi xe Bệnh viện Việt Đức cho biết.
10: Nói chung là dùng cái này thì nó rất thuận lợi, nên là khách hàng họ minh bạch biết về cái giá tiền, họ biết là họ thanh toán bao nhiêu tiền và chuyển về cho công ty chứ không phải cho cá nhân hay là cho bất kỳ một ai khác. Thời gian đầu thì hơi khó khăn nhưng mà thời gian sau thì khách hàng quen dần rồi họ cũng rất là đồng tình và họ cũng nhiệt tình để hưởng ứng cái biện pháp này.
9: Về phía người dân, đa số bày tỏ sự ủng hộ vì tính công khai và nhanh chóng. Một người dân tham gia gửi xe chia sẻ.
11: Tức là hàng ngày mình sử dụng cái dịch vụ gửi xe và chuyển khoản qua tài khoản ấy, thì bản thân em thấy nó thực sự rất là tiện. Giảm thiểu được tương đối nhiều cái thời gian, cái việc là mình đi đổi tiền hay như nào đấy, và nó minh bạch.
9: Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, thực tế tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Việt Đức cũng ghi nhận không ít khó khăn. Những rào cản về công nghệ đối với người lớn tuổi hay việc một số bạn trẻ chưa quen sử dụng ứng dụng ngân hàng đã gây ra những lúng túng nhất định. Tại hiện trường, phóng viên đã ghi lại được những tình huống người dân phải nhờ vả người xung quanh thanh toán hộ.
12: Anh có dùng mạng không?
13: Có dùng mạng.
12: Có dùng ngân hàng không?
13: Có nhưng mà
12: anh mở ra đi, em hướng dẫn cho anh.
13: Cái mật khẩu cứ ấy qua hộ tôi
12: cái. Dẫn rồi chứ còn
13: với giá còn 5.000 ứng của tôi tiền tài khoản cái.
14: Cô quẹt giúp con được không ạ? Tại vì con dùng tiền mặt, tôi con không quen dùng tài khoản ngân hàng.
9: Để xử lý các trường hợp này, các nhân viên trông giữ xe cho biết họ luôn sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí linh động nhờ những khách hàng khác chuyển khoản giúp để đảm bảo công việc không bị gián đoạn. Trong những trường hợp hãn hữu nhất, đơn vị vẫn hỗ trợ thu tiền mặt nhưng cam kết vẫn xuất vé đúng quy định. Dù còn những khó khăn bước đầu, nhưng việc khai tử tiền mặt tại các bãi gửi xe đang nhận được sự ủng hộ lớn, hứa hẹn tạo nên một thói quen văn minh và hiện đại cho người dân thủ đô.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà với bài ghi nhận chủ đề khai tử tiền mặt tại các bãi xe Hà Nội. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng

Ghi nhận một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái lộ trình mà quý vị thính giả cái bác đài chúng ta cũng di chuyển qua, đó chính là tại khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại khu vực đó chính là Trương Định, Lê Thánh Tôn, ngay giao lộ Lê Thánh Tôn. Có một cái cây xanh đổ ra đường Trương Định ngay giao lộ Lê Thánh Tôn trên địa bàn phường Xuân Hòa. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Trần Viết Hùng. Và anh cho biết là cái thông tin này cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình ở đầu giờ cao điểm rồi. Không biết bây giờ đã được xử lý hay chưa. Nếu như mà có những cái thông tin mới thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tại vì Tấn Phú cũng chưa có ghi nhận cái thông tin mới. Và đây cái thông tin ghi nhận ở đầu khung giờ cao điểm xin được ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Mặt đường thì cũng trơn ướt do mưa thưa quý vị. Và lượng phương tiện đổ về đây cũng khá là nhiều. Đặc biệt là hướng từ khu vực Trần Hưng Đạo nè, hay là khu vực đường Nguyễn Văn Cừ di chuyển lên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ quý vị nhé. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận tại Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, lượng phương tiện cũng hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Trước đó thì tại trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hương Nhơn đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, ghi nhận xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đổ 10 đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Lê Thị Triên hướng ra ngã tư ga phường Đông Hưng Thuận, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Trường Sơn cách giao lộ Tiền Giang khoảng 50m hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng tôi có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa xe tải van và xe máy, không biết là đã được giải quyết hay chưa, bởi vì đây là cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận cách đây cũng khoảng 30 phút rồi. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, khu vực Yên Thế, Hồng Hà, mật độ phương tiện có phần hơi đông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Sơn, ga quốc tế thì lượng phương tiện đang hơi đông trên làn xe ô tô khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây ạ. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta chú ý một chút xíu quý vị nha. Với các tuyến đường kết nối với Trường Sơn như là Trường Sơn, Cửu Long, Trường Sơn, Phan Đình Giót, Trường Sơn, Hậu Giang thì xe cũng không quá đông đâu. Quý vị có thể di chuyển ổn định. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng với tiếng hát của Mỹ Tâm, Thành Phố, Tình Yêu và Nỗi Nhớ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng thành phố tình yêu và nỗi nhớ của Vận Đi Hiền của Mỹ Tâm. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cần phải chia sẻ ngay để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển rất chậm do có một cái sự cố mạng trong cảng Cát Lái và các phương tiện không vào được. Và người dân chúng ta cũng lưu ý là chọn những lộ trình khác thì thích hợp hơn để di chuyển tránh kẹt xe quý vị nhé. Hiện tại thì tuyến đường vào cảng Cát Lái đang gặp sự cố mạng, cho nên là bên trong cảng trên là các cái phương tiện chúng ta không vào được. Cho nên là xe ở các cái tuyến như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào cảng Cát Lái thì đang gặp khó khăn ạ. Bên cạnh đó thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 cây số. Từ km số 10 về km số 7 đông chậm khoảng 3 cây số. Và bên cạnh các cái tuyến đường lân cận cảng Cát Lái, trước đó chúng tôi Tấn Phú có ghi nhận thì hiện tại trục đường Lê Phụng Hiểu hướng vào cảng Cát Lái thì cũng đang ùn tắc rồi. Các phương tiện chúng ta cũng đứng yên tại chỗ, xếp hàng dài, không di chuyển được. Quý vị chúng ta di chuyển trên trục đường Lê Phụng Hiểu hướng vào cảng Cát Lái chúng ta lưu ý nhé. Và với các cái tuyến như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào cảng Cát Lái thì cũng đang gặp khó

khăn về giao thông qua đây ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại một vài những lộ trình sau đây chúng ta đang gặp khó khăn. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, hướng mà quý vị di chuyển qua cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và với cái lộ trình ở khu vực trung tâm thành phố và buổi tối ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng lưu ý nhé, sẽ có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Thì Tấn Phú cũng lúc nãy thì cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị về một vài những lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu ý trong tối nay rồi, thì chắc là cũng sẽ xin được nhắc lại một lần nữa để mà quý vị chúng ta có thể nắm nhé. Cụ thể thì phòng cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo về việc là phương án phân luồng điều chỉnh giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại các khu vực trên địa bàn. Theo kế hoạch thì khu vực trung tâm thành phố sẽ chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra ở đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh và tòa tháp Sài Gòn Marina AFC phường Sài Gòn. Theo đó thì từ 20 giờ đến 22 giờ tối nay ngày 2 tháng 7 thì tất cả các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên hàng loạt các tuyến đường như là Nguyễn Tất Thành đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, Võ Văn Kiệt đoạn từ Baxter đến khu vực hầm chui cầu Khánh Hội, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng cùng nhiều tuyến đường kết nối với những cái khu vực trung tâm. Bên cạnh đó có Nguyễn Hữu Cảnh nữa thưa quý vị. Ngoài ra thì lực lượng chức năng cũng cấm lưu thông trên các tuyến đường xung quanh công trường Mê Linh như là đường R12, toàn bộ các lối lên xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội trong thời gian phục vụ chương trình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận để mà quý vị chúng ta có cho mình những sự chủ động. Và Tấn Phú cũng xin nhắc nhớ trong khi mà gọi là nhắc đến khu vực công trường Mê Linh đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể lưu ý quý vị nha. Tối nay từ lúc 20 giờ đến 22 giờ ạ. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh hướng từ nút giao Bình Thuận, hướng đi về khu vực nút giao Bình Thuận, xe đông di chuyển chậm. Hồng Hà, Yên Thế, phường Tân Sơn Hòa, Hoàng Văn Thụ, cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Đó là những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là đông chậm và khó khăn với các cái lộ trình trên. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Và thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn, gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm thành phố đã đi qua một hành trình đầy thử thách, cũng mang đậm những dấu ấn rõ nét của sự bản lĩnh, kiên định, luôn năng động và tiên phong trong mọi mặt trận, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tràn đầy khát vọng cống hiến. Sáng nay, lễ kỷ niệm đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự phản ánh không khí lễ kỷ niệm do nhóm phóng viên thời sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

0: Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có bài diễn văn xúc động, ôn lại chặng đường vẻ vang và khẳng định quyết tâm bứt phá của thành phố đầu tàu trong giai đoạn mới. Người đứng đầu thành phố cho rằng, việc Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.
1: Chặng đường 50 năm qua cũng để lại rất nhiều bài học quý báu. Đó là bài học về giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường, đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong mọi hoàn cảnh luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành

0: bản sắc của con người thành phố Hồ Chí Minh càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.
1: Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đã mang đến lễ kỷ niệm những ký ức xúc động về một thời kỳ y tế thành phố vượt khó, vươn lên từ gian khổ.
2: Mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống và chăm lo sức khỏe nhân dân. 50 năm, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn khó khăn đã từng bước làm chủ những kỹ thuật y học hiện đại. Hôm nay, y học Việt Nam đã có thể tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước có vị thế ngày càng cao.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nói đến thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định là vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo. Là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước đã vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ đảng viên và người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.
3: Thứ nhất, tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân. Thứ hai, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Thứ ba, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Thứ tư, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thứ năm, phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Thứ sáu, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.
1: Trải qua bao giai đoạn lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố hôm nay đã vươn lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khẳng định vị thế phát triển về công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo. 50 năm vinh dự mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh vươn mình trong khát vọng, trong niềm tự hào Việt Nam với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, cập nhật thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, hiện tại khu vực cảng Cát Lái xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Cho nên là quý vị chúng ta cũng lựa chọn những cái lộ trình thay thế phù hợp, đặc biệt là đối với những cái loại xe ô tô con quý vị nhé. Hạn chế lưu thông trên đường hướng về khu vực Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước.

Bên cạnh đó thì trạm cũng có gợi ý những cái lộ trình thay thế như sau. Hướng từ các tỉnh miền Tây đi vào khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây. Từ Lê Khả Phiêu chúng ta di chuyển qua

0: đến cầu Nguyễn Văn Cừ qua Võ Văn Kiệt về hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ, tiếp tục lộ trình mong muốn. Nguyễn Văn Linh rẽ trái Huỳnh Tấn Phát qua cầu Tân Thuận đến Nguyễn Tất Thành qua Mai Chí Thọ và tiếp tục di chuyển theo lộ trình mong muốn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi cũng có cập nhật trước đó về các cái lộ trình mà chúng ta cũng cần chú ý khi di chuyển qua. Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh hướng đi nút giao Bình Thuận, phường Bình Đông. Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế, địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội, địa bàn phường Sài Gòn. Trục Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về nút giao Mỹ Thủy trên địa bàn phường Cát Lái. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đông chậm và khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Và cập nhật mới, Tân Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ tại khu vực Võ Chí Công, đoạn mà quý vị di chuyển qua đường số 2, hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Khu vực Cách Mạng Tháng 8, đoạn quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đó chính là giao lộ Trạch Bùng Binh đến công trường Dân Chủ, địa bàn phường Hòa Hưng ạ. Và cập nhật với lộ trình này thì Tấn Phú ghi nhận xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Khánh Hội đến giao lộ Hoàng Diệu, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động của quý vị nhé. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Ui, sao lại pen?
3: Ây dạ.
2: Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: 9, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng bắt đầu tiếp tục diễn ra. Và Tân Phú thấy là cái lượng mưa thì có lẽ là to hơn ạ. Rồi cho nên là mưa to mà ngay cái khung giờ cao điểm nữa, thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái trở ngại quý vị nha. Tại khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, đặc biệt là trên trục đường Hoàng Văn Thụ đổ về, thì Tân Phú thấy là lượng mưa cũng có mưa qua đây. Tuy nhiên không to, nhưng mà cái hình thái giao thông tại khu vực này thì cũng đang ghi nhận là đông chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Tân Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đông. Khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này, đó là thông tin mà Tân Phú cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Dầu Giây - Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên trục cao tốc này hướng từ Dầu Giây - Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và chúng tôi ghi nhận là từ khu vực km số 20 về km số 7, cụ thể là 13 cây số. Thì chúng tôi ghi nhận 13 cây số này ghi nhận là đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Và trước đó thì Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội đến Hoàng Diệu hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Sớm Chiếu, cách mạng tháng 8, đoạn từ giao lộ Rạch Bùng Binh đến công trường Dân Chủ, phường Hòa Hưng, Bỏ Chí Công, đoạn qua đường số 2 hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Mẹ ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho

0: các con rồi, mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị với một vài những thông điệp. Còn bây giờ thì ghi nhận tại trục đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Quốc lộ 13, đoạn từ khu vực cầu Ông Dầu mà quý vị di chuyển đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về Đinh Thị Thi, địa bàn phường Hiệp Bình. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hầm sông Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đây cũng là một trong những cái lộ trình quan trọng mà quý vị chúng ta di chuyển kết nối khu vực An Khánh với lại khu vực đây chính là phường Sài Gòn đúng không ạ? Thường thì trong các cái khung giờ cao điểm thì Tân Phú đấy, hầm sông Sài Gòn thì cũng di chuyển ổn định, nhưng mà không biết tại sao ngày hôm nay thì lại ghi nhận là đông chậm theo cả hai hướng. Chắc là cũng gọi là mọi người chúng ta cũng di chuyển qua khu vực trung tâm thành phố không lẽ sớm như vậy sao để mà đón chờ chương trình bắn pháo hoa buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đường hầm sông Sài Gòn thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Tiếp theo, Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, xe đông di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì lưu ý hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố, từ km số 20 về km số 7 xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Và các cái tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái thì chúng ta cũng lưu ý là cái hệ thống mạng tại khu vực vào cảng thì cũng đang gặp sự cố, cho nên là các cái phương tiện chúng ta di chuyển vào cảng không được. Không được thì đồng nghĩa với các cái tuyến đường kết nối bên ngoài thì cũng đông chặn khó khăn, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý nhé. Trước đó thì Lê Phụng Hiểu nè, hay là khu vực đó chính là Võ Chí Công, hay là khu vực Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái thì cũng đều ghi nhận là đông chậm khó khăn, cho nên là có di chuyển qua chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng quý vị ạ. Tiếng hát từ thành phố mang tên Người qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách, với bài hát Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Khu vực đường N2, DT832, 825 ghi nhận trên Phạm Hoàng Trượng thì cập nhật là chiều nay thì cũng ghi nhận là lượng phương tiện đổ về đông và có mưa. Với cái lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Trượng ạ. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú cập nhật từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Nguyễn Trung Thông. Anh Thông cập nhật tại khu vực, đó chính là khu vực cầu Khánh Vân ạ, từ ngã 3 mà quý vị di chuyển DT tỉnh lộ 747B, ngã 3 Tô Vĩnh Diện, thì anh cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm khi mà chờ đèn. Với các lộ trình lân cận như là Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, chợ Bình Chuẩn, DT 743 thì lưu thông ổn định qua khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta chú ý nhé, có phần đông khi mà chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực ạ. Với các cái tuyến đường trước đó Tân Phú ghi nhận như là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại thì cũng ghi nhận là trời thì cũng đang có mưa khá là to, đường cũng trơn, khuyến cáo quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đặc biệt là trong cái việc mà chúng ta di chuyển qua thì cũng lưu ý trong việc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp ạ. Ở Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện qua đây thì cũng hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Và nếu như mà có những cái thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình ạ.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số thưa quý vị. Từ khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Km số 19 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 cây số. Bên cạnh đó thì Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng giao lộ Nguyễn Xí cập nhật đông chậm về lộ trình này. Đông chậm khó khăn cũng là tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến khu vực nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Cát Lái, nút giao công trường Dân Chủ hay là Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Tôn Đức Thắng hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Sài Gòn. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật đó chính là Tôn Đức Thắng đoạn qua từ cầu Khánh Hội đến công trường Mê Linh phường Sài Gòn ạ. Cũng cập nhật là đông chậm khó khăn theo cả hai hướng quý vị nhé. Đó là một loạt các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn. Trục quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thời điểm này trục quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết Tấn Phú xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú xem góc nhìn tại khu vực này. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Thông qua camera thì Tấn Phú thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông qua đây. Không biết là có cái sự cố hay như thế nào không mà rất đông các phương tiện đổ về trục quốc lộ 1 qua nút giao Bùi Thanh Khiết thời điểm này quý vị nhé. Đa phần Tấn Phú thấy là xe máy nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Ở các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì mặt đường cũng còn trơn ướt khá là nhiều, cho nên là quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Với trục đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến khu vực nút giao Mỹ Thủy hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Cát Lái, Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Và các cái tuyến đường khu vực cảng Cát Lái như Tấn Phú đã liên tục chia sẻ cùng với quý vị, bên cạnh cái thông tin tại trục Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, thì trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Lê Phụng Hiểu ạ. Cụ thể Lê Phụng Hiểu mà quý vị chúng ta di chuyển qua cái lộ trình mà hướng về khu vực cảng Cát Lái thì xe cũng đang đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Và chúng tôi cũng ghi nhận là

tại cái khu vực cảng Cát Lái, cái tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái thì ghi nhận là gặp cái sự cố mạng ở trong cảng, cho nên là các cái phương tiện chúng ta không vào cảng được. Mà không vào cảng được thì đồng thời với các cái tuyến đường kết nối lân cận thì cũng đang gặp khó khăn, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1184 ngày 1 tháng 7 năm 2026 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, chiến lược hướng tới việc xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sức khỏe, trình độ và làm chủ chuyển đổi số nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030 là có trên 50% thanh niên tham gia hoàn thành nhất là một khóa học trực tuyến về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng ước tính cần 334.570 tỷ đồng vốn đầu tư, vốn ngân sách nhà nước để đầu tư thêm 12 dự án cao tốc. Trong đó thì có dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng Cà Mau, mở rộng cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Trước việc các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm du lịch hè, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, trong đó các đơn vị phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp du lịch trên môi trường mạng, hướng dẫn doanh nghiệp và khách du lịch nhận diện các kênh thông tin chính thức, chỉ giao dịch thanh toán qua các kênh chính thức, phối hợp xử lý các trường hợp giả mạo theo quy định. Liên minh châu Âu EU đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số nhằm tăng cường tự chủ chiến lược trong lĩnh vực thanh toán và tài chính, giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ, đồng thời củng cố vai trò đồng euro trong nền kinh tế số. Khác với loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, đồng euro kỹ thuật số có giá trị ổn định và luôn tương đương với đồng euro truyền thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn một tháng thực hiện lộ trình xăng E10, chất lượng không khí tại hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Đây là thông tin được tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết tại tọa đàm xăng E10, bài toán khoa học và an ninh năng lượng quốc gia tổ chức ngày hôm nay. Ông Thành cho biết.
1: Bộ Công Thương có làm việc với bên Trung tâm Quan trắc Môi trường và theo ghi nhận báo cáo so sánh giữa cuối tháng 5 trước khi chúng ta triển khai lộ trình và cuối tháng 6 là sau một tháng thì cái việc thay đổi không khí tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội rất là tích cực. Trong đó thì tại Thành phố Hồ Chí Minh thì các cái chỉ số không khí như quan là CO, NO2, NOx, O3 và SO2 và bụi mịn thì giảm đi rất là đáng kể. Còn tại Hà Nội thì cái chỉ số CO và chỉ số bụi mịn cũng giảm đi. Thì điều đó cũng một phần là minh chứng là cái việc chúng ta triển khai lộ trình xăng trình của E10 đã góp phần rất là tích cực trong quá trình mà chúng ta có một cái môi trường tốt hơn để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn hàng ngày.
0: Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 thì tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó thì xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít, chiếm hơn 96% tổng sản lượng tiêu thụ và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Thị trường xăng dầu ổn định và không xảy ra hiện tượng đứt gãy nguồn cung. Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đều đã kinh doanh xăng sinh học E10. Hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và VB Oil cùng với 24 thương nhân đầu mối đang cung ứng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Đồng thời có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối vẫn duy trì việc cung ứng xăng E5 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sơn tại trung tâm Nam Sài Gòn. Vilastar Premier Phú Thuận, tọa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Vilastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ chỉ 11 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
5: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
4: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
5: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
6: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thay phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật tại trục đường Mai Chí Thọ hướng đi về khu vực hầm Thủ Thiêm. Xe đông di chuyển chậm rồi, và thưa quý vị, vào tối ngày hôm nay 21 giờ thì trên toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 16 điểm bắn pháo hoa đồng loạt khai hỏa trong thời gian là 15 phút quý vị nhé. Trong đó thì có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp, và trong đó khu vực thì đầu hầm sông Sài Gòn thì cũng sẽ diễn ra cái trận địa bắn pháo hoa tầm cao ạ. Cho nên là thời điểm này Tấn Phú nghĩ rằng là cũng phần nào ảnh hưởng giao thông rồi, do thì đây cũng là một cái dịp lễ trọng đại và ý nghĩa, cho nên là người dân thành phố rất là gọi là háo hức, và đôi khi thì chúng ta cũng gọi là có mặt từ sớm nữa, cho nên là cái phần nào về cái tình hình giao thông qua khu vực này thì cũng bắt đầu đông chậm rồi. Bây giờ thì cũng là 18 giờ rồi đúng không ạ? Và cụ thể thì cái thông tin buổi chương trình bắn pháo hoa tối nay thì Tấn Phú cũng xin được thông tin đến quý vị thính giả. Và thưa quý vị, về công tác chuẩn bị với các cái trận địa pháo hoa trên địa bàn thành phố cũng đã hoàn tất để sẵn sàng cho màn trình diễn ánh sáng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo như kế hoạch thì đúng 21 giờ tối ngày hôm nay, 16 điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố sẽ đồng loạt được khai hỏa trong thời gian là 15 phút, bao gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được thông tin đến quý vị liên quan đến cái phạt nguội ạ. Thưa quý vị, thông tin từ phòng

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phạt nguội qua hình ảnh là hình thức xử lý văn minh minh bạch. Khi mà nhận thông báo thì chủ xe có trách nhiệm là cung cấp thông tin người cầm lái nếu mình không trực tiếp vi phạm. Người vi phạm phải đến cơ quan công an ghi thông báo để làm việc. Nếu không đồng ý thì có quyền giải trình bằng văn bản trực tiếp. Hoặc là để chủ động thì người dân chúng ta cũng nên là cài ứng dụng VN Traffic hoặc là tra cứu các cái kênh chính thức của cảnh sát giao thông và cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi có quyết định thì người vi phạm phải đóng phạt đúng hạn tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng ủy nhiệm. Nếu cố tình trốn tránh thì cơ quan chức năng cũng sẽ cưỡng chế theo luật xử lý vi phạm hành chính như là khấu trừ lương, kê biên tài sản, bán đấu giá, buộc phải khắc phục hậu quả. Đồng thời thì thông tin vi phạm sẽ được gửi về công an xã, phường nơi cư trú để phối hợp xử lý và phương tiện chưa giải quyết sẽ được hệ thống đăng kiểm từ chối kiểm định. Và cơ quan chức năng cũng có quyền là tạm giữ giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan đến việc là đảm bảo thi hành. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Lúc nãy thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ghi nhận mưa to. Nhưng mà thời điểm này thì giờ về khu vực miền Tây rồi thưa quý vị. Cụ thể cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện tại thì trời đang mưa rất to ạ. Tầm nhìn hạn chế, đường cũng trơn trượt. Khuyến cáo quý vị di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Với cái tốc độ an toàn nhất có thể. Và chú ý quan sát trước sau và tránh vượt thì đúng quy định. Và không di tuyệt đối là không dừng đổ xe ở khu vực gọi là làng khẩn cấp của đường cao tốc thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 quý vị nhé. Và trước đó thì tại Mai Chí Thọ hướng đi hầm Thủ Thiêm xe cũng đông di chuyển chậm. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Thương Em qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thương Em qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì quay trở lại với diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Số viết Nghệ Tỉnh D5, thời điểm này thì Tân Phú ghi nhận lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm về lộ trình này. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, trời cũng đang mưa khá là to, tầm nhìn cũng hạn chế, mặt đường thì ghi nhận là trơn trượt. Khuyến cáo quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý đảm bảo an toàn quý vị nha, và quan sát là thật kỹ khi mà chúng ta di chuyển qua các cái tuyến đường. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng hướng đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn. Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội đến khu vực công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Xe đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn theo cả hai hướng. Khu vực cỡ nút giao công trường Dân Chủ, Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến khu vực vòng xoay Phú Hữu, phường Cát Lái. Hay là trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua cổng bến xe miền Đông về khu vực giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái lộ trình trên, để mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Và Tân Phú cũng cập nhật cho quý vị cái thông tin về điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và ngày hôm nay tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 248 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến trong giờ cao điểm. Các khung giờ lân cận từ 19:30 đến thì sẽ giãn cách là từ 19:00 đến 19:30 thì sẽ giãn cách nới lỏng là 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên là 23 giờ, thưa quý vị. Đó là cái thông tin vận hành mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể nắm quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, trục đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, một trong những thông tin kinh tế tài chính rất tích cực và nhận được nhiều sự quan tâm trong hôm nay, đó là Ngân hàng Thế giới vừa nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Cụ thể, theo phân loại quốc gia thường niên được World Bank vừa công bố, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024 lên 4.970 đô la Mỹ vào năm 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Theo World Bank, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.
1: Một tín hiệu tích cực khác đó là tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm ngoái. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, dòng vốn tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ưu tiên, đồng thời tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vẫn được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.
0: Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản. Trí tuệ nhân tạo AI, blockchain sẽ được ứng dụng trong quản lý đất đai để tự động cập nhật dữ liệu, giám sát quy hoạch và tăng minh bạch. Nội dung này được nêu tại quyết định 1177 của Thủ tướng về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Thưa quý vị và các bạn, áp lực bán gia tăng về cuối phiên giao dịch chứng khoán hôm nay khiến VN Index đảo chiều giảm 0,86 điểm, xuống còn 1.866 điểm. Dòng tiền tìm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VIC và VHM trở thành điểm tựa của nhóm bất động sản. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều mã địa ốc, phản ánh diễn biến phân hóa rõ nét của thị trường. Thanh khoản hôm nay giảm còn hơn 15.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 440 tỷ đồng, tập trung vào nhóm ngân hàng và thép.
0: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đầu năm ghi nhận sự đóng băng hay sự sụt giảm thanh khoản cho thấy dòng tiền đầu cơ, lướt sóng, mua đi bán lại trong thời gian ngắn trong nửa đầu năm 2026 không phải là sự sa sút ngẫu nhiên, mà là kết quả trực tiếp từ những chính sách pháp lý mới kết hợp với áp lực tài chính vĩ mô, thị trường bước vào giai đoạn quá độ khác hoàn toàn so với trước đây.
1: Trong vòng nửa năm trở lại đây, anh Nguyễn Văn Thịnh, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp ở Thanh Liệt, Hà Nội, không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào. Lý do là vì các ngân hàng nâng lãi suất thả nổi sau ưu đãi lên 12-14% một năm đối với các khoản vay rủi ro cao. Chưa kể đến việc thanh khoản chung của thị trường giảm sút, chi phí lãi vay không đủ bù vào tiền gốc.
2: Trong thời điểm này mà nếu mà đầu tư ảo ạt thì cái rủi ro thứ nhất là về phía cái người đầu tư, là khi mà đầu tư ảo ạt thì họ sẽ với những người mà phải vay vốn ngân hàng nhiều thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc trả lãi vì giá cao như này, những lượng người mua tiêu dùng cũng hạn chế đi. Cái việc mà mua ồ ạt như thế nó kéo theo cái hệ lụy là dễ xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản.
1: Khi nhà đầu cơ rút lui, thị trường mất đi một lượng giao dịch không nhỏ, vào khoảng gần 70% so với thời gian trước đây, nhưng lại trở nên lành mạnh hơn. Lý do đầu tiên, luật mới triệt tiêu thu hẹp đất diễn của người kinh doanh bất động sản vùng ven. Trước đây, sản phẩm yêu thích của dân đầu cơ chủ yếu mua những mảnh đất lớn ở vùng ven, các tỉnh lẻ, sau đó tách thửa, phân lô, rồi thổi giá, tạo sóng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý mới, đặc biệt là luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai, siết rất chặt hoạt động mua đi bán lại trong thời gian ngắn, gián tiếp hạn chế hoạt động lướt sóng. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định.
3: Chúng ta nên nhớ rằng là Ngân hàng Nhà nước cũng đang tiếp tục là định hướng cái dòng vốn cho nó có tín dụng vào bất động sản, bất động sản lành mạnh hơn, nhiều hơn cho phân khúc nhà ở, nhiều hơn cho nhu cầu thực. Và cái này cũng phù hợp với cái chỉ đạo chung của chính phủ. Cái thứ hai là như vậy nó mới đảm bảo được cái bền vững cho cả thị trường tài chính ngân hàng.
1: Quyết định cấm phân lô bán nền tại các đô thị loại 1, 2, 3 thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động của các đầu nậu cũng như đội ngũ gom đất tỉnh. Ví dụ muốn phân lô, dự án phải lập quy hoạch 1/500, đầu tư hạ tầng đồng bộ rồi mới được nghiệm thu, kéo theo chi phí, thời gian quay vòng tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó dẫn đến việc lướt sóng nhanh trong vài tuần hay vài tháng trở thành điều bất khả thi đối với dân đầu cơ. Giáo sư Đặng Hùng Võ,

0: Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây cho rằng không phân lô bán nền đồng nghĩa với việc thị trường trở nên lành mạnh hơn.
1: Cấm hoàn toàn là điều hợp lý. Thế thì đặt vấn đề ra cấm chia lô bán nền, tôi cho rằng điều đó là tạo ra được một cái hiệu quả đầu tư cho thị trường bất động sản rất tốt và nó làm cho thị trường bất động sản lành mạnh.
0: Việc bỏ khung giá đất cũ và ban hành bảng giá đất mới sát giá thực tế khiến chi phí đền bù, tiền sử dụng đất đầu vào của các dự án tăng mạnh. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng giám sát rất kỹ giá trị khai báo trên hợp đồng mua bán. Chi phí thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ tính trên giá trị thực tế cũng cao hơn rất nhiều so với trước đây, khiến cho lợi nhuận giảm sút. Dân lướt sóng chuyên nghiệp phần lớn sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ còn cách rút lui, cắt lãi, thậm chí cắt lỗ, đặc biệt đối với đất vùng ven, khả năng thanh khoản thấp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
2: Thuế bất động sản hay thuế tài sản được ban hành để điều tiết thị trường và bộ luật này nó sẽ hạn chế, ngăn chặn các hành vi có tác động tiêu cực đến thị trường như lợi dụng các cái tình huống khan hiếm, đẩy giá đầu cơ, tích trữ đẩy giá, thổi giá tạo các cái sự lũng đoạn trên thị trường. Thì những hành vi này bằng những cái công cụ thuế nhà nước có thể là áp dụng để điều tiết.
0: Hành lang pháp lý mới đưa ra những quy định bảo vệ người mua triệt để, đồng thời hạn chế cơ hội bán lúa non của chủ đầu tư cũng như môi giới. Quy định chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở hình thành trong tương lai khi dự án đủ điều kiện, hạn chế thêm một lần nữa cơ hội tạo bong bóng. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không được ủy quyền cho các sàn giao dịch ký hợp đồng đặt cọc hoặc giữ chỗ theo kiểu mập mờ như trước đây, tạo điều kiện cho người mua thực, kéo theo giá nhà ở giảm hoặc không tăng nóng. Khi không còn dòng tiền đánh võng tạo sóng ảo, giá bất động sản được đưa về đúng quỹ đạo dựa trên quy luật cung cầu thực tế. Thị trường nửa đầu năm có thể ít giao dịch hơn, nhưng đó là những giao dịch chất lượng, an toàn, phản ánh đúng sức khỏe của nền kinh tế.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Bây giờ thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công, xe đang đông, di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Quang Quỳ qua khu vực Võ Chí Công, xe đang đông, di chuyển chậm. Ngã tư Hàng Xanh, giao thông đang khó khăn qua khu vực này. Đặc biệt là hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh theo các hướng ạ. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Nguyễn Văn Trỗi qua cầu vượt Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt hướng về khu vực đó chính là Nguyễn Văn Trỗi qua Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Khu vực tiếp theo Tuấn Phú ghi nhận đó chính là Mai Chí Thọ hướng đi về hầm Thủ Thiêm, xe đang đông, di chuyển chậm. Với lộ trình Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội đến công trường Mê Linh, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn theo cả hai hướng. Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, vòng xoay công trường Dân Chủ. Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến khu vực nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Cát Lái nữa. Thì chúng tôi cũng ghi nhận một loạt các cái lộ trình trên đang đông, di chuyển chậm quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi nhận ít phút với âm nhạc, cùng đến với Nữ Phước Thịnh và Những Kẻ Mộng Mơ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nưu Phước Thịnh và những kẻ mộng mơ. Còn bây giờ thì một vài những lộ trình đông chậm khó khăn chúng tôi điểm qua như sau. Đa phần thì Tấn Phú thấy là ở khu vực trung tâm thành phố, Tôn Đức Thắng, Cầu Khánh Hội, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng gặp cho mình những khó khăn khi di chuyển về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình, đặc biệt đó chính là hệ thống camera lắp đặt ở các cái tuyến đường trọng điểm. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại với khu vực trục đường Tôn Đức Thắng theo cả hai hướng, qua công trường Mê Linh hướng về khu vực cầu Khánh Hội, hay là qua khu vực công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son, thì cũng đang ghi nhận là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và chúng ta cũng có thể lưu ý với các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thời điểm này. Với các lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận như là khu vực Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mật độ phương

Phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Với lộ trình tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Bính Khiêm hướng về phường trên địa bàn phường Sài Gòn, hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, xe cũng đã

0: phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận qua các cái kênh tương tác của chương trình. Trước đó thì ở Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ 18E hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, và tại khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Một là các cái lộ trình đông chậm khó khăn mà chúng tôi cập nhật. Đổ 10 qua cầu vực An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi ngã tư ga phường Đông Hưng Thuận, Trần Võ Trần Chí, đoạn mà quý vị di chuyển qua Trần Văn Dầu hướng đi về giao lộ Thế Lữ, xã Tân Nhật, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có bất kỳ những thông tin nào cần chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ngày thờ 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Sipeta mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và nhờ sự xuất sắc của thủ môn Epasi cũng như cột dọc đã giúp cho đội bóng châu Phi giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp vào các phút thứ 75 và 86, giúp đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Sau trận đấu với Congo, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng đội tuyển Anh đang gặp bất lợi trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng đấu tới đây. Theo chiến lược gia người Đức, việc phải thi đấu trên sân Azteca với độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, trong khi Mexico đã quen với điều kiện này từ đầu giải, là một thách thức không nhỏ đối với đội tuyển Anh. Do vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ chấp nhận thử thách và nỗ lực vượt qua đội chủ nhà để giành vé vào vòng tứ kết. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin tại các kỳ World Cup. Romelu Lukaku và Rory Tielemans đã ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút để đưa trận đấu đến với hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu đã cận kề, đội tuyển Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5 sau khi công nghệ VAR xác định Tielemans bị phạm lỗi, và chính tiền vệ này thực hiện thành công cú đá trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Theo thống kê, đội tuyển Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức sau khi bị dẫn trước hai bàn tới tận phút thứ 85. Trước trận đấu này, chưa từng có đội bóng nào tại World Cup làm được điều tương tự. Không chỉ vậy, cú đá phạt đền thành công của Tielemans ở phút 124+44 giây được ghi nhận là bàn thắng muộn nhất lịch sử các kỳ World Cup kể từ giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1930. Với tinh thần lên cao sau màn thoát hiểm ngoạn mục, Quỷ Đỏ hứa hẹn tiếp tục là một trong những ứng cử viên đáng gờm tại World Cup năm nay. Sáng nay thì đội tuyển Mỹ cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/16 sau chiến thắng đầy kịch tính 2-0 trước Bosnia and Herzegovina. Florin Balogun mở tỷ số ở phút thứ 45 sau một tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm, trước khi Malik Tillman ấn định chiến thắng bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 82. Đội chủ nhà cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau khi công nghệ VAR vào cuộc. Trời thiếu người trong gần nửa giờ cuối trận, đội tuyển Mỹ đã phải chống đỡ sức ép rất lớn đến từ Bosnia and Herzegovina, nhưng hàng thủ đã đứng vững để giữ sạch lưới. Chiến thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi tên mình vào vòng tiếp theo và thử thách sẽ mang tên đội tuyển Bỉ.
2: Nhịp đập World Cup.

Có những tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng cũng có những tiền đạo ghi những bàn thắng làm thay đổi số phận của cả một đội tuyển. Harry Kane thuộc nhóm thứ hai. Trước Cộng hòa Dân chủ Congo, đội tuyển Anh đã ở rất gần một cú sốc. Họ bị dẫn bàn từ sớm, tấn công bế tắc và đứng trước nguy cơ trở thành ông lớn tiếp theo sau những Đức hay Hà Lan phải rời khỏi World Cup ngay ở vòng knockout. Nhưng rồi đúng vào thời điểm áp lực lớn nhất, Harry Kane lại lên tiếng. Hai bàn thắng chỉ trong vòng hơn 10 phút cuối không chỉ giúp cho Tam sư lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 mà còn đưa Harry Kane vượt qua cột mốc ghi bàn quốc tế của huyền thoại Pele. Một kỷ lục rất đẹp, nhưng có lẽ điều đáng nói hơn đó là nằm ở cách Harry Kane tạo ra. Khác với nhiều siêu sao nổi bật bởi tốc độ hay kỹ thuật,

Harry Kane chinh phục bóng đá bằng sự lạnh lùng và khả năng xuất hiện đúng lúc. Tiền đạo người Anh có thể im lặng suốt hơn một giờ đồng hồ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để định đoạt trận đấu. Đó chính là phẩm chất mà không phải chân sút nào cũng sở hữu. Thống kê của Opta càng cho thấy điều đó. Kể từ Euro 2020, Harry Kane đã ghi tới 10 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp của các giải đấu lớn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Những con số ấy khẳng định, Harry Kane không phải là mẫu tiền đạo ghi bàn cho đẹp thống kê, mà là người ghi bàn khi đội bóng cần nhất. Dĩ nhiên, chiến thắng trước Congo cũng bộc lộ nhiều vấn đề của đội tuyển Anh. Hệ thống phòng ngự vẫn còn thiếu chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận chưa thuyết phục và phía trước còn là thử thách khắc nghiệt mang tên Mexico trên độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển của sân Azteca. Nhưng giữa rất nhiều những dấu hỏi, tam sư vẫn có một câu trả lời rõ ràng nhất mang tên Harry Kane. Và đôi khi trong những trận cầu sinh tử của World Cup, chỉ cần một cầu thủ như vậy cũng đủ để nuôi hy vọng đi tiếp. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đối với hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta lưu ý từ km số 17 về km số 7 thưa quý vị, đông chậm cập nhật là khoảng 10 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Trước đó thì cũng có một vài những lộ trình chúng ta cũng gặp khó khăn. Đa phần là các cái tuyến đường mà kết nối với cái khu vực mà tối nay sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn phường Sớm Chiếu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Khu vực đường hầm sông Sài Gòn đông chậm theo cả hai hướng. Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng thưa quý vị. Và những lộ trình, một vài những lộ trình nữa ở khu vực Cát Lái thì chúng tôi cũng ghi nhận khó khăn. Cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái đông chậm, xếp hàng dài khó khăn. Và Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chú ý quý vị nhé. Còn ở Bình Thạnh thì chúng ta chú ý với Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng, chúng tôi ghi nhận đông chậm qua khu vực này. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển

qua, đó chính là trục đường Cộng Hòa đoạn qua khu vực giao lộ đường 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, hay là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả luôn ạ, thì chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm, khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú. Khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đối với cái lộ trình này thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Nhắc lại với khu vực ngã tư Hàng Xanh quý vị nha, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở khu vực tiếp theo, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các đối tượng, tuyến đường này quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực thì chúng ta cũng cần chú ý, xe đông và các phương tiện phải di chuyển chậm. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học ạ. Các tuyến đường lân cận như là Lý Tự Trọng Pasteur, Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng hay là khu vực Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, trong cái lộ trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng gặp khó khăn. Cho nên là việc di chuyển qua các cái lộ trình trong buổi tối nay thì quý vị chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý và nhớ là luôn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông quý vị nhé, để có thể hoạch định tốt nhất về lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Lê Trường và Ánh Sao Trong Mắt Mẹ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ánh sao trong mắt mẹ qua phần thể hiện của Lê Trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin. Chúng tôi cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là cầu Chánh Hưng. Mà quý vị, chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Chánh Hưng hướng về Phạm Hùng, thưa quý vị, thì cập nhật là mật độ phương tiện đông. Các phương tiện chúng ta cũng ghi nhận lý do đó chính là có dầu nhớt đổ trên cầu, có nhiều xe máy bị té ngã qua đây, cho nên là cũng ảnh hưởng đến giao thông. Và hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ cập nhật thông tin này và sớm khắc phục. Cầu Chánh Hưng hướng đi Phạm Hùng có dầu nhớt đổ trên cầu, và chúng tôi cũng ghi nhận là nhiều xe máy bị té ngã qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ Tây Hòa, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch mà quý vị hướng đi về An Sương, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn về lộ trình này. Bây giờ thì bắt đầu ghi nhận nhiều những cái tuyến đường đông chậm khó khăn khác. Trần Quốc Thảo từ Võ Thị Sáu đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trương Định đến Đinh Tiên Hoàng phường Xuân Hòa, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả về Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng. Một loạt các cái lộ trình đông chậm khó khăn mà chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong những giờ qua thì mưa dông đã diễn ra tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nền nhiệt ở mức thấp, trời mát. Nhiệt độ lúc này chủ yếu quanh mức là 27 đến 28 độ. Cuối chiều nay thì mây dông sẽ tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực. Dự báo từ giờ đến đêm sẽ còn xuất hiện mưa vừa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Khung giờ mưa trùng với thời điểm tan sở nên người dân cũng cần chuẩn bị cho khả năng là giao thông sẽ chậm hơn quý vị nhé. Những tuyến đường thấp có thể sẽ xuất hiện tình trạng là đọng nước cục bộ sau các trận mưa lớn, làm tăng nguy cơ trơn trượt và ùn tắc. Nếu phải di chuyển nên chủ động xuất phát sớm hoặc là theo dõi tình hình mưa trước khi mà lên đường. Đến tối muộn về đêm thì mưa sẽ vẫn có khả năng tái diễn. Trong các cơn mưa dông thì cần phải đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không nên dừng xe dưới tán cây hoặc là các biển quảng cáo lớn khi mà mưa kèm gió mạnh xuất hiện để đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai, thành phố duy trì trạng thái là có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết cực đoan, bất thường, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài những thông điệp tiếp theo.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.

0: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Cũng có khá là nhiều những cái thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Trần Quốc Thảo, đoạn từ giao lộ Võ Thị Sáu về giao lộ Nguyễn Đình Chiểu. Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Chu Văn An kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, thuộc Bình Thạnh. Hay là Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trương Định đến Đinh Tiên Hoàng. Bên cạnh đó thì tại trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua ở khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Phạm Hùng, đoạn qua khu vực Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng. Một cái khu vực nữa đó chính là đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi An Sương. Một loạt các cái lộ trình trên chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, thưa quý vị. Với trục xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ Tây Hòa thì trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ở lộ trình cầu Chánh Hưng mà quý vị di chuyển về khu vực Phạm Hùng thì chúng tôi ghi nhận là có dầu nhớt đổ trên cầu, nhiều xe máy bị té ngã qua đây rất là nguy hiểm, và chúng tôi cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ cập nhật thông tin và xử lý vụ việc giúp cho quý vị thính giả chúng ta an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Đó là tổng quan những cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành. Tuy là một lát nữa đây thì khung giờ cao điểm cũng kết thúc đúng không ạ? Còn những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng luôn luôn ưu tiên cập nhật. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Khát Vọng Kỷ Nguyên Mới qua phần đi của Top Ca. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thực hiện chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, mùa mưa 2026 vừa bắt đầu, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã tái diễn tình trạng ngập sau mưa lớn kết hợp với triều cường, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Trong bối cảnh chính phủ yêu cầu sớm đưa dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành, câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng này vẫn kéo dài và đâu là giải pháp căn cơ? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay mang đến cho quý vị.
3: Mỗi khi những cơn mưa lớn trút xuống hoặc triều cường dâng cao, người dân tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào một điệp khúc đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Đường biến thành sông, xe chết máy nối dài, nhà cửa ngập nước, việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn. Đó không còn là những câu chuyện bất ngờ của mùa mưa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của hàng chục ngàn hộ dân. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 37 trận mưa, có lượng mưa từ 10 đến 80mm. Riêng những trận mưa lớn trên 50mm kéo dài từ 1 đến 2 giờ đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Hiện thành phố vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên ngập do mưa và 8 tuyến đường ngập do triều cường, chủ yếu tập trung tại các vùng trũng thấp ven sông. Những con số ấy dường như trở nên rất cụ thể khi có mặt trên các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Trần Xuân Soạn hay Lê Văn Lương. Sau mỗi cơn mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nước ngập quá nửa bánh xe máy. Có nơi nước tràn vào nhà dân, cuốn theo rác thải, bùn đất. Người lớn thì bị bõm dắt xe, trẻ em đến trường trong nỗi lo ngã xuống những miệng cống bị che khuất dưới làn nước đục. Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.
4: Con cháu mà đi học là nó hay bị chết máy, rồi nó bị té xe, ngã xe rồi sụp đổ cống này cái nọ là cũng rất là nguy hiểm.
5: Khu vực này mỗi lần triều cường lên nước ngập dữ lắm, khoảng 3 giờ rưỡi là nước lên, 15, 14, 16 rồi là nó lên cao, đi đứng cũng khó.

0: khăn rồi chết máy, bà con cực khổ lắm, chứ buôn bán được nữa.
1: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh rõ nhất những thiệt hại mà ngập nước gây ra. Không chỉ mất thời gian, tốn chi phí sửa chữa phương tiện, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa mỗi khi mưa lớn. Những căn nhà thấp hơn mặt đường trở thành nơi hứng nước, còn trẻ nhỏ và người già luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn khi di chuyển. Trong khi người dân vẫn từng ngày sống chung với ngập, thì một câu hỏi cũng được đặt ra nhiều năm nay. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho các dự án thoát nước, nhưng ngập vẫn chưa giảm như kỳ vọng? Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân hiện nay không còn chỉ nằm ở một vài tuyến cống quá tải, mà là sự thay đổi rất lớn của điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển đô thị.
2: Đối với các quy hoạch thoát nước và chống ngập được phê duyệt từ lâu, phần lớn không còn phù hợp vì sử dụng thông số mưa thiết kế chiều đã lạc hậu, tình trạng sụt lún nhanh khiến cao độ nền thiết kế bị thấp hơn thực tế, làm giảm đáng kể hiệu quả của công trình cống đê trạm bơm. Hệ thống thoát nước hiện hữu cũng không đáp ứng được, dẫn đến ngập sâu kéo dài. Quá trình đô thị hóa nhanh, bê tông hóa bề mặt làm tăng hệ số dòng chảy vượt năng lực thiết kế của các dự án cũ. Bên cạnh đó còn một cái nguyên nhân là nguồn lực tài chính, khả năng tài chính phân bổ và huy động vốn cho công tác chống ngập và thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh sâu sát nhập, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu.
1: Thực tế cho thấy tình trạng ngập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có cả giải pháp lâu dài lẫn ứng phó trước mắt. Vì vậy, bên cạnh các định hướng tổng thể, thành phố vẫn duy trì nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong mùa mưa, giúp người dân chủ động hơn khi di chuyển. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm.
2: Tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, ra quyết định vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
1: Đó là những giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại trước mắt. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ dựa vào việc nạo vét cống hay tăng cường bơm nước, thì thành phố sẽ rất khó giải quyết tận gốc bài toán ngập. Giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá cho rằng, điều cần thiết là phải nhìn lại toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt.
3: Giải pháp lâu dài là chỉnh đốn lại quy hoạch thoát nước đô thị. Thứ hai là không có hiện tượng đô thị hóa đất nông nghiệp hoặc là đất thổ cư, nhưng thoát nước vẫn là dinh cũ, có những cái hồ điều hòa có đủ khả năng để lấy nước khi mưa và trả nước cho mùa khô. Hệ thống thoát nước ngăn chiều 10.000 tỷ, có những cái cũng sai lầm đấy, nhưng mà cố gắng cho nó hoàn chỉnh, để tiền bỏ ra thì để hỏng.
1: Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống ngập, thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu một mắt xích quan trọng là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2016 với kỳ vọng kiểm soát triều cho khoảng 570 km2 khu vực trung tâm với hơn 6,5 triệu dân. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự án vẫn chưa thể vận hành sau hơn một thập kỷ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc pháp lý hợp đồng BT và nguồn vốn. Việc thay đổi quy hoạch khiến thủ tục điều chỉnh hợp đồng, xác định quỹ đất thanh toán bị đình trệ, ngân hàng dừng giải ngân, nhà đầu tư thiếu nguồn lực hoàn thiện phần còn lại. Một công trình gần hoàn thành nhưng phải đắp chiếu nhiều năm, trong khi tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Chính phủ đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án vào vận hành trong năm 2026. Thành phố được giao chủ động xử lý, kể cả phương án chấm dứt hợp đồng nếu cần. Đại diện Trung Nam Group cho biết sẵn sàng hoàn thành dự án ngay khi các vướng mắc được giải quyết.
4: Cuối năm nay là thời hạn cuối cùng dự án này phải hoàn thành, và chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành trước. Nhưng mà trong năm nay đó là thứ nhất là cái chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của chính phủ cũng như chỉ đạo quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh, và cái quyết tâm của chúng tôi là không thể kéo dài nữa.
5: Tiếp tục chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề ngập nước không thể mãi chữa phần ngọn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Kính thưa quý vị, mỗi mùa mưa, người dân thành phố Hồ Chí Minh lại thấp thỏm, không chỉ lo mưa lớn, họ còn lo cảnh đường ngập, xe chết máy, nước tràn vào nhà. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, ngập nước.

0: không còn là chuyện thời tiết mà đã trở thành vấn đề của đô thị. Điều đáng nói là thành phố không thiếu những dự án chống ngập. Hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư cho cống, kênh rạch, trạm bơm, đê bao. Nhưng sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường, nhiều điểm vẫn ngập sâu. Như thế, đầu tư càng nhiều, nước càng dâng. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chỗ làm ít hay làm nhiều, mà là ở cách làm. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là thành phố Hồ Chí Minh của vài chục năm trước. Mưa không còn đều đều mà trở nên cực đoan hơn. Triều cường không còn theo quy luật cũ. Trong khi đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những vùng trũng, kênh rạch, ao hồ vốn là nơi chứa nước thiên nhiên dần biến mất. Thay vào đó là bê tông, là nhà cửa, là những bề mặt không thấm nước. Khi nước không còn chỗ đi, nó buộc phải ở lại. Và nơi nó ở lại chính là đường phố, là nhà dân. Một hệ thống thoát nước được thiết kế cho quá khứ thì khó có thể giải quyết bài toán của hiện tại. Nếu chỉ tiếp tục nạo vét cống, lắp thêm máy bơm, chúng ta chỉ đang xử lý phần ngọn. Đó là những việc cần làm, nhưng không thể là câu trả lời cuối cùng. Chống ngập không thể là câu chuyện mưa đến đâu, xử lý đến đó. Cái thành phố Hồ Chí Minh cần là một cách nhìn khác. Quy hoạch đô thị không thể tách rời câu chuyện nước, không thể xây dựng trước rồi mới nghĩ đến thoát nước sau. Mỗi dự án, mỗi khu đô thị mới phải trả lời được câu hỏi, nước sẽ đi đâu khi mưa xuống? Nếu không trả lời được, thì sớm hay muộn, nước sẽ tự tìm câu trả lời của nó. Thành phố cũng cần trả lại không gian cho nước. Hồ điều hòa, công viên, mảng xanh không chỉ là tiện ích, mà là hạ tầng. Đó là những bể chứa tự nhiên giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Khi chúng ta lấp đi những không gian ấy, chúng ta đang tự làm khó mình. Một câu chuyện khác cũng đáng suy nghĩ là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình này gần hoàn thành nhưng vẫn chưa thể vận hành vì những vướng mắc thủ tục. Người dân nhìn vào đó và đặt câu hỏi, vì sao một công trình lớn như vậy lại có thể đứng yên trong khi nước vẫn đang dâng mỗi ngày? Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án, mà là câu chuyện của cách chúng ta vận hành hệ thống. Chống ngập không phải là việc của riêng một ngành. Đó là câu chuyện của quy hoạch, đầu tư, quản lý và cả ý thức người dân. Khi các giải pháp được làm đồng bộ và quyết liệt, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể thoát khỏi cảnh mưa là ngập. Và khi đó, mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân thành phố.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề phát triển nhà ở cho thuê, hướng đi mới của thị trường bất động sản.
5: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
6: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Ambience Hải Phòng.
5: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về sơn tường hay là ốp gạch, đâu là lựa chọn phù hợp.
6: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.

0: Thưa quý vị, sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động cho cấp cơ sở, đồng thời rút ngắn quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
1: Việc phân cấp tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ gồm giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định giá đất cùng các nội dung về trưng dụng và phê duyệt một số phương án sử dụng đất theo quy định.
0: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, giao đất cho cộng đồng cư dân và giao đất nông nghiệp trong những trường hợp thuộc thẩm quyền. Đây là những thủ tục trước đây chủ yếu do Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc là cấp tỉnh thực hiện.
1: Trong công tác thu hồi đất, cấp xã cũng được ban hành thông báo thu hồi, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất và thành lập ban cưỡng chế theo quy định.
0: Bên cạnh đó, cấp xã được quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm, công nhận kết quả trúng đấu giá, quyết định giá đất cụ thể, gia hạn thời gian trưng dụng đất và phê duyệt một số phương án sử dụng đất. Thành phố cũng giao cấp xã phê duyệt phương án cấp quyền sử dụng đất để chỉnh trang khu dân cư, mở rộng đường giao thông và thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho từng dự án.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai trên toàn địa bàn.
0: Thưa quý vị, hệ thống ba cây cầu vượt Vịnh Cửa Lục đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long về phía Bắc, khu vực còn nhiều quỹ đất và được định hướng phát triển các đô thị mới trong tương lai.
1: Sau khi cầu Cửa Lục 1 hay còn gọi là cầu Tình Yêu và cầu Cửa Lục 3, tức cầu Bình Minh, đã đưa vào khai thác, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu đầu tư cầu Cửa Lục 2 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông quanh vịnh. Theo phương án nghiên cứu, cây cầu sẽ kết nối quốc lộ 18 và quốc lộ 279, đồng thời tích hợp không gian ngắm cảnh để khai thác giá trị du lịch của Vịnh Cửa Lục.
0: Khi hoàn thành, ba cây cầu sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa khu vực trung tâm và phía bắc thành phố, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên bờ vịnh.
1: Định hướng này cũng phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, trong đó thành phố phát triển theo mô hình đô thị đa cực, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối. Quy hoạch phân khu 2 với diện tích hơn 1.622 ha dự kiến nâng dân số khu vực từ khoảng 40.000 người hiện nay lên 100.000 người vào năm 2040, tạo nền tảng phát triển các khu ở mới, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị.
0: Song song với quy hoạch, hạ tầng giao thông cũng liên tục được đầu tư. Cầu Tình Yêu đưa vào khai thác từ năm 2022, cầu Bình Minh vận hành vào trong năm 2024. Và nếu cầu Cửa Lục 2 tiếp tục được triển khai, mạng lưới kết nối quan vịnh sẽ được khép kín.
1: Theo tổng hợp từ dữ liệu quy hoạch địa phương, khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục hiện còn hơn 3.600 ha quỹ đất tự nhiên của vùng mặt nước rộng khoảng 18-20 km². Đây được xem là dư địa phát triển đô thị quy mô lớn còn lại của Hạ Long trong nhiều năm tới.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo. Sau khi công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các định hướng chiến lược bằng hệ thống quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
1: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thành phố dự kiến hoàn thành 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ngay trong tháng 9 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Tiếp đó, trong năm 2026 sẽ hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý phát triển đô thị và triển khai các dự án chi tiết tỷ lệ 1/500.
0: Đáng chú ý, Hà Nội đang xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến. Hiện phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức công bố vào tháng 11 năm nay. Khi đi vào vận hành, người dân chỉ cần truy cập hệ thống, lựa chọn vị trí thửa đất là có thể xem đầy đủ các thông tin như chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch, tầng cao xây dựng và những quy định quản lý liên quan. Điều này sẽ giúp cho việc tiếp cận thông tin quy hoạch trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.
1: Việc đồng thời hoàn thiện quy hoạch phân khu và xây dựng nền tảng số được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho quá trình phát triển đô thị, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh chóng, hạn chế tình trạng đầu cơ hoặc hiểu sai về quy hoạch.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên vừa đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, cung cấp gần 6.000 căn hộ, đánh dấu bước tăng tốc trong chương trình phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân.
1: Nổi bật nhất là dự án nhà ở xã hội

0: Max City tại phường Bách Quang do Công ty Cổ phần Đầu tư Đại chúng làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 19.000 m2, gồm 5 tòa chung cư với tổng cộng 2.127 căn hộ, trong đó có 1.707 căn nhà ở xã hội và 420 căn hộ thương mại. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2029.
1: Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết chính phủ giao địa phương phát triển gần 24.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, trước nhu cầu rất lớn từ lực lượng công nhân và người lao động, tỉnh đặt mục tiêu cao hơn nhiều, hướng tới xây dựng khoảng 60.000 căn hộ đến năm 2030.
0: Cùng ngày, tỉnh cũng đã khởi công thêm 5 dự án khác, gồm 2 dự án nhà xã hội tại phường Phan Đình Phùng, dự án nhà xã hội thuộc khu nhà ở Cao Ngạn, dự án khu nhà xã hội Vạn Xuân và dự án khu đô thị số 2 tại phường Bách Quang. Các dự án có quy mô từ vài trăm đến gần 2.000 căn hộ, phục vụ cả nhu cầu mua, thuê và thuê mua.
1: Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người lao động mà còn tạo thêm nguồn cung ổn định, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo hướng cân bằng và bền vững.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, nhiều năm qua, sở hữu một căn nhà luôn được xem là mục tiêu lớn của phần lớn người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, giấc mơ an cư đang dần có những thay đổi. Thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá, ngày càng nhiều người lựa chọn thuê nhà như một giải pháp phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu dịch chuyển của cuộc sống hiện đại.
3: Xu hướng này cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách. Liên tiếp trong thời gian gần đây, thì Trung ương đã nhấn mạnh định hướng phát triển nhà ở thương mại phù hợp với khả năng chi trả, đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
2: Có thể thấy, đây không đơn thuần là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn gắn với mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững, trong bối cảnh giá căn hộ tại nhiều đô thị lớn đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập. Việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân có thêm nhiều lựa chọn thay vì chịu áp lực sở hữu bất động sản.
3: Dạ vâng ạ, không chỉ người lao động đâu ạ, các gia đình trẻ hay là người mới lập nghiệp, ngay cả đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao cũng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm nhà ở cho thuê có chất lượng tốt, đầy đủ tiện ích và được quản lý chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy thị trường đang dần dịch chuyển từ tư duy phải sở hữu nhà sang coi việc thuê nhà cũng là một sự lựa chọn hợp lý trong từng giai đoạn của cuộc sống.
2: Đánh giá về xu hướng này, ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng nhu cầu cho thuê nhà tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
4: Và số liệu thống kê sơ bộ thấy rằng là Việt Nam chúng ta nằm trong top 10 thế giới về cái tỷ lệ là người dân sở hữu nhà. Tuy nhiên thì cái văn hóa này cũng đã dần thay đổi. Nhu cầu về gọi là nhà đi thuê tôi cho rằng là sẽ tăng lên mạnh hơn trong thời gian tới. Vừa là cái định hướng chính sách của nhà nước, cũng vừa là cái nhu cầu thực tế của thị trường và người dân. Cần phải đa dạng hóa các sản phẩm cho thuê nhà, bao gồm cả đối tượng này, đối tượng kia, ví dụ sinh viên, nhu cầu khác, công nhân nhu cầu khác, rồi người lao động ra đô thị để kiếm việc làm, nhu cầu thuê khác.
3: Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng nhà ở. Khi mà nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn thì thị trường cũng sẽ cần nhiều mô hình đa dạng hơn, từ căn hộ cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê, ký túc xá dành cho người lao động, đến các khu lưu trú dành cho các chuyên gia. Điều quan trọng là các sản phẩm phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả.
2: Tuy nhiên, để phân khúc này phát triển bền vững, không chỉ doanh nghiệp mà chính quyền địa phương cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn trở thành một yếu tố nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư và nguồn nhân lực.
3: Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương có khu công nghiệp phát triển, nhu cầu về chỗ ở ổn định cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia luôn rất lớn. Nếu có nguồn cung nhà ở cho thuê chất lượng, giá hợp lý, thì đây sẽ là lợi thế đáng kể trong việc giữ chân người lao động và thu hút thêm các dự án đầu tư mới.
2: Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một công cụ để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế.
5: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau.
3: Có thể thấy, nếu được triển khai đồng bộ với các chính sách về quỹ đất, tín dụng ưu đãi, cải cách thủ tục đầu tư và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia, thị trường nhà ở cho thuê sẽ từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển chuyên nghiệp hơn.
2: Khi đó, người dân sẽ không còn chịu áp lực phải mua nhà bằng mọi giá. Doanh nghiệp có thêm cơ hội đầu tư dài hạn. Còn các địa phương cũng có thêm công cụ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là bước chuyển cần thiết để thị trường bất động sản phát triển theo hướng phục vụ nhu cầu ở thực, thay vì quá phụ thuộc vào mục tiêu tích lũy tài sản.
3: Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng hơn, bền vững hơn, nơi mỗi người dân đều có một cơ hội tiếp cận một chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục là thông tin từ Quảng Ninh. Phân khu Sun Festival Town tại đại đô thị Sun Elix City đang được phát triển với lợi thế nổi bật về tầm nhìn. Ba tòa tháp The Festival nằm giữa trung tâm bãi cháy, vừa hướng ra vịnh Hạ Long, vừa bao quát quảng trường Sun Carnival và công viên lễ hội. Theo đơn vị phát triển thì mỗi căn hộ đều sở hữu hai lớp cảnh quan kết hợp giữa không gian biển xanh và nhịp sống lễ hội sôi động.
1: Thưa quý vị, còn tại Đà Nẵng, quỹ căn Tropicana Village Resort thuộc Vinhome Hải Vân Bay tiếp tục được giới thiệu như là một mô hình sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Dự án nằm cạnh công viên Bách Thảo, rộng 8 hectare dưới chân đèo Hải Vân và hướng ra vịnh Nam Chơn. Các căn biệt thự được bàn giao hoàn thiện từ 2 đến 4 phòng ngủ, thiết kế hiện đại với nhiều khoảng mở đón gió và ánh sáng tự nhiên. Theo kế hoạch, dự án cùng với hệ tiện ích đồng bộ sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2027, mang đến một môi trường sống xanh, không gian nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ.
0: Chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, phân khu Villa biệt lập Sola tại khu đô thị The Global City được phát triển theo mô hình không gian sống dành cho nhiều thế hệ. Dự án quy hoạch trên bán đảo ba mặt giáp sông với hơn 200 biệt thự mật độ thấp, ưu tiên diện tích cho cây xanh, mặt nước và các công viên ven sông. Chủ đầu tư cho biết, Sola kết hợp môi trường giáo dục quốc tế, hệ tiện ích đô thị hiện đại cùng thiết kế đề cao sự gắn kết gia đình, hướng tới cộng đồng cư dân vừa hội nhập quốc tế, vừa gìn giữ giá trị truyền thống.
1: Còn tại Hà Nội, dự án Iconia Lakeside đang được mở bán trên trục Tố Hữu, cạnh công viên Hồ Phùng Khoang. Dự án có quy mô khoảng 2,4 hectare, gồm tòa căn hộ cao 42 tầng cùng với khu shophouse thấp tầng. Theo kế hoạch, công trình khởi công trong năm 2026 và dự kiến bàn giao vào năm 2029. Ngoài hệ thống căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ và dòng Sky Villa, dự án còn phát triển chuỗi tiện ích như hồ bơi, phòng gym, trường mầm non, công viên và khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ cư dân.
0: Khép lại chuyên mục là thông tin về Vinhome Global Gate Hạ Long. Đây là đại đô thị quy mô hơn 4.100 hectare trải rộng trên địa bàn Hạ Long và Quảng Yên, được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng dịch vụ hiện đại. Giai đoạn đầu thì chủ đầu tư triển khai phân khu Châu Mỹ rộng 935 hectare với hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng. Song song với hệ thống nhà ở thì dự án sẽ phát triển hàng loạt tiện ích quy mô lớn như VinWonder, VinMegamall, công viên rừng, sân golf và bệnh viện Vinmec, từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới tại Quảng Ninh.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản tối nay là chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thân mến, có thể nói thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến những cơ hội tăng giá trong ngắn hạn. Thay vào đó, những dự án sở hữu vị trí thuận lợi, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác lâu dài đang trở thành sự lựa chọn được ưu tiên.

0: Xu hướng này cũng kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn từ những thị trường đã phát triển sang các đô thị còn nhiều dư địa tăng trưởng. Hải Phòng là một ví dụ điển hình. Với vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của miền Bắc, thành phố đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc.
1: Chính sự gia tăng của cộng đồng cư dân mới đã tạo thêm nguồn nhu cầu về những không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và thuận tiện kết nối. Đây cũng là nền tảng để phân khúc căn hộ chất lượng cao tại Hải Phòng ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong chiến lược phát triển dài hạn.
0: Trong bối cảnh đó, Ambience nổi lên như một dự án hướng đến cả nhu cầu an cư và khai thác thực tế tọa lạc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp đối diện Aeon Mall Hải Phòng. Dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh tới trung tâm thành phố, các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhiều đầu mối giao thông quan trọng.
1: Theo định hướng phát triển, Ambience không chỉ chú trọng vị trí mà còn đầu tư vào trải nghiệm sống của cư dân. Dự án tích hợp hơn 50 tiện ích nội khu, từ không gian xanh, khu thư giãn, khu sinh hoạt cộng đồng đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày.
0: Đây cũng là xu hướng đang được nhiều dự án muốn theo đuổi, khi mà chất lượng sống trở thành một trong những yếu tố quyết định giá trị của bất động sản. Một môi trường sống tiện nghi, cân bằng và giàu trải nghiệm sẽ góp phần gia tăng sức hút đối với cả người mua ở thực lẫn khách thuê là chuyên gia và quản lý doanh nghiệp.
1: Có thể thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, hệ thống khu công nghiệp và dòng vốn đầu tư quốc tế, Hải Phòng đang mở ra nhiều cơ hội cho những dự án được quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân đô thị.
0: Dạ vâng ạ, với lợi thế về vị trí, hệ tiện ích đồng bộ và định hướng phát triển lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, Ambience góp thêm một lựa chọn đáng chú ý cho những khách hàng tìm kiếm giá trị sử dụng thực cũng như là tiềm năng phát triển bền vững tại thành phố cảng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đến với một vài giây phút dành cho âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thính giả thân mến, khi mà một ngôi nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện, bên cạnh việc lựa chọn nội thất thì vật liệu xử lý tường cũng là quyết định khiến cho nhiều gia chủ phải cân nhắc. Nên sơn tường để tiết kiệm chi phí và dễ thay đổi, hay là đầu tư ốp gạch để công trình bền đẹp theo thời gian? Đây là một câu hỏi không có đáp án chung cho tất cả mọi người.
1: Thực tế, mỗi giải pháp đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với từng khu vực sử dụng. Điều quan trọng là hiểu rõ đặc tính của từng vật liệu để lựa chọn đúng, thay vì chạy theo xu hướng hoặc sở thích nhất thời.
0: Sơn tường hiện vẫn là lựa chọn phổ biến nhất bởi chi phí hợp lý, màu sắc đa dạng và thời gian thi công nhanh. Gia chủ cũng dễ dàng thay đổi màu sắc sau nhiều năm sử dụng hoặc là khi muốn làm mới không gian. Việc khoan treo tranh, lắp đặt hệ kệ hay là các thiết bị trang trí cũng thuận tiện hơn.
1: Tuy nhiên, nhược điểm của sơn là sau một thời gian sử dụng, đặc biệt là ở những khu vực có độ ẩm cao, bề mặt tường có thể bị ố màu, bong tróc hoặc là xuất hiện các vết loang do thấm nước. Vì vậy, việc lựa chọn loại sơn phù hợp và xử lý chống thấm ngay từ đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng.
0: Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm cũng như là những điểm cần lưu ý khi sử dụng sơn hoàn thiện cho công trình, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Thanh Hương, đại diện một đơn vị cung cấp vật liệu hoàn thiện tại Hải Phòng.
2: Sơn tường là phương pháp rất được nhiều người sử dụng, chính vì màu sắc rất phong phú, đa dạng và có thể phối hợp được nhiều màu sắc với nhau. Việc kết hợp các màu sắc này sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên độc đáo, mới lạ và hoàn hảo hơn. Sơn tường đem đến cho ngôi nhà của chúng ta một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, ấm cúng. Hơn nữa, chi phí cho việc sơn nhà cũng khá rẻ so với gạch ốp lát. Và việc thi công sơn tường sẽ có những đặc điểm nhanh chóng, đơn giản, bất kể mọi thời gian, chỉ cần nguồn nhân công và có thể hoàn thành công việc. Dễ dàng thay đổi, sửa chữa một trong thời gian sử dụng. Khi tường nhà bị ố màu, bị bẩn và không như mong muốn thì gia chủ có thể dễ dàng sửa chữa hay sơn lại một màu mới hoàn toàn. Ngoài ra, việc sử dụng máy khoan tường, lắp đặt các thiết bị lên tường cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên, phương pháp sơn tường cũng có những nhược điểm không mong muốn, đó chính là tường nhà sẽ bị nhanh bẩn, do đó khiến việc tính thẩm mỹ không bằng gạch ốp lát. Sự thay đổi sau một thời gian chính là tường bị ố màu, xỉn màu, bong tróc và bị ẩm mốc, bụi bẩn tấn công. Đặc biệt vào những mùa mưa, sơn tường cũng không có khả năng chống thấm, chống ẩm, gây ra các hiện tượng loang nước, thấm nước.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì gạch ốp tường lại được nhiều gia đình lựa chọn cho những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là chịu tác động trực tiếp của thời tiết. Không chỉ đóng vai trò như một lớp bảo vệ, gạch còn giúp hạn chế tình trạng thấm ẩm, nước bề mặt và giữ cho công trình bền đẹp trong thời gian dài.
0: Hiện nay thị trường có rất nhiều dòng gạch ốp với mẫu mã đa dạng, từ giả đá, giả cổ đến các bề mặt vân xi măng hiện đại, giúp cho gia chủ dễ dàng lựa chọn theo phong cách thiết kế. Đặc biệt những khu vực như mặt tiền, ban công, phòng tắm, khu vực bếp hay là chân tường thường được khuyến khích sử dụng gạch để tăng khả năng chống bám bẩn và thuận tiện vệ sinh.
1: Dù vậy, gạch ốp cũng có những hạn chế nhất định, như là chi phí vật liệu và nhân công sẽ cao hơn, thời gian thi công sẽ kéo dài và khi muốn thay đổi phong cách thì việc tháo dỡ cũng phức tạp hơn nhiều.
0: Vậy theo góc nhìn của chuyên gia, trong trường hợp nào nên lựa chọn gạch ốp thay vì là sơn tường? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây của chị Thanh Hương.
2: Về ưu điểm của gạch ốp tường thì chính là bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh khỏi những ẩm mốc, mùi hôi, vết bẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của chúng ta trong thời gian lâu dài. Hơn nữa, việc ốp tường cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian cho việc chùi hàng ngày. Gạch ốp tường hiện nay cũng có rất nhiều hoa văn, chi tiết đẹp. Bên cạnh đó cũng có đa dạng về kích thước như 30, 60, 40, 80 hay 60, 120. Có rất nhiều khách hàng cho rằng ốp tường khiến ngôi nhà của chúng ta trở nên lạnh lẽo, không ấm cúng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào màu sắc mà chúng ta lựa chọn. Thay vì chọn màu trắng thì hãy chọn những màu cam đất, màu gỗ, màu hoa văn, trông sẽ thật thú vị và tạo cảm giác ấn tượng hơn rất nhiều. Hiện tại, gạch ốp lát tường nhà đang được ưa chuộng sử dụng cho các công trình xây dựng và ngày càng phổ biến rộng rãi, không chỉ góp phần tăng tính chất lượng mà còn tăng tính thẩm mỹ nữa. Bởi vậy, tường nhà nên sơn hay ốp gạch là mỗi băn khoăn của nhiều người. Nhiều khách hàng quan điểm rằng việc sử dụng gạch ốp tường sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo vào mùa đông. Tuy vậy, trên thực tế, lựa chọn phương pháp ốp gạch hay sơn đều đem lại những ấn tượng riêng và có sự phù hợp với từng không gian. Căn cứ vào điều này để các gia đình sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp và chính xác nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy thay vì đặt câu hỏi nên sơn hay là ốp gạch thì nhiều kiến trúc sư hiện nay lại khuyến khích là kết hợp cả hai giải pháp. Những không gian sinh hoạt như là phòng khách, phòng ngủ có thể ưu tiên sơn để tạo cảm giác ấm cúng, dễ thay đổi màu sắc theo từng giai đoạn. Trong khi đó thì các khu vực có độ ẩm cao hoặc là chịu nhiều tác động từ môi trường như phòng tắm, bếp, ban công hay mặt tiền sẽ phát huy hiệu quả hơn khi sử dụng gạch ốp.
0: Một sự kết hợp hợp lý không chỉ giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu mà còn giảm đáng kể chi phí bảo trì về lâu dài, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và tuổi thọ cho công trình.
1: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp hoàn thiện phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là điều kiện kinh tế của gia đình mình. Ngay sau đây, trước khi đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình sẽ là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Ngày hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm một căn biệt thự mang tên Garden of Love Villa. Công trình vừa được vinh danh tại Giải thưởng Thiết kế Châu Á AADA 2026 với hạng mục ý tưởng thiết kế nội thất xuất sắc. Điều đáng chú ý là giá trị của công trình không nằm ở sự xa hoa mà ở cách kiến trúc góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
1: Theo nhóm thiết kế, ý tưởng của biệt thự không bắt đầu từ một phong cách nội thất hay một xu hướng đang thịnh hành. Mong muốn lớn nhất của gia chủ là tạo nên một ngôi nhà để mọi thành viên luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nơi những bữa cơm, những cuộc trò chuyện hay là những khoảnh khắc đời thường có thể trở thành ký ức theo năm tháng.
0: Chính từ mong muốn

0: ấy, công trình được phát triển với cảm hứng từ kiến trúc Ý, nơi không gian sinh hoạt chung luôn được xem là trung tâm của ngôi nhà, trong khi các khu vực riêng tư vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết.
1: Thay vì chia ngôi nhà thành những khu chức năng tách biệt, thì kiến trúc sư đã lựa chọn tổ chức không gian theo một dòng chảy xuyên suốt. Từ sân vườn, tiền sảnh, phòng khách cho đến khu bếp hay sân thượng đều được kết nối liền mạch, tạo nên hành trình chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa các không gian.
0: Ánh sáng tự nhiên, hướng nhìn và tỷ lệ kiến trúc được tính toán đồng thời để các thành viên trong gia đình luôn có cơ hội gặp gỡ, tương tác trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể nói sự kết nối chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ công trình.
1: Điểm nhấn của biệt thự là không gian sinh hoạt chung được đặt ở vị trí trung tâm. Đây không chỉ là nơi tiếp khách hay dùng bữa mà còn được xem như trái tim của ngôi nhà, nơi các thế hệ cùng nhau quây quần và chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật.
0: Trong khi đó, các phòng nghỉ được bố trí thành những lớp không gian riêng tư hơn, ánh sáng, vật liệu và tỷ lệ được điều tiết hợp lý để mang lại cảm giác thư giãn nhưng vẫn giữ sự liên kết với tổng thể ngôi nhà.
1: Điều thú vị là nội thất của công trình cũng được phát triển từ chính nhịp sống của gia đình. Thay vì lựa chọn những bộ sưu tập có sẵn, từng món đồ đều được thiết kế theo nhu cầu sử dụng thực tế của gia chủ.
0: Từ tỷ lệ, vật liệu cho đến màu sắc và cách hoàn thiện đều hướng đến sự hài hòa giữa công năng và trải nghiệm. Nội thất không còn là những món đồ lấp đầy không gian mà nó trở thành một phần trong câu chuyện sống của gia đình.
1: Ở khu sinh hoạt chung thì các thiết kế ưu tiên sự rộng mở để mọi người dễ dàng quây quần bên nhau. Trong khi đó, phòng ngủ của từng thành viên lại được nghiên cứu riêng về cách bố trí, giải pháp lưu trữ và chất liệu nhằm tạo nên cảm giác thoải mái, phù hợp với nhu cầu sử dụng.
0: Có thể thấy giá trị của công trình không nằm ở những chi tiết cầu kỳ hay vật liệu đắt tiền, mà ở cách kiến trúc được xây dựng từ chính lối sống của con người. Mỗi không gian đều góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thành viên, đồng thời vẫn tôn trọng những khoảng riêng cần thiết.
1: Đây cũng là xu hướng đang được nhiều gia đình hiện đại hướng tới. Một ngôi nhà đẹp không chỉ để ở mà còn là nơi lưu giữ cảm xúc, vun đắp những giá trị gia đình và tạo nên ký ức qua từng giai đoạn của cuộc sống.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, đồng thời cũng khép lại luôn chương trình FM Bất động sản của chúng tôi. Anh Thơ và Mạnh Khang, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Vui vẻ xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90 MHz. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2026 và hôm nay kỷ niệm 50 năm

năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch thì tối nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa, có 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp giao lưu trình diễn 3D mapping quốc tế tại khu vực phía trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và từ 19:30 cho đến 21:00, từ ngày 1 tây cho đến ngày 5 tây tháng 7 luôn. Cho nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là rực rỡ. Và thời điểm này thì tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì cái cơn mưa cũng đã ngớt rồi. Có rất là nhiều khu vực là đã tạnh hẳn rồi, còn vài khu vực thì chỉ còn lâm râm chút xíu thôi. Chứ thời tiết thì rất là mát mẻ dễ chịu. Và vui vẻ biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là hân hoan chuẩn bị di chuyển để có những cái khu vực thật là đẹp một chút xíu nữa. Lát tối chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thưởng thức cái màn bắn pháo hoa, hoặc là chúng ta đang có mặt ở những cái chương trình, những cái tụ điểm có biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay ở trên tường của View Vẽ. Thì thấy là có rất nhiều bạn bè chia sẻ những cái hình ảnh về biểu diễn nghệ thuật 3D mapping á, rất là tuyệt vời luôn. Mình không có cơ hội để mà tận mắt ngắm, nhưng mà thông qua những cái hình ảnh mà bạn bè chụp chia sẻ thì cứ ồ à mãi thôi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta không có đi xem pháo hoa, mà chúng ta sẽ ở một cái góc nhỏ nào đó thương thương của mình để ngắm pháo hoa, thì quý vị cũng đừng quên bật tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để có thể đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn của kênh VV Giao thông nha. Và bây giờ hòa vào không khí của ngày hôm nay, một cái ngày rất là đặc biệt, giảm tốc lên đèn xin được khởi động không gian tối nay với một bài hát qua tiếng hát của Tùng Dương, bài hát mang tên Một Vòng Việt Nam.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vivez-vous comme vous voulez.
1: Quý vị thính giả thân mến, đoạn nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên rồi, Vi Vu cùng Vi vui vẻ. Và trong cái hành trình Vi Vu tối nay, nó cũng sẽ là một cái hành trình thiên về cảm xúc. Và người đồng hành Vi Vu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn không ai khác, đó chính là một người đồng hành vô cùng quen thuộc, rất là thân thiện, rất là chuyên nghiệp và cũng tràn đầy tình cảm dành cho chương trình luôn. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, chủ nhân của một loạt những cái series về Detox tình yêu. Và Vi vui vẻ nghĩ rằng tới bây giờ chúng ta vẫn chưa khai thác hết tất cả những cái câu chuyện trong đó. Xin chào Tâm An.
2: Xin chào chị Vi, và cũng như xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Không biết là cái kết nối kỹ thuật nó có ổn định không chị?
1: Hiện tại là bên phía của em nghe rõ tiếng của chị không?
2: Dạ em nghe rõ, không biết là em nói nó có bị rè hay nó bị vang gì không chị?
1: Chị nghe rõ tiếng của em nhưng mà thỉnh thoảng là hơi vang chút xíu. Chắc là giờ này là em đã di chuyển ra ngoài để mà chuẩn bị những cái vị trí đẹp để ngắm pháo hoa rồi đúng không?
2: À trời ơi không có, em vẫn phải ở nhà để đảm bảo được cái không khí nó yên tĩnh để tham gia chương trình. Rồi chút xíu nữa nếu như mà kịp và quan trọng là gia đình mà có mút á thì em với mọi người sẽ chạy ra một cái góc nào đó để cùng xem pháo hoa kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh có một cái tên gọi mới. Hiện tại thì không biết là nó đã bớt vang chưa chị?
1: Đỡ hơn rồi, hiện tại là chị nghe rất rõ rồi. Còn nếu như mà các thính giả đang đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn, mọi người nghe không rõ cái nội dung hoặc là không nghe rõ tiếng của Tâm An á, thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn để hai chị em có thể nắm bắt được tình hình và điều chỉnh cho hợp lý. Và với cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì cũng có chia sẻ sơ sơ ở trên fanpage từ sáng rồi. Chị xin phép tóm tắt một chút xíu bằng tên những cái bài hát Tâm An cảm thấy như thế nào. Sao tất cả chúng ta của hiện tại nhiều chấm chưa quên người yêu cũ, được không em?
2: Cái này làm em nhớ tới nó có một cái đầu sách đã từng rất là nổi nhưng mà nó cũng đã khoảng 10 năm trước rồi. Không biết là chị Vi có biết không, cái đợt đó nó có những cái bộ sách về tản văn rất là nổi tiếng, ví dụ như là Người Cũ Còn Thương. Rồi cái gì mà làm bạn gì đó, hình như là làm bạn với người yêu cũ gì đó.
1: Chị có nhớ, chị có nhớ có một số những cái đầu sách, có những cái cuốn sách như vậy. Thời điểm đó nhiều lúc mà mình nghe cái tên đầu sách thôi mình rất là muốn đọc luôn, nhưng mà chị sợ là với cái tính hơi gọi là nhạy cảm, hơi yếu đuối của chị đọc rồi biết đâu rồi chị lại bị lụy rồi bị

0: sụp luôn, thành ra cũng chưa dám đọc nhiều.
1: Chị sợ chị đọc xong rồi chị lại vướng vào câu chuyện làm bạn với người yêu cũ đúng không?
0: Ừ, đó, cái câu chuyện làm bạn với người yêu cũ có mấy từ đó thôi ha. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ phân tích hoài, sẽ tranh luận hoài mà vẫn khó có thể có được một cái thống nhất cuối cùng, là bởi vì chỉ ba từ thôi, người yêu cũ. Nghe là đã thấy nó rất là đặc biệt, nó rất là nhạy cảm, nó rất là chạm rồi. Nhưng mà có rất là nhiều người nha, họ sẽ xem cái vấn đề này là một cái điểm giới hạn hoặc là một cái ranh giới gì đó, cho nên là ít nhắc tới. Nhưng mà cũng có một số người thì họ sẽ thừa nhận rằng là có những cái trường hợp dù không muốn nhưng mà đây vẫn là cái điều mà họ vẫn đau đáu thôi, thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới hoặc là day dứt, hay là thậm chí là có rất là nhiều những cái câu hỏi trong quá khứ cho tới tận thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời mà nó liên quan đến ba từ người yêu cũ. Thế thì đối với góc nhìn của Tâm An nha, chưa nói đến những trải nghiệm cá nhân của em, thì em đánh giá như thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ nè?
1: Nếu như nó là cái trải nghiệm cá nhân của em á, thì nó có một cái điểm thú vị là em gặp hai cái trường hợp nó rất là trái ngược nhau. Nghĩa là có một số những bạn người yêu cũ của em á, thì thật ra là các bạn rất là ổn với câu chuyện làm bạn sau khi chia tay. Đương nhiên là sau một cái khoảng thời gian khi mà cả hai cùng đã bình tĩnh, cùng đã dàn xếp được câu chuyện tình cảm, cùng đã không còn bị gợn khi mà mình thấy mặt hoặc là mình gọi tên của người đó, thì cái thời điểm đó mới là cái thời điểm thật sự để mình có thể tự tin mình nói rằng là đây là một người bạn của mình. Chứ nó sẽ không phải là một người bạn mang cái mác là người yêu cũ. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp là mặc dù là em rất là cởi mở với câu chuyện làm bạn với người cũ, nhưng mà mình vẫn sẽ tôn trọng cái ranh giới của có hai cái trường hợp sau đây. Trường hợp số 1 đó chính là cái người đó họ không có nhu cầu làm bạn với mình. Ví dụ như với họ thì họ rất là rõ ràng là sau khi chia tay xong thì không còn bất cứ liên hệ gì hết. Thì với những bạn như vậy, mình hiểu được tính cách như vậy thì mình sẽ không có cưỡng ép, mình không có cưỡng cầu. Mình cũng không có năn nỉ, nói chung là mình hoàn toàn tôn trọng cái điều đó. Là cái điều đầu tiên. Và cái điều số 2 thì cái này cũng phải giải thích để hỏng thôi, hỏng khéo. Thì một số quý thính giả lại cho rằng là mình không có công bằng với cái người mới sau này của mình. Đó chính là nếu như mà mình gặp một cái người mới, người yêu hiện tại đó, mà họ có một cái sự khó chịu với cái chuyện là mình làm bạn với người cũ, thì mình cũng sẽ, em nghĩ là trước tiên là em sẽ thử tìm hiểu coi là nó có một cái rào cản, nó có một cái khó khăn gì không, nó có một cái lý do gì phía sau đó không. Tại vì thật ra với cá nhân em thì em cho rằng là cái câu chuyện mà mình rào trước về cái việc người kia không, nghĩa là không muốn có mối quan hệ gì với người cũ á, thì em nghĩ là nó phản ánh một cái sự bất an nào đó sâu hơn, chứ nó không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện là họ ngăn cấm những cái mối quan hệ của mình. Thì mình sẽ muốn tìm hiểu thêm ở cái điều đó. Còn nếu như giả sử chỉ đơn giản đó là sở thích thôi, nó giống như là bây giờ em hỏi chị là bây giờ mình đi ăn bún bò hay là mình đi ăn phở, thì chị nói là không, bây giờ chị thích đi ăn mì cay thôi. Và hỏi tới lý do thì chị nói không, chị chỉ thích ăn như vậy thôi chứ không có lý do gì cả. Như vậy thì trong trường hợp đó em nghĩ là em sẽ tôn trọng và em sẽ ưu tiên cái người hiện tại đang đồng hành với mình hơn. Nghĩa là mình không có vấn đề gì với câu chuyện làm bạn, người cũ cũng không có vấn đề gì với câu chuyện làm bạn. Nhưng nếu như người mới họ cảm thấy không an toàn, không thoải mái, thì mình sẽ ưu tiên cái người đang đồng hành với mình. Bởi vì thật ra em nghĩ rằng là cái câu chuyện mà mình làm bạn với một ai đó, trừ trường hợp là cái người đó là một người bạn chí cốt của mình. Đã từng mình hay em hay nói vui là vào sinh ra thử đi, nghĩa là cùng mình vượt qua nhiều thứ và có nhiều cái sự trải nghiệm và có nhiều cái sự thấu hiểu. Và đương nhiên, tuyệt nhiên là mình biết là mình với họ là không có cái tình cảm gì phát sinh á. Mà nếu như mà ngăn cấm những mối quan hệ đó thì em mới đặt dấu hỏi nhiều hơn. Còn nếu như mà họ khó chịu với câu chuyện làm bạn với người cũ thì em cũng sẽ không có thắc mắc và hoài nghi quá nhiều. Mình sẽ tôn trọng cái điều đó. Nên nếu như mà mình trả lời chị với cái trải nghiệm cá nhân á, thì em vừa có trải nghiệm làm bạn với người cũ, và em vừa có trải nghiệm không làm bạn với người cũ luôn. Tại vì họ không có sẵn sàng với cái câu chuyện là chuyển từ tình yêu thành tình bạn.
0: Dạ, Cho chị hỏi thêm chút xíu nữa được không? Với cái trường hợp mà là đối phương không có sẵn sàng cái trạng thái là làm bạn với người yêu cũ á, thì tất nhiên là mình cũng phải thuận theo cái mong muốn của đối phương rồi. Nhưng mà rồi sau cái thời gian mà căng thẳng nó trôi đi rồi, tức là sau một cái thời gian trôi qua rồi thì hoàn toàn là mất luôn liên lạc, hoàn toàn là dừng hẳn luôn, không còn một cái sự liên đới nào, hay là sau đó đôi bên bình tĩnh rồi, cũng như là đối phương qua cái thời gian mà gọi là sốc tâm lý rồi thì bắt đầu mọi chuyện nó quay trở lại bình thường và bắt đầu hình thành trở lại một cái tình bạn.
1: Em nghĩ là nó cả hai luôn á, nghĩa là trời tự nhiên nhắc về sau em thấy sao trải nghiệm của em nó đa dạng dữ. Nhưng mà giống như khi nãy em có nói với chị Vi và cũng như quý thính giả đó, là thông thường khi mà mình quyết định làm bạn với người cũ á, thì nó đã phải trải qua cái thời gian căng thẳng rồi thì
0: Đúng.
1: cái tình bạn nó mới được xác lập. Bởi vì nếu như mà nó xác lập sớm quá thì mình cũng phải nói rõ là con người mà, đâu phải là cái máy móc đâu, nên là nó không thể nào bụp cái là cái công tắc rồi tắt một cái là tự nhiên nó chuyển từ tình yêu thành tình bạn. Do đó em nghĩ là mình vẫn cần phải có thời gian để mình tạm dùng từ là mình move on, mình vượt qua cái câu chuyện cũ đã, rồi sau đó mình mới trả lời cho vấn đề là ok tôi với người này có thể làm bạn được không. Thì có những người khi mà đã trải qua giai đoạn đó xong thì không thấy họ nhắc gì. Thật ra thì ví dụ như là mình có để lại cái tin nhắn cuối cùng thì họ cũng chỉ đọc thôi chứ họ không trả lời, và từ đó họ im lặng luôn. Thì em hiểu rằng là họ không có nhu cầu để làm bạn. Quá trình yêu nhau họ cũng từ tới giờ là em không có nhu cầu làm bạn với bất cứ người yêu cũ nào hết. Thì nói chung là mình đã hiểu được cái ranh giới đó của họ rồi thì mình sẽ không có chất vấn và mình cũng không có làm phiền cái điều đó.
0: Đó là những cái trải nghiệm cá nhân của Tâm An rồi đó, và chắc chắn rằng là đối với câu chuyện này thì sẽ có rất là nhiều thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay mình cũng đã từng có trải nghiệm, có trải qua cái khoảng thời gian tương tự, và chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe những cái trải nghiệm chia sẻ hoặc là cái góc nhìn cá nhân của các thính giả, cho nên mọi người đừng quên đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Còn ở góc độ chuyên môn thì em đánh giá như thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ?
1: Em nghĩ trước tiên á, là mình phải nói tới câu chuyện là vì sao khi mà người ta nhắc tới người cũ á, thì người ta dễ có một cái cảm giác bồi hồi, hoặc thậm chí là mình dùng từ là nó đau đớn. Thì ở dưới cái góc độ về mặt khoa học thần kinh á, thì tình yêu nó tạo ra một cái phản ứng sinh hóa trong não bộ của mình giống như là mình đang bị nghiện một cái gì đó. Do đó khi mà trong mối quan hệ thì não bộ chúng ta liên tục đắm chìm trong những cái hóc môn và hạnh phúc như là dopamine, như là oxytocin vân vân. Như vậy thì khi mà chia tay á, cái nguồn cung cấp hóc môn này đột ngột bị cắt đứt, khiến cho não bộ rơi vào một cái trạng thái là cai nghiện về mặt cảm xúc. Và cái sự thiếu hụt này nó tạo ra những cái cơn đau mang tính chất sinh lý thật sự luôn nha, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là người ta đang làm lố đâu. Và đó là lý do tại sao mà dù lý trí của nhiều người rất là tỉnh táo, rất là cương quyết không nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà trong tiềm thức của họ thì vẫn luôn cảm thấy đau đớn về cái câu chuyện này, và thậm chí là họ sẽ có cái biểu hiện là trốn tránh khi mà nhắc tới tên người cũ, hoặc là họ phủ nhận, hoặc là họ sẽ cảm thấy là bực tức, như là họ có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ luôn đó. Thì thực chất đây là những cái cơ chế phòng vệ tâm lý nhằm bảo vệ bản thân họ trước những cái kích hoạt về những cái nỗi đau này. Như vậy thì từ cái vấn đề này chúng ta mới chuyển sang câu chuyện là cái mong muốn làm bạn. Thì ở đây á, có một cái nghiên cứu vào năm 2017 em có đọc được, thì nó có một cái dẫn chứng khá là hay khi mà họ cho thấy là mình có một vài những cái động cơ chính liên quan tới câu chuyện là mình vẫn muốn duy trì tình bạn với cái người cũ. Số 1 đó chính là cái sự an toàn về mặt tâm lý. Nghĩa là mình hay nói vui là cái khoảng cách giữa câu chuyện chia tay người này và vượt qua cái nỗi đau này, rồi sau đó bắt đầu tiến tới trạng thái bình thường và đã sẵn sàng cho mối quan hệ sau này á, thì cái giai đoạn chuyển tiếp á, nó rất là khó chịu. Và chính vì vậy chúng ta cần một cái bước đệm, một cái bộ đệm để cho nó đơn giản, nó thoải mái hơn. Và ở đây nó là một cái động lực để cho người ta không có muốn mất đi một cái chỗ dựa tinh thần vốn là đã quen thuộc với họ rồi. Số 2 á, thì nó thực tế hơn chút. Nó chính là nó có những cái ràng buộc về mặt tài chính, về mặt công việc hoặc là về mặt con cái chung. Cái này thì nó rất là trực quan rồi, cái này thì không cần phải phân tích nhiều. Cái số 3 đó chính là cái về cái tính lịch sự, nghĩa là họ cho rằng là nếu như mà mình cắt đứt ngay á, và cắt đứt một cách rất là ngọt ngào á, thì nó có một cái sự không có đạo đức. Và cái việc mà họ tiếp tục duy trì một một cái mối quan hệ sau khi chia tay, nó lại là một cái cách để họ cảm thấy rằng là mình là một người lịch sự, mình là một người có đạo đức và không ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ bạn bè chung. Và cái điều cuối cùng á, là cái điều mà em nghĩ rằng là chúng ta rất là nên tránh, đó chính là câu chuyện là tình cảm chưa được giải quyết cụ thể. Nghĩa là họ vẫn duy trì mối quan hệ này như một cái cách để nuôi hy vọng hàn gắn, một cách âm thầm. Và cái nghiên cứu này thì cũng đã chỉ ra một cái điều nó rất là đáng lưu tâm, đó chính là những cái tình bạn mà bắt nguồn từ động cơ tình cảm chưa giải quyết được á, thì nó lại có cái tỷ lệ dẫn tới cái hệ quả tiêu cực cao hơn, khiến các cá nhân dễ rơi vào cái vòng lặp của sự lo âu trầm cảm và cản trở họ bắt đầu một cái cuộc sống mới. Như vậy thì em cho rằng là cái câu chuyện làm bạn với người cũ á, nó là một cái con dao hai lưỡi nha. Ở đây á, thì mình cần phải nhấn mạnh là có một số người họ cho rằng là tuyệt nhiên không làm bạn với người cũ, hoặc là làm bạn với người cũ là một cái red flag. cá nhân em cho rằng là nó không cực đoan tới như vậy. Bởi vì thật ra khi mà chúng ta gom hết mọi thứ chúng ta bỏ vào một rổ á, thì chúng ta đang loại trừ những cái động cơ nó chính đáng hơn. Giống như khi nãy em có nói, ví dụ như bây giờ họ có con chung với nhau, nhưng mà thì làm sao để yêu cầu họ cắt đứt một cách rất là ngọt ngào và hoàn toàn được, bởi vì đứa trẻ đó vẫn cần phát triển và cần có một cái sự tương tác với cả bố lẫn mẹ. Trừ những cái trường hợp nó rất là đặc thù, ví dụ như là bạo hành, xâm hại, bạo lực vân vân, thì chúng ta sẽ không phân tích. Nhưng mà trong những cái sự chia ly bình thường thì chúng ta thấy rằng là vẫn cần phải có những cái sự kết nối, bởi vì những cái lý do phụ khác. Như vậy thì không thể nào nói rằng là cứ làm bạn với người cũ đồng nghĩa với câu chuyện là họ đang có một cái động cơ không tốt. Tuy nhiên cái điểm mà chúng ta nên cân nhắc nhiều hơn đó chính là cái việc mà mình đã xử lý trọn vẹn cái tình cảm, chúng ta đã xử lý trọn vẹn cái cảm xúc, chúng ta đã xử lý, chúng ta đã gói ghém được những cái kỷ niệm. Và khi mà chúng ta nhìn lại những tấm hình cũ, chúng ta nghe nhắc tới cái tên của người cũ, chúng ta thậm chí là chúng ta nhìn thấy người cũ mà chúng ta không có cảm thấy bị đau khổ, chúng ta không cảm thấy bị gợi nhớ, chúng ta không cảm thấy những cái sự xao xuyến. Nói chung là cái cảm xúc chúng ta ở cái mức độ trung tính. Thì em nghĩ rằng là thời điểm đó sẽ là thời điểm rất phù hợp để chúng ta làm bạn. Bởi vì thật ra nha, em cảm thấy như thế này nè, cho dù là chúng ta làm bạn với người cũ hay là chúng ta làm bạn với bất cứ ai, thì em cho rằng là cái cảm xúc mà mình dành cho cái người bạn đó nó cần phải đặt ở một cái vị thế trung tính. Chứ chúng ta không thể nào làm bạn với một người mà chúng ta nghe nhắc tới cái tên là chúng ta thấy ghét rồi. Hoặc là tự nhiên chúng ta nhắc tới tên mà chúng ta thấy xao xuyến một cách mãnh liệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vỏ bọc tình bạn cho mối quan hệ này thực chất nó chỉ là những cái lý do khách quan thôi. Còn trong lòng của mình biết là nó không phải là bạn. Mà nếu như đã không phải là bạn rồi thì đừng gọi nó là làm bạn với người cũ.
0: Đồng ý. Thực chất là có rất là nhiều cái trường hợp mà khi mà mối quan hệ tạm dừng hoặc là tan vỡ đi, thì mình hay bị cái suy nghĩ rằng là thôi mình chia tay một cách văn minh, đó là làm bạn của nhau. Nhưng mà lúc đó là lúc mà chị nghĩ rằng chúng ta nên cần sống thật với chính bản thân mình nhất, cảm thấy mình thật sự là bình ổn rồi, mọi thứ cảm xúc nó đã quay trở lại một cách bình thường rồi á, thì cái chuyện làm bạn nó còn diễn ra suôn sẻ. Còn nếu như mà mình cứ cố khỏa lấp bằng cái chuyện là phải chia tay trong văn minh rồi phải gồng gánh cái chuyện làm bạn đó, thì nó sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cái câu chuyện ói ầm hơn nữa. Và khi mà nói về cái chuyện làm bạn với người yêu cũ thì chị nghĩ rằng có một cái câu hỏi này nè, mọi người cũng không ít lần nhức đầu suy nghĩ và cũng chưa tìm ra được một cái đáp án cụ thể chính xác, cho nên sẵn đây chị sẽ đại diện cho mọi người để mà hỏi Tâm An luôn. Đó là có nên duy trì cái tình bạn với bạn của người yêu cũ không?
1: Tình bạn với bạn của người yêu cũ
0: đó, thường thường là hay có những cái mối quan hệ xung quanh dây mơ rễ má đó em. Làm bạn với người yêu cũ đã là một cái vấn đề rồi, và thường thường chúng ta còn có cái vòng bè bạn nữa. Vậy khi mà hai người chia tay rồi thì bạn bè của cái đối phương á, mình có còn nên tiếp tục vẫn duy trì bình thường không, hay là mình sẽ có một cái khoảng cách nhất định nào đó?
1: Em nghĩ cái này á, nó sẽ bớt nhạy cảm hơn chút cái câu chuyện trực diện là làm bạn với người cũ. Nghĩa là thật ra là để trả lời câu này, em nghĩ là nó có, thậm chí là nó có thể bê nguyên si những cái nội dung mà nãy giờ chúng ta đã nói về câu chuyện làm bạn với người cũ để áp dụng vào. Ví dụ như là chúng ta duy trì một cái mối quan hệ xung quanh người yêu cũ, nhưng mà mục đích của nó là gì? Ví dụ như là chúng ta duy trì xong rồi cứ dăm ba bữa chúng ta lại hỏi là cuộc sống của bạn A như thế nào, Nghĩa là chúng ta biết rằng là cái việc chúng ta duy trì như vậy á, nó đang phục vụ cho một nhu cầu ẩn tàng phía trong, là chúng ta vẫn mong muốn có một cái kết nối với người cũ. Còn giả sử như trong những cái trường hợp khác, giả sử như là mình quen với một cái bạn đó,

0: xong rồi mình lại hợp rơ làm ăn với một người bạn của bạn đó. Vậy thì rõ ràng là cái mối quan hệ này nó rất là thuần túy là một cái lợi ích liên quan tới câu chuyện kinh tế hoặc là phù hợp về mặt tam quan để hai người có thể trò chuyện với nhau. Và trong những cuộc trò chuyện đó thì chúng ta không hề nhắc gì tới người cũ cả. Nghĩa là chúng ta không có một cái động lực gì liên quan tới cái người cũ, mà chỉ đơn thuần là tôi đang kế thừa cái mối quan hệ này thông qua một cái người mà tôi đã từng yêu trước đó. Vậy thì em nghĩ rằng là thật ra với cá nhân em thì em khá là rõ ràng cái câu chuyện này, nghĩa là em không có vấn đề gì với cái vấn đề là làm bạn với bạn của người cũ. Thậm chí là đã từng có một cái lúc em đã tranh cãi với một đứa bạn của em á về câu chuyện là mình có một cái mối quan hệ với bạn của người yêu cũ thì sao. Nghĩa là nếu như mà mình cảm thấy cái người đó phù hợp với mình thì cái người bạn của em bảo vệ quan điểm là không nên. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm, tình bạn của hai người kia. Còn cá nhân em á, thì em cho rằng là chúng ta sẽ tự có những cái ranh giới khác nhau. Ví dụ như trong câu chuyện này nó là câu chuyện ba người. Vậy thì bây giờ một người mà đứng ngoài cái quyết định được đồng thuận bởi hai người kia á, thì người ta sẽ tự phải dàn xếp cái vấn đề của họ. Chứ chúng ta không thể nào nói rằng là phải có một cái quy tắc cụ thể là tuyệt nhiên là không được làm như vậy. Bởi vì thật ra cái này là nó không có sai trái gì về câu chuyện đạo đức. Trừ trường hợp mà chúng ta bắt cá hai tay thì cái này là không thể nào biện minh được rồi. Hoặc là trừ trường hợp là chúng ta lợi dụng một cái gì đó về mặt kinh tế, về mặt tình cảm, nghĩa là chúng ta quen người này để quên đi người kia. Thì những cái trường hợp cụ thể đó thì em sẽ không ủng hộ. Nhưng mà nếu như mình chỉ nói đơn thuần là ok, tôi đã vượt qua mối hệ cũ rồi và tôi tìm hiểu một cái người mới, như vậy thì cái người mới này là ai? Cho dù đây là người cũ thì chút xíu thì chúng ta sẽ phân tích. Thì thật ra là với em là đều có một cái câu trả lời chung hết, chứ nó không có chia rẽ.
1: Và chị nghĩ rằng từ cái tính chất đặc thù trong công việc của Tâm An á, thì chắc là cũng rất nhiều lần em từng nghe tâm sự về việc là người ta muốn một người nào đó muốn quay trở lại với người yêu cũ. Thì liệu có phải là những cái người mà họ đang ở trong cái sự băn khoăn đó đó, họ sẽ có những cái xung đột rất là nội tâm giữa cái việc là liệu mình đang có lặp lại cái lỗi lầm trước đây của mình, tức là quay lại với cái bước xe đổ không, hoặc là mình do là mình là một cái người lụy tình, hay là mình yếu đuối, mình vẫn còn quá nhiều tình cảm với đối phương mình không vượt qua được. Thế thì đối với những trường hợp như thế này thì thường Tâm An sẽ có lời khuyên gì để mà khiến cho họ bớt mắc kẹt trong cái vùng suy nghĩ này?
0: Trước khi trả lời câu hỏi này thì em muốn hỏi chị Vy một câu rất nhanh thôi là chị Vy có thường hay xem phim không? Nghĩa là giữa đọc sách với xem phim thì chị Vy thích cái nào hơn?
1: Chị sẽ thích xem phim hơn.
0: Dạ, vậy thì có một cái bộ phim nào đó ví dụ như chị rất là thích và chị đã xem từ rất là lâu rồi, nó để lại rất nhiều ấn tượng cho mình, và thậm chí là chị sẽ phải xem đi xem lại nó sau 1-2 năm mà chị vẫn thấy nó hay. Chị nếu như bây giờ mình nhắc như vậy thì có một bộ phim nào đó nó nảy lên trong đầu chị?
1: Hơi khó đó, tại vì thực chất rằng là sẽ có rất là nhiều những cái bộ phim mà mình đã từng xem qua và ở cái thời điểm đó mình cảm thấy quá thích đi. Mình thích vì nội dung, mình thích vì tình tiết, hoặc là mình thích vì diễn viên. Nhưng mà hầu như là chị sẽ không có xem một cái bộ phim quá nhiều lần lặp lại. Chỉ là thỉnh thoảng mình có thể xem lại một cái đoạn khép khách, hoặc là một cái đoạn mà gọi là yêu thích nhất trong một cái bộ phim trong quá khứ mình đã từng xem thôi. Chứ hầu như là bây giờ chị suy nghĩ lại, trong cả một cái quá trình dài chắc là chưa có bộ phim nào chị xem quá 2 lần đâu.
0: Nhưng mà có những cái bộ phim nào mà khi mà chị xem lại nó tự dưng chị vỡ ra được nhiều cái góc nhìn khác mà cái lần đầu mình xem mình chưa có nghĩ tới không?
1: Chỉ có thể là một vài phim là nhiều khi thói quen của chị sẽ thích xem phim phụ đề. Bởi vì chị muốn nghe những cái âm thanh thực, cũng như là nói chung là về âm thanh. Thì có thể rằng là có một vài cái phim hành động á, thời điểm mình xem lần đầu tiên do mình xem phụ đề, mình sẽ bị hơi phân tán sự chú ý, cho nên là nhiều lúc mình đọc phụ đề mình không nắm bắt kịp được cái nhịp hoặc là cái nét diễn của diễn viên. Thì khi mà mình xem lại lần thứ hai hoặc là thích quá đó, trong nhiều năm sau xem lại lần thứ ba, mình sẽ hiểu rõ hơn cái tình huống ở thời điểm đó thôi. Chứ còn... chưa.
0: Ví dụ như bây giờ mà cái câu hỏi này hỏi em á, thì sẽ lập tức nó nảy ra trong đầu em cái bộ phim là Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ.
1: Chị cũng nhớ là em hay nhắc với chị về bộ phim này.
0: Dạ, đây là bộ phim

thật kinh điển mà em nói thiệt là mình không có góp cổ phần nào hết trong bộ phim này. Nhưng mà em rất là mong là bộ phim này nó sẽ được lan tỏa, và bộ phim này nó cũng cũ rồi, em nhớ là không làm là hồi 2009

0: cái bộ phim này á, nó bởi vì á, nó rất là dài, em nhớ không làm là 3 tiếng rưỡi, nên khi mà em xem từ cái thời em là sinh viên á, thì cảm nhận của em nó khác, và khi mà em chuẩn bị hết đời sinh viên á, thì em lại thấy nó khác. Rồi tới lúc mà mình ra trường mình đi làm thì mình cũng lại thấy nó khác. Như vậy thì từ cái câu chuyện mà xem phim hoặc là đọc sách, nó quay lại cái câu chuyện là làm bạn hoặc là không phải quay lại với người yêu cũ. Có nhiều người họ cho rằng là giống như đọc lại một quyển sách mà chúng ta đã biết được cái kết của nó rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải quay lại với người cũ? Tuy nhiên cá nhân của em cho rằng là khi mình nói cái câu này á, nghĩa là bạn đang phủ nhận hai điều. Một là bạn đang phủ nhận sự trưởng thành của bản thân. Và hai là bạn đang phủ nhận sự thay đổi của đối phương. Bởi vì quyển sách hoặc bộ phim á, thì thật ra là nó có thể hơi vô tri, tại vì nó là một sản phẩm được tạo ra và nó đã ở đó rồi. Như vậy thì nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà cảm nhận của mình khi mà mình đọc lại một tác phẩm đó thì tự dưng mình cũng sẽ thấy nó khác. Mặc dù là mình biết được cái kết nó như thế nào. Và ngược lại trong trường hợp này chúng ta đang nói tới câu chuyện là một con người mà. Vậy thì chính họ cũng có sự thay đổi. Vậy thì chỉ trừ trường hợp là hai người quay lại quá nhanh. Nghĩa là vừa mới chia tay tuần trước là tuần sau đã quay lại rồi. Thì mới gọi là chưa kịp gọi là thay đổi bản thân rồi đi lại vào vết xe đổ thì em đồng ý. Còn nếu như mà đó đã là một trải một khoảng thời gian và hai người quyết định là rút kinh nghiệm và cân nhắc câu chuyện quay lại thì em cho rằng là nó không có gì sai hết. Vậy thì ở đây á, chúng ta chỉ nên đặt cái vấn đề là làm sao để chúng ta đừng có ngộ nhận cái câu chuyện quay lại với người cũ. Ví dụ, cái điều đầu tiên á, nó sẽ liên quan tới câu chuyện là chúng ta tìm những cái lý do để phục vụ và thỏa mãn được cái nhu cầu hiện tại của mình. Ví dụ như là chị Vi có một cái nhu cầu là mình đổi điện thoại đi. Thì tự dưng trong cái giai đoạn đó mọi thứ chị tập trung là chị tìm kiếm thông tin là ồ cái điện thoại này nó làm sao, cái điện thoại kia nó tốt như thế nào. Tự nhiên bắt đầu nhìn xung quanh, tự nhiên mình để ý là em nhớ không làm thì chị Vi không có xài iPhone.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà giả sử thôi, giả sử chị Vi muốn đổi sang iPhone. Tự dưng chị Vi nhìn đâu đâu cũng thấy người ta xài iPhone. Mặc dù từ trước đây á, có thể mình không quan tâm, thậm chí không để ý, mình không biết là người ta dùng iPhone nhiều như vậy. Nhưng mà tự dưng lúc mà mình có nhu cầu thì tự dưng mình nhìn đâu mình cũng thấy. Vậy thì ở đây á, nó có một cái thứ nó liên quan tới câu chuyện là thiên kiến về đánh giá và về mặt nhận thức. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn quay lại với người cũ thì vô tình hoặc hữu ý chúng ta chỉ trích xuất những cái thông tin là mình với người này rất là hợp nhau. Còn nhiều cảm xúc, còn nhiều thứ chưa làm được với nhau, còn nhiều cái kỷ niệm, còn tiếc nuối nhiều thứ. Chúng ta toàn trích xuất ra những cái tốt đẹp để ủng hộ mình với câu chuyện mình quay lại không à? Như vậy thì trong cái trường hợp này á, em sẽ có một cái lời khuyên và em hay có một cái cách mà em hay suy nghĩ ngược á. Đó chính là trước khi chúng ta nói chia tay thì hãy nhớ tới lý do vì sao chúng ta bắt đầu mối quan hệ này.
1: Đồng ý.
0: Còn nếu như khi chúng ta đã nói chia tay rồi và bây giờ cân nhắc về câu chuyện quay lại thì hãy nhớ thật kỹ những lý do tại sao chúng ta chia tay.
1: Yes.
0: Yeah. Khi mà chúng ta tư duy ngược lại so với thuật, nghĩa là ngược chiều so với cái thói quen trong suy nghĩ, trong não bộ của mình thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ nhìn nhận thấy rằng là cái quyết định quay lại á, liệu nó chỉ đơn thuần là một tiếng gọi của trái tim hay nó đã là một cái sự cân nhắc rõ ràng về mặt suy nghĩ và về mặt logic. Thì lời khuyên của em là thứ nhất, đó chính là chúng ta hãy suy nghĩ là cái nguyên nhân gốc rễ khiến hai người quyết định chia tay là cái gì? Cái mâu thuẫn gì nó chưa được giải quyết? Cái căng thẳng gì nó vẫn còn đang âm ỉ? Đây là cái điều rất là quan trọng. Và có một cái điều mà cần phải làm song song với điều này. Đó chính là chúng ta hãy đặt câu hỏi với cái người cũ đó đó. Coi là họ xác định cái mâu thuẫn khi chia tay là cái gì? Coi chừng hai người nhìn hai cái mâu thuẫn rất khác nhau. Rồi. Cái thứ hai á, đó chính là từ cái lúc chia tay tới bây giờ thì mình cá nhân mình mình thấy là mình đã chữa, mình đã tự cải thiện, mình đã tự thay đổi những cái điểm gì liên quan tới cái mâu thuẫn, liên quan tới những cái điểm yếu của mình trong mối quan hệ trước đây.
1: Đúng.
0: Khi mà mình thấy là ok, tôi đã khắc phục được tính nóng nảy của mình, tôi đã bớt ghen tuông hơn, tôi đã logic hơn trong cái cảm xúc, và lúc này tôi nghĩ rằng là tôi đã đủ cái khả năng để tôi bước vào mối quan hệ này một lần nữa. Thì lúc này lại một việc song song.

0: nữa là hãy xem thử, tìm hiểu xem là trong quá trình đó người kia có thay đổi giống như mình hay không.
1: Uh-huh.
0: À, bởi vì cả hai người cùng cần phải thay đổi một cách rất là tích cực,
1: uh-huh,
0: thì nó mới tạo ra được một cái giá trị cho mối quan hệ sau này.
1: Uh-huh.
0: À, và cái số 3 đó chính là em cho rằng là để cái công thức quay lại với người cũ nó thật sự thành công,
1: uh-huh,
0: thì chúng ta phải đổi cách gọi đi. Đừng có gọi là quay lại với người cũ,
1: uh-huh,
0: mà chúng ta đang bắt đầu một hành trình mới với một con người mới. Nghĩa là trong lúc này á, với cá nhân em thôi nha,
1: uh-huh,
0: em sẽ không xem họ là người cũ,
1: uh-huh,
0: bởi vì mình khác rồi mà, họ khác rồi mà,
1: uh-huh,
0: à, cái mà mình biết về họ là cái 2-3 năm trước lúc mà mình còn yêu họ,
1: uh-huh,
0: còn bây giờ thì đâu có chắc đâu. Vậy thì trong trường hợp này là thật ra là họ là người mới mà mình cũng là người mới. Vậy thì cho dù là một người hoàn toàn xa lạ vừa mới quen, cho dù đó là một người bạn của mình, hoặc là cho dù đó là một người mà mình đã từng yêu, thì cái thái độ của mình, cái tiêu chí của mình dành cho những người đó thật ra cơ bản là không có gì khác quá nhiều cả.
1: Ừ.
0: Thì cái thời điểm đó em mới nghĩ là chúng ta mới thật sự nên cân nhắc câu chuyện quay lại với người cũ.
1: Ừ. Chị rất là đồng tình với cái việc mà hồi nãy Tâm An có gợi ý về chuyện là mình suy luận ngược lại á. Tức là nếu mà mình đang có nhen nhớ một cái ý định hoặc là tín hiệu từ cả hai phía là muốn quay trở lại với nhau, thì mình phải nhớ lại rõ ràng cái vấn đề, cái mâu thuẫn lớn nhất mà khiến hai người chia tay. Và thời điểm đó thì chúng ta cũng phải cần đối diện thẳng vấn đề và minh bạch với nhau xem là có giải quyết được hay không. Nhưng nếu như không rồi quay trở lại rồi thì cái vấn đề đó lại tiếp tục xuất hiện nữa, thì đúng là lúc đó là mình bước vào vết xe đổ rồi đó. Còn khi mà đổi cái cách gọi là không phải quay lại với người yêu cũ, thì xem ra rằng là đây cũng là một cái vấn đề tâm lý nha, chứ cũng không đơn giản để có thể dễ dàng thực hiện được đâu.
0: À, nếu như mà mình không có nhu cầu quay lại á, thì cách gọi gì nó cũng không quan trọng.
1: Đồng ý.
0: Nhưng nếu như thật sự mà mình có nhu cầu mình quay lại á, thì em nghĩ rằng là cần phải xác định rõ cái tâm thế. À, bởi vì nếu như chúng ta vẫn đang suy nghĩ là chúng ta quay lại với người cũ á, nghĩa là nội trong cái động cơ và cái mục đích của mình á, nó đã có một cái gì đó liên quan tới cái việc là những cái thứ cũ kỹ rồi. Mà thực chất là nếu như mà chúng ta vẫn còn đang liên quan quá nhiều tới những cái thứ cũ á, thì em sẽ hoài nghi về chuyện là mình đã thật sự vượt qua hay chưa. À, do đó nếu như mà mình đã thật sự vượt qua rồi, đã ổn định về mặt cảm xúc rồi, nó không còn là sự xao xuyến mong chờ giống như cái thời mà chúng ta đã từng yêu, hoặc là cái sự đau khổ mà chúng ta vừa mới chia tay họ, thì em nghĩ lúc đó cái câu chuyện mà mình bắt đầu một mối quan hệ mới với cái người mình từng yêu á, thì nó sẽ thật sự phát huy tác dụng hơn. Là cái câu chuyện là chúng ta bắt đầu cũng chỉ vì chúng ta tiếc những cái điều gì đó, mà chúng ta lại quên mất lý do vì sao chúng ta ngừng mối quan hệ đó lại.
1: Hoàn toàn đồng ý và rất là cảm ơn Tâm An đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn, trực quan, sinh động về cái câu chuyện người yêu cũ làm bạn với người yêu cũ trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Chị thấy, chị quan sát qua màn hình camera thôi, chị thấy bên ngoài là thời tiết bây giờ là khô ráo, tạnh ráo hết trơn rồi đó. Và thời điểm này thì chị nghĩ chắc là cũng thích hợp để em có thể bắt đầu chuẩn bị chọn một cái vị trí nào đó đẹp đẹp, thuận lợi để mà ngắm pháo hoa cùng với gia đình. Nhớ chia sẻ hình ảnh cho chị ngắm ké với nha.
0: Dạ, em chào chị Vy cũng như là quý thính giả.
1: Xin chào Tâm An. Cảm ơn Tâm An một lần nữa. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa có một cái cuộc trò chuyện với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, chủ nhân của một loạt những cái series về Destock tình yêu. Trong cái câu chuyện tối nay ở Giảm Tóc Lên Đèn, đó chính là làm bạn với người yêu cũ. Thật ra trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì vui vẻ thấy là các thính giả cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn, quan điểm cũng dí dỏm lắm, và có những cái trải nghiệm cá nhân nữa. Chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến của mọi người về câu chuyện này, hoặc tối nay mọi người đang có tâm sự khác ở trong lòng, có những vướng bận khác, thì mọi người cũng đừng ngần ngại, hãy đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Vì vui vẻ lúc nào cũng ở đây sẵn sàng chờ đợi để mà lắng nghe tâm sự của mọi người nha. Ví dụ như là thấy có thính giả Tuấn Hùng có để lại ở trên fanpage là dù không muốn nhưng vẫn phải xem người yêu cũ là bạn vì cô ấy ở cách có 2 căn nhà. Trường hợp này éo le quá mọi người ha, hàng xóm gần rồi. Bây giờ nếu như mà làm ngơ hoặc là quăng một trái bơ thì đâu có được, quá gần. Nhưng mà ảnh có chia sẻ là trong lòng là không muốn. Vậy là anh Tuấn Hùng là ở bên cái trường phái là không muốn làm bạn với người yêu cũ. Chắc chắn là mỗi người chúng ta sẽ có một cái lý do cụ thể về cái sự lựa chọn của mình, tiếp tục làm bạn với người yêu cũ hay là không hoàn toàn.

sau khi mà dừng mối quan hệ rồi, sau khi chia tay rồi, thì mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình, không liên lạc, không gặp gỡ, thậm chí là lóc các nền tảng để mà mình có thể có sự an yên, cũng như là mình có thể vượt qua được cái mối quan hệ cũ. Mỗi người có một sự lựa chọn của riêng mình. Ở đây chúng ta không thể nào phê phán là làm thế này mới văn minh, làm thế kia thì không văn minh, hoặc là làm thế này mới tốt. Đó. Đây là cái câu chuyện mà nó không có đúng sai, mà mình sẽ phải mạnh dạn chân thật với chính bản thân mình, xem là mình cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, và quan trọng nhất là ý kiến của đối phương nữa, đúng không ạ? Hồi nãy là Tâm An cũng có chia sẻ về điều đó. Bây giờ trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện khác của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc nha. Một bài hát rất là hợp với chủ đề qua tiếng hát của Khởi My ạ, Người Yêu Cũ.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay trên kênh VV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, rất là mong được tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ tâm sự một cách trực tiếp đến từ các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp thông qua số hotline là 02839919191, hoặc là mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 ạ. Lúc nào Vui Vẻ cũng sẽ refresh F5 cái fanpage để mà luôn luôn cập nhật những cái bình luận chia sẻ của tất cả quý vị thính giả, thậm chí là còn rep lại, trả lời lại những cái phản hồi ở trên fanpage nữa. Vui Vẻ thấy rằng là bạn thính giả có nick là Hybrid Nguyễn có để lại một bình luận khá dài nhưng mà cũng khá là sâu sắc về quan điểm của bạn ấy đối với câu chuyện tối nay của Giảm Tốc Lên Đèn. Sau một mối quan hệ, liệu hai người có thể trở thành bạn? Mình nghĩ câu trả lời không nằm ở có hay là không, mà nó nằm ở hai chữ bình yên. Hay đôi khi khoảng cách mới là cách để cả hai bình yên hơn. Có lẽ là đúng, không phải cứ giữ liên lạc mới là văn minh. Đôi khi rời đi không một lời, không theo dõi, không quan tâm kiểu bạn bè nửa vời thì mới là tử tế. Và đâu là ranh giới để một tình bạn sau chia tay không làm tổn thương bất kỳ ai? Ranh giới đó là khi thấy nhau tim không còn nhói, khi kể về nhau giọng không còn run, lúc đó mới gọi là bạn, còn không thì vẫn là người cũ đang cố gắng ở lại. Mỗi câu chuyện sẽ có một đáp án khác nhau. Cái điều quan trọng có lẽ không phải là nên hay không nên, mà là lựa chọn nào khiến cho cả hai cảm thấy được tôn trọng và có thể bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Tôn trọng là không níu kéo, nhẹ nhàng không làm đau thêm lần nào nữa. Vậy nên làm bạn được không? Được, nếu cả hai đều sẵn sàng. Không làm bạn được không? Cũng được luôn, nếu khoảng cách là điều cả hai mong muốn. Đó, chúng ta cũng đang tìm được ra một cái sự đồng điệu trong suy nghĩ của thính giả có nick là Hybrid Nguyễn với những chia sẻ vừa rồi của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Tức là cái chuyện mà có làm bạn với người yêu cũ hay không á, nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố mà trong đó cần có cái sự đồng thuận của cả đôi bên. Và hồi nãy Tâm An có chia sẻ về một cái bộ phim, cho nên là sẵn đây, trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay ở chuyên mục check-in á, thì Vi Vẻ cũng sẽ chuẩn bị một cái địa điểm check-in để phù hợp với câu chuyện mà chúng ta đang nói từ nãy tới giờ. Cũng sẽ là một tựa phim khá là phù hợp để mà giới thiệu đến tất cả các thính giả nếu như mà chúng ta muốn xem thư giãn hoặc là có nhu cầu để tìm những cái lời giải hoặc tìm những cái sự đồng cảm cho cái cảm xúc của mình đang trong cái trường hợp tương tự như câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Đó chính là phim Muôn Kiếp Nhân Duyên, có bản tiếng Anh là Past Life. Thay vì những bộ phim tình cảm sướt mướt hay là cố chấp bên nhau á, thì bộ phim Muôn Kiếp Nhân Duyên này, đây là một cái bộ phim được nhận được cái cơn mưa lời khen toàn cầu nha quý vị. Chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho việc thiết lập ranh giới cảm xúc vì sự trân trọng đối với quá khứ. Bộ phim này thì kể về Nora và Hay Sung, hai người bạn thanh mai trúc mã từng có những cái rung động đầu đời trong sáng tại Hàn Quốc. Sau hơn 20 năm xa cách, họ gặp lại nhau tại New York khi Nora đã có gia đình riêng. Họ vẫn rất trân trọng nhau. Giữa họ vẫn có sợi dây kết nối vô hình cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng cái điều khiến cho bộ phim này trở thành một liều thuốc chữa lành và cực kỳ khớp với từ khóa ranh giới mà chút xíu nữa ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, đó là chính cái cách mà những nhân vật trong phim đối xử với nhau ở hiện tại. Họ không cố tình vượt qua vạch kẻ của một tình bạn. Họ không tìm cách phá vỡ cuộc sống hiện tại của nhau. Họ gặp nhau để nhìn lại quá khứ, gọi tên những cảm xúc dang dở, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, gửi lại nó cho số phận. Và chúng ta có thể thấy cái ôm tạm biệt của họ ở cuối phim không phải là sự tiếc nuối bi lụy, mà nó là một cái ranh giới văn minh, tôn trọng cuộc sống của người kia, chúc phúc cho họ từ một khoảng cách an toàn. Nếu như các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, có vị thính giả nào chúng ta đang loay hoay không biết làm sao để giữ một cái khoảng cách đúng mực với người cũ mà vẫn giữ vẹn nguyên được những kỷ niệm đẹp, thì lúc nào đó có thời gian rảnh rỗi hoặc là cuối tuần này nè, mình bật bộ phim này lên nhé. Đôi khi làm bạn với người cũ không phải là tiếp tục can thiệp vào đời nhau, mà là mỉm cười chấp nhận rằng

chúng ta đã từng là một phần thanh xuân của nhau, thế là đủ rồi. Còn ngay bây giờ, tiếp tục với những cảm xúc này, xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Một bài hát nữa gửi tặng đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay qua phần thể hiện của Sơn Tùng NTP. Bài hát này hồi nãy trong câu chuyện mở đầu với Tâm An, Minh Vy cũng có nhắc tới tên rồi, Chúng Ta Của Hiện Tại.

0: chạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, trạm cuối ngày đã vang lên và cũng ngay lúc này ở trong phòng thu của VOV Giao thông là Minh Phi đã nghe vang vọng ở bên ngoài tiếng pháo hoa. Bắt đầu những cái đợt pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên rồi, đúng không ạ? Trời ơi, cảm giác bây giờ ở bên ngoài chắc là rực rỡ lắm, màn đêm rực rỡ với rất là nhiều những cái sắc màu luôn. Và mọi người ai cũng ồ à. Càng phân tích cái càng thấy nôn nóng. Nhưng mà thực sự là nhiệm vụ của mình trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được kết nối với một thính giả. Trong rất là nhiều thính giả cũng đã đăng ký để mà giao lưu với chương trình tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, tâm sự, trò chuyện với cô Nhi đến từ Thái Nguyên. Dạ, Vi vui vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào cô Nhi ạ.
2: Dạ, chào Minh Nhi nha.
1: Dạ, con chào cô.
2: Có nhận ra cô không?
1: Dạ, con vừa nghe thấy tên cô Nhi là con đã nhận ra rồi. Đã mấy lần cô cháu mình gặp nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn rồi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, cô hay có duyên với Minh Nhi đấy.
1: Con có duyên với cô đúng hơn ạ.
2: hôm nay nghe cái chủ đề làm bạn với người yêu cũ là cô cũng hừng hực, cô muốn gọi đến. Nhưng mà cô cũng rất tiếc rằng là cô là cái người khiếm thị, không phải là khiếm thị nữa mà là người mù.
1: Dạ.
2: Nếu không thì cô cũng gọi điện ngay cho người yêu cũ cô để cùng nghe, cùng giao lưu trong chương trình này hay biết mấy.
1: Dạ, nhưng mà không sao ạ. Con gặp được cô Nhi là con cũng đã rất là vui rồi. Và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn ở Thành phố Hồ Chí Minh tối nay cũng rất là vui khi được gặp cô Nhi. Chắc chắn lúc này là cô cũng có rất là nhiều câu chuyện muốn tâm sự với chương trình, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ, chuyện tình cảm đúng không cô?
2: Đấy, làm bạn với nhiều cũ đấy.
1: Ừ. Thế cô có trải nghiệm thực tế về câu chuyện này không cô?
2: Có chứ, cô thì cô cũng đã có lần là cô đã nói chia sẻ với Minh Duy một lần rồi đấy. Đó là người yêu cũ của cô về cách đây cũng khoảng độ hơn khoảng cũng năm năm năm trên dưới 50 năm gì đấy, là hơn 50 năm rồi.
1: Dạ.
2: Thế nhưng mà bọn cô cũng vẫn làm bạn với nhau mà vẫn cho đến lúc này coi như là vẫn là bạn, vẫn có cái thời gian gặp gỡ nhau, vẫn cùng đi chơi với nhau, cũng ăn với nhau những bữa cơm đạm bạc.
1: Và
2: mỗi năm thì cũng phải 5-6 lần chém gió, gọi điện chém gió chúc sức khỏe nhau cũng chả có gì.
1: Dạ.
2: Vì người yêu cũ của cô là cái người cùng làng, cùng sinh ra lớn lên, cùng học.
1: À,
2: thế
1: dạ.
2: Và cũng khoảng độ ở cái tuổi 16-17 gì đấy, 16 gì đấy.
1: Dạ vâng.
2: Yêu nhau thì xong rồi đến năm 17 tuổi thì chú sung phong đi bộ đội. Thế về thì coi như là vì cái hoàn cảnh coi như là nó cũng chẳng có gì lắm thì chị dâu của cô lại là cháu của ông ấy.
1: Dạ.
2: Của chú.
1: Ừ.
2: Thế này là bảo là thôi nếu như thế thì coi ông anh trai cả, ông ấy bảo là bây giờ mày đang là chú là cha là chú nó, bây giờ mày lại lấy nó, mày lại là em chú, thế là bảo là không cho dừng. Cô cũng dừng, bọn cô cũng dừng, nhưng mà vẫn đi lại với nhau từ trước đến giờ, vẫn chơi với nhau.
1: Dạ.
2: Vẫn giúp đỡ nhau về kinh tế rồi về mọi thứ vẫn chia sẻ cùng nhau.
1: Ừ. Tính ra là cô chú là đã có một cái quá trình thanh xuân là gắn bó là thanh mai trúc mã rồi, đúng không ạ? Dạ.
2: Đến khi mà chú đi bộ đội hoàn thành về thì chú lấy vợ, thì cô đi học xong rồi cô cũng lấy chồng.
1: Dạ.
2: Cô chú thì cả vợ chú, cả chồng cô thì coi như là các con là vẫn đi lại là bình thường.
1: Ừ. Dạ.
2: Vẫn chia sẻ đến bây giờ thì... Để nói thật ra mà nói là cũng mỗi năm là chè Thái Nguyên này thì cô cũng gửi biếu chú đôi ba cân để chú uống là bình thường.
1: Dạ.
2: Thế trong Đắk Nông ra thì coi như là cũng nào cà phê, nào hầu tiêu coi như là trao đổi.
1: Dạ.

0: thỉnh thoảng thì cũng chém gió với nhau cho nó vui.
1: Dạ.
0: Vẫn là bạn.
1: Dạ. Vẫn là bạn và giữ được cái tình bạn nó đẹp như vậy thì rất là hay luôn cô ạ.
0: Đấy, ngày xưa là cô chả chia sẻ với Minh Vi là cái năm cô 63 tuổi cô làm một cái bài thơ chúc Tết. Minh Vi nhớ không vậy?
1: Dạ con nhớ ạ.
0: Con nghe không? Cô đọc lại cho nghe.
1: Dạ con muốn ạ.
0: Ừ, đấy, thế là cái đúng vừa giao thừa xong là cô gọi điện cho chú.
1: Ừ.
0: Thế xong bảo thế bà xã đâu, bảo bà xã đây, và thế thì hai người nghe
1: bài thơ của cô gửi ạ.
0: À, nghe chúc Tết thì cô làm một bài thơ này.
1: Dạ.
0: Người yêu, chúc Tết người yêu. Năm nay thu được thật nhiều cà phê. Tiền nhiều, Tết tới ta về. Thăm làng, thăm bạn ta về thăm nhau. Thăm bà, con gái, cụ mau, bởi vì cô nên bà rồi mà.
1: Dạ.
0: Mắt mù, chân chậm, mái đầu bạc phơ. Lớn lên cùng một tuổi thơ. Đi xa mà chẳng bao giờ xa nhau. Nếu mà có thật kiếp sau, ta nhất định nhé cùng nhau một nhà. Mấy câu vần điệu nông na cho vui cái tuổi 63 bọn mình. Cả năm ấy là cô 63 tuổi, năm nay là cô 71.
1: Wow.
0: Thế mà chú bằng chữ cô. Đấy. Thì bọn cô thì cũng chơi với nhau bình thường, đến thậm chí ăn uống với nhau thì cũng không có cái gì, chẳng có gì xảy ra cả.
1: Dạ. Đó, thì con thấy rằng là khi mà hai người mà mọi thứ minh bạch rõ ràng và cảm thấy rằng là vì quý mến nhau vẫn lưu giữ một cái mối quan hệ, một cái tình bạn với nhau, mà thậm chí là minh bạch cho gia đình cả hai bên nữa, thì không có cái việc gì phải lo ngại hết cô ha.
0: Đấy, vì năm con nhìn chung là ở làng cô đại đoàn kết dân tộc đấy, cứ tháng 11 chú ra là cô cũng lên. Là cô chơi với nhau đôi ba ngày, xong rồi ăn nhau một hai bữa cơm.
1: Dạ.
0: Còn không thì thôi, còn người bình thường thế này thì thỉnh thoảng cũng gọi điện chém gió.
1: Cái này người ta gọi là tri kỷ của nhau cô ha.
0: Thế con trai của cô vẫn cứ nói cũng bồng nhạc ngồi ăn cơm, cũng bảo với chú là ông cứ ra ngoài này em cứ chơi, chúng con coi ông như là cha của chúng con.
1: Dạ.
0: Nói đấy, đại khái là các con cũng thế. Nhưng mà những cái thời của bọn cô ấy yêu nhau nó trong trắng lắm Minh Vi ơi.
1: Dạ.
0: Yêu nhau mà chẳng cho hôn. Bởi vì con gái luôn luôn giữ mình biết yêu, biết trọng chữ trinh để dành đến lúc bọn mình tân hôn.
1: Đấy. Dạ. Những cái sự gìn giữ cho nhau nó sẽ tạo nên một cái tình yêu rất là đẹp. Tự nhiên những cái điều mà cô Nhi chia sẻ cái làm con nhớ tới một cái bài thời ông bà anh. Đó, những cái cách mà mọi người dành tình cảm cho nhau, cái cách mọi người gặp gỡ, cái cách mà những người của thế hệ trước họ yêu nhau rồi tương tư, rồi có những cái sự gìn giữ cho nhau, rồi có những cái cánh thư thể hiện tình cảm, nói chung những cái bản lãng. Bây giờ thì người ta thường hay nói giới trẻ yêu nhau nhanh quá, đúng không cô? Mọi thứ nó nhanh quá. Và chính vì nhiều khi nó nhanh quá, nó làm mất đi những cái sự thi vị trong những cái câu chuyện đặc biệt, ví dụ như chuyện tình yêu chẳng hạn.
0: Thế nên là ngày xưa bọn cô yêu nhau chả nợ tình mà cũng chẳng nợ tiền. Thế đâm ra là khi mà chia tay thì nó cũng nhẹ nhõm lắm Minh Vi ạ. Cũng chả tù hằn gì nhau, chẳng ghét gì nhau. Bây giờ gặp nhau cũng như là người bạn thôi, chả có cái gì cả.
1: Hồi xưa tình yêu thì các ông các bà dành cho nhau cái tình cảm nó đặc biệt lắm, nó thiêng liêng lắm. Con nghĩ là phải dùng từ thiêng liêng luôn á. Tại vì tình yêu rất là chân thành. Còn bây giờ là do cái nhịp sống hoặc là do rất là nhiều cái yếu tố khác tác động nữa, thì đôi khi mình thấy rằng cái tình yêu nó không có thuần nguyên thủy là tình yêu nữa, mà nó sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái mong cầu phía sau. Cho nên là khi kết thúc một cái chuyện tình cảm á, nó không dễ dàng mà nó cũng không nhẹ nhàng như ngày xưa. Không biết như vậy có phải không cô Nhi ha?
0: Đấy, nên mẹ cô thì cô cứ nói với chú là tình yêu của chúng mình trong trắng như pha lê, chú ạ. Tình yêu cô nói

0: con cô thế, nhưng chú lại nói con chú là tình yêu của chúng ta là tình yêu của người cộng sản.
1: Dạ, ngày xưa chú cũng có viết thư, cô chú có viết thư qua lại trong cái thời gian chú nhập ngũ không ạ?
0: Ôi trời ơi, ngày xưa chỉ có thư thôi chứ còn không nói với nhau bao giờ đâu, chưa bao giờ.
1: Dạ.
0: Viết thư thì nói lời yêu thương đấy, nhưng mà khi gặp nhau, đối diện nhau thì chưa bao giờ nói một lời yêu.
1: Cũng e ngại rồi, cũng
0: chưa
1: thẹn thùng
0: nói lời
1: đúng
0: yêu
1: không ạ?
0: Mà chơi với nhau thì ngồi cách xa nhau, người bên này đường, người bên kia đường, chẳng ngồi một bên như Minh Vy ạ.
1: Dạ.
0: Thế xong rồi chuyện thì dàn toàn chả nói chuyện về tương lai thì sau này đúng mình thế nào, toàn nói chuyện tam quốc diễn nghĩa.
1: Nhiều khi mình bối rối cho nên là có những cái cử chỉ như vậy, nhưng mà bây giờ khi mà hồi ức lại, nghĩ lại thì thấy nó dễ thương, nó lãng mạn cô ha.
0: Đúng rồi, ngày xưa ấy còn cái xe đạp, cái đồ xa xỉ ấy.
1: Dạ.
0: Mà vừa rồi chú bảo cô lên xe máy chú đèo, cô bảo không, cô sợ lắm. Ngày xưa cái đèo xe đạp cứ lao vào búi ấy. Hai cô với chú đi chơi thế này, chú đèo cô cứ lên xe cái là chú lại tay lái chạy choạng đèo vào búi. Cô bắt xuống ngồi đằng sau, thế xong rồi đi đường ấy, thanh niên với trẻ con cứ kêu là chó cắn không đau mà ngồi sau con gái.
1: Trời đất ơi, mọi người chồng ghẹo dữ vậy đó hả cô? Ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn á, cô biết không? Có một thính giả có tên là Tuấn Hùng. Anh thính giả này có để lại bình luận là tình bạn của cô Nhi thật là tuyệt vời. Ước gì tới tuổi 71 á, giống như cô mình cũng có những cái cảm xúc như vậy.
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Thế rồi là đi. Xong rồi những cái lúc thì còn yêu nhau ấy, còn có những cái cú lừa ngoạn mục Minh Vy ạ.
1: Trời, có cú lừa nữa hả cô?
0: Ồ, chú lên nhà cô chơi, xong đến nhà cô chơi.
1: Cô làm con tò mò quá luôn á.
0: Ồ, thế là chú bảo là chú mượn được một cuốn truyện. Rất là hay, cô thích xem không, chú cho mượn lại.
1: Dạ.
0: Ngày xưa cái thời gian nhiên là cô lại chuyện là gối đầu giường luôn.
1: Dạ vâng.
0: Đêm nào cũng phải là 50 trang thì cô mới đi ngủ được. Còn
1: ôi,
0: không đọc được thì không bao giờ đi ngủ được. Cứ cảm thấy vác mình thiếu cái gì ấy.
1: Dạ.
0: Thế là chú thời ngày xưa có điện đâu, có đèn pin đâu, có cái đèn bão là đồ xa xỉ ấy. Đuốc nứa cái nứa ấy. Thế là cô giật, cô đốt, cô đưa chú về nhà. Xong thì chú bảo là thôi, có vào nhà chơi, cô bảo thôi muộn rồi, lúc ấy cũng gần 10 giờ, cô không vào nữa.
1: Dạ.
0: Thế là chú lừa cô cho nó hết đón. Xong bắt đầu chú đi khóc cho cô cái đèn bão. Xong bắt đầu là cái chuyển chuyện ấy là chú gói cái gắn cẩn thận lắm. Thế xong rồi cô định dở ra xe ngay chứ đấy, chú bảo thôi đem về xem. Đem về xem mà hóa ra thôi cái chuyện ít xỉ 30 phá lưới của mình. Lúc cái điện lắm, nếu gần là lao vào đánh ấy.
1: Dạ, con đoán là chắc là chú ngày xưa cũng thường hay trêu cô lắm ha. Thế cô ngày xưa thì sao, tính cách của cô sẽ là một thiếu nữ xưa e thẹn, nhút nhát, rụt rè?
0: Cô không nhút nhát đâu, cô cũng ấy lắm. Cô đi học cấp 3 thì
1: dạ,
0: bọn con trai toàn gọi cô là đại ca.
1: Ôi, dữ dội vậy đó hả cô?
0: Có lần coi như chia sẻ với Tấn Phú cái câu chuyện là nhất kỷ ba thứ ba học trò đấy.
1: À, dạ. Chắc là cô tâm sự với Tấn Phú ở đường khuya đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Hôm 20 tháng 11, 19 tháng 11 đấy.
1: Dạ, bạn cũng đang ở phòng thu luôn ạ. À. Chắc là lúc này bạn đang hắt xì hơi khi mà được cô Nhi nhắc tới đó.
0: Cô thì duy thuộc dạng là nghịch ngợm. Chứ không thế. Ngày xưa cô lấy chồng cô bây giờ ấy, xong rồi là chú ấy, bạn bè mọi người cứ bảo không ngờ hai người hai tính cách khác nhau lại sống với nhau hạnh phúc, không cãi nhau bao giờ. Thế xong rồi lấy nhau rồi thì cô mới hỏi cô là tại sao cô lấy chú. Cô bảo là tính tới ngang mà ngang là hay bị chồng đánh, nên là cậu yếu hơn tớ, tôi lấy cậu gánh tớ, tôi gánh lại cậu. Xong tớ lại cho cô lại hỏi chú là thế sao lại cậu lại lấy tớ. Ôi, lấy nhau rồi nhưng chả anh em, rồi toàn cậu với tớ thôi.

0: Thế là Khoa Trọng lại lấy tớ, thì chú giải thích là bà nội tớ về, bà nội chú mất lâu rồi, bà nội tớ về, bà nội bảo tớ là cháu lấy nó được tớ, thế là tớ lấy.
1: Trời ơi, hai cô chú dí dỏm nghe ha. Nhưng mà con nghĩ rằng là nó sẽ có cái yếu tố duyên phận ở đó cô ạ.
0: Nhưng mà được cái là chú, cô lấy chú được 40 năm thì chú mất. Nhưng mà cô lấy chú, cô không mất bạn trai, cô cũng không mất người yêu cũ, mà cô không mất bạn gái.
1: Dạ.
0: Không bao giờ, vẫn coi như là
1: nó là một cái điều tuyệt vời á.
0: Đấy là làng cô rồi bạn bè cô cứ bảo cô là chống lập dị, nhưng chả biết có phải lập dị không, cũng vẫn bình thường.
1: Con nghĩ là không lập dị. Nếu mà cảm nhận cá nhân của con thì con nghĩ rằng là chú là một người rất là thấu hiểu, rất là chia sẻ và thông cảm với cô. Và câu chuyện đang tới hồi rất là hào hứng căng thẳng thì mình bị mất tín hiệu rồi. Không biết là có thể là do là tín hiệu điện thoại của cô Nhi bị trục trặc hay là điện thoại của cô Nhi bị hết pin, không biết. Chờ chút xíu để xem mình có kết nối lại được với cô Nhi không. Trong lúc này thì mình vì tranh thủ chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin giao thông. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và khu vực tiếp theo đó chính là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Cát Lái. À xin lỗi quý vị, chúng tôi xin được cập nhật lại thông tin này một cách chính xác. Đó chính là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và ngoài ra thì trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước Gia Lai có cảnh báo cho lái xe qua địa phận Bình Định cũ, đó là quốc lộ 1A từ km 1185 thuộc xã Hòa Hội đến km 1243 dốc Ông Phật có mưa vừa đến mưa to nên hạn chế tầm nhìn, một số điểm có xuất hiện hư hỏng và đang thi công làm đường, lái xe chú ý giữ khoảng cách an toàn và chấp hành đúng tốc độ quy định phòng ngừa tai nạn giao thông. Đó là một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về thì Vui Vẻ cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị nếu như mà chúng ta đang di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì mình có thể lưu ý. Còn bây giờ thì đồng hồ phòng thu đã là 9 giờ 17 phút tối rồi và Vui Vẻ đã không còn nghe những cái âm thanh rộn rã của tiếng pháo hoa ngoài kia. Chắc là cái buổi biểu diễn pháo hoa tối nay đã kết thúc rồi đúng không ạ? Thật sự quý vị cho Vui chia sẻ một chút cảm xúc cá nhân nha. Hồi nãy khi mà vẫn đang ở trên sóng đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, đang trò chuyện tâm sự với cô Nhi, mà bên ngoài thì tiếng pháo hoa đì đùng, cái tự nhiên mình có một cái cảm giác giống như là đang sống trong những cái ngày Tết, có cảm giác như là tối hôm nay là tối giao thừa vậy đó. Một cái cảm giác nó hân hoan, nó đặc biệt mà không thể tả nổi luôn. Mặc dù hồi nãy là cũng trong lòng cũng không có yên được, vẫn muốn đi ra ngoài, vẫn muốn lao ra ngoài để mà tận mắt nhìn ngắm bầu trời đêm rực rỡ, nhưng mà vẫn cảm nhận được rằng là nhiệm vụ của mình tối nay và cái không gian này cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là mình phải đồng hành với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Và hiện tại là đang trò chuyện với một thính giả, một người quen cũ đã rất là nhiều lần được kết nối và gặp gỡ Giảm Tốc Lên Đèn. Thì theo bộ phận thư ký kiểm tra thì không biết là có thể là do là vì vẻ đoán là điện thoại cô Nhi bị hết pin á, bị tụt nguồn á, cho nên là vẫn chưa kết nối lại được. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tạm gián đoạn cái cảm xúc này một chút xíu nha. Mình sẽ nghe một bài hát được không quý vị? Lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh Khang qua ca khúc Ngày Xưa Em Đến.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc mang đầy cái tính kỷ niệm ở trong đó đúng không ạ? Và hơi tiếc là chúng tôi đã cố gắng kết nối lại rất là nhiều lần nhưng mà vẫn chưa kết nối lại được với cô Nhi. Có thể là điện thoại của cô bị trục trặc gì đó. Nhưng mà hy vọng rằng lúc này không thể kết nối cùng với chương trình thì cô Nhi vẫn đang bật đài để đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và còn nếu lúc này cô đang nghe chương trình thì con cũng xin thay mặt Giảm Tốc Lên Đèn gửi lời cảm ơn cô đã dành thời gian để một lần nữa quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và chia sẻ những cái câu chuyện rất rất rất rất là truyền năng lượng, rất là ý nghĩa trong chương trình tối nay. Và con cũng chuyển đi một cái bình luận của một thính giả cũng để lại ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là bạn Nguyễn Hà Thơ. Bạn có viết như thế này cô ạ. Cô thính giả kể chuyện hay và dí dỏm quá. Xin cảm ơn cô thật nhiều. Chúc cô luôn vui khỏe và nhiều năng lượng tích cực nữa nhé. Và con cũng xin được chúc ké là chúc cô Nhi sức khỏe vẫn luôn luôn tốt, vẫn luôn có những cái thời gian rảnh rỗi để mà có thể thỉnh thoảng đồng hành lắng nghe và đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình, cùng với chúng con cô nha. Và đối với cái câu chuyện mà làm bạn với người yêu cũ á, thì tự nhiên cái lúc mà nghe mọi người chia sẻ đó thì vui vẻ có một cái câu hỏi như thế này nè. Bây giờ cũng là những phút cuối rồi, không biết có kịp để gặp gỡ thính giả nào nữa không, hoặc là mọi người có thể để lại ý kiến của mình ở trên bình luận của

0: phanh bay giảm tốc lên đèn. Chút xíu nữa khi mà về tới nhà thì vui vẻ tiếp tục kiểm tra thông tin và tiếp tục tương tác. Mặc dù là chương trình khép lại nhưng mà chúng ta vẫn cứ giữ một cái sự liên kết cùng với nhau được mà, đúng không mọi người? Câu hỏi là nếu như người yêu cũ nhắn tin rủ bạn đi ăn tối ở đúng quán quen ngày xưa hai người hay hẹn hò, tức là thường thường các cặp đôi quen nhau thì hay có quán ruột, đúng không mọi người? Thì lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chọn đáp án A, B hay C, và mình có thể giải thích thêm nếu mà được nha. A là đi luôn, chứ sợ gì. B, từ chối thẳng thừng. C, không trả lời tin nhắn, âm thầm vào trang cá nhân của họ xem có phải là họ mới lại chia tay nữa hay không. Ba cái tình huống này, chắc chắn rằng là khi mà mình chọn lựa thì nó sẽ một lần nữa giúp cho mình nhìn lại cũng như là cảm nhận lại được cái cảm xúc thật sự của mình đối với mối quan hệ cũ đã chấm dứt hay là mối quan hệ cũ đang có khả năng quay trở lại hiện tại. Vui vẻ nghĩ rằng khi mà mình chọn đáp án cũng là một cách để mà mình test lại cái suy nghĩ của mình, tâm lý của mình đó mọi người. Nhắc lại nha, nếu người yêu cũ nhắn tin rủ mình đi ăn tối ở đúng quán quen ngày xưa hai người hẹn hò thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Chọn A, B hay C và giải thích. A, đi luôn chứ sợ gì. B, từ chối thẳng thừng. C, không trả lời tin nhắn, âm thầm vào trang cá nhân của họ xem có phải họ mới lại chia tay hay không. Và nếu như mà có thính giả nào chúng ta có đáp án D, tức là sự lựa chọn thứ tư á, thì mọi người cũng có thể đưa ra dẫn chứng cái sự lựa chọn của mình ở trên fanpage giảm tóc lên đèn. Bởi vì vui vẻ tin chắc rằng chúng ta không chỉ có 3 sự lựa chọn này khi mà đối diện với tình huống đó đâu. Sẽ có rất nhiều người, sẽ có rất là nhiều cách lựa chọn khác nhau. Có thể là mình đồng tình, có thể mình cũng muốn quay trở lại cái ký ức ngày xưa vì mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất là văn minh và lành mạnh. Nhưng cũng có thể rằng là mình đang muốn từ chối khéo bởi vì hiện tại tâm trạng của mình vẫn chưa ổn, tinh thần của mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để mà mình có thể đối diện với những cái điều, những cái hoàn cảnh mà nó gợi lại những ký ức ngày xưa, thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách chọn lựa riêng của mình. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn quý vị ha. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các thính giả thân mến, rõ ràng rằng là làm bạn với người yêu cũ chưa bao giờ là một cái con đường dễ đi hết. Chắc chắn là nó đòi hỏi một cái tâm trí cực kỳ lạnh, một trái tim thực sự đã lành lặn, và quan trọng nhất là một cái hệ thống ranh giới kiên cố mà mình xác định một cách rõ ràng. Xây dựng ranh giới không phải là mình ghét bỏ, mình ích kỷ hay là muốn tuyệt tình với mối quan hệ cũ hay người cũ đâu. Nhưng mà thực chất ngược lại, đó sẽ là hành động tử tế nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình, cho người cũ và cho cả những cái người mà yêu thương quan tâm tới hai bạn trong tương lai nữa. Nó sẽ giúp giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ một cách nguyên vẹn, không bị vấy bẩn bởi sự mập mờ dây dưa của hiện tại. Đó là loại trừ những cái trường hợp mà trong mối quan hệ giữa hai người đã có thể rõ ràng hiểu thấu vào nhau, minh bạch với nhau mọi thứ và giữ được một cái tình bạn, một cái tình tri kỷ rất là đẹp, giống như là câu chuyện của cô Nhi mọi người nhé. Còn nếu chúng ta đang ở giai đoạn rất là chập chùng, rất là phân vân, cảm xúc cứ trồi lên trục xuống, không xác định rõ, thì đó là lúc mà mình cần phải hiểu rõ nhất về chính mình. Nếu như mà bạn cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để vẽ ra cái đường ranh giới á, thì nếu mỗi lần thấy tin nhắn của người ta mà tim mình vẫn cứ loạn nhịp, chứ không phải là một tình bạn đơn thuần thì cũng không sao. Cứ tạm thời đóng cửa cái trạm dừng hậu chia tay này, chọn cái cách ngắt kết nối hoàn toàn để chữa lành cho bản thân mình trước đã. Tình bạn sau chia tay, đó là một sự lựa chọn thôi mọi người, không phải là nghĩa vụ đâu. Và suy cho cùng á, thì làm bạn được với chính mình sau giông bão mới là cái điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Vui vẻ rất là cảm ơn các thính giả đã lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ở cái câu chuyện là làm bạn với người yêu cũ, hay mình có thể gọi nó là một cái trạm dừng hậu chia tay. Và quý vị cũng đừng quên, nếu mà yêu thích chương trình này thì quý vị đừng quên nhấn theo dõi fanpage để chúng ta không bỏ lỡ những hành trình cảm xúc tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn vững vàng trên những ranh giới của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường tin.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam để nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày 2 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày đầu tháng 7, thời tiết thuận lợi nên giao thông trong khung giờ cao điểm tại Hà Nội được đánh giá không quá vất vả cho người tham gia giao thông. Giờ cao điểm chiều là thời điểm ùn nghẽn xuất hiện nhiều hơn cả, xoay quanh những trục đường chính như Láng, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu hay là cây cầu Vĩnh Tuy. Bên cạnh những nguyên nhân cơ bản như mặt cắt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện tăng cao thì nguyên nhân khiến cho đi lại chậm còn đến từ phía công trường đang ngăn đường thi công, mưa cục bộ hay là cắt tỉa cây xanh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, toàn bộ các bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện được cấp phép trên địa bàn Hà Nội đã chính thức triển khai thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Đây là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số của thủ đô nhằm xây dựng một hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiện đại và thuận tiện cho người dân. Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, hầu hết các bãi xe đã chấp hành nghiêm túc quy định mới. Tại các khu vực tập trung đông phương tiện như cổng các bệnh viện, việc thanh toán qua mã QR đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, loại bỏ tình trạng thu giá quá quy định. Chia sẻ về sự thay đổi này, anh Lê Đình Vui, nhân viên công ty trông giữ xe tại khu vực bãi giữ xe bệnh viện Việt Đức cho biết.
2: Nói chung là dùng cái này thì nó rất thuận lợi, là khách hàng họ minh bạch biết về cái giá tiền, họ biết là họ thanh toán bao nhiêu tiền và chuyển về cho công ty chứ không phải cho cá nhân hay là cho bất kỳ một ai khác. Thời gian đầu thì hơi khó khăn nhưng mà thời gian sau thì khách hàng quen dần rồi họ cũng rất là đồng tình và họ cũng nhiệt tình để hưởng cái biện pháp này.
0: Còn về phía người dân, đa số đều bày tỏ sự ủng hộ vì tính công khai và nhanh chóng. Dù trong ngày đầu triển khai thực tế cũng ghi nhận không ít khó khăn. Những rào cản về công nghệ, nhất là đối với người lớn tuổi, chưa quen sử dụng ứng dụng ngân hàng đã gây ra những lúng túng nhất định. Tuy nhiên, việc khai từ tiền mặt tại các bãi gửi xe đang nhận được sự ủng hộ lớn, hứa hẹn tạo nên một thói quen văn minh và hiện đại cho người dân thủ đô. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, hay còn gọi là ga Phạm Văn Bạch, thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những hạng mục thi công rất quan trọng, đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thi công trực tiếp tại công trường. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, sau khi hoàn thành công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến metro số 2. Về đường sắt, chương trình nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, từ nay đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách nhằm kích cầu đi lại mùa hè. Chương trình áp dụng với các tàu thống nhất SE trên tuyến Bắc Nam cùng các tàu Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội Vinh, mức giảm từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng tùy từng loại tàu và hạng chỗ. Một số chuyến còn áp dụng chính sách giảm giá riêng đối với khoang 6 giường vào các ngày cuối tuần. Phần tin kinh tế xã hội hôm nay xin được bắt đầu bằng lĩnh vực bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn hôm nay ghi nhận, theo Property Guru Việt Nam, thị trường bất động sản có dấu hiệu chứng lại rõ rệt. Đối với phân khúc chung cư, giá giao bán phổ biến tại Hà Nội giảm từ 87 triệu đồng một mét vuông vào tháng 1 xuống 85 triệu đồng một mét vuông vào tháng 5, tương đương giảm khoảng 2% so với tháng 1. Phân khúc nhà mặt phố cũng đối mặt với áp lực suy giảm nhu cầu. Tháng 5, lượng tìm kiếm nhà mặt phố giảm 10% so với tháng trước và giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Còn với đời sống dân sinh, theo bản tin Nhịp đập Tài chính, giá ga đầu tháng 7 đã giảm kỷ lục tới hơn 70.000 đồng một bình 12 kg. Nhưng với nhiều người nội trợ và hộ kinh doanh, niềm vui này vẫn chưa trọn vẹn khi mức giá hiện tại vẫn còn quá cao so với thời điểm đầu năm. Cụ thể trong quý 1, mỗi bình ga 12 kg chỉ dưới 300.000 đồng, lúc cao nhất cũng chưa tới 320.000 đồng. Thế nhưng sau đó giá ga liên tục nhảy múa và chạm ngưỡng hơn 590.000 đồng. Một số tiểu thương cũng đang cân nhắc việc chuyển từ bếp ga sang bếp điện hoặc là lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt vốn quá nhạy cảm với tình hình thế giới. Cũng liên quan tới đời sống đô thị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị, trong đó có những lỗi bị tăng lên gấp từ 1,5 lần đến 2 lần so với trước đây.

Ngay trong những ngày đầu tiên triển khai, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh bán hàng rong và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Việc tăng mức xử phạt liệu có đủ sức răn đe từng bước lập lại trật tự đô thị và nâng cao ý thức chấp hành của người dân? Nếu như tại các mặt phố lớn, tình hình trật tự đô thị đã đi vào nền nếp, thì tại khu vực xung quanh

0: Ngay sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua cái nghị quyết 56 về cái việc là tăng mức phạt, thì công an phường đã chủ động phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức. Thứ nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng, thứ hai nữa là trên loa phát thanh tuyên truyền hàng ngày, thứ ba nữa là bằng hình thức là phát trực tiếp tờ rơi đến các hộ kinh doanh sẽ tăng lên. Thì trong cái thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì ngoài cái việc kiểm tra xử lý đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cho các hộ kinh doanh thứ nhất là có chuyển đổi về cái hình thức kinh doanh, thuê cửa hàng hay là thay đổi mô hình để chấp hành tốt hơn đối với các cái quy định của thành phố.
1: Rõ ràng, việc tăng mức phạt lên 500.000 đồng đối với hàng rong và 5 triệu đồng đối với lấn chiếm vỉa hè là một cú hích mạnh vào ý thức của người dân. Khi mức xử phạt đã đủ sức răn đe và chạm tới lợi ích kinh tế trực tiếp của người vi phạm, sự tự giác sẽ dần trở thành thói quen. Chuyển sang những vấn đề khác, nhân cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, đồng thời nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đối thoại cùng VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đánh giá về những cơ hội, không gian và môi trường mà thành phố đã tạo điều kiện để các nhà khoa học có thể sáng tạo và cống hiến.
2: Qua 50 năm phát triển thì thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn. Và ở đó thì các nhà khoa học trẻ như tôi cũng có nhiều cơ hội và không gian để sáng tạo và cống hiến, như là những cơ hội để tiếp cận và giải quyết các bài toán có tính xã hội thông qua những cái chương trình nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ như là Vườn Ươm Khoa học và Công nghệ Trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, hay là các giải thưởng dành cho sinh viên như là giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Erica. Hơn nữa thì các nhà khoa học trẻ cũng có các cái môi trường và không gian nghiên cứu và thực hiện các cái nghiên cứu, các cái thí nghiệm vượt trội tại các cái phòng thí nghiệm mở và hiện đại. Đồng thời một số cơ chế đặc thù giúp thu hút và trọng dụng nhân tài, giúp người trẻ có thể tự tin hơn trong việc thực hiện nghiên cứu cái niềm đam mê của khoa học của mình.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính thức bước vào giai đoạn mới với hàng loạt thay đổi quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc bãi bỏ phần thi mô phỏng vốn gây ra nhiều tranh cãi, một lộ trình đổi mới toàn diện kéo dài đến năm 2028 đã được vạch ra, hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành luật giao thông thực chất hơn cho mỗi tài xế. Và đây cũng là nội dung được VOV Giao thông chuyển tới các bạn nghe đài trong phóng sự hôm nay. Ghi nhận tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội sáng ngày hôm nay, không khí diễn ra khá khẩn trương. Theo thông tư số 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ. Thí sinh giờ đây thực hiện trình tự 3 phần, gồm có lý thuyết, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Việc giảm bớt áp lực từ màn hình máy tính khiến cho nhiều người phấn khởi, nhưng đi kèm với đó cũng là những nỗi lo về việc gia tăng độ khó ở các nội dung còn lại. Nỗi băn khoăn của các học viên là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lộ trình siết chặt chất lượng trong những năm tới. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2027, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ tăng mạnh, như hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Đồng thời, bài thi thực hành đường trường sẽ kéo dài tối thiểu 5 km với 12 nội dung sát hạch khắt khe. Đến năm 2028, ngay cả phần thi xe máy cũng sẽ bổ sung thêm 11 tình huống giao thông giả định để đánh giá khả năng xử lý của thí sinh. Giải đáp về mục tiêu của việc thay đổi nội dung thi, Trung tá Tự Ngọc Khánh, đội phó đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ khẳng định.
4: Về phần bỏ cái nội dung mô phỏng trên máy tính, thực ra về chỉ thay đổi về mặt bản chất nội dung thi, nhưng còn về cái chất lượng ở đây thì chúng ta cũng phải đánh giá là các phần thi luôn được đánh, kể cả cái phần thi đường trường cũng được nâng cao để làm sao đấy các bạn thí sinh tiếp cận tất cả các tình huống giao thông, và khi được sát hạch đạt kết quả thì các bạn sẽ đảm bảo cái việc tham gia giao thông một cách an toàn và đảm bảo tính khách quan.
1: Bên cạnh việc đổi mới nội dung, công tác hậu cần cũng ghi nhận bước tiến lớn khi người thi đạt có thể nhận giấy phép lái xe điện tử qua ứng dụng VNE Traffic.

0: chỉ trong vòng 2 giờ thay vì 3 ngày như trước đây. Mọi nỗ lực này đều nhằm đảm bảo mỗi cá nhân khi cầm lái đều có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn.
1: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường tin hôm nay trên ban VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại. Các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh để đề cập tới những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mình chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với khung đường khuya quen thuộc. Chào những người bạn đang thức trong khoảng thời gian này. Chào những người bạn đang trong hành trình đi ra ngoài để chuẩn bị vào ca đêm. Khoảng thời gian này, Duy Thanh nghĩ là cuối ngày chúng ta vẫn hay có một cái nhịp để trút bỏ những cái mệt mỏi trên vai và thả lỏng một chút. Bởi một ngày đã bận bộn rất là nhiều những cái sự bận rộn, rất nhiều những cái sự hối hả và nhiều những cái sự vất vả đã lùi lại về phía sau. Ngày hôm nay thì không biết là quý vị thính giả đã trôi qua trong một ngày có một cái cảm xúc đặc biệt nào hay không, có một cái lời tâm tình nào muốn bộc bạch chia sẻ cùng ai đó hay không. Duy Thanh thì với Đường Khuya vẫn luôn túc trực cùng với các bạn vào mỗi tối đêm muộn thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc này đây thì quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya tối nay, ca khúc Flower qua phần trình bày của Miley Cyrus.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Flower qua phần trình bày của Miley Cyrus. Còn bây giờ thì quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung đường khuya tối nay với hai cách vô cùng quen thuộc ạ. Đầu tiên là số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Còn bây giờ thì là cuộc kết nối đầu tiên ạ, từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Chào anh Duy Thanh.
0: Alo.
1: Em chào anh Duy Thanh nha.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Em tên Hương ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hương ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hương.
0: Rồi, công việc của Hương là gì?
1: Dạ em, công việc em làm công nhân.
0: À, em làm ở đâu vậy Hương?
1: Dạ hiện quê em ở Bình Dương, nhưng mà em ở thành phố, làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, em có thể chia sẻ một tí xíu về công việc chính của mình không?
1: Em thì làm công ty về da. Dạ.
0: Mình
1: em nhìn như lần nào em Duy Thanh phải.
0: Mấy lần trước thì em sẽ gặp ai?
1: Lần trước thì em gặp anh Tấn Phú. Đã gặp Duy Thanh cũng hơi ngung ngung.
0: Nhưng mà bình thường thì em điện thoại đến đường khuya thì nhu cầu của em là như nào? Tâm tình hay là như nào?
1: Đừng nghe lần đầu tiên em điện lên chương trình, em chỉ muốn đi tặng bài hát cho anh

0: em. Và nếu anh Tân Quân ở Tân Tân nếu anh Việt Thanh cũng hỏi em thì em trả lời đấy.
1: Nhưng mà không gian của em đang có một vài những cái âm thanh anh nghe không rõ em lắm.
0: Dạ. Tại em đang ở nhà anh.
1: À, tức là mấy có mấy bạn nhỏ ở nhà hả?
0: Dạ, đúng rồi.
1: À, ok. Ok. Nên tại ra thì nghe nó hơi ồn một chút. Em có một cái không gian nào đó yên tĩnh hơn một tí xíu không?
0: Được, để em đi chỗ khác.
1: Được chưa?
0: Rồi em đi chỗ khác rồi anh.
1: Rồi, cháu em chắc là mấy bữa nay cũng nghỉ hè, chắc cũng ở với em nhiều phải không?
0: Dạ, ở với em nhiều.
1: Ừ. Nên thành ra thì đâu đó cũng dạ. Có những cái vui vẻ mùa hè, tận hưởng đúng ý nghĩa của mùa hè.
0: Dạ.
1: Tối nay thì em điện thoại đến đường khuya, em chỉ có một cái nhu cầu. Đó chính là dạ. Yêu cầu bài hát thôi, chứ không là gì
0: dạ.
1: Khác.
0: Dạ. Tại lần đầu em lên sóng, em cũng hơi ngại.
1: À. Nếu em chỉ có nhu cầu là yêu cầu bài hát thì anh sẽ phát tặng ngay thôi. Em yêu cầu bài hát gì?
0: Em yêu cầu một bài hát là Em Muốn Dừng Lại.
1: Em muốn dừng lại của ai?
0: Kim Lê Quyên.
1: Anh không biết là trong hệ thống có bài Em Muốn Dừng Lại không nha.
0: Dạ.
1: Nếu mà không thì anh sẽ lựa chọn một bài hát khác phù hợp hơn dành cho em ha.
0: Dạ.
1: Nó có lý do đặc biệt nào không cho cái câu chuyện em tìm em muốn nghe bài hát này?
0: Tại vì em mới vừa kết thúc một mối tình nên em bị cậu bạn đó.
1: Nhưng mà em kết thúc trong một cái trạng thái rất là dễ chịu ha. Tại em thấy em đang có một cái nhịp chia sẻ rất là tích cực về câu chuyện này.
0: Dạ. Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Rồi. Như vậy thì quá tốt rồi. Không biết là em có một cái tin nhắn gì dành cho bạn của em hoặc là cho một ai đó liên quan đến bài hát này không? Thật ra thì bài hát này khi mà kiểm tra trong bộ hệ thống thì lại không có. Anh kỹ thuật vừa mới thông báo. Anh chuyển sang cho em một cái bài hát khác được không?
0: Bài hát gì em?
1: Anh đang suy nghĩ xem em sẽ phù hợp để nghe bài hát gì lúc này. Thường thì em nghe những cái thể loại nhạc như thế nào?
0: Em nghe nhạc trẻ nhiều hơn.
1: À, nhạc trẻ nhiều hơn. Rồi, nhạc trẻ thì em hay nghe ca sĩ nào?
0: Ca sĩ Khánh Phương.
1: Khánh Phương.
0: À.
1: Khánh Phương của Chiếc Khăn Gió Ấm hả em?
0: Dạ đúng rồi.
1: À. Thôi anh sẽ tặng em bài hát này luôn. Nhưng mà hình như là trong hệ thống là cũng không có bài hát của Khánh Phương với Chiếc Khăn Gió Ấm. Nên thẳng ra thì một bài hát mà phiên bản mà được ca bởi một cái ca sĩ nữ đi, cho nó phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của em lúc này.
0: Dạ.
1: Được không?
0: Được.
1: Không biết là trong hệ thống có bài hát Em Vẫn Như Ngày Xưa không?
0: Vậy em gửi tặng các bạn bè em được không anh?
1: Được. Em Vẫn Như Ngày Xưa.
0: Rồi, cho em phút gửi tặng bạn bè em nghe.
1: Rồi.
0: Rồi qua chương trình em gửi tặng cho anh hả? Khách bác cho em gửi tặng cho Như Thanh, chúc anh hai anh nghe bài hát em vui vẻ. Cùng với chương trình em gửi tặng cho anh Dũng ở Trà Vinh, anh Vũ ở Đồng Tháp, anh Vũ ở Long An, anh Phước ở Cầu Mỹ Thuận, anh Kha ở Vũng Liêm, anh Điền ở thành phố Cần Thơ, anh Điền ở thành phố Sa Đéc. Và em gửi tặng hết tất cả bạn nghe đài. Ủa nếu mình muốn làm quen Zalo mình phải làm sao anh?
1: Thật ra thì đôi khi là nơi để tâm sự. Còn làm quen thì chắc là sẽ là một cái chương trình khác. Anh cảm ơn Phương Hương rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Hẹn gặp lại anh.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thái Trinh với ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa qua phần trình bày của Thái Trinh. Thường thì không biết là cái cảm xúc về đêm của các bạn thì như thế nào, đặc biệt là những cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này. Với cá nhân Duy Thanh thì ngày hôm nay thứ năm đã trải qua rất nhiều những cái công việc, nhiều kết nối và có rất nhiều những cái suy nghĩ ở bên trong mình. Nó đến từ những cái câu chuyện mang tính cá nhân thôi. Nhưng mà tóm lại, cái cảm giác mà bản thân mình hiện tại đang trong một cái nhịp chênh vênh á, nó là một cái cảm giác đang hiện hữu ở bên trong của mình. Chắc có lẽ là do bản thân mình đang ở một cái lứa tuổi nó vừa chuyển sang một cái trạng thái là bắt đầu có những cái mong muốn, có những cái nhu cầu tìm về sự an yên á, thì mình vẫn hay có những cái sự gọi là ẩm ướt như vậy ở bên trong của mình. Chứ thật ra thì đâu đó tầm khoảng 18 đôi mươi, 20 mấy 30 thì vẫn còn nhiều nhiệt huyết và nhiều hoài bão lắm. Nên các bạn cứ yên tâm. Tại vì thật ra cuộc sống thì lúc nào cũng cho chúng ta nhiều cơ hội. Tất cả mọi thứ nó đều có những cái sự thuận tự nhiên. Đâu đó chúng ta cứ thích nghi và xuôi theo dòng, thì gần như là chúng ta có thể bắt đầu có những cái sự lựa chọn một cách phù hợp với thời đại, với khả năng, năng lực và với việc nhận diện ra cái nào là phù hợp với mình. Cá nhân Duy Thanh thì hiện tại đã ở một cái ngưỡng đâu đó tầm khoảng trên 40 rồi. Thời điểm hiện tại thì vẫn thấy rằng là mình vẫn còn nhiều sức khỏe nên mình vẫn tiếp tục công việc, tiếp tục cống hiến một vài những cái giá trị trong cuộc sống. Chứ thật ra

thì ở cái độ tuổi này thì nó sẽ bắt đầu có những cái khuynh hướng tìm về những cái hoạt động mà nó dễ chịu nhất. Dễ chịu có nghĩa rằng là nó đỡ và hạn chế những cái sự va đập về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần. Cái kiểu như vậy, nó không có phản ánh một cái câu chuyện rằng là bản thân mình đã thiếu đi cái sức bền trong cái dòng chảy cuộc sống. Bản thân mình đã bắt đầu có những cái sự gọi là lười biếng hay gì cả. Chỉ là nó là một cái giai đoạn, nó đưa ra một cái hệ giá trị phù hợp, kiểu như vậy. Nên thành ra thì Thanh đang ở một cái trạng thái gần gần như vậy. Buổi tối ngày hôm nay cũng thế, giống như những cái buổi tối muộn mỗi hôm của Duy Thanh. Đêm về Thanh sẽ có một cái khoảng thời gian cụ thể luôn, là luôn dành để nhìn lại một ngày của mình như thế nào. Bản thân mình hôm nay đã có những cái sự thay đổi, cũng như có những cái vấn đề nào cần khắc phục, cần có những cái sự củng cố học hỏi thêm hay không, để từ đó sẽ biết nhận diện ra cái tính thực tế trong cái câu chuyện cá nhân của mình, nó cụ thể và nó chuẩn xác như thế nào. Đấy là cái nhân Duy Thanh. Thì không biết là quý vị tính giải như thế nào. Thường thì với một cái nhịp cuối ngày, các bạn sẽ có nhu cầu như thế nào? Tìm kiếm một ai đó tâm tình, hay là nghe một bản nhạc thật hay, đọc một cái quyển sách để gọi là vỗ về mặt tinh thần. Sau đấy thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Thanh thì vẫn lựa chọn lắng nghe một cái tiếng ồn trắng nào đó sau cái bước suy nghĩ về một ngày của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay về những cái cảm xúc hiện tại của mình nhé. Biết đâu được chúng ta tìm thấy nhau trong một cái khoảnh khắc nào đấy, để có thể bầu bạn tâm tình, vượt qua những cái giai đoạn khủng hoảng về mặt tâm lý, kiểu thế. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, đến từ một nữ ca sĩ bằng tuổi Duy Thanh là Lưu Hương Giang. Thanh thích bạn này vô cùng. Mặc dù là bạn này không có ra nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng mà Thanh có quan sát thấy cuộc sống cá nhân, Thanh quan sát thấy cái sự chia sẻ của bạn ấy trên một vài những cái phương tiện truyền thông, cảm thấy có một cái màu cũng khá là giống Thanh. Nên thành ra thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc của bạn ấy nhé. Một bài hát mà Thanh cũng vừa mới nghe cách đây không lâu trong quá trình lái xe và cảm thấy thích vô cùng. Ca khúc Gửi Người Em Gái. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gửi Người Em Gái qua vai trình bày của Lưu Hương Giang. Thanh thì theo dõi Lưu Hương Giang từ lúc mà bạn ấy thi cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Rồi sau đấy thì có rất nhiều những cái hoạt động khác. Trong đó có nhiều hoạt động gần đây như là thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống và có ra một vài những cái sản phẩm âm nhạc cùng với ca sĩ Phương Vi. Thanh thì rất là thích những cái nữ ca sĩ mà ở đó có cái giọng hát nội lực, thì Phương Vi là một trong số đó. Và cũng ra nhiều những cái sản phẩm kết hợp cùng với Lưu Hương Giang. Nhắc đến Phương Vi thì Thanh lại nhớ đến một cái cô ca sĩ mà lúc đầu tiên thành danh tại cuộc thi Việt Nam Idol, xong sau đó sẽ bước ra thị trường âm nhạc với rất nhiều những cái sản phẩm. Ở cái thời điểm mà lúc đó Thanh nhớ không lầm là Thanh cũng vừa mới ra trường hay cái gì đấy. Nhưng mà lúc mà Phương Vi ra những cái sản phẩm đầu tiên như là Lúc Mới Yêu, rồi sau đó là một vài những cái sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, rồi một khoảng thời gian bạn ấy lựa chọn quay trở về với gia đình giống như là cái cách của Lưu Hương Giang, xong lại tiếp tục một vài những cái mối duyên về âm nhạc bạn ấy quay trở lại. Và trong cái chương trình Đạp Gió Rẻ Sống thì bạn ấy có ghép đôi với nữ ca sĩ Lưu Hương Giang với một vài sản phẩm âm nhạc. Thôi thì nếu mà đã nghe nhạc của Lưu Hương Giang rồi thì chắc chắn Phương Vi cũng là một trong những người có một cái gu âm nhạc khá là rõ nét trong những cái sản phẩm của mình. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo của

Phương Vi, ca khúc Những Ngày Thật Khác. Và nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, nghe những bài hát thật hay như thế này và cảm thấy có một cái cảm xúc bất chợt ùa đến và muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Đường Khuya đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91 91 nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng nghe giọng hát của Phương Vi với ca khúc Những Ngày Thật Khác.

0: Bê, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Đăng ký kết nối thì chúng ta điện thoại đến số 0283991191 quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thính giả tiếp theo. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Dạ, em muốn chào anh Duy Thanh ạ.
0: Rồi, xin chào Yến. Yến ở thành phố Hồ Chí Minh phải không? Alo.
1: Anh Duy Thanh ơi, anh nói lớn lớn giùm em tí xíu đi.
0: À, anh đang nói chuyện khá là to luôn ấy.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi.
1: Anh Duy Thanh là như là hôm nay anh không được khỏe hay là như thế nào, em nghe tiếng của anh khác á.
0: À, đúng rồi, anh đang không được khỏe lắm về giọng nói của mình. Cho anh hỏi tí xíu là tối nay thì Yến tìm đến Đường Khuya là muốn tâm sự hay là như thế nào Yến?
1: Dạ. Em cũng muốn nói chuyện với anh cũng như là chuyện này chuyện kia để cho nó vui á anh, tại vì em thích cái đài của mình, cái chương trình của mình á. Em thức khuya lắm, em nghe hết trơn hả. Trời ơi, đêm đài á, tao nói em nghe các anh chị nói chuyện vậy, rồi là em nghe qua bên cái đi thành phố Bình Minh buổi sáng á, là nghe được 21 ngày thực đơn á. Thực đơn là coi như là ba món ha. Tôi nói em nói ra rồi anh chị nào cũng thích, cũng vui cười cho em nói sáng đi 6 giờ thức dậy cái đi thành phố Bình Minh, đừng mình lấy cái thực đơn về, đừng mình đi Bách Hóa Xanh sát bên đó mua đồ về nấu được ba món đi, ngày nào cũng vậy hết trơn á.
0: Cơm nhà ba món ha.
1: Rồi cái giấc khuya như vậy nữa nè, tới 12 giờ 1 giờ cái vụ bóng đá thì em chưa nói tới nữa. Cái tới cái anh mà đi coi như là bắt tài Duy Thanh mà nhạc sôi động á, nó bắt đầu á em nghĩ cái anh bảo vệ anh đây nói ôi trời ơi anh Duy Thanh bao giờ này anh lái xe hả chị, mà sao nghe cái tiếng nó tiếng cút cút theo chiếc xe hả gì á. Em mới nói trời ơi nghe sao mà nó hay, nó thú vị mà nó khoái. Cái đài của mình á từ từ á càng ngày nó càng hay đó anh, em rất là thích luôn đó.
0: Anh cảm ơn em vì tình cảm của em dành cho VOV Giao thông. Anh hỏi thêm một cái điều hồi nãy á, không biết là ở chỗ cái Yến có nhìn thấy được cái khu vực bắn pháo hoa không?
1: Dạ xa, em không có đi xem được anh. Em có nghe pháo hoa nãy nó đang đốt hồi nãy mà em có nghe, em không có đi xem được tại vì á trời mưa buổi chiều rồi. Nhưng mà lúc nào em cũng ở nhà hết trơn á. Tại vì bảo vệ nhưng mà người ta ở đằng trước, còn em thì ở trong nhà em lo việc nhà, em không có đi. Cả năm nay rồi em không có đi đâu hết trơn.
0: Hồi nãy anh đứng ở cái tòa nhà VOV Giao thông xem và thấy đẹp quá chừng. Anh tưởng là ở cái khu vực của em là gần chợ Bà Chiểu thì chắc là cũng xem rõ ha.
1: Dạ, nghe rõ nó gần. Mà lúc trước á nha,

0: hồi hồi năm rồi á, chứ không phải năm nay. Từ tháng năm rồi, cái lúc mà chưa có chia tay với bạn em ha, là bóng đá sân Gò Đậu, Hàng Đẩy, Mỹ Đình đồ ha, Thống Nhất đồ là tụi em có đi xem hết trơn á. Rồi từ cái lúc đó tới giờ cái chia tay rồi bắt đầu em không có đi đâu hết trơn luôn. Tại vì đi với các anh chị ở đây á, người ta có gia đình, người ta cũng ít đi, rồi những bạn khác người ta đi với bạn của người ta rồi, cho nên em không có đi đâu hết, ở nhà chỉ là nghe không.
1: Tức là thiếu một người bạn đồng hành, nên nhiệm vụ của em bây giờ là tìm người bạn đồng hành.
0: Không ai đồng hành, chỉ là em, cái chiếc radio là bạn với em. Em nói cho anh nghe còn như vậy nữa nè. Ở đây vòng vòng là được 6 chiếc rồi nha. Cái bữa hổm em nghe mà em sợ hụt, em không nghe được. Em đi mà em còn cầm cái chiếc radio, em bỏ vô cái bịch đen, cái bịch xốp mà em cầm qua bên Bách Hóa Xanh. Em xách theo, em sợ em mất nghe, em buồn, em tức. Cầm theo tới đó, cái anh bảo vệ anh hỏi xách cái gì. Em mới gửi đây nè, gửi đây một chút đi, gần gắt tôi vô tôi mua đồ, có tôi trở ra liền chứ tôi không có ở lâu. Cái anh nghe, trời ơi, ở đâu mà có vậy? Cái hỏi cái đài nào, cái em mới nói 9191, bắt đi, đừng hỏi tôi nữa, giờ tôi về tôi nghe. Cái sáng lại bắt đầu chạy qua đó, cỡ 8 giờ cái mới kể cho anh nghe. Để cho anh nghe đó, cái anh nói, trời ơi, có khi nào là cho tôi mượn tôi nghe thử một bữa coi. Nói thôi, để tôi mua cho anh chiếc rồi nghe, chứ đừng có mượn. Mượn tôi không có, tôi buồn lắm.
1: Cảm ơn.
0: Hay lắm anh.
1: Cảm ơn em rất nhiều về điều này ha. Nghe rất là dễ chịu. Bây giờ thì anh sẽ tặng em một bài hát nào đó nhé Yến. Alo.
0: Dạ, dạ.
1: Rồi, anh tặng em một bài hát nào đó thật hay nha. Anh nghe giọng em đang bị nhỏ dần ấy. Thôi thì anh sẽ lựa chọn. Hả?
0: Em nghe.
1: Rồi, em có muốn lựa chọn một bài hát nào đó để tặng cho mọi người không?
0: Thôi bây giờ vậy nè, anh Duy Thanh á, bài hát nào mà anh nghe được thì anh tặng cho em đi, rồi em xin phép gửi tặng cho các anh trong đài của mình được không anh?
1: Được. Chắc là anh sẽ tặng em một bài hát phù hợp cho ngày hôm nay. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi ha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Em coi như là trước tiên em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh nè, anh Kết Nối Máy với các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình Trong Đường Khuya của mình. Em mến chúc tất cả các anh các chị có nhiều sức khỏe nè, có nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Và em xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến cũng như là chị Anh Thơ, chị Phương Yến với anh Quang Quý, anh Mạnh Khang, anh Tiền Công ha. Chứ anh Tấn Phú, Tấn Khoa, anh Tấn Đạt luôn. Rồi đặc biệt là anh Duy Thanh nha. Chúc anh sức lúc nào cũng vậy hết trơn, cũng khỏe nha anh Duy Thanh nha.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin chào tạm biệt em, hẹn gặp lại em lần sau ha. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua vai trình bày của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với những cuộc kết nối từ các quý vị thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Kế Thanh xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Mình Trung ở Phú Thọ.
0: Anh Trung ở Phú Thọ ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là anh Trung có trò chuyện với Duy Thanh một lần phải không anh?
1: Chưa.
0: Chưa. Em nghe giọng...
1: Đúng rồi, chưa.
0: Chưa đúng không? Chuẩn xác là chưa ha.
1: Chưa. Chỉ có gặp Tuấn Phú thôi.
0: Dạ. Em nghe
1: Tuấn
0: một...
1: Phú 3 lần rồi.
0: Nhưng mà mình có nhu cầu tâm sự gì mà lại điện thoại đến gặp Tân Phú những 3 lần vậy anh?
1: À, mình cũng chỉ nên để muốn kết bạn với các bạn ở trên cả nước mình thôi.
0: À, nhưng mà Đường Khuya thì lại là một cái không gian để mình có thể chia sẻ cái cảm xúc của ngày, chia sẻ câu chuyện tâm tình về cái vấn đề nào đó ở trong cuộc sống. Nên thành ra thì kết bạn thì là một cái môi trường khác. Nên không biết là anh Trung có nhu cầu chia sẻ tâm sự gì không anh?
1: Mình cũng công việc thì mình cũng vẫn bình thường thôi, như chẳng là mà bây giờ thì cuộc sống gia đình thì thực ra là vợ cũng mới mất được mấy năm rồi, giờ muốn tìm một người để bầu bạn ấy.
0: Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì anh có chủ động đi tìm kiếm từ những cái kết nối mà có thể tạo ra cơ hội về mặt tình cảm không anh?
1: Không. Thực ra đi ban ngày thì mình buổi cả ngày đi làm thì không có thời gian, nên là không biết kết nối kiểu gì, nên là mới gọi lên để nhờ chương trình giúp đỡ cho thôi.
0: Chương trình thì lại không giúp đỡ để có thể tìm kiếm một ai đó phù hợp để cho anh phát triển trong tình yêu. Nhưng mà chương trình lại có thể là nơi anh có thể chia sẻ, tìm kiếm một cái sự thoải mái nào đó, chuẩn bị một cái tâm lý sẵn sàng để bắt đầu bước qua một cái giai đoạn mới trong chuyện tình cảm. Chúng ta nghĩ rằng là khi mà tâm lý mình sẵn sàng á, thì việc mình bắt đầu có những cái sự chủ động tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu thì nó cũng phù hợp hơn ở những cái môi trường thực tế hơn anh.
1: Bây giờ nhưng mà ra đi làm về thì cũng mệt mỏi rồi, nên là không muốn, không biết ở chỗ nào hay là như nào, thì muốn lên để kết bạn ở trên chương trình để xem có ai thì có thể người ta gọi điện cho mình hay là như nào, hay là nói chuyện để giao lưu kết bạn thôi, chứ không ra thì cái việc mà đi được đến người ta như nào thì không chưa ấy. Mình chưa nghĩ đến, còn chỉ muốn là kết bạn để nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Buổi đêm đỡ buồn rồi thế thôi. Còn công việc ban ngày thì về thì mình cũng mệt mỏi rồi, nên là cũng không muốn đi chơi đâu, nên không biết giao lưu ở đâu. Không lấy được. Em cũng nhờ xem
0: ở Phú Thọ thì có những cái một cái nơi nào đó mà mình có thể có những cái cơ hội học thêm những cái kỹ năng mới, hoặc là có thể tham gia một cái câu lạc bộ nào đó cùng trang lứa không anh? Ví dụ như là ở các địa phương em thấy có câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ đọc thơ, câu lạc bộ thể thao, vân vân vân vân. Nó phù hợp với câu chuyện yếu tố địa phương.
1: Nhưng cái đấy thì ở quê đấy cũng có, nhưng mình không có thời gian ấy. Đi làm về muộn ấy. Nhưng mà không có thời gian để theo cái câu lạc bộ đấy.
0: Nhưng mà nếu mà đã là không có thời gian rồi á, thì khi mà ví dụ may mắn có được tình yêu đi, thì anh có thời gian dành cho người mình yêu không?
1: Có chứ. Thì ấy thôi, thì buổi tối thôi, còn mình phải tầm 6 giờ tối mới về cơ. Mới về đến nhà thì nếu mà có nói chuyện được tầm 7 rưỡi 8 giờ mới nói chuyện được. Thì về còn tắm giặt rồi cơm nước các thứ thì nó về tầm 7 rưỡi 8 giờ thì có thể nói chuyện được. giờ này hoặc là đến 12 giờ hay 1 giờ vẫn nói chuyện được.
0: Ừ. Tức là cụ thể là anh tìm người yêu hay là anh tìm người nói chuyện qua điện thoại à?
1: Mình tìm người yêu mà.
0: À, nhưng mà người yêu thì nó cũng không chỉ đơn giản là đối thoại qua điện thoại. Nó phải có một cái sự gọi là dành thời gian cho nhau, một cách tập trung nè. Có những cái
1: đúng
0: sự hiện diện
1: thì
0: cho nhau trong
1: trước
0: từng
1: mắt
0: cái
1: thì cứ
0: cuộc sống ấy.
1: Nói chuyện qua điện thoại đã xong thì tìm được cái hợp tính của nhau thì mình sẽ dành cái thời gian cho người ta nhiều hơn nữa.
0: Dạ vâng. Thật ra thì Duy Thanh cũng chỉ nêu ra một vài những cái vấn đề, một vài những cái điều mà trong cuộc sống của anh Trung cần phải nhìn lại để có thể có những cái bước xác định một cách phù hợp trong câu chuyện tình cảm. Anh nghĩ rằng, em nghĩ rằng là cả anh và anh Trung, cả em, xin lỗi, cả em và anh Trung đều ở một cái ngưỡng độ tuổi là cứ mỗi nhịp bước đi trong tình cảm là một cái nhịp phải được cân nhắc rất là kỹ. Để bước nào đi là bước chắc bước đó. Ha.
1: Rồi,
0: cảm ơn
1: đúng rồi.
0: Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ cái tình cảm này đến với Đường Khuya ha. Em gửi tặng cho anh một bài hát nào đó để thay cho lời cảm
1: nhưng
0: ơn.
1: Nhưng mà mình có thể mình đọc số điện thoại lên được không nhỉ?
0: Dạ. Như lúc nãy em có nói á, Đường Khuya là nơi để có thể chia sẻ tâm sự thôi. Còn kết bạn thì nó sẽ là một cái
1: nhưng mà mình muốn đọc số điện thoại lên để có thể ai ấy
0: dạ
1: thì
0: lúc nãy em có nói rằng là Đường Khuya chỉ là nơi để tâm sự, còn cái việc chia sẻ điện thoại thì nó sẽ ảnh hưởng trong cái câu chuyện bảo mật thông tin thính giả, thì em lại không được chia sẻ cái câu chuyện đấy. Chắc là em sẽ thay lời chào tạm biệt bằng một bài hát nào đó gửi tặng cho anh Trung khi mà chia sẻ về cái câu chuyện mong muốn tìm kiếm một nửa của mình trong cái hành trình tình cảm. Thì nó có một cái bài hát, không phải bài hát mà là có một cái loạt bài hát mà Thánh rất là thích của nhạc sĩ Vũ Thành An, là những bài hát không tên. Thôi thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc bài không tên cuối cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Cứ mỗi lần mà nói về những bản tình ca thì Thanh đều nghĩ đến ngay đến nhạc sĩ Vũ Thành An. Nên bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Bài không tên cuối cùng, bài không tên cuối cùng ạ. À.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài Không Tin Cuối Cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An mà Thành rất là thích. Nếu mà nói về những nhạc sĩ mà viết nên những bản tình ca lãng mạn thì Thành rất là thích rất nhiều nhạc sĩ luôn, trong đó có nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Thanh Tùng, Dương Thụ, nhạc sĩ Bảo Chấn. Sau này thì sẽ có nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn. Đó là những người nhạc sĩ mà Thanh rất rất thích. Nên thành ra thì quý vị thính giả nào mà thường nghe những cái khung giờ mà Thanh dẫn chương trình, lúc nào âm nhạc của những nhạc sĩ này cũng được vang lên rất là trữ tình và lãng mạn. Đó là cái mảng tình ca nha. Còn ở một cái dòng nhạc khác, nó mang động cái sự mộc mạc, dung dị, thì Thanh lại nhớ nhiều đến nhạc sĩ Trần Tiến với những sáng tác của ông. Và nhân tiện sắp tới đây thì nhạc sĩ Trần Tiến lại có một cái đêm nhạc rất là đặc biệt khi mà kết hợp với nhạc sĩ Dương Cầm, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm, với cái phần 2 của phong cách ba thế hệ, với sự kết hợp của nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần, cùng với

một vài những nghệ sĩ trẻ khác để tạo ra một cái bức tranh âm nhạc có nhiều thế hệ trong một cái gian phòng. Thì trong đó có nhạc sĩ Trần Tiến. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng với phần trình bày đặc biệt của một ca sĩ mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là ca sĩ Thành Nghiệp. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một

0: điểm. World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Hồi nãy trong cái quá trình mà các bạn lắng nghe nhạc á, tự nhiên Thành cứ suy nghĩ trong đầu, quả thật là âm nhạc ở những cái thập niên trước á, nó sẽ rất là mộc mạc, rất là giản dị, nhưng có một cái sức gọi là thấm sâu vào cái cảm xúc của người nghe rất là mạnh mẽ. Còn âm nhạc hiện tại thì mặc dù là có cái sự đầu tư với những cái sự mix-match, rất là nhiều những cái sound âm thanh, nhưng mà đâu đó để lưu lại một cái cảm giác đặc biệt nào đấy thì cá nhân Duy Thanh chắc là do lớn tuổi thôi chứ không gì cả, cảm thấy khá là khó cho cái câu chuyện cảm thụ, nên thành ra thì Thanh vẫn hay nghe nhạc xưa nhiều hơn. Ở cái thời điểm mà thập niên của những bạn mà sinh năm 8X đời đầu như là Duy Thanh á, thì những cái ca sĩ nằm trong cái sự quan tâm của Thanh như là ca sĩ Mỹ Tâm, Hiền Thuộc, Thanh Thảo, hay là những cái ca sĩ mà thời đó là Phương Thanh nữa, thì Thanh lại rất là ấn tượng với lại Hiền Thuộc bởi cái sự dễ thương và rất là hồn nhiên của bạn ấy. Trước là Duy Thanh nhớ là thời điểm rất là lâu Thanh thích Hiền Thuộc là bởi vì những cái bài hát nhạc nước ngoài là Việt của bạn ấy, trong đó có những ca khúc như là, Duy Thanh nhớ không lầm nhưng mà là một cái phiên bản của cái bài hát Yêu Một Người. Thì đó là những cái thời điểm mà Thanh rất là thích Hiền Thục. Sau đó thì Hiền Thục thì ra rất nhiều những cái album cũng rất là nổi tiếng nha. Album như là lấy từ Thủy Mộc Thổ, nếu mà Thanh nhớ không lầm là lấy từ Thủy Mộc Thổ Kim. Cứ mỗi cái album nó sẽ có một cái một cái concept nó phù hợp với lại những cái từ khóa mà Thanh vừa mới chia sẻ. Nhân tiện nói về Hiền Thục thì ấn tượng đầu tiên của Thanh là những cái bài hát nhạc nước ngoài lời Việt. Thôi thì Thanh sẽ lựa chọn một cái ca khúc nhạc nước ngoài lời Việt của Hiền Thục gửi tặng cho quý vị thính giả để nó phù hợp với tâm trạng của chúng ta lúc này nhé. Theo đó thì có một cái thông tin giao thông trên tuyến cao tốc. VETI cập nhật tình hình giao thông trên cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, từ km số 5 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là Hiền Thuộc với một soundtrack nhạc cho bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nhưng mà là một cái phiên bản tiếng Việt qua phần trình bày của Hiền Thuộc, ca khúc Biệt Khúc. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Lúc nãy Duy Thanh định phát tặng cho quý vị tin giả một soundtrack trong bộ phim Tân Dòng Sao Ly Biệt phiên bản tiếng Việt là ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau. Nhưng mà tất cả lỗi là của Duy Thanh, tại vì trong quá trình nhìn cái clip nhạc á, có lẽ là về đêm rồi nên mắt mình nó cũng không có được tỏ lắm, nên lại lựa chọn một cái bài hát cũng tên là Biệt Khúc nhưng là một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường. Thanh rất là xin lỗi nhạc sĩ Phúc Trường và cũng rất xin lỗi Hiền Thục. Và ngay bây giờ thì chắc là một cái duyên nào đấy chúng ta sẽ nghe ca khúc này các bạn nhé. Còn bài ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau thì Thanh sẽ hẹn ở một cái dịp khác chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những giai điệu trữ tình này nhé.

Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ khép lại đường khuya với một bản tình ca khác đến từ Nguyên Hà, ca khúc Mới Đó Đã 4 năm. Tuy nhiên thì trước khi chào tạm biệt thì cũng sẽ được chia sẻ rằng là đường khuya là nơi để chúng ta có thể chia sẻ bầu bạn với nhau về mặt cảm xúc. Còn những cái nhu cầu khác thì chúng ta nên chủ động lựa chọn những cái không gian và những cái chương trình khác phù hợp hơn quý vị nhé. Đặc biệt là việc các bạn vẫn thường xuyên có nhu cầu chia sẻ số điện thoại trên sóng thì nó thực sự không hợp lý ạ. Đó là mong quý vị thính giả hiểu cho những người thực hiện chương trình, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái không gian. Ở đây cảm xúc là một trong những cái giá trị được trân trọng và gìn giữ. Để bây giờ thì Duy Thanh xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị nhé. Chúc các bạn nghe xong có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào khung đường khuya vào tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

Quý vị thân mến, mỗi người một câu chuyện, không thể so sánh nỗi buồn nào lớn hơn hay là áp lực nào nặng nề hơn. Chỉ mong mọi người, quý vị thính giả đang lắng nghe âm nhạc trong 60 phút vừa qua, có được bản lĩnh đủ lớn để vượt qua những trở ngại của cuộc đời. Và hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn được vinh hạnh trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị, có cơ hội được gửi tặng quý vị hàng vạn món quà âm nhạc, giúp cho mọi người có thể chữa lành tất cả các vết thương. Và đến đây thì thời gian không còn nhiều nữa. Phan Yến gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân, ca khúc Buồn thì cứ khóc đi. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin,

0: với thành phố Bình Minh.
1: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng của tuần này, 3 tháng 7 năm 2026, để chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều thông tin hấp dẫn, bổ ích tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Và tất nhiên là Thu Nhân cùng với Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực và chúng ta sẽ có nhiều niềm vui, những điều thú vị sẽ chờ đón chúng ta trong ngày làm việc cuối tuần. Và quý vị và các bạn hài lòng khép lại một tuần làm việc cùng gia đình, cùng bạn bè, nghỉ ngơi trong hai ngày tới.
1: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay theo như dự báo thì trời sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ C.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ C.
2: Nhìn chung thì từ Bắc xuống Nam ngày hôm nay cả nước chúng ta đều sẽ có những cơn mưa, bởi vì là ở thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, nền nhiệt thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ tháng 11 năm 2026, người dân Hà Nội có thể tra cứu thông tin quy hoạch qua phần mềm trực tuyến, giúp kiểm tra nhanh tình trạng quy hoạch của thửa đất và tăng tính minh bạch trong quản lý đô thị.
2: Đồng Nai vừa khởi công 3 dự án giao thông gần 4.000 tỷ đồng nhằm tăng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế, logistics cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
1: Các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ in 3D mạch máu nhân tạo, mở ra triển vọng phát triển y học tái tạo, góp phần giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu và nâng cao khả năng điều trị trong nước.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Iran đã tăng lên gần 90% khi chiến sự cùng các lệnh trừng phạt kéo dài khiến giá thực phẩm leo thang, đồng nội tệ mất giá và chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng đắt đỏ.
1: Đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp khiến số người tử vong tăng mạnh, đẩy nhiều nhà tang lễ, đặc biệt ở Paris, vào cảnh quá tải và làm dấy lên áp lực với chính phủ.
2: Kỹ sư công nghệ tại Mỹ dù có thu nhập hơn 4 tỷ đồng mỗi năm vẫn khó thuê nhà, cho thấy chi phí nhà ở leo thang đang khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 19 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay khép lại một tuần làm việc, cũng là ngày Hoàng Đạo, Ngọc Đường, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, giao dịch, ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, gặp gỡ đối tác. Kiên kỵ là kiện tụng, tranh chấp, thực hiện các công việc có tính rủi ro cao khi chưa chuẩn bị kỹ.
2: Khi mà chưa chuẩn bị kỹ thì công việc gì chúng ta cũng có tính rủi ro cao, đúng không ạ? Dù là việc nhỏ hay việc lớn. Thế cho nên Tú Nhân nghĩ rằng là ngay cả là khi nó không nằm trong sự kiên kỵ thì chúng ta cũng phải luôn luôn cẩn thận với điều này. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta xem chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời cự giải vuông góc với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng bảo bình đối đỉnh với sao kim cự giải, sao thủy cự giải trùng tụ với sao mộc sư tử. Sao hỏa song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Bầu không khí hôm nay có sự kết hợp thú vị giữa kỷ luật và sự quyết liệt. Bạn dễ rơi vào tình trạng đấu tranh tâm lý giữa việc phải làm theo khuôn mẫu hay là chọn lối đi riêng, táo bạo. Những kế hoạch dài hạn cần sự xem xét kỹ lưỡng hơn là hành động bộc phát. Đây là lúc bạn cần sự bình tĩnh để nhìn thấu các vấn đề tiềm ẩn, từ đó đưa ra quyết định dựa trên nền tảng tri thức vững chắc thay vì cảm xúc nhất thời. Hãy chú tâm vào việc điều chỉnh thái độ để mọi việc trôi chảy hơn nhé. Xem chừng như là tử vi và chiêm tinh hôm nay khá thống nhất ở cái việc là nhắc nhở chúng ta phải xem kỹ lưỡng mọi kế hoạch của mình đấy, đúng không ạ?
1: Cẩn trọng từng bước đi ha. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos tình trạng ngày hôm nay có nội dung như sau. Thành công là một người thầy tồi, nó khiến những người thông minh tin rằng họ không thể thất bại. Đây là câu nói của doanh nhân, nhà từ thiện người Mỹ Bill Gates, cũng là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông, thường xuyên được trích dẫn trong cuốn sách The Road Ahead, Con đường phía trước, hoặc trong các bài diễn thuyết về kinh doanh và quản trị. Câu này có ý nghĩa rằng, đừng để cảm xúc nhất thời hay sự tự tin mù quáng làm mờ mắt. Hãy luôn xem xét kỹ lưỡng các vấn đề tiềm ẩn để tránh những rủi ro không đáng có.
2: Đó, khi chúng ta chủ quan thì nhiều những cái rủi ro tiềm ẩn nó càng trở nên nguy hiểm hơn, phải không ạ? Nhiều khi chúng ta cứ thành công và chúng ta hay bị ngủ quên trên chiến thắng. Thế là chúng ta chủ quan và có thể là bấp báp.
1: Sơ hở một cái không có đảm bảo được cái nhịp chắc chắn thì gần như nó có rủi ro rất là lớn, thưa quý vị.
0: Bữa sáng thì thành.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng đến với bữa sáng thị thành nhé. Và ngày hôm nay thì với series cơm nhà ba món, các bạn đã cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta mở ra thực đơn thứ 25 đấy. Thực đơn hôm nay của chúng ta sẽ là sự kết hợp cực kỳ bắt cơm giữa canh sườn nấu sấu thanh mát, cá bống kho tiêu đậm đà và đĩa đậu cô ve luộc ngọt thanh nhé.
1: Món đầu tiên cũng là cái món mà chúng ta đã từng nấu rồi, canh sườn nấu sấu. Sườn heo thì chúng ta mua về, các bạn chặt miếng nhỏ vừa ăn, chần qua nước sôi khoảng 2 phút rồi rửa sạch để khử mùi hôi. Sấu thì chúng ta cạo sạch vỏ, hành khô băm nhỏ, còn hành lá và mùi tàu rửa sạch rồi cắt khúc. Khi mà nấu thì bạn phi tôm hành khô, cho sườn vào xào xăng với một chút gia vị rồi đổ nước vào đun sôi. Chú ý là chúng ta hớt bọt để nước canh được trong. Tiếp tục cho sấu vào ninh cùng với sườn từ 15 đến 20 phút cho sườn mềm. Cuối cùng bạn chỉ cần dầm sấu để giải phóng vị chua thanh. Nêm nếm lại gia vị vừa miệng rồi rắc thêm hành lá, mùi tàu và tắt bếp.
2: Ăn kèm với bát canh sấu chua dịu chắc chắn không thể thiếu một nồi cá bống kho tiêu keo sệt đậm vị. Cá bống chúng ta làm sạch này, xóc một chút muối cho sạch nhớt rồi rửa lại thật kỹ, đem ướp cùng với hành tỏi ớt băm nhỏ, 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước hàng và 1 thìa cà phê tiêu trong vòng 20 phút. Khi kho chúng ta xếp cá vào nồi đun lửa lớn cho thịt cá săn lại rồi đổ thêm một chút nước ấm sấp mặt cá. Hạ lửa nhỏ liu riu cho đến khi nước cạn sệt, keo lại và cá thì chắc thịt. Trước khi tắt bếp thì chúng ta rắc thêm thật nhiều tiêu xay lên trên để món ăn dậy hương thơm nồng nhé.
1: Nói chung là cá kho tiêu thì nên nhiều tiêu là nó ngon nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị thêm cái món rau xanh thanh mát. Món thứ ba đó chính là món đậu cô ve luộc. Bạn tước sơ hai bên quả đậu, ngắt bỏ hai đầu, rửa sạch để nguyên hoặc cắt đôi tùy theo cái nhu cầu của mình. Hãy đun sôi một nồi nước lớn, thêm vào nửa thìa cà phê muối giúp đậu giữ được màu xanh mướt mát hơn. Thả đậu vào luộc ở lửa lớn khoảng từ 3 đến 5 phút cho vừa chín tới rồi vớt ra đĩa ngay. Nếu mà thích ăn giòn hơn thì các bạn có thể ngâm nhanh đậu vào bát nước đá sau khi vớt ra.
2: Như vậy là chúng ta đã xong một mâm cơm ba món tối giản phải không nào, mộc mạc nhưng mà cực kỳ đưa cơm. Hy vọng là các bạn thích menu hôm nay chúng tôi chuẩn bị để chúng ta có một bữa cơm ngon miệng cùng với người thân trong gia đình mà lại không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ.

0: from the future. I came here in a time machine that you.
1: Các bạn thính giả thân mến, nếu có trong tay một cỗ máy thời gian thì các bạn sẽ lựa chọn quay về quá khứ để thay đổi một điều gì đó không? Hay là đi thẳng đến tương lai để xem cuộc sống của mình sau này như thế nào? Có lẽ là một câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng từng suy nghĩ nhỉ? Thỉnh thoảng nghĩ vẩn nghĩ vơ, thử xem là mình thích quá khứ hay là tương lai?
2: Đúng rồi.
1: Và các bạn có biết không, vào ngày này cách đây 41 năm, Phòng vé thế giới đã chào đón một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước, biến ý tưởng du hành thời gian thú vị đó thành một hành trình điện ảnh vô cùng đáng nhớ. Bộ phim mang tên Trở lại tương lai, tên gốc của nó là Back to the Future.
2: Hãy cùng ngược dòng thời gian về năm 1985 để gặp gỡ nhân vật chính của chúng ta, cậu thiếu niên Marty McFly. Marty là một cậu học sinh trung học năng động, đam mê âm nhạc nhưng lại sống trong một gia đình có phần tẻ nhạt. Người bố Chuck của cậu luôn tỏ ra rụt rè, thường xuyên bị người quản lý tên là Biff Tannen bắt nạt. Trong khi đó thì người mẹ là Lorena thì luôn buồn bã, hay tìm đến rượu và thích kể lại những câu chuyện xưa cũ thời đi học. Cuộc sống của Marty bỗng chốc đảo lộn khi cậu tham gia vào buổi thử nghiệm cỗ máy thời gian của người bạn thân, tiến sĩ Emmett Brown, thường được gọi thân mật là Doc. Doc đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian từ một chiếc xe hơi thể thao hiệu DeLorean, hoạt động bằng năng lượng plutonium. Tuy nhiên, một vụ đụng độ bất ngờ với nhóm khủng bố đã khiến Doc bị thương nặng. Trong cơn hoảng loạn, Marty nhảy lên chiếc xe để chạy trốn và vô tình kích hoạt hệ thống du hành thời gian, đưa cậu quay trở lại năm 1955.
1: Tại thời điểm quá khứ này, chiếc xe cạn kiệt nhiên liệu và Marty không thể quay về nhà. Rắc rối lớn hơn xuất hiện khi cậu vô tình chen vào giữa cuộc gặp gỡ định mệnh của bố mẹ mình thời trẻ. Hành động này vô tình khiến người mẹ tương lai của cậu lại đem lòng yêu mến chính cậu thay vì người bố Josh rụt rè. Để tự cứu lấy sự tồn tại của bản thân và các anh em ở tương lai, Marty phải tìm mọi cách giúp bố mẹ mình yêu nhau và trao nhau nụ hôn đầu tiên tại buổi khiêu vũ của trường. Đồng thời cậu phải tìm gặp tiến sĩ Doc của năm 1955 để nhờ ông tìm cách đón một tia sét phóng luồng điện khổng lồ trực tiếp vào chiếc xe giúp cậu trở lại năm 1985.
2: Hành trình giải cứu tương lai của Marty đầy rẫy những tình huống giờ khóc giờ cười. Cậu vừa phải tránh né sự đeo bám của người mẹ trẻ, vừa phải dạy cho người bố rụt rè cách trở nên dũng cảm hơn để tự bảo vệ mình trước kẻ bắt nạt Viv Tannen. Sau nhiều nỗ lực và cả những giây phút suýt biến mất hoàn toàn do dòng thời gian

0: bị xáo trộn, Marty đã giúp bố mình tìm thấy sự tự tin. Cú đấm quyết định của George dành cho Biff không chỉ giải cứu Lorena mà còn giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bố mẹ yêu nhau và để lại lời cảnh báo cứu mạng tiến sĩ Rock trong tương lai, Marty đã kịp thời đón tia sét và trở về năm 1985 an toàn. Tại đây, còn nhận ra mọi thứ xung quanh đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều nhờ những tác động tích cực của cậu ở quá khứ.
1: Để mang câu chuyện lôi cuốn này lên màn ảnh rộng, đạo diễn Robert Zemeckis và biên kịch Bob Gale đã phải trải qua một chặng đường vô cùng gian nan. Ý tưởng kịch bản của họ liên tục bị các hãng phim lớn từ chối vì cho rằng đề tài du hành thời gian không đủ sức hấp dẫn. Chỉ đến khi bộ phim đầu tay của Zemeckis gặt hái thành công ngoài mong đợi, họ mới nhận được sự ủng hộ từ nhà sản xuất huyền thoại Steven Spielberg và hãng Universal Pictures để bắt đầu bấm máy.
0: Quá trình chọn vai diễn chính Marty McFly cũng ly kỳ không kém. Michael Falk luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đạo diễn, nhưng anh lại bị kẹt địch quay dài đặc của chương trình truyền hình Family Ties. Vai diễn sau đó được giao cho diễn viên Eric Stoltz. Tuy nhiên, sau vài tuần quay phim, cả nhà làm phim nhận ra phong cách của Stoltz chưa thật sự phù hợp với tính chất hài hước của nhân vật. Nhờ sự linh hoạt điều chỉnh lịch trình từ phía nhà sản xuất, Michael Falk cuối cùng đã có cơ hội đảm nhận vai diễn này. Anh đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi, ban ngày đóng phim truyền hình, ban đêm ghi hình cho Trở Lại Tương Lai để mang đến một Marty McFly đầy sức sống mà chúng ta thấy trên màn ảnh.
1: Sự cống hiến của đoàn làm phim đã đem lại quả ngọt xứng đáng. Ra mắt vào ngày 3 tháng 7 năm 1985, Trở Lại Tương Lai nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bộ phim thu về hơn 300 triệu đô la Mỹ, giữ vững vị trí tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 1985. Không chỉ thành công về thương mại, phim còn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn với một giải Oscar cho biên tập âm thanh xuất sắc nhất, cùng hàng loạt đề cử danh giá tại giải Quả Cầu Vàng và BAFTA. Đến năm 2007, bộ phim đã được Thư viện Quốc hội Mỹ đưa vào Viện Lưu trữ Phim Quốc gia vì những giá trị văn hóa nghệ thuật to lớn mà nó mang lại.
0: Trở Lại Tương Lai không chỉ là một bộ phim giải trí xuất sắc mà còn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tương lai của mỗi người không phải là điều được định sẵn, mà chính những lựa chọn và hành động của chúng ta ở hiện tại sẽ vẽ nên ngày mai. Đây cũng là một gợi ý rất hay, bởi vì nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình, hãy thử bật bộ phim này lên, cùng Marty bước lên chiếc xe DeLorean và bắt đầu chuyến hành trình kỳ diệu quay ngược thời gian.
2: Roads? Well, we're going, we don't need roads. My God, has it been that long?
3: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chương trình Thành phố Bình Minh cũng sắp khép lại rồi. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành trình mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình nhé. Và hôm nay là ngày thứ 5 chúng ta chia sẻ với nhau rồi đấy. Các bạn có bao giờ nhận ra là chúng ta đôi khi sở hữu một siêu năng lực đặc biệt không ạ? Đó là rất dễ phát hiện ra một hạt bụi ở trên bàn, một chiếc bóng đèn bị hỏng, hay là một món canh hơi nhạt vị. Thế nhưng mà khi sàn nhà sạch bóng, đèn sáng trưng và mâm cơm nóng hổi được dọn ra, chúng ta lại thường coi đó là chế độ mặc định của cuộc sống. Thực tế thì trong cuộc sống gia đình, đúng không, chúng ta rất dễ rơi vào một thói quen vô thức là coi những chăm sóc vun vén của người thân là điều hiển nhiên. Chúng ta dễ lên tiếng khi có điều gì đó chưa vừa ý, nhưng mà lại quên mất việc phản hồi khi mọi thứ đang diễn ra êm đẹp. Những nỗ lực âm thầm để giữ cho ngôi nhà vận hành trơn tru mỗi ngày chính là thứ dễ bị lãng quên nhất, chỉ vì chúng đã trở nên quá quen thuộc. Thế cho nên hôm nay nhá, thay vì giữ sự hài lòng đó trong lòng, thì chúng ta hãy thử làm một hành động nho nhỏ nhưng mà có thể thay đổi đáng kể bầu không khí trong nhà. Đó là lên tiếng ghi nhận những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
1: Nó đơn giản chỉ là một lời khen tự nhiên khi bạn ngồi và bạn ăn thôi. Chẳng hạn như, bữa cơm hôm nay mẹ nấu ngon dữ ta. Hay là lời cảm ơn ngắn gọn khi thấy cái vòi nước bị rỉ nước mấy hôm nay đã được sửa xong. Cảm ơn anh vì đã sửa vòi nước nha. Những câu nói tưởng chừng như bộc phát ấy lại rất ý nghĩa. Nó cho thấy sự trân trọng của bạn đối với những đóng góp thầm lặng của người thân trong gia đình. Tại sao việc này là quan trọng? Bởi vì suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng đều có nhu cầu được nhìn nhận và trân trọng. Khi những đóng góp không tên trong gia đình

0: được gọi tên và biết ơn, người thực hiện sẽ không còn cảm thấy đó là trách nhiệm nặng nề hay một bổn phận tẻ nhạt. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy công sức của mình có giá trị và sự chăm chút đó thực sự mang lại niềm vui cho những người họ yêu thương. Đó chính là cách chúng ta sưởi ấm tổ ấm của mình, không phải bằng những món đồ xa xỉ mà bằng sự thấu hiểu và quan tâm đúng lúc.
1: Thế nên chiều nay khi trở về nhà, thay vì bước qua những góc nhỏ đã được dọn dẹp một cách vô tình, thì chúng ta hãy thử dừng lại một chút nhé, quan sát và gửi cho người thân một lời khen hay là một lời cảm ơn chân thành. Hãy để những người thân yêu biết rằng những nỗ lực thầm lặng của họ chưa bao giờ là vô nghĩa. Một lần nữa rất mong là các bạn sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và những kết nối ấm áp bên người thân trong gia đình nhé.
0: Còn bây giờ thì Quy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ là Tấn Phú, người bạn đồng hành cùng với quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ đồng hành cùng với Tấn Phú, quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái thông tin cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái với tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái và Võ Chí Công hướng đi về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, và quý vị chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động để tránh cái tình trạng là kẹt xe qua khu vực này quý vị nha. Nhắc lại với tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào khu vực cảng Cát Lái và trục Võ Chí Công hướng đi về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng ghi nhận là di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì có thể chủ động chọn từ xa cái lộ trình thay thế khác. Và đây là thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và từ buổi chiều ngày hôm qua thì Tấn Phú cũng đã có ghi nhận do cái hệ thống mạng vào các cái tuyến đường vào cảng cũng gặp khó khăn, do hệ thống mạng bị lỗi ở bên trong cảng cho nên là các cái tuyến đường kết nối vào cảng thì cũng gặp khó khăn, nhưng mà không biết là được khắc phục hay chưa, cũng như là cái diễn biến giao thông sáng nay thì mới có những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thôi mà cũng ghi nhận khó khăn rồi. Và trực tiếp từ hệ thống camera thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, thưa quý vị. Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu hay là trục Nguyễn Thị Định vào khu vực cổng A, đường C, đường A thì cập nhật là mật độ cũng rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Và bên cạnh đó thì kéo dài đến cái khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho nên là hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần lưu ý như sau. Thứ nhất là từ km số 4 về km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Và tại khu vực km số 10 về km số 12 chúng tôi ghi nhận là phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, thưa quý vị. Với trục quốc lộ 1 qua chân cầu Bình Phước thì có một cái xe tải chết máy. Qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Trục quốc lộ 1 qua khu vực chân cầu Bình Phước quý vị nhé. Nếu như quý vị có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý trên làn xe ô tô có một cái xe tải chết máy, xe tải nhỏ chết máy. Và các phương tiện chúng ta cũng gặp khó khăn khi mà di chuyển, xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua sự hỗ trợ trực tiếp của bộ phận kỹ thuật camera. Với trục quốc lộ 1 qua chân cầu Bình Phước, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý. Và xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera với góc nhìn này. Chúng tôi cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình xin được điểm qua như là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, khu vực ngã tư An Sương, khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là tổng quan về diễn biến giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Bên cạnh cái việc mà tương tác trực tiếp cùng với Tấn Phú thông qua những cái kênh tương tác như là số hotline, để quý vị cũng có thể cập nhật cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và nãy giờ thì thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lời chào, lời chúc từ cả nhà. Như là bạn Nguyễn Nhi, bạn Anh Duy Nguyễn tài xế, chú Tám Trần, bạn thính giả kênh Facebook là Nắng Bên Thềm, anh Thanh Nguyễn, bạn Cao Chinh, bạn Hứa Minh Quang, bạn Khang Phan, bạn Nguyễn Văn Thanh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày đúng không ạ? Cũng như là Tấn Phú cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình những cái gọi là lộ trình thuận lợi nhất có thể khi mà đồng hành cùng với chương trình về cao điểm sáng nay. Nãy giờ tổng quan thì chúng ta thấy là có hai cái khu vực mà chúng ta cũng cần lưu ý nhiều. Thứ nhất đó chính là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào cảng Cát Lái, và bên cạnh đó là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí

0: Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây đúng không ạ? Đó là hai cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm thời điểm này để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển quý vị nhé. Và trong cái việc di chuyển với các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta gặp cho mình những cái khó khăn, những cái đông chậm hay là những cái khu vực nào mà chúng ta cũng cần lưu ý thì quý vị cũng có thể chủ động mà hỗ trợ chúng tôi để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông thành phố. Từ đó thì có thể giúp cho mình chủ động hơn đúng không ạ? Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai đó chính là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận thông tin ở trục quốc lộ 1 qua các nút giao điểm qua đến quý vị như sau. Trục quốc lộ 1 qua khu vực Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Trục quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Văn Quá thì cũng chưa ghi nhận quá nhiều những diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể an tâm với lộ trình này. Với trục khu vực Bù Đình Túy qua nút giao Đinh Bộ Lĩnh thì mật độ phương tiện đổ về cũng hơi đông thôi, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua khu vực này quý vị nhé. Đó là những cái ghi nhận tổng quan về tình hình giao thông, mà đặc biệt là ở góc nhìn tiếp theo cũng ở khu vực Bình Thạnh, như là nơi Trang Long qua nút giao Chu Văn An, nơi Trang Long qua Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, nơi Trang Long Phan Văn Trị, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua các lộ trình này thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành và khởi hành cùng World Cup.
1: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày làm việc mới đã bắt đầu với nhiều chuyển động. Để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động và an toàn, bản tin khởi hành sáng nay đã sẵn sàng những cập nhật quan trọng nhất. Từ giá xăng dầu tiếp tục hạ nhiệt, những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cho đến những cảnh báo lừa đảo cần đặc biệt lưu tâm. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin xin gửi đến các tài xế, các doanh nghiệp vận tải và cả những gia đình đang cân đối chi tiêu, một tín hiệu đầy tích cực từ thị trường nhiên liệu. Thưa quý vị, sau nhiều biến động của thị trường năng lượng quốc tế, tin vui đã đến với người tiêu dùng trong nước. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa chính thức điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ mùng 2 tháng 7. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 giảm 790 đồng về mức 20.410 đồng mỗi lít. Với xăng E5 RON 92, mức giảm còn sâu hơn, hạ tới 1.050 đồng, còn 19.730 đồng một lít. Đối với nhóm dầu, giá dầu diesel giảm 690 đồng về mức 21.170 đồng mỗi lít. Có thể nói việc giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu trong kỳ điều chỉnh này là tín hiệu tích cực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đang cần sự trợ lực. Và từ câu chuyện nhiên liệu, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cảnh báo về an ninh kinh tế. Nếu quý vị đang tìm kiếm cơ hội sở hữu một ngôi nhà, hãy hết sức cảnh giác, bởi mới đây Bộ Công an vừa triệt phá thành công một chuyên án quy mô lớn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên chính sách nhà ở xã hội tại Hà Nội. Cơ quan chức năng đã khởi tố 13 bị can về hàng loạt tội danh từ lừa đảo, đưa nhận hối lộ đến làm giả tài liệu. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền các đối tượng chiếm đoạt trái phép đã lên tới hơn 40 tỷ đồng. Thủ đoạn của đường dây này cực kỳ tinh vi, đánh vào tâm lý nóng lòng muốn mua nhà của người dân, hứa hẹn với các suất ngoại giao, suất nội bộ với giá ưu đãi để nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt tài sản. Nhưng xin quý vị hãy nhớ, mọi quy trình xét duyệt mua bán nhà ở xã hội đều được nhà nước kiểm soát vô cùng chặt chẽ và công khai. Không có khái niệm xuất ngoại giao hay đi cửa sang nào hợp pháp trong các dự án này. Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối chỉ tiếp cận thông tin chính thống từ các cơ quan nhà nước để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các cò mồi bất động sản. Cảnh giác với lừa đảo là cần thiết, nhưng tiếp cận nguồn vốn chính thống một cách dễ dàng cũng quan trọng không kém. Ngay sau đây là tin vui cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 tới đây, chính sách vay vốn sẽ có bước ngoặt mới theo thông tư số 29 của Ngân hàng Nhà nước. Hạn mức đối với các khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng sẽ được nâng mạnh từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng, gấp 4 lần so với quy định hiện hành. Với các khoản vay này, quy trình thẩm định sẽ được đơn giản hóa tối đa. Đây chính là nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước nhằm mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn chính thức cho người dân, đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen vốn đang bủa vây các hộ kinh doanh nhỏ. Với dòng vốn 400 triệu đồng, các doanh nghiệp siêu nhỏ

thể bổ sung dòng tiền phục vụ sản xuất tiêu dùng. Và cùng với việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, công tác hành chính tại thủ đô cũng đang chạy đua với thời gian để phục vụ người dân. Nếu quý vị là người dân thủ đô đang thực hiện thủ tục làm sổ đỏ, quý vị sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt kể từ tháng 7 này, bởi Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất. Cụ thể, thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế giảm xuống còn 5 ngày làm việc. Đặc biệt, thời gian để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định được giảm một nửa,

một thông tin rất đáng chú ý, đó là Vietnam Airlines vừa quyết định đẩy sớm thời gian khai thác đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Colombo của Sri Lanka, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 tới, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321 hiện đại. Đường bay này sẽ giúp quý vị rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ hoàn toàn những thủ tục quá cảnh rắc rối. Quyết định mở bay sớm này không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, du lịch thì cũng cần đi đôi với an toàn. Nếu quý vị đang lên kế hoạch cho những chuyến đi trong tháng 7 này, hãy lưu ý thông tin sau. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn Tuyên Quang đã chính thức tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực mỏm đá sống ảo, hay còn được gọi là mỏm đá tử thần, thuộc thôn Mã Pì Lèng. Đây là khu vực núi đá tự nhiên, có địa hình núi đá vôi hiểm trở, vách cao, sườn núi dốc, nhiều mỏm đá nhô ra ngoài vách núi. Hiện tại điểm check-in này vẫn thiếu hệ thống biển cảnh báo và lực lượng cứu hộ thường trực. Quyết định tạm dừng nhằm mục đích tu sửa, cải tạo cơ sở hạ tầng và hoàn thiện phương án an toàn cho du khách. Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, quý vị tuyệt đối không tự ý tiếp cận khu vực này cho đến khi có thông báo mở cửa trở lại từ chính quyền địa phương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Giờ là thời lượng để chúng ta cùng đến với những cập nhật về World Cup 2026. Rạng sáng nay, mùng 3 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng áp đảo trước đội tuyển Áo. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Croatia vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ màn đối đầu giữa Thụy Sĩ và Algeria vào 10 giờ sáng nay. Hãy cùng cập nhật chi tiết ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày mùng 3 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Áo trên sân vận động Sophie, Mỹ, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup năm nay. Thế trận áp đảo nhanh chóng được La Rosa cụ thể hóa ở phút 36. Từ đường căng ngang chính xác bên cánh trái của Cucurella, Mikel Oyarzabal dứt điểm một chạm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, đẳng cấp vượt trội của Tây Ban Nha tiếp tục lên tiếng. Phút 66, Alex Baena thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để hậu vệ phải Pedro Porro băng vào đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt. Cửa đăng mộng của tuyển Áo khép lại ở phút thứ 89, khi bộ đôi Cucurella và Oyarzabal một lần nữa phối hợp đẹp mắt để tiền đạo số 21 đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi giòn giã 3-0. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Croatia khởi tranh lúc 6 giờ sáng nay hiện đang trôi về nửa cuối hiệp 1. Với đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận cầu sinh tử, Bồ Đào Nha đặt kỳ vọng lớn vào sự nhạy bén của thủ quân Cristiano Ronaldo ở tuyến đầu. Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Croatia đầy lì lợm đang được điều tiết bởi lão tướng Luka Modric cùng sự trở lại quan trọng của hậu vệ biên Josko Vardion bên cánh trái. Diễn biến và kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng nay, cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa Thụy Sĩ và Algeria tại vòng 32 đội sẽ chính thức khởi tranh tại Vancouver. Dù tiến vào trận đấu với vị thế nhất bảng B, Thụy Sĩ đang gặp khó khăn ở vị trí trung phong thực thụ khi đa số bàn thắng vòng bảng của họ đều đến từ tuyến tiền vệ. Đáng nói, rào cản lớn nhất của họ hôm nay lại là người cũ, huấn luyện viên Vladimir Petkovic hiện đang dẫn dắt tuyển Algeria. Với 7 năm dẫn dắt Thụy Sĩ, ông Petkovic vô cùng am tường từng điểm mạnh, điểm yếu của Granit Xhaka và các học trò cũ. Điểm tựa của Algeria trận này sẽ là lối chơi lì lợm cùng sự bùng nổ từ ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza. Thụy Sĩ dù nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng trước một đối thủ quá hiểu mình, đại diện châu Âu chắc chắn sẽ có một trận cầu không hề dễ dàng. Nhận định này đã khép lại thời lượng của chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay. Xin chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, vững tay lái và di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành cũng như là khởi hành cùng World Cup. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực nút giao ngã tư An Sương thì lượng phương tiện đổ về bắt đầu đông rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Xe cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình. Đặc biệt là Tân Phú thấy là lượng xe máy đổ về đây cũng khá nhiều. Tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực từ km số 4 về km số 7. Phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Và từ km số 10 đến km số 12, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, cập nhật đông chậm là khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Ở trên khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đổ về hiện tại thì không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần chú ý với các cái trục Võ Chí Công, với trục Nguyễn Thị Định mà hướng vào cảng Cát Lái. Và bên cạnh đó thì Võ Chí Công mà hướng đi về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Và nếu như mà được thì quý vị chúng ta cũng nên chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế thưa quý vị. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực như lân cận như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực cầu Tân Thuận qua cả hai hướng về khu vực đó chính là quận 4 hay quận 7 cũ thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là cái cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày mới với nền nhiệt khá dễ chịu, dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Buổi sáng có mây, một vài nơi xuất hiện mưa rào và dông nhưng mà không kéo dài. Vì vậy, các hoạt động đi làm, đi học nhìn chung vẫn thuận lợi nếu người dân chủ động theo dõi về diễn biến của thời tiết. Đến trưa, mưa sẽ giảm, thành phố cũng cập nhật là sẽ có những cái khoảng hửng nắng. Nhiệt độ tăng lên khoảng từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết không quá oi bức, nhưng độ ẩm thì cập nhật là vẫn khá cao, khiến cho cảm giác nóng ẩm duy trì trong một số thời điểm. Làm việc ngoài trời, chúng ta cũng nên bổ sung nước đều đặn, tranh thủ nghỉ ngơi ở nơi thông thoáng nếu như mà phải lao động liên tục. Từ chiều thì thời tiết sẽ chuyển sang giai đoạn cần lưu ý hơn khi mà vào cập nhật là mưa sẽ có bắt đầu. Mưa vừa và dông rải rác sẽ có xu hướng mở rộng trên nhiều khu vực của thành phố. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Đây cũng là khung giờ mà mật độ giao thông tăng cao, vì vậy người dân nên chủ động tính toán về thời gian di chuyển để tránh những điểm ngập hoặc là ùn tắc khi mưa lớn xuất hiện. Nếu như mà chúng ta đang điều khiển xe máy, hãy mặc áo mưa gọn, bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ và tránh đi vào các tuyến đường ngập sâu, chưa xác định được độ an toàn. Trong cơn dông thì vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy thì cũng cần hạn chế đứng gần cây xanh, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm khi mà mưa dông diễn ra. Đêm mưa dông vẫn sẽ còn tiếp diễn thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinver Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
3: Sao thế?
2: Thì đang xem, tới đúng lúc xuất quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
3: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
2: Có khác gì không ông?
3: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
2: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
3: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
2: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
4: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
2: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
4: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone, soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực trục quốc lộ 13, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Đinh Thị Thi. Thì chúng tôi cập nhật là hướng đi về giao lộ cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây là thông tin mà Tấn Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nhắc lại với trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển về cầu Ông Dầu trên địa bàn phường Hiệp Bình, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lý do đó chính là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật thời điểm này. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng chú ý với lộ trình này tại khu vực hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực đó chính là Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về đông ở một vài những cái lộ trình như sau. Thứ nhất đó chính là tại khu vực km số 4 đến km số 7 và km số 10 đến km số 12, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An, Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật từ anh Khang Phan. Anh cho biết là di chuyển ổn định qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ anh Khang Phan ạ. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú, nghe là quý vị khán giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
7: Dạ,

0: Em xin chào anh MC Tấn Phú thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ. Buổi sáng hôm nay ạ.
1: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay thì cũng xin được gửi lời chào đến anh và chắc là cũng nhờ anh cũng cập nhật ngay đó quý vị khán giả về diễn biến giao thông tại điểm này ạ.
0: Dạ, thưa anh thì qua quan sát sóng camera ở điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố cũng như các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận là các phương tiện giao thông ở mức ổn định ạ. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm thì một số lộ trình chúng tôi ghi nhận là đang đông và di chuyển chậm như là ở khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai của phường Long Phước, tiếp đến là ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi của Hiệp Bình thì xe đang đông chuyển chậm là khi nãy là do có ra va chạm giữa hai xe ô tô ạ. Dạ, tiếp theo là ở đường Võ Chí Công qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về vòng xoay Phú Hữu của phường Long Trường, và cuối cùng là ở khu vực cầu Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước của phường An Phú Đông thì chúng tôi nhận khu vực này xe cũng đang đông, thì khi nãy cũng là có một xe tải gặp sự cố ạ. Và trên đây cũng là những khu vực ở điểm tại chúng tôi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý cái lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn Tuấn Kiệt với những cái cập nhật vừa rồi. Nếu như mà gọi là dự báo trên phút sắp tới thì anh có lưu ý đến quý vị thính giả một cái tuyến đường nào không? Cũng như là trong cái lộ trình di chuyển thì anh có khuyến cáo gì đến mọi người để mà chúng ta an tâm hơn trong việc là di chuyển trên đường ạ?
0: Dạ, thưa anh thì vào khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số tuyến đường có thể đông và di chuyển chậm như là ở khu vực đường Trường Chinh, Cộng Hòa, tuyến đường quốc lộ 13, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, ở khu vực ngã tư Đèn Xanh cũng như là tuyến trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, và đặc biệt là hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi diễn qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, và em cũng chúc anh một buổi sáng cuối tuần làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin chào anh Kiệt ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Và anh Tuấn Kiệt thì cũng có những cái chia sẻ rất là cụ thể về các cái tuyến đường mà chúng ta cần phải lưu tâm thời điểm này. Bên cạnh hai cái trục cao tốc thì tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự lưu tâm trong cái việc di chuyển. Và ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái thông tin đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật về kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay, cũng chia sẻ với quý vị như sau. Thời gian vận hành của tuyến cập nhật là từ 5 giờ sáng đến 23 giờ. Tổng số tàu lượt tàu hoạt động là 236 lượt. Số tàu vận hành 12 tàu. Với các khung giờ cao điểm, trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ sẽ giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Và các khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với giờ cao điểm chiều, giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề sẽ là 8 phút một chuyến. Với các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm sẽ sẽ giãn cách là từ 15 phút một chuyến, cụ thể là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và 22 giờ đến 23 giờ thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 về cái kế hoạch vận hành của tuyến trong ngày hôm nay, để mà quý vị chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái phương tiện di chuyển bằng metro, phương tiện công cộng thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Mà hiện tại thì thành phố chỉ có một tuyến metro số 1 thôi, nhưng mà trong cái hình thái cập nhật về cái mạng lưới kết nối thì Tấn Phú nghĩ rằng vài năm nữa đây thì chắc hẳn rằng với cái việc mà lựa chọn di chuyển bằng metro khi mà có cái sự kết nối với nhiều khu vực thì đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn mà Tấn Phú nghĩ rằng là ưu tiên của nhiều nhiều người, đúng không ạ, trong cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường bằng cái mạng lưới metro khi mà có cái sự kết nối rồi. Và bên cạnh đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang áp dụng đó chính là miễn phí vé xe buýt với tất cả các cái tuyến đường nữa, cho nên là Tấn Phú nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái sự kết hợp, Tấn Phú nghĩ rằng là sẽ có nhiều người lựa chọn. Và cũng liên quan đến cái việc đó chính là sử dụng và kết nối trong cái việc là